0: tiesiog yra tikrai labai geram lygyje ir mūsų pacientai tikrai turėtų tuo džiaugtis ir tą vertinti.
1: O yra kitaip? O kaip pacientas pasikeitė?
0: Nu, žinot, čia vėlgi žmogaus, žinai, žmogui kada gali būti viskas labai gerai ir gana. Yra, kurie mano, kad dar turėtų kažkas būti geriau. Nu, čia galbūt šitai žmogiška, bet yra tokių, kur ne visada patenkinti. Nu, žinot.
1: Tai gal pacientas irgi buvo kuklesnis prieš daugelį metų, ar ne? Ar pacientai jis labai reiklus buvo?
0: Ne, tai gydytojo ir paciento santykiai ženkliai pasikeitė.
1: Pasikeitė?
0: Žinoma.
1: Oi, kaip?
0: Jo anksčiau gydytojas turėjo daugiau pagarbos iš paciento. Po to, kaip politikai pasakė, kad medicina yra paslaugos teikėjai, vien iš paslaugos po valyklų skalbyklų, suprask, tai mes teikiam paslaugą. Nu ir po to buvo toks liktai įėjimas į tą prieš tokius, žinot, įvairias negatyvės galbūt situacijos, kurios buvo atsiradę dėl įvairiausių korupcinių dalykų ir taip toliau. Tai šiandien tos pagarbos kai kada stokoja. Nesakau, kad jos nėra. Bet aš kaip prisimenu ir lyginu, tai žinot, vis tiek tau gali ateiti, pakelia toną, iš tavęs reikalauja, arba nu, nepavyksta visada susitarti kai kada. Žiūrėkit, ir tų skundų yra daug, kurie dažniausiai yra nepagrįsti. Paciento teisė yra, jis gali skūstis, bet žinot, kartais nėra to dialogo tokio, kokį mes įsivaizduotume. Nu, vis tiek, tu, kalbėdamas su žmogum, tu turi elgtis pagarbiai, kaip ten bebūtų. O kartais pokalbis prasideda nuo reikimo. Suprantu, kad yra emocijos, galbūt yra artimųjų lyga sunki, dar kažkas, bet tu kažkaip to anksčiau nebūdavo.
1: Paminėjai, kad padidėjo pacientų teisės. Sakyk, prašau, gydytojų teisės. Jūs pasikeitė, ne, per tą 50 ar 40 metų?
0: Nu, žinot, atsirado žalos atlyginimo įstatymas, anksčiau to nebuvo, tai, žinot, tas irgi daug kinešė labai ir pacientų aktyvume, prisijungė advokatai, teisininkai, jie reikalavo finansinės žalos atlyginimo, tai va, tas galbūt šiek tiek irgi paskatino tokį, galbūt, santykių įtampas tam tikras jų atsiradimą, bet iš principo, tai gydyto teisės, nu, jos nėra pablogėjusios ar ypatingai pagerėjusios.
1: Nu, kažkokių dėlių pokyčių?
0: Ne, kažkokių tai nepasakyčiau, kad ten dabar gytos labai jau yra nuskriaustos. Savo, tai juos gina įstatymas, yra galbūt ir profsąjunga, kuri padeda apsiginti gydytojų, ypač profsąjungos nariams, vat gydytojų sąjunga. Na, tai aš manau, kad dėl to tai čia viskas lyg ir nieko. Čia galbūt daugiau dinamika tokia, kaip aš prisiminu. Žinot, aš buvau tada jaunas gydytojas, gal man kitaip atrodė.
1: Sunku pasakyti.
0: Aš taip pasiminu, kad tikrai su pacientu tas dialogas buvo visai kito. Jie visada eldavosi pagarbę, jie dėkų. Išmanot, dabar kartais va, tie tokie pasidarė, nu, žinot.
1: Bet tai tu irgi užsiauginai, kaip sako, storesnė oda jau.
0: Tai tu turi prisitaikyti, kitaip neatlaikysi. Žinot, mūsų darbas tikrai ir psichologiškai, ne tik fiziškai, bet labai emociškai įtemptas ir bendrauti su žmonėm, pažįsivaizduokiai su žmogum, kuris susirga sunkia liga, tai jisai tikrai to tokio negatyvaus krūvio daug turi, tu turi išklausyti, jam kažkaip turi padėti, jam turi kažkaip paaiškinti, tas nejaučiom viską tą parsineši. Ir kartais tas miegas būna šiaip saukt koksai, ypač jeigu turi kokią nors neaiškų pacientą, neaiškę situaciją, nesiseka gydyti. Tai, žinot, kartais to miego nelabai ir būna, nes ta atsakomybė vis tiek lieka.
1: Tai gal ne vėl tai jauni gydytojai iš tikrųjų skundžiasi va tuo didžiuliu psichologiniu krūviu ir jie nori, kad ir skiriuose ir psichologo pagalba būtų ir visa kita. Gal tikrai tas pacientas yra toks dabar, na, aršesnis, reiklesnis, ar kaip čia pasakyti?
0: Nu, šiek tiek galbūt ir tas, bet aš manau, kad čia prisidėjo tai, kad aplamai krūvis dabar yra didesnis, darbo krūvis, pavyzdžiui, kuruojamų pacientų skaičius.
1: Buvo mažiau.
0: Buvo kažkaip mažiau, buvo laisviau. Dabar vis tiek yra stacionaro, pavyzdžiui, rodikliai tam tikri, kurių tu privai laikytis. Na, anksčiau būdo atsigula, tai jis ten guli savaitę, dvi, paskui reabilitaciją važiuoja, ar tris savaitės, o patengydai stacionarė, kad tabletėm kažkokiam sprantas. Nu, tai tokio, o dabar ta medicina pasidarė tikrai gana brangi lėšom imlis rytis ir atsirado tam tikri ekonominiai dalykai, kuriuos reikia sužiūrėti, nes valstybė, žinot, neišfinansuos, jeigu čia, žinot, Tai tie dalykai irgi neša, atsiranda tempas. Reiškia, tu turi greit priimti sprendimus, daryti diagnostikos gydymo algoritmus greitai ir pasiekti rezultatą.
1: Tai čia gydytojų gal sumažėjo, ar pacientų padaugėjo, ar ne? Ar tik tai, kad ekonomika atėjo į mediciną?
0: Tai, kaip aš sakau, tai yra ir pacientų galbūt, tai jų daugėja iš principo, nes bet visuomenė sens, tai daugiau vyresnio amžiaus žmonių patenka.

0: Ir iš kitos pusės, žinom, šiandien Lietuvoje nepaslaptis, kad ypač kai kuriuose rajonų ligoninėse trūksta ir gydytojų, ir medicinos praktikos slaugytojų. Tai jeigu trūksta vieno ar dviejų gydytojų pagal tai, kiek jau turėtų būti stacionare, tai tą krūvį perima kiti. Na, ir jiem gaunasi didelis krūvis. Ir jeigu taip diena iš dienos, diena iš dienos, o dvasia nėra labai stipri, tai būna, kad ir nelabai atlaiko, nes čia reikia tokio, kaip jūs sako, kad užsiauginti, bet ne visiems pasiseka užsiauginti. Žmogus atvertas to, kokius atvertas. Yra stiprus savo charakteriu, savo fiziniams ir dvasiniams pajėgumams. Yra žmonės jautresni, kurie galbūt sunkiau pakelia ir tada atsiranda įvairiausių va, tokių dalykų.
1: Gerai, šitai vietoj sustokime, nes pas laikas padaryti trumpą pertraukėlę. Likite su žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: sveikatos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Alfredai, dabar jau pakalbėkime apie pulmonologiją. Ta antra licencija, taip, gydytojas pulmonologas. Sakyk, prašau, kokias ligas apima būtent šitas sritis medicinos, pulmonologija?
2: Na, pulmonologija apima ligas, kurios atsiranda kvėpavimo sistemoje arba pažeidžia kvėpavimo sistemą. Tai dažniausiai tai, kas yra plaučių ir kvėpavimo takų infekcijos. Po to, kaip kurios lėtinės kvėpavimo takų ligos, tarp jų yra lėtinio obstrukcinė plaučių liga ir astma, tai dažniausiai pasitaikančios lėtinės ligos. Na, ir po to yra plaučių onkologiniai susirgymai, kurie irgi deleguoti specialistų diagnostikai. Na, ir kita grupė didelė yra tų rečiau pasitaikančių sudėtingų ligų, tai vadinam tų interstisinių plaučių ligų, kurios sunkiau diagnozuojamos, jų gydymo galimybės mažesnės, bet ačiū Dievui, kad jų pasitaiko dar retai. Tai va štai grubiai, jeigu tas pagrindinės kryptis, ką pulmonologas, kokias ligas jis privalo diagnozuoti ir gydyti.
1: Turbūt visuomenė, klausytojai dažniausiai žino, tai yra plaučių uždegimas, tai bronchinė astma, na ir turbūt dar plaučių vėžys tokios, dažniausiai tas loplas vadinama lėtinio obstrukcinė plaučių liga, tokia dar turbūt ir neaiškiai likusi, nežinau, kiek visuomenė ją supranta. Mes apie jas šiek tiek pakalbėsim, sakyk, prašau, ar va per visą tavo darbo šitą periodą atsirado naujų ligų, nes daug kur kažkokios naujos ligos yra randamos, kažkokios naujienos, kažkokios bakterijos surandamos naujos. Atsirado kažkokių naujų? Ar kai buvo, bet kai baigėjai tas pats krepšelis ligų ir tas pats dabar?
2: Na, tai plaučių uždegimas arba ta pneumonija, kai buvo nuo pat laikų, vadinkim, kur net antibiotikai, po to, kaip Flemingas atrado peniciliną, tai buvo ženklus pažanga ženkli gydant tuos infekcijas ir išgyvenumas sergančiams pneumonija padidėjo, tačiau kaip nebūtų keista, netgi vystant naujas antibiotikų klases jų yra labai daug, tas mirtingumas paskutinius 15-20 metų išlieka stabilus. Nepaisant to, dėl to, kad visuomenė senėja, atsiranda žmonių, kuriais yra gretutinėm ligom, jie vis tiek infekcija prisimiršta, plus atsiranda atsparumas antibiotikams, atsiranda daug hospitalinių plaučių uždegimų, vienu žodžiu, tas plaučių uždegimas, kaip problema, jinai išlieka, ir praktiškai Lietuvoje kažkur tai 12 atvejų tūkstančių gyventojų yra kas met sergančių tik visuomenė įgyta pneumonija, reiškia, ta, kurie susirga ambulatorinėje arba namo aplinkoje, bet ne ligoninėje. Va, ir kas pasikeitė, tai pasikeitė diagnostikos galimybių. Mes pradėjome identifikuoti sukėlėjus, kurių anksčiau nebuvo įmanoma nustatyti. Atsirado virusinių pneumonijų grupė, visiškai nepreseniausiai, atsiranda tokios technologijos kaip PGR tyrimai, kurie gali identifikuoti, nes kitaip, žinot, virusą labai sunku nustatyti. Kai kurios, vat matote, epidemijos, kurios vyko, jos mum irgi padėjo pažinti naujus virusus. Ir atvirusinės pneumonijos atsirado jų suvokimas, kurios šiek tiek skiriasi nuo bakterinių pneumonijų. Va, toliau atsirado visas spektras tų vadimų atipinių sukėlėjų, kurios anksčiau vadintų atipiniam pneumonijam. Jų diagnostika šiek tiek išlieka probleminė, bet jau irgi yra galimybės jos atskirti, diagnozuoti ir tinkamai gydyti. Taipgi ta pneumonija lyg ir ta pati pneumonija, kuri buvo prieš 100 metų. Vadinkime, bet jos diagnostikos ir gydymo galimybės pagerėjo.
1: Du klausimus tokius paminėjai, dvi temas, kurias tikrai norėčiau šiek tiek pagilinti. Tai yra atsparumas antibiotikams, taip? Tai. Turbūt medicinos pasaulyje, gydytojų pasaulyje, tai labai kalbama tema, visom irgi turbūt kartais vieną ar kitą straipsnį perskaito. Kaip dabar yra su šita situacija? Kaip, na, jinai ar suvaldyta, ar nesuvaldyta? Ir ar tikrai neteistas periodas, kada mes, na, atvežus pacientai pulmonologijos skyrių, sakysite, kad mes nieko negalim padėti žmogui, nes neveikia jokie antibiotikai?
2: Vakarų Europa, Jungtinės Amerikos valstijos su ta problema labai aštriai susiduria, dėl to, kad tenai atsparumas pagrindiniams, bet pavadinkim, tai beta-laktaminiams antibiotikams pagrindinius sukėlėjus labai yra išaugęs. Jeigu lyginti Lietuvos situaciją, tai yra kur kas geresnė.
1: Ne, mes tiek, reiškia, nesam privalgę antibiotikų.
2: Kažkaip dėl to, kad matomai čia ne tik tai su to, kad mes tinkamai ar netinkamai antibiotikus vartojam, ar racionaliai antibiotiko terapija, ar neracionaliai, tai labai svarbus dalykai, kaip skiriami antibiotikai, kaip jie vartomi, bet yra, žinot, antibiotikų vartojimas ir veterinarijoje visur žemė. Va čia situacija, matomai, yra daugiau iš visų tų šaltinių pareina ir tada tas atsparumas tikrai išauga ir tikrai tai yra tokių infekcijų, su kuriom susidoroti yra labai sunku, netgi įsivyščiuose vakarų valstybėse. Ir aš manau, kad Lietuvoje, nežinau, sunku prognozuoti, bet kai kurių sukilėjų atsparumas ir Lietuvoje didėja.
1: Pavyzdžiui,
2: yra ir klepsela, ir pseudomonas, tai yra sukėlėjai dažniausiai, daugiau hospitalinės aplinkos, arba tie, vadinkim, hospitalinių pneumonijų sukėlėjų atsparumas, jisai didėjantis. Jeigu imsi visuomenės aplinką, pavyzdžiui, atsparumas pneumokokų, jis nėra aukštas, yra apie 2,5% pneumokokų yra atsparus, visiškai atsparus penicilinui. Tai yra tikrai neblogas dar rodiklis. Va, daugiau, vadinkim, tiem kitiems sukėlėjom gramneigiamom infekcijom tas atsparumas auga, bet daromi tam tikri žingsniai, kur tą atsparumą mažinti, yra kontrolė, mes turim referuoti kiekvieną pasėlį, jis yra identifikuojamas, aš manau, kad tie dalykai vyksta. Bet aplamai, jau kalbėti apie hospitalinių infekcijų prevenciją, tai yra labai sudėtingas klausimas. Dėl to, kad tai yra ir patalpų įruošimas, ir papildomas ventiliacijos, ir tų ligonių srautų skirstimas, ir čia žinot, ir reikia ir finansinių dalykų didelių įdėti, ir kad jie pats srautai nesimaišytų, kad būtų tinkama izoliacija. Tai žinot, čia galbūt ta problema, kuri bus tokia gana aštri, jeigu tų infekcijų tikrai paplis daugiau.
1: Nes čia ir kitas mano klausimas, kas ir visuomenėje turbūt aktualu, ir mes aplinkoje girdim ir klausytojai turbūt yra aktuali šitą temą, ir šitas klausimas dažnai būna netgi pasakomas, sakykime, iš greitosios pagalbos gydytojų, iš slaugytojų, kad gal jūs tos senesnio žmogaus nevežkite į ligoninę, nes jisai dėl hospitalinės infekcijos gali tiesiog gauti letalinę išeitį. Ar teisinga šitas požiūris? Ar čia toksai mitas, kurį reiktų paneigti?
2: Žinot, aš tai manau, kad pirmiausiai gal reiktų taip į tą klausimą atsakyti, kad pirmiausiai į ligoninę turi būti vežama tada, kai tikrai ta pagalba reikalinga. Ne. Nes ne visada taip atsitinka. Taip, šiek tiek susvaigo galva, pasidarė silpna, staiga visi vežo guldo,
1: ir vis tiek
2: atlieki tyrimus, jis pabūna skyriui, o žinot, hospitalinė aplinka jau iš karto keičia, žinot, kad visas rezervaras yra mūsų nosiaryklėje. Ir praktiškai yra tyrimai, kurie parodo, kad praktiškai nuo trečios paros buvimo stacionare radikaliai pasikeičia nosiaryklės kolonizuojantys sukėlėjų spektras.
1: Ta prasme,
2: atsiranda jau daugiau hospitalinės aplinkos sukėlėjų.
1: Tai trečią parą mes jau tenai prisirenkame.
2: Mes pakeičiam savo nosiaryklės kolonizuojančių sukėlėjų spektrą ir nesakau, tai iš karto turi būti hospitalinė pneumonija, bet tai jau atsiranda prielaidos, kad tu gali tą hospitalinę infekciją tikrai susirgti.
1: Gal todėl ir yra dabar taip populiarėjantis dalykas tie dienos stacionarai, kad žmogus stengiasi kuo trumpiau laikyti ligonį, taip?
2: Taip, jeigu ta pagalba tikrai nereikalinga, sudėtinga, jeigu ten paciento būklė nėra sunki, kritinė.
1: Operacijos, pavyzdžiui, netgi tos mažos operacijos.
2: Taip, mažos operacijos tikrai greitai padaroma ir pacientas greitai aktyvinamas ir išleidžiamas į ambulatorinę aplinką prižiūrėti, čia labai teisinga.
1: Jis jau prisirinktų dantų.
2: Taip, ir didžiausia problema dabar turbūt stacionarų, ypač vidaus lygų stacionarų, ta, kad mes kažkaip tai tos slauga, jie negali patys spręsti daug klausimų, kurie susiję su to paciento klinikinės būklės kitimais, kurie yra natūraliai neišvengiami.
1: Tai kas tai būtų?
2: Pavyzdžiui, sukarščiavo, dar kažkas taip pasidarė. Ir suprantat, ir iš kart yra vežama į ligoninę, ir jie, žinot, ir kartais ir su pragulom.
1: Iš slaugos namų, tu turi mintyje, iš slaugos namų?
2: Iš slaugų namų, taip, iš slaugos įstaigų. Ir tada jie, viena prasme, jie užkemša stacionarus. Jų situacija pakeisti greitai yra sunku, kulėjimo laikas ilgėja, ir jie praktiškai, žinot, jie yra būtent ta pacientų kategorija, kurie labai imlus yra ir tom hospitalinėm infekcijom. Ir va čia kažkaip tą sprendimą, jeigu padarytų, tai tų stacionarų daug atsipalaiduotų, atsirastų daug laisvų vietų. Dėl to, kad vat, būtent tie slaugos pacientai, jie labai to stacionarus apkrauna ir nes matot, pagal visą situaciją mes privalom nuo pat pradžios atlikti visus privalomus diagnostinius tyrimus, skirti tinkamą gydymą. Tai žinot, vis tiek tas šiek tiek ir užtrunka ir tas gydymas, jis efektas neatsiranda tokiam pacientui taip, kaip mes norėtume greitai.
1: Kaip šitą vietoj rasti iš tikrųjų balansą tarp to, kad neprisigaudyti tos infekcijos ligoniniai? Galbūt ne visi klausytojai yra į tai atkreipę dėmesį, ir, nes didžioji dauguma tikrai nori pakliūti tą ligoninę, taip? Patys ir jaunesni, ir ypatingai vyresni žmonės.
2: Taip, ypatingai.
1: Į ligoninę, ir artimieji jaunesni juos nori paguldyti, taip. Turbūt labai pyksta, jeigu neguldo, taip? Ir jūs gaunate taip. Skundų ir visą kitą,
2: taip? Nu, taip, jie kartais, taip, jie sprendimus bando priimti pagal savo suvokimą.
1: Taip.
2: Nelabai žinodami sveikatos apsaugos organizavimo principų, kurie dabar yra pasikeitę.
1: Taip, bet čia ir tas pavojus tam žmogui. Čia turbūt reiktų labiau artimiesiems dėl to pergyventi. Gyventi, kad tu žmogų vis dėlto į tam tikrą riziką jau įvedi. Taip,
2: taip, bet vėlgi grįžtam prie to, ankro mes kalbėjom apie paciento ir gydytojo santykį.
1: Taip, taip, taip.
2: Kažkaip tai turėtų įsiklausyti pacientas į gydytojo rekomendacijas ir ne visą tai pasiseka padaryti. Jie galvoja, kad čia nenori kažkaip išstumti.
1: Tai...
2: Arba išstumė, išmetė, nepagydė ir išmetė. Nusprantat, nu, ir vat šitoj vietoj, jeigu būtų tas tampresnis ryšys toksai geresnis, susikalbėjimas. Irgi vienas būtų iš tokių sprendimo galbūt galimybių, kad būtų mažiau tų visokių komplikacijų, kurios gali atsirasti ilgai gydantį stacionarę. Tai aš manau, kad vėlgi čia tos kalba ir dialogas, pozityvus dialogas, bet kokios situacijos yra palankos.
1: Bet turbūt verta tą dalyką dar kartą pakartoti, kad į ligoninę, į stacionarą, tai yra stacionariniam gydymui, reikia labai jau taip verštis, kada jau tikrai to labai reikia.
2: Taip, tai tą sprendžia, tai padeda nuspręsti, šeimos gydytojas, jis turi vertinti paciento būklę, ten nusprendžia skubios pagalbos, priimimo skyriaus darbuotojas, kuris pacientą priima, padaro pagrindinius bazinius tyrimus ir įvertina jo būklę sunkumą ir gali aiškiai matyti, ar tai tikrai reikalingas stacionarinis gydymas, ar pacientas gali dar šiek tiek pabūti ir ambulatorinėje aplinkoje, atlikus pagrindinius tyrimus, pamato, kad kažko ypatingo nenutikė. Paskiria gydymą ir gali išleisti pacientą stebėti toliau šeimos gydytojo globai, kaip sakant.
1: Ar nėra kažkokios tai pažangos ir kažkokių reformų daroma, sakykime, mes na, galbūt kino filmuose matome, kaip žmonės yra namuose gydomi, taip, jiems ten netgi lašelinės lašinamos ir visa slauga yra daroma ir taip toliau. Ar Lietuvoje nėra šitos pagalbos?
2: Tai Lietuvoje tie dalykai yra, jie vyksta, ta slauga sunkių ligonių namuose. Yra įskiriamų slaugytojai, jinai ateina į namus tos pacientus, ypač kurie vieniši, kurie negali apsitarnauti.
1: Tai kodėl žmonės taip vežami, vati, slaugos ligoninės, pas jūs kodėl taip vežami, kodėl taip?
2: Nu, tai slaugos ligoninė vežami dėl to, kad jį nėra kas prižiūrėm, reikia pagalbos, jisai žmogus jau, vadinkim, yra serga sunkiom lėtinim ligom, jim reikia padėti ir jį prižiūrėti, ir maitinti, ir vaistus duoti.
1: Ar šeimos nariai daugiau inicijuoja?
2: Tai šeimos nariai, matot, kaip sako, aš negaliu paimti tėvo ar mamos ir skyriaus, nes aš einu į darbą. Tada aš sakau, tai ką aš turėčiau namo pasiimti jūsų tėtį ir mamą. Nes būna ir tokių diskusijų, neimsiu ir tiek, o ką man daryti, nu, mes baigiam gydymą, yra tokių situacijų, kai nenori imti. Tai aš suprantu tų žmonių situaciją, dėl to, kad tos tikrai jauni žmonės negali savo gyvenimo pakeisti ir būti. Tam ir yra slaugos įstaigos, kurios tą dalyką turėtų daryti.
1: Kažkokios dar sistemos tokios, kad...
2: Nu, jinai yra ta sistema, slaugos įstaigų sistema labai plečiasi, žiūrėkite, yra privačios daug slaugos ir tikrai jinai plečiasi, bet kaip matom, jos dar netgi trūksta. Nes kai reikia į slaugą į stacionarą iškelti, tai reikia dar labai rimtai paplušėti, padirbėti, kad rasti vietą tam žmogui, kad jį tenai priimtų, nes visur kol kas tikrai yra eilės ir ta paslauga tikrai yra labai reikalinga.
1: Tai baigiant šitą temą, dar paskutinis klausimas, ar žinoma maždaug procentaliai, kiek žmonių miršta dėl hospitalinės infekcijos? infekcijos, turbūt konferencijose, pranešimuose būna.
2: Nu, matot, hospitalinių infekcijų yra labai daug įvairiausių. Aš dabar aplamai to kovino skaičiaus nepasakysiu, nes yra ir šlapimo takų infekcijos, taip, taip, yra kvėpamų infekcijos, yra minkštų audinių, yra įvairiausių tų infekcijų, yra įvairiausių tipų pagal lokalizacijas, bet praktiškai mirtingumas nuo hospitalinių pneumonijų maždaug 2 kartus didesnis, negu sergant visuomenė įgytą pneumoniją. Ypač jeigu yra sunki hospitalinė infekcija, ypač tiem pacientam, kurie buvo ventiliuojami arba dabar yra ventiliuojami, ten yra visa kita dar pneumonijų, vadinkim visai tipas, tos vadinamos ventiliacinės ankstyvos vėlyvos pneumonijos, ten netgi ir sukilėjų spektras skiriasi ir jų gydymas tikrai yra labai sudėtingas ir rezultatai dėja ne visada yra džiuginantis.
1: Gerai, pakalbėkime tokia galbūt linksmesnė tema apie tą vieną iš tokių gydymo formų, tai yra inhaliatorius, kadangi mes studijoje turim čia įvairių dabar pavyzdžių ir tai tikrai buvo tas, na, toks čia pasiekimas tam tikrų ligų gydyme, paminėsi kokių ligų gydyme, kuris atsirado, na, jau mūsų kartoje, taip, mes matėm, kaip atsirado šitą gydymo formą, taip, tai įvairių kompanijų, įvairių firmų. Ir bėda tik tai ta, kad geras daiktas, geras vaistas, kuris gali padėti kai kurias ligas gydyti, apie kurias paminėsi, bet dėl neteisingo vartojimo žmonės kartais negauna tokio tinkamo efekto. Tai dabar pradėkime nuo to, kokioms ligoms gydyti labiausiai yra taikomas būtent inhaliatorių tipo.
2: Galbūt unikalu vaistai tuo, kad pulmonologijoje pagrindinis vaistų įvedimo būdas gydant lėtinės ligas tai yra inhaliuojimų būdu. Jeigu visur kitur injekcijos ir tabletės yra ir pulmonologijoje injekcijos tabletės, bet jeigu mes kalbam apie tą ilgalaikį gydymą ambulatoriniai aplinkoje, tai inhaliuojamos vaistų formos, inhaliatorių naudojimas tampa pagrindinėmis.
1: Šerčiausiai.
2: Taip, dėl to, kad tai yra logika kokia. Dėl to, kad kai mes išgriam tabletę, tai jinai pirmiausiai patenka į sisteminę cirkuliaciją, į kraują, ten sukelia tam tikrą koncentraciją ir paskui tik tai tos koncentracijos dalis dažniausiai patenka į tą organą, kurį gydyti mes siekiame. Pavyzdžiui, plaučius. Čia šiuo atveju vaistas tiesiogiai patenka į kvėpavimo takus ir sureaguoja su tais receptoriais, kuriuos mes norim paveikti. O į sisteminę cirkuliaciją išsiskiria iš lėto ir tas, vadinam, tas sisteminis klirensas įvyksta palaipsniui. Taigi tie pašaliniai sisteminiai, reiškia, nepageidojami reiškiniai yra ženkliai mažesni ir tas gydymo efektyvumas ir tas, vadinam, terapinis koeficientas yra žymiai palankesnis. Na, žinoma, perversmas įvyko 1956 metais, kaip Džordžas Meisonas atrado tą dozuotą arba sukūrė dozuotą aerozolio inhaliatorių. Žinoma, Lauros turbūt...
1: Tai labai seniai atrodo.
2: Taip, jau pakankamai seniai, bet Lauros, ko gero, reiktų atiduoti jo dukrai, 13 metų, kuris sirgo sunkia astma, ir vieną kartą jinai tėvo paklausė. Tėvas buvo vienos iš stambių farmacinių kompanijų savininkas, dabar ta kompanija persivadinusi į 3M kompaniją, turbūt žino tokią kompaniją farmacinę, tai va, tai jinai paklausė tėtį, ar negalima sukurti, kad vaisto, kad vaiktų įkvėpti panašiai, kad kaip plaukų lakas yra išpurškiamas. Ir vienškai ta idėja tėvų lyg tai davė, tai per bent aprašoma istorinius šaltiniuose, kad davė dukra ir jie tikrai sukūrė tą pirmąjį dozuoto aerozolio inhaliatorių. Na ir jie pirmieji kaip leido šiek tiek to vaisto dalį patalpinti į plaučius. Problema kokia, kad, pavyzdžiui, pirmieji dozuoto aerozolio inhaliatoriai būtų panašus vat, į šitos, šitie dabar aišku modernesni, tai tik tai 5% išpurkštos vaisto dozės pasiekdavo plaučius.
1: Ir aš tai vietoj noriu dėkoti mūsų studijos svečiui, docentui, medicinos mokslo daktarui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės 4 vidaus ligų skyriaus vadovui, vidaus ligų gydytojui ir gydytojui pulmonologui Alfredui Bagdonui, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki ir atsakingi. Ačiū Jums labai.
0: Sveikatos laikas.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Vinavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 39 šių metų savaitė, šiandien yra pirmadienis rugsėjo 21. Kaip įprasta, žinių radijo dienos programą pradėsime su naujausiomis tekstinėmis apžvalgomis iš naujausių portalų bei šalies dienraščių. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su Lietuvos dirbtinio intelektų asociacijos prezidentu Linu Petkevičiumi aptarsime, ar dirbtinis intelektas jau tampa pavojingas. Mat praėjusią savaitę vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų teigė, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę. Tad realias ir teorinės dirbtinio intelekto keliamas grėsmes žmonijai aptarsime jau antroje laidos dalyje. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsinti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengimame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišaliai susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą skirtą atsparumo temai. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai miesto merą po to, kai vyriausiojo rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jiems skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai šventė dar vieną numanomą pergalę regioniniuose rinkimuose. Balsavusiųjų apklausos rodo, kad ši partija nedidelė persvara pirmauja buvusioje komunistinėje šalies dalyje esančioje pajūrio žemėje prie Baltijos jūros. Remiantis visuomeninių transliuotojų paskelbtomis balsavusiųjų apklausomis, Alternatyva Vokietijai surinko daugiau nei 37% balsų, aplenkdama apie 35% gavusią centro kairės socialdemokratų partija, kuriai vadovauja žemės premjerė Manuela Švesek. Dabartinio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco centro dešiniųjų partijos palaikymas regione svyravo ties istoriškai žema 5% riba. Rusijos valdančioji partija Vieningoji Rusija remiantis valstybinę balsavusiųjų apklausą turėtų laimėti griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Valstybinio Rusijos viešosios nuomonės tyrimų centro atlikta apklausa parodė, kad Vieningoji Rusija renka daugiau nei 49% balsų, maždaug tiek pat, kiek ir per ankstesnius rinkimus prieš 5 metus. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes, per kurią žuvo 2 žmonės bei užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigė, kad tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022 metais pradėjo puolimą Ukrainoje. Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitame dalis Litexpo renginių bus perkelti į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028-aisiais, pranešė LRT laida Panorama. Štai Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį, populiariosios kultūros festivalis Comic-Con Baltics taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija Login paprastai rengiama gegužę, numatyta spalį. Kaip skelbė LRT, Lietuvos pirmininkavimo bendrijos tarybai metu įvyksiančius renginius gali atvykti maždaug 20 tūkstančių atstovų iš kitų šalių.
0: Orų prognozė.
3: prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
8: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
7: Va čia geras tavo.
8: Ta prasme, ir kiek va už tai vaikų bus padaryta?
7: Kažkas čia pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
8: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Vat, čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
7: Negi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daug smartfone, negu kažką.
8: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurį pakviešiu pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšių laikoma Italija. Būtent čia 1968 susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa de Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualiniu šou. Dar po metų 1969 toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultras Tito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį Ultros.
2: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
6: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
8: Lietuvos metu 6:16, kaip įprasta Ryto Espresso laidą pradedame su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies naujienų portalų, na ir šį rytą LRT.lt portale žurnalistės Karolinos Aleknavičės sukrečiantis tekstas apie gyvenimą tarp gaišinų, narkotikų bei seksualinį smurtą. Apie 10 metų valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje dirbanti pašnekovė savo darbo užkulsius atskleidė anonimiškai, tačiame tekste neįvardytas nei jos vardas, nei pareigus, nei tiksli darbo vieta. LRT.lt jį pasakojo, kad per šiuos metus teko matyti visko, nuo besiskiriančių tėvų manipuliacijų ir siubingos nepriežiūros, kai dėl utelių vaiko kūnas nusėjama žaizdomis iki seksualinio smurto. Ne viena tokia istorija ypač sukrečia. Štai pavyzdžiui, 8 metų mergaitė seksualiai išnaudojo jos tėtis. Gauta informacija apie tai, tėvas nuteistas dėl seksualinio smurto prieš dukra. Jis buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę gydytis, tuo metu mergaitė augo su mama ir patėviu. Šeimai buvo teikiama pagalba, vėliau ji galėjo funkcionuoti savarankiškai, bet po kurio laiko buvo sulaukta pranešimai iš ligoninės. Mergaitėje pasipasakojo mokyklos psichologija apie kylančią suicidinės mintis, nuspręsta kartu vykti į ligoninę pas psichiatrą, bet mama atsisakė ją lydėti, sakydama, kad dukra nusišneka. Kadangi motina dėl dukros nedarė nieko, buvo nustatyta laikinoji globa, o globėjos namuose pasijutusi saugi mergaitė papasakojo, kad patėvis ją ne tik mušė, bet ir prievartavo. Pašnekovė pabrėžė, kad ši istorija rodo, kaip svarbu nelikti bejingiems ir neusimerkti pastebėjus vaiko skausmą. Anot

metalo laužo, išardytų automobilių, traktorių, priekabų, laidų, kieme net praeiti sunku, prisimena LRT LT kalbinta pašnekovė. Ir jis sako, jog ją pasitinka linksmas vaikas ir jam ši istorija atrodo normali, neblaivus tėvai susiginčijo. Jis mus lyderį įspėja eiti atsargiai, prieiname angaro duris, aplink mėtosio žiūkų gaišinos pilna musių, kvapas tikrai prastas, o jis paaiškina, kad gaišinomis maitina šunis. Vaizdas labai baisus, o vaikas atidaro duris ir sako, tetos tik atsargiai, nes čia iš viršaus plytos krenta. Klausim, palauk, kur tu vedi? O jisai sako, vedu į savo kambarį. Saugodamos galvas pro tokį plyšį įlindami į vidų, tepalų, kuro kvapas aplink daug išardytų automobilių dalių. Vienas kampas atitvertas, toks lyg kambarėlis darbuotojams. Durų nėra, vieto jų užkabintas, nuo tepalų pajuodės pledas. Praskleidžiam jį, viduje padėtas čiužinys, patalinė taip pat visa juoda. Gyvenimas tarp metalo laužo, nešvaros ir gaišinų tam vaikui buvo įprastas. Taip pat LRT LT pašnekovė prisiminė atvejį, kai aplankė vieną tokiai miško sodyboje gyvenusią šeimą, kurioje augo dvi iki mokyklinio amžiaus mergaitės. Šeima gyveno iš to, ką prieaugauja ir prigrybauja. Atvykusios prisistatėme, paaiškinome situaciją ir įteikėme informacinį pranešimą. Mama paima į lapą, pasilinkė skaityti, o iš jos galvos ant lapo pradeda kristi utėlės. Tikrai buvo šokas, paprašėme išeiti lauką, kad galėtume pabendrauti saugesniu atstumu, buvo vasara. Užsimovusios pirštinės ir patikrinusios mergaičių galvas įsitikinome, kad visa šeima buvo užpulta utėlių ir jų buvo labai daug, net iki žaizdų. Nedelsiant skambinome į reikiamą pagalbą teikiančią įstaigą, o mergaitės nuvežėme į gydymo įstaigą. Taip pat darbuotoja pasakoja, kad visuomenėje tampa vis empatiškesnė, daug greičiau toleruojamas smurtas prieš vaikus ar jų nepriežiūra, tad pranešimų daugėja. Dar daugiau skambučių vaiko teisių gynėjai sulaukia per šventes ar įvairių išmokų dienomis. Apie galimus pažeidimus dažniausiai praneša policijos pareigūnai. Jie atvyksta pavyzdžiui dėl kilusio konflikto ir jeigu yra vaikų kviečiamus, taip pat nemažai pranešimų gaunami iš gydymo įstaigų, kai vaikai pristatomi susižaloja, apsvaigia ar dėl suicidinių minčių. Neretai ypač apie nepriežiūrą alkoholio vartojimą anonimiškai praneša giminaičiai ar kaimynai. Vis dažniau ir vaikais ir vaiko teisių gynėjais bando manipuliuoti asmeniniuose nesutarimuose skęstantys tėvai. Pastaraisiais metais labai padaugėjo pranešimų dėl konfliktinės bendratėvystės, kai savo konfliktus ir teismų procesus tėvai traukia vaikus, naudoja juos kaip įrankį įrodymams rinkti. Šios situacijos tampa vis sudėtingesnės, reikalauja didelių vaiko emocinių resursų bei pagalbos įsitraukimo. Tėvai praneša apie tariamus pažeidimus. Kai kuriais atvejais vienas iš tėvų vaiką moko neigiamai kalbėti apie kitą, tai daro labai didelę psichologinę žalą, nes vaikas juk myli abu tėvus. Aplink mėtosi ožiukų gaišinos pilna musių kvapas tikrai prastas. Vaikas aiškina, kad gaišinomis maitina šunis, vaizdas labai baisus. O jis atidaro duris ir sako, tetos tik atsargiai, nes čia iš viršaus plytos krenta. Klausim, palauk, kur tu mus vedi? Vedu į savo kambarį. Vieno mažo berniuko pasaulį nupiešė LRT LT kalbinta vaiko teisių gynėja. Patyrusi valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja papasakojo, kaip iš arti atrodo jos darbas. Seksualinis ir fizinis smurtas, nepriežiūra, narkotikai ar besiskiriančių tėvų manipuliacijos. Tai kai kurių vaikų kasdienybė, kuri neturėtų likti nepastebėta. Visame apie tai Karolinos Aleknavičės publikacija portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt, čia apie tai, kad sodra sumažino apskaitos vienetus ir būsimą pensiją, tad įspėjama prisijungti bei pasitikrinti. Valstybės garantuojama senatvės pensija Lietuvoje priklauso kiekvienam dirbančiam ir socialinio draudimo įmokas mokančiam gyventojui. Kiekvienas darbuotojas kas mėnesį kaupia būtinai stažą ir apskaitos vienetus, nuo kurių ir priklauso galutinis pensijos dydis. Štai su naujienų portalu susisiekė 47 Vilniuje, kuris pasidalijo, kaip sodros paskyroje jam neteikėtai sumažėjo apskaitos vienetų skaičius. Vyriškis dalijosi, kad prisijungęs į sodros puslapį pastebėjo, kad palyginus su prisijungimu Liepos mėnesį pastebimai pasikeitė jo sukauptų apskaitos vienetų skaičius. Štai dar Liepos vidury sistema rodė, kad vyriškis yra sukaupęs 51,9 apskaitos vieneto, o štai jau rugsėjo 11 51,86. Paprastai tariant, per porą
porą mėnesių jo sukauptų apskaitos vienetų

0: tų skaičių sumažėjo per 40. Įdomu tai, kad Vilnietis rugsėjo 1-ąją kitame sodros puslapio skirelėje rado ir dar vieną skaičių 52,96 vieneto. Tokio atveju tai reiškia, kad per 10 dienų jo turimo apskaitos vienetų skaičius pakito per daugiau nei vienetą. Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič nurodė, kad titulinėme asmeninėje sodros paskyros lange rodoma informacija apie sukauptus apskaitos vienetus yra informacinio edukacinio pobūdžio. Yra statinė atnaujinama 2 kartus per metus, tad tarp atnaujinimų rodomas apskaitos vienetų skaičius neturėtų keistis. Norintiems pasitikrinti aktualius duomenis, Kozič patarė asmeninėje paskyroje suformuoti 2 suvestines. Pasak jo, suvestinėse pateikiama aktualiausia tos dienos informacija, tad juose rodomas apskaitos vienetų skaičius gali keistis. Pensijos Lietuvoje susideda iš 2 dalių – bendrosios ir individualiosios. Norint Lietuvoje išeiti į pensiją ar gauti bendrąją jos dalį, reikia sukaupti minimalų į darbo stažą. Sodra primena, kad šiuo metu minimalus stažas senatvės pensijai gauti Lietuvoje siekia 15 metų. Jis garantuoja nesumažintą bendrąją pensijos dalį, kuri nuo šių metų yra kiek daugiau nei 327 eurai. Paprastai tariant, žmogus, kuris pasiekęs pensinį amžių gaus šią sumą, tik tada jai turės sukaupęs 15 metų darbo stažą. Na ir sodra paaiškino, kaip apskaičiuoti galutinį savo pensijos dydį. Skaičiuojant pensijos dydį, svarbu žinoti ne tik, kokio dydžio yra bendroji pensijos dalis, bet ir kokia yra vieno apskaitos vieneto taško vertė, o šiuo metu jis siekia daugiau nei 8 eurus. Taigi portale tv3.lt apie tai, kaip sodra skaičiuoja apskaitos vienetus ir kokią įtaką tai daro būsimoms pensijoms. Išsamiau apie tai Urtė Pangonytė. Lietuvoje dabar 6:00 ir jau beveik 26 minutės.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ir 30 minučių.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Jungtinės Amerikos valstijose viešėsianti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradėjo savaitę truksintį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su JAV pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotojų politikai, taip pat kongreso nariais. Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių Lockheed Martin, Palantir, Northrop Grumman, Match Industries bei Epirus Incorporation atstovais. Vidaus reikalų ministras pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjimą į šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak Martino Katelino, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas bei nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai miesto merą po to, kai vyriausiojų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių, tarybų ir merų rinkimų. Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai kitąmet dalis Litexpo renginių bus perkelti į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028-aisiais, pranešė LRT laida Panorama. Štai Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį, populiariosios kultūros festivalis Comic-Con Baltics taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija Login paprastai rengiama gegužę, numatyta spalį. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienos laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: 19 minučių lieka iki 7 šį rytą portale lrt.lt apie tai, kaip šeimos pagausėjimo laukimas gali apkarsti. Štai šeimos pagausėjimo sausį laukianti Vilnietė Lina neštumą įsivaizdavo kaip ypatinga, tačiau nebejotinai laiminga gyvenimo etapą. Vis dėlto kasdienybė moteriai klostosi kur kas sunkiau. Neštumą lydi stiprus ir nuolatinis pykinimas, galvos skausmai, energijos stoka, o prie viso to prisideda ir fizinių jėgų reikalaujantis darbas logistikos srityje, kuriame tenka pakuoti prekes. Gydytojai nekartą ragino moterį saugoti save, daugiau ilsėtis ir prireikus imti nedarbingumo pažymėjimą, tačiau toks sprendimas Linai kelia klausimų dėl būsimos finansinės padėties. Moteris sako atsidūrusi paradoksalioje situacijoje. Nors neštumo metu dėl sveikatos problemų jai rekomenduojama kuo labiau tausoti save, ilgesnis nedarbingumas, pasak jos, gali reikšti mažesnės būsimas vaiko priežiūros išmokas. Apie tai sužinojusi Lina neslėpė nusivylimą. Jos manimų sistema moterį, kuri dėl neštumo negali dirbti įprastu tempu, perčia rinktis tarp savo sveikatos bei finansinio saugumo. Neseniai išgirdau, kad nedarbingumo išmoka mažina vaiko priežiūros atostogų išmoka. Vadinasi, kuo ilgiau būsiu nedarbinga, tuo labiau nukentėsiu. Netrodo logiška, turint omenyje, kad siekiama skatinti demografiją, bet kartu moteris tarsi baudžiama, nes laukiasi ir jaučiasi prastai. Su LRT LT savo patirtimi dalyjosi Vilnietė. Teisininkės Gretos Užkuraitės aiškinimu sodros lygos išmoka paprastai yra mažesnė už įprastą darbo užmokestį. Jis sudaro daugiau nei 62% kompensuojamojo uždarbio, o tai nepasiekus išmokos lubų atitinka maždaug 80% įprastai rankas gaunamo darbo užmokesčio. Tad nedarbingumo laikotarpis gali sumažinti vėliau apskaičiuojamos neštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros išmokos dydį. Užkuraitė atkreipė dėmesį, kad neštumo ir gimdymo išmoka apskaičiuojama pagal moters kompensuojamąjį uždarbį, draudžiamųjų pajamų gautų per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių vidurkį. Nuo šis laikotarpis baigėsi prieš paskutinį mėnesį iki teisės į išmoką atsiradimo. Štai pavyzdžiui, jeigu teisė į neštumo ir gimdymo išmoką atsiranda liepos mėnesį, vertinamos draudžiamosios pajamos gautos nuo praėjusių metų birželio iki einamųjų metų gegužės pabaigos. Vadinasi, būtent birželį mėnesį prieš pat neštumo ir gimdymo atostogų pradžią gauta lygos išmoka pačios neštumo ir gimdymo išmokos dydžiui įtakos neturės. Visgi šis mėnuo jau pateks į vėlesnį vaiko priežiūros išmokos apskaičiavimo laikotarpį, bei gali sumažinti gerokai ilgiau mokamą išmoką. Taip pat paradoksalu, kad klientės metinės pajamos nepasikeitė, bendra mokesčių suma taip pat liko tokia pati, pasikeitė tik pajamų pasiskirstimas mėnesiais. Na ir apibendrindama teisininkė akcentavo, kad trumpas nedarbingumas paprastai didelės įtakos išmokai neturės. Visgi ilgesnis lygos laikotarpis patekęs įvertinama 12 mėnesių laikotarpį, gali reikšmingai sumažinti vėliau skiriamas neštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros išmokas. Sodros atstovė Malgožata Kozič akcentuoja, kad draudžiamosiomis pajamomis laikomos visos žmogaus pajamos ir kitos gautos sumos, nuo kurių mokamos arba turėtų būti mokamos socialinio draudimo įmokos, ligos ar motinystės socialiniam draudimui. Paprastai tariant, skaičiuojant išmokas vertinama ne tik žmogaus alga, bet ir kitos pajamos bei išmokos. Vis dėlto, kadangi ligos išmoka sudaro daugiau nei 62% išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, ji paprastai yra mažesnė už pajamas, kurias žmogus būtų gavęs tuo laikotarpiu dirbdamas. Tad kuo ilgesnį laiką žmogus gauna lygos išmoką, tuo didesnį įtaką tai gali turėti vėliau skiriamos motinystės išmokos dydžiui. Antrino Kozič. Konservatorė Paulė Kuzmickinė sako, kad panaši problema buvo kilusi ir per COVID-19 pandemiją, kai dalis darbdavių skelbė prastovas. Tuomet galiausiai pavyko įtvirtinti galimybę motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoką skaičiuoti ne tik įprasta tvarka, bet ir pagal iki pandemijos gautas pajamas, žmogui pritaikant jam palankesnį vertinimą. Seimo narės manimu, panašią logiką verta svarstyti ir lygos atveju. Tarkime, kalbant ne apie vienos ar dviejų dienų negalavimą, o apie sunkesnę ar ilgiau trunkančią ligą, neštumo komplikacijas, kai laikinasis nedarbingumas trunka, pavyzdžiui, ilgiau nei savaitę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pripažįsta, kad ilgiau sirgus ir vietoje atlyginimo gavus lygos išmoka gali sumažėti būsimą motinystės išmoka. Vis dėl to, pasak ministerijos, tai priklauso nuo konkrečios situacijos, nedarbingumo trukmės, jo patekimo į skaičiavimo laikotarpį bei žmogaus pajamų istorijos. Anot ministerijos, socialinio draudimo sistema yra paremta solidarumo principu. Išmokų dydis siejama su asmens draudžiamosiomis pajamomis ir pajamomis nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Be to, tokiu principu apskaičiuojamos ir kitos socialinio draudimo išmokos. Nėščiai moteriai suprastėjus sveikatai gali kilti dilema imti nedarbingumo pažymą, rizikuoti gauti mažesnę būsimą motinystės ar vaiko priežiūros išmoką ar dirbti nepaisant savijautos. Teisininkė tokioje sistemoje įžvelgė ydingą praktiką, o opozicija siūlo apsvarstyti tvarkos pakeitimus, tačiau ministerija kol kas jų neplanuoja. Išsamiau apie tai Gabrielės Jankienės tekstas LRT LT portale. Kas taps penktuoju Lietuvos kurortu? Tokį klausimą šį rytą kelia portalo Delfi žurnalistė Lukrecija Giedraitytė. Vyriausybė jau pritarė lengvesniems reikalavimams įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, tačiau Neringos meras Darius Jasaitis negaili kritikos naujai tvarkai. Su šiais pokyčiai žvilgsnis krypsta į Prienus, kuriems galimybės tapti penktuoju Lietuvos kurortu tampa realius. Taigi Neringos meras Darius Jasaitis, taip pat einant Lietuvos kurorto asociacijos prezidento pareigas, portalui Delfi pasidalijo naujieną, kad jis siuntė raštą vyriausybei bei premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Dar čia tiek jis, tiek kurortų merai ir kurortų tarybos nariai pasisako, kad Lietuvoje būtų daugiau kurortų ir šie konkuruotų gerąją prasme. Valstybė toks paslaugų eksportas, kaip pabrėžė, tik į naudą. Keliautojai išleidžia pinigų, grįžę namo neša žinę apie Lietuvą ir jos kurortus. Tačiau čia yra ir tam tikrų iššūkių. Pasak Jasaičio, tegul būna 5, 6 ar 7 kurortai, bet kad neatsitiktų jo grįžę, turistai iš užsienio šalių sakytų, žinot, buvome mėlynosios vėliavos paplūdimėje ir mes stipriai nusivylę. Šiukšlynas, bardakas, infrastruktūra baisi ir ar verta jums laikyti mėlynosios vėliavos paplūdimį. Tokį klausimą kėlė Neringos meras. Kaip komentavo Darius Jasaitis, tai nėra kokybės ženklas, o savo ruoštų dabartiniai 4 kurortai aukštą lygį stengiasi išlaikyti ilgą laiką. Šiuo metu kurortai Lietuvoje yra 4 – Neringa, Palanga, Druskininkai ir Birštonas. Įsivaizduojame, kaip atrodo Neringa, kaip atrodo Birštonas, Druskininkai ir Palanga, ir mes nenorėtume, kad nukristų kartelė tapus kažkokia miesto ir miesteliui, kaip dabar galėtų atsitikti kurortų. Jasaitis taip pat atkreipė dėmesį, kad jau ir dabar kurortams neužtenka valstybės lėšų, tad keliamas klausimas, kas lauktų ir tada, jei kurortų skaičius didėtų. Sutikime, valstybė net Neringoje neturi lėšų sutvarkyti 14 km kelio, ten tiesiog tragiškai atsiliepimai, jo valstybė neturi galimybių. Dabar atsiranda 5, 6, 7 kurortas, kuris sako, kad jau tapo kurortu ir į premjerą ar ministrą kreipėsi dėl investicijų, nes kaip kurortas nuleidus kartelę atrodo prastai. Pateikė pavyzdį Neringos meras. Pasakiau, tik dabartiniams kurortams tapus 5 žvaigždučių ir išsprendus problemas turėtų būti einama kitų potencialių kurortų link. Nors vyriausybėje pritarė pakeitimams dėl lengvesnių galimybių įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, Jasaičio teigimu šios klausimas išdiskutuotas iki galo nebuvo ir todėl kreipėsi institucijas prašant ne tik susitikimo, bet ir konkrečių veiksmų. Koks galėtų būti penktasis Lietuvos kurortas? Darius Jasaitis susimena girdėjęs, kad Prienai atitinka visas sąlygas juo tapti. Jis pats sako, nieko neturintis prieš Prienus, bet jeigu leidžiame kartelę kitoms kurortinėms teritorijoms, kurios daugybę metų investavo tam, kad pasiektų tą lygį, ir staiga sako, kad bereikalų dėjo pastangas, dabar nieko nebereikės, bus gerai tokie, kokie esat. Tai šiek tiek nuleidžiam tą kurorto vardą į apačią, o manau, kad to niekas nenori pasidaryti. pasidalijo Neringos meras. Savo ruoštų Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas portalui Delfi patvirtino, kad vyriausybei sudarius palankesnės sąlygas, savivaldybė palankiai vertina savo galimybės bei atnaujina studijos analizę. Anot jo kriterijų, kurių po pakeitimo savivaldybė negalėtų įgyvendinti, nėra. Pakeitus reikalavimus, Prienų galimybės anot savivaldybės vadovo tapo realios. Jo perduota informacija pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą savivaldybė jau yra įgyvendinusi arba įgyvendina nemažą dalį bendrųjų kriterijų. Pagrindinės sąlygos buvo susijusios su gamtiniais ištekliais, galinčiais turėti gydomųjų savybių, taip pat viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūrą, medicininės reabilitacijos paslaugomis, taip pat apgyvendinimo paslaugomis. Dar rugsėjo pradžioje paskelbus apie pasikeitimus, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas akcentavo, kad mažėja biurokratija, o ne lygis. Iki šiol kai kurie reikalavimai buvo tapę pertekliniais ir ypač mažesnėms savivaldybėms sunkiai įgyvendinami. Pavyzdžiui, aplinkelių reikalavimai ne visada atitiko realias savivaldybių galimybės, tad mažiname biurokratiją, bet ne kartelę, sako ministras. Kas Lietuvoje galėtų tapti penktuoju šalies kurortu ir kokios Prienų galimybės būtent užimti šią poziciją, apie tai Lukrecijos Giedraitytės publikacija portale Delfi LT. Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 52 minutės.
0: Ryto espreso. Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
9: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
11: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
13: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
14: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
15: Čia žinių radijas.
16: Eterio citata.
13: Svedbank vyriausiasis ekonomistas daktaras Nerijus Mačiulis Vilniuje 3 km automobiliu važiavo 1.5 valandos. Tačiau norėtų tikėti, kad per artimiausius 5 metus problemos būtų tik tokios.
17: Višnė ant torto, ką daryti su Vilniaus kamščiais, kurie čia žmonės iš proto varo ir dabar sėdinčius mūsų besiklausančius?
18: Na,
16: čia ne, klausimas ne, Nobelio premijos vertas.
18: Čia ne vyšnė ant torto, čia kažkoks čili pipiras ant torto, nes nėra lengvo atsakymo. Aišku, turbūt nesinori man girti, nei ginti savivaldybės, bet nu, mes randame dėl ko pykti, arba dėl to, kad duobėtos gatvės, arba dėl to, kad taisomos per daug. Aišku, suplanuotas tas tinklelis, kaip yra taisomos gatvės, yra labai nevykusiai. Aš rugsėjo mėnesį vieną kartą važiavau su automobiliu, vežiau vaikus į mokyklą ir po to važiavau į darbą. Atstumas apie 3 kilometrai užtruko 1.5 valandos ir nuo to karto mes automobilio nenaudojame. Tai, bet aišku, tai yra maži atstumai, vis dar geras oras, dviratis pėsčiomis galima
16: tą. Bet problema gatvių remontas? Ar
18: taip,
16: kas
18: taip, taip, uždarytas čia aplink senamiestį, pravažiuoti, apvažiuoti yra visiškas chaosas.
16: Bet matot kažkokį sprendimo kryptį? Vat aš vis tiek žiūriu visi į valdžią ir galvoju, nu tai sugalvokit kažką, kad ne,
18: čia aš suprantu, kad taip truputėlį gal blogai suplanuota, kiek vienu metu galima uždaryti gatvių, tai bet. Na, vėlgi, aš taip pasakysiu, aš tikiuosi, kad visos mūsų didžiausios problemos ateinančius 5 metus bus būtent tokios, kad tik tai dalykam šiandien. Čia tikrai manau, kad bus rimtesnių iššūkių negu.
16: Daug dėvės sakos, kad tik tokios problemos
18: taip,
16: būtų.
18: Taip.
13: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
15: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsinti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto kelimoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengimame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvi šaliai susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą, skirtą atsparumo temai. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradės savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su JAV pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotojų politikai, taip pat kongreso nariais. Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių atstovais. Vidaus reikalų ministras pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak Martino Katelino, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus bei stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. JAV iždo sekretorius įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkmingą ir pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Skotas Besentas teigė, kad valstijos pasiūlė sukurti šalių tarpusavio pranešimų mechanizmą dėl saugumo grėsmių ir incidentų. Diskusijos, kuriuose taip pat dalyvavo aukšto rango JAV prekybos pareigūnas Jamesonas Greeras, truko apie 8 valandas. Šie pokalbiai sudarė pagrindą galimiems susitarimams prekybos, dirbtinio intelekto ir kitais klausimais prieš abiejų šalių lyderių susitikimą. Šiandien JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su kairiųjų pažiūrų Niujorko meru Zohranu Mamdaniu. Abu politikai susitiks su oficialioje mero rezidencijoje. Po kelis mėnesius trukusių aštrių pasisakymų Trumpas ir Mamdanis pirmą kartą susitiko Baltuosiuose rūmuose, netrukus po mero rinkimų praėjusių metų lapkritį. Ta kart susitikimas vyko sklandžiai, o abu vyrai skelbė siekiantys bendradarbiauti.
3: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai
9: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Čia žinių radijas.
10: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Bauplys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpių ar ne Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpių atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
11: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku, Donelaičiui skirtas biustas. Bet iš tikrųjų Klaipėdą aš daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejai. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklo šiaurės rage, žodžiu, kad būtų jisai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkui iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi vertinti premiją. Pat gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulipdyta 58 metais, Na, o po kelerių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas. Na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį šitą nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi kaip visada užmojai dideli, bet pinigų sovietinėje sistemoje dažniausiai trukdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos, tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėsė. Na ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai laukiant geresnių laikų. Na ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių, užtaisyti suskeldėjusias vietas. Na, ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu, ir meninių požiūrų skulptūra, tuo metu dar, sakysime, kadangi jinai buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimai suprojektuotas kelias žuvis. Ir čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada, žodžiu, iš menotėros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkanto pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia. Taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
12: Pone Baubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvejo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir kas ta Borusija?
11: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuri stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujinti, tiesiog paminėti, aplinkui buvo jos, žodžiu, žmonių, biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jinai buvo sugražinta. Na, o karo metu matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
12: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvejo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvejo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvejo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvejo skulptūra, na, išliks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
11: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes, nu, toks paminklų Aš esu šiaip asmeniškai tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokio paminklų grovimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum. Ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va, tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioje neutralesnėje vietoje, čia ir tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tėjo sovietai pastatė žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką, tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybė net negali būti keliama. Ir aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. Aš netgi sakyčiau panašiai, žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palietaus įvairias vykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų, sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šito paminklo, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas. Bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
12: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgė istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
13: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
14: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
15: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
16: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudenį.

0: www.ekspo.eu.
1: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.
3: Ryto espresso.
4: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Lietuvoje šiuo metu 7:20. Šį rytą portale 15 min apie tai, kad artėjant biudžeto svarstymams tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. 4 profesinės sąjungos švietimo ministrei pirminėje sutartimi prisimtus įsipareigojimus bei teigė, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Situacija Raminta Popovienė žada skubiai aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Kolektyvinė sutartį šių metų sausio pradžioje ministerija pasirašė būtent Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, taip pat švietimo ir mokslo profesinė sąjunga Solidarumas, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas bei Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga. Na ir sutartyje numatyta, jog kitame bei 2028-aisiais, kasmet nuo sausio pirmosios atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės bus didinamos lėšos pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų algoms, ne mažiau kaip prognozuojamas nuo metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas padidintas 5%. Tai reiškia, kad pagal sutartį yra daugiau nei 0,8% augimas, kalba vienos iš tokių sąjungų vadovas Egidijus Milešinas. Anot jo, pernykštės vidutinio atlyginimo augimo prognozės tiesiekė daugiau nei 0,6%, tad atlyginimų fondas pagal jį būtų augęs apie 6%. Šiemet prognozės pasikeitė. Aišku, ar tam turėjo įtakos antroji pensijų pakopa ar kažkas, bet prognozuojama, kad ekonomika augs sparčiau, tad ir pedagogų atlyginimai turės augti sparčiau. Milešinas sako, kad bendras augimas švietimiečių atlyginimams vertinant senas prognozės siektų apie 150 milijonų. Jis sako, be kitų klausimų aptaręs tai su švietimo mokslo ir sporto ministre. Ministrė jį informavo, kad būtent jis susitiks su premjeru. Šią savaitę mes jau turėjom turėti susitikimą, bet jis buvo atšauktas. Galbūt dėl to, kad reikia skaičius susidėlioti. Jo teigimu, susitikime greičiausiai dalyvaus ir finansų ministras Taurimas Valys, galbūt ir daugiau vyriausybės atstovų. Be kito ko, švietimėtis sako išgirdęs, kad ministerija papildomų lėšų nėra suplanavusi, nes savo kitų metų biudžetą skaičiavo pagal senas ekonomikos projekcijas. Ar švietimiečiai turi planą, jei ministerija ir vyriausybė nebus linkusi vykdyti sutarties? Na ir čia Milešinas sako, kad yra dvi galimybės. Pirmoji – streikai ir protestai, bet streikai yra galimi tik tokiu atveju, kai vyksta derybos ir derybų metu nesusitariama. Jei yra galiojanti kolektyvinė sutartis ir nevykdoma, mes kaip profesinė sąjunga duosime vyriausybei teismą dėl sutarties nevykdymo. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga vienyje per 13 tūkstančių narių, dar kelis tūkstančius narių turi ir kitos profesinės sąjungos. Be kita ko, užsiminama, jog profesinė sąjunga nuo metų pradžios gauna signalų, kad finansų ministerija būtų linkusi peržiūrėti sutartį, nes per daug neva nusileido. Pasak pašnekovo, šiuo metu profesinės sąjungos tenkina ankstesni susitarimai vykdyti tiek su socdemų, tiek su dar Ingrido Šimonytės vadovauta centro dešiniųjų ministrų kabinetu. Tada buvo sutarta, kur turime būti konkrečiai 2028-aisiais. Ten aiškiai parašyta, kad būtent tais metais tas mokytojų koeficientas, tai yra sąlyginis atlyginimas, turi būti 70% didesnis nei šalies bazinis dydis. Savo ruoštu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė patvirtino, kad su profesinėmis sąjungomis aptarė ir kitų metų švietimo biudžetą, bet tai anot jos nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Be jokios abejonės, mokytojų darbo užmokesčio didinimas yra mūsų prioritetas, raštu pateiktame atsakyme portalui nurodė ministrė. Ji pripažįsta, jog įgyvendinant vyriausybės programą ir susitarimus su profsąjungomis, numatyta, kad nuo kitų metų pradžios

0: pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis auktų ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Visgi, kaip jį pati sako, galimybės dar reiks aptarti su finansų ministerija. Švietimiečiai ragina rasti 50 milijonų eurų arba grasina teismais ir streikais. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrei priminė sutartimi prisimtus įsipareigojimus ir teigė, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Plačiau šią temą apžvelgia aktualijų žurnalistas Ignas Jačiauskas portale 15 min. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Nuo dar šią valandą maždaug apie 7.40 draugės su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Linu Petkevičiumi aptarsime, ar dirbtinis intelektas jau tampa pavojingu. Mat praėjusią savaitę vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų teigė, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę. Tad apie realias ir teorinės dirbtinio intelekto keliamas grėsmes žmonijai šią valandą likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjo pirmąją nesėkmę patyrusį Klaipėdos Neptūną. Antrą pergalę pasiekusiam Žalgiriui 15 taškų pelnė Marekas Blaževičius, 13 pridėjo Sterlingas Braunas. Neptūno gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Alvaras Fredriksonas. Kitose rungtynėse pirmą pergalę iškovojo Gargždų ekipa namuose 90-79 įveikusi Šiaulius. Nugalėtojus į pergalę vedė 23 taškus pelnęs Džokanas Karlosas, Šiauliams 16 surinko Selimas Fofana. Po pirmosios pergalės Gargždų klubo treneris Paulius Malašauskas dėkojo vadovams, treneriams ir žaidėjams.
2: Ir šį pergalį, šiaip aš esu atvažiavęs tokią vietą, kur radau labai gerą sinergiją, tarp visų žmonių, nuo prezidentų, nuo dalininkų, nuo štabo, nuo žaidėjų, kuriuos susirinkom. Jaučiu malonumą čia būti ir mes džiaugiamės visi kartu. Ir čia yra visų darbas ir noriu visiems pasakyti ačiū tiek savo trenerių štabui, kurie tikrai labai gerą darbą dirba ir man padeda tiek ir rungtynių metu, tiek ir tą darbą, kurio nieks nemato tarp keturių sienų. Taip pat žaidėjai, kurie, kaip pasakyti, jeigu jie bus blogi, bus ir aš blogas, jeigu jie bus geri ir aš būsiu geras, tai šiandien jie buvo geri ir mes visi geri.
1: Kalbėjo Malašauskas. Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius dalyvaus asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos 16 valandos. Rugsėjo 28-ąją kandidatūras tvirtins vykdomasis komitetas, o prezidento rinkimai vyks spalio 14. Naujasis asociacijos prezidentas pareigas eis iki dabartinio olimpinio ciklo pabaigos 2028 metų rudens. Rokas Jokubaitis debiutavo Vokietijos Bundeslygoje, o jo atstovaujamas Miuncheno Bayernas namuose net 108-72 sutriuškino Bambergo ekipą. Dėl sunkios kelio traumos ilgiau nei metus nežaidęs lietuvis bavarų klubui per 15 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Į Eurolygą Jokubaitis grįš jau šį ketvirtadienį, kuomet Bayernas svečiuose varžysis su Tel Avivo Hapoeliu. Ispanijos krepšinio supertaurės finale Badalono Juventudas 101-87 nugalėjo Barceloną. Pirmąjį sezono trofėjų iškovojusiam Juventudui 31 tašką pelnė net 9 tritaškius pataikęs buvęs Barcelonos gynėjas Nikolasas Laprovitola. 36 metų argentinietis nesustabdomas buvo ir pusfinalio rungtynėse su Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija, kuomet surinko 27 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Juventudas tapo 7-ąją komandą, kuriai pavyko iškovoti šį trofėjų. Daugiausiai 9 kartus jį laimėjo Madrido Real, 5 kartai padarė Barcelona. Naujoji top lygos lyderių vėl tapo Kauno Žalgiris. Nukeltose 23 turo rungtynėse kauniečiai svečiuose 2-0 pranoko outsiderių Šiaulius ir surinkę 51 tašką aplenkė 50 taškų turinčią Marijampolės Sūduvą. Pastaroji kitose rungtynėse svečiuose taikiai 1-1 sužaidė su 8 vietą užimančiu Kauno rajono Hegelman klubu. Iki top lygos sezono pabaigos lieka 4 turai, o artimiausio 33 turo rungtynės vyks spalio viduryje. Deiviso taurės pirmosios grupės varžybose Lietuvos rinktinė 0-3 neprilygo Serbijai. Paskutiniajame dvejetų mače Vilius Gaubas ir Edas Butvilas 6-7, 6-3, 3-6 nusileido Miomirui Kecmanovičiui ir Stefanui Latinovičiui. Dabar Lietuvos komanda kovos dėl išlikimo pirmoje grupėje, o būsimi varžovai paaiškės rugsėjo 28 dieną ištraukus burtus. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pagerino visų laikų lietuvių rezultatyvumo rekordą, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas namuose 69-106 neprilygo New Yorko Liberty komandai. Rytoj savo 29-ąjį gimtadienį pažymėsianti Juškaitė per 30 minučių pelnė 28 taškus ir pagerino savo dar Liepos mėnesį pasiektą 25 taškų rekordą. Dar ankstesnis lietuvių rezultatyvumo moterų NBA rekordas priklausė Jurgitai Štrimikytei Verbickienei, kuri 2001-aisiais buvo pelniusi 21 tašką. Juškaitės atstovaujama Toronto komanda šį sezoną užbaigs 2 rungtynėmis svečiuose su Chicago Sky ir Connecticut Sun komandomis. Ispanijos La Ligos 7-ajame ture sostinės derbyje Madrido Atletikas namuose 2-1 palaužė Madrido Realą. 5-ą pergalę iškovojęs Atletikas surinko 16 taškų ir 5-ais atsilieka nuo lyderės Barcelonos. Antrą kartą suklupęs Realas su 15 taškų smuktelėjo į 4-ą vietą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Jūs klausotės Žinių radio.
3: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
11: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
12: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
14: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
15: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
16: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
17: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
18: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, Marius Dubnikos.
19: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
20: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
21: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
22: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
21: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ryto Espresso.
21: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų Kanados kompiuterių mokslininkas Joshua Bengio teigia, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę. Jo nuomone pasauliu reikalingos apsaugos priemonės panašios į brandulinių ginklų kontrolę. Ar dirbtinis intelektas jau tampa pavojingas ir netgi nebevaldomas, apie tai šiandien plačiau ir pasikalbėsime su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Linu Petkevičiumi. Labas rytas.
2: Sveiki.
3: Tai, ponė Petkevičiau, pirmiausia, kiek tokioms kalboms, kad žmonija praranda dirbtinio intelekto kontrolę, yra pagrindo?
2: Labai geras klausimas, bet šią temą dažniausiai jas kursto Dario Madei, Anthropic vadovas. Ir jeigu pasižiūrėti istoriją, praėjusiu metu balandį buvo irgi labai didelės kalbos apie dirbtinio intelekto modelio saugumą. Ir Anthropic rugsėjai darė savo investicinį raundą šiuo metu sausį. Vėlgi buvo kalbos, kaip dirbtinio intelekto modelį iš tikrųjų tobulėja ir reikia saugotis. Ir vasarį turėjo 300 milijardų investicinį raundą. Tai iš tikrųjų viena yra tos kalbos apie technologiją, bet kita dedamoji yra visiškai finansinė, kad kai kurios įmonės, pavyzdžiui, Anthropic, besiruošdama savo išėjimu į IPO, į bendrą finansinę prekybą, na, tiesiog ruošiasi ir nori pritraukti ir apsaugyti investuotojus trumpuoju laikotarpiu.
3: Jau ne vienas prie dirbtinio intelekto kūrimo prisidėjo žmogus, na, kalba apie egzistencinę žmonijai problemas. Ar vis dėlto tokios kalbos siunčia kažkokį signalą?
2: Siunčia, tikrai siunčia, ir mes matome ir praktiniuose pavyzdžiuose šiais metais yra sumažėjęs stojimas į informatikos programas, nes na, mokyklose kaip toks neapibrieštumas, jo galbūt dirbtinio intelekto technologijos paveik darbo rinką, nors praktikoje matome, kad kiekvienas informatikas ir programuotojas su dirbtinio intelekto įrankiais tampa produktyvesnis ir algos programuotojams kyla ir specialistų poreikis tiktis auga. Tai iš tikrųjų poveikis yra, nes mes nematome ir neiškomunikuojam labai tikrai teigiamų įvairiausių taikymų. Ir čia yra ta, matyt, žinutė, kad tas vienas ar kitas pasisakymas apie grėsmės nuskamba ženkliai garsiau negu įvairūs šimtai taikymų, kurie atneša naudą.
3: Juk kuris laikas kalbama ir apie galimą dirbtinio intelekto burbulo sprogimą, jeigu tai reikėtų įsivaizduoti, kaip tai galėtų atrodyti, jeigu ta dirbtinio intelekto plėtra dabar rimtų staiga ir sustotų?
2: Ir šitie mes galime priimti net keletą pavyzdžių, būtent susijusiu su Anthropic ir OpenAI, būtent lyderiaujančiam įmonėm. Tai šiuo metu mes turim tokią situaciją, jog top modelį, top įmonės apmokestina apie milijoną tekstų vienetų, apie 50 eurų. Tai 50 dolerių su geriausiais modeliais. Kai tuo tarpu atvirų svorių modelį, kuriuos galima pasileisti ir patie arba nusipirkti, kainuoja apie 100 kartų mažiau. Na, tai analogija būtų, jeigu mes norėtume nuvažiuoti su taksi iš Vilniaus centro į oro uostą ir galbūt kainuotų 6 eurus, tai alternatyva būtų arba pirkti brangų labai patį geriausią nuvažiavimą už 50 eurų, arba susirasti, kas nuveža už 50 centų. Na, tai skirtumas yra labai didelis ir tai įtakoja, kad didžiosios įmonės, na, jis norėdamas apsidrausti, kad na, ta plėtra atvirų modelių, ar tai būtų kinietiški modeliai, ar tai būtų Nvidia Nematron atviro kodo modelis, kad jie visgi na, turėtų tokį saugų buferį ir išlaikytų komercinį pranašumą, nes ekonominė nauda yra labai didelė ir tas skirtumas, ar ne, 100 kartų tarp top modelių, ką gauna, tarkim, Anthropic ir už kiek tu galėtum gauti truputėlį prastesnį, bet labai geros kokybės dirbtinio intelekto modelį, na, tai yra labai milžiniškas skirtumas.
3: Pone Petkevičiau, dar šiek tiek sugrįžtam prie pavojų. Apskritai, kiek juos galima nuspėti, kalbant apie dirbtinį intelektą?
2: Dirbtinio intelekto saugumo klausimai iš tikrųjų yra labai svarbus. Prisiminkim, dirbtinio intelekto algoritmai tai yra statistiniai modeliai, kurie sukurti treniruojant arba sukuriant tai įvairiausių tekstynų. Ir štai visai nesine, prieš keletą savaičių Markas Zuckerbergas ir Meta sakė, išleidome mūsų asistentą, įvėlinome, kad tikrai būtų saugus, darėme papildomų testavimų, pridėjome papildomų saugiklių įdomų rinkinius apmokymo metu. Elonas Muskas teigia, jog Grok modelis yra tiesos siekintis. Ir visą tai atsiriame į tai, kokio tipo duomenis mes dedame kurti dirbtinio intelekto modelius. Ir šioje vietoje viena yra kalbėti, o kita yra stengtis, kad tie modeliai iš tikrųjų būtų irgi saugus.
1: Panašu, kad ir ateityje mes vis dar girdėsime turbūt ne vieną pasisakymą apie dirbtinio intelekto keliamas grėsmes. Vis dėlto, na, viešo erdvėje, vat, žmogui tiesiog matant, kad yra įvairūs pareiškimai apie dirbtinį intelektą, kur yra ta riba tarp realių grėsmių ir teorinių, kaip jas atskirti?
2: Visą laiką turėkime omenyje, kad mums reikia vystyti ir toliau būti labai kritiškiam. Kaip pavyzdys galėtų būti, tarkim, už 20 eurų. Įmonė gali suplanuoti ir su pigesniu dirbtiniu intelekto modeliu, tarkim, socialinį mediją ar tiesiog paskiros, net pusės milijono komentarų parašyti automatizuoti. Tai tas interneto platybės dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio kiekis labai auga ir tai yra tokia rizika šalutinė, galbūt ne pat dirbtinis intelektas, bet tai kiekis užteršia visą mūsų aplinką, kad mes paskęstame tarp netikrų ir dirbtinio intelekto modelių sugeneruotų naujienų, netgi yra didesnė rizika negu pats dirbtinis intelektas.
1: Šiandien dirbtinis intelektas tapo, kone neatsiejamas žmogaus gyvenimo, palydovas, elementas. Kaip apskritai lengva ar sunku yra keisti visuomenės įpročius ir kaip jie galėtų keistis, ypatingai jeigu ir toliau tos kalbos nesustos apie dirbtinio intelekto keliamas grėsmes?
2: Na, viena, vis tiek mums reikia bandyti, sekti naujienas, žiūrėti ir neatsilikti, nes atsilikimas turi kainą. Jeigu pasižiūrėtume, prieš nepilnus 20 metų Europa labai vangiai investavo į debesų kompiuteriją. Šiuo metu Europa turi apie 10% pasaulio rinkos debesų kompiuterijoje. Visiškai analogiškai šiuo metu vienintelė tokia labai konkurencinga įmonė Europoje Mistral Prancūzijos, kuri irgi kūrė kalbos modelius, europinius kalbos modelius, laikoma atlieka metais, pusantrų metų nuo top laboratorijų. Kitos Europos laboratorijos laikomos atsilieka dviem metais, trim metais pagal technologinį gebėjimą. Tai bet kokiu atveju mums reikia sekti naujienas, domėtis ir bent jau būsime visiškai toje srityje, kaip ir didžioji dalis visų besidominčių. Tai palinkėčiau tiesiog būti budriem, sekti naujienas ir domėtis.
1: Dėkui už jūsų skirtą laiką. Šį rytą kalbėjomės su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Linu Petkevičiumi. Vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų praėjusią savaitę teigė, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę, na ir jo nuomonė pasaulio reikalingos apsaugos priemonės panašios į branduolinių ginklų kontrolę.
4: Ryto espreso. Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. Digitalmarketing.com.eu.

0: Reversijus dainuot.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Eterio citata.
8: Psichologė Jolanta Donskienė svarsto, kodėl dalis žmonių nusprendžia skęsti pyktyje.
9: Tau žmogau trukdo imti už atlapų. Kiti gyvena be jokių teorijų. Jie džiaugiasi, jie gyvena, jie supranta, jie prisima atsakomybę. Jie mėgaujasi tą, ką turi, jie supranta tą gyvenimo laikinumą. Ir nereikia jiems jokių teorijų. Bet tas vat, piktas, jis yra užsisklendęs, jis kažkoks yra pasislėpęs, jis yra kažkoksai sėdžių dumplė ir kitus aš šitą dumplą trauksiu. Ir žmonės, jis yra ir užkrečiama truputėlį. Oi, kokie mes išmintingi.
10: Retai pasakys, kad aš tau kažko pats kaltas. Dažniausiai, jeigu man kažkas nesiseka, nu, aš labai retai išgirstu per radiją tokį atsakymą, kad nu, pat aš kažką labai padariau.
9: O ko tu tą žmogų taip giri, tu ką nematai jūs ten tų blogųjų pusių? Atleiskit, o tu išminties reikia pamatyti blogų pusių, nulis išminties, o tu pažiūrėk tame žmoguje, paieškok, čia jau reikės tau truputėlį išminties parodyti, kad tu tame, žinot, tas toksai, oi, jau tu čia per daug giri, oi, tu čia, ką reiškia giriu, aš įvardinu faktą, kuris mane džiugina, nu, po galai, čia vat, aš kalbu apie tuos dalykus, kurie, man atrodo, yra labai labai svarbus.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Kultūros sunkiasvoriai taip kalbėjo psichologė Jolanta Donskienė. Kultūros sunkiasvoriai pirmadieniais 14:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšių laikoma Italija. Būtent čia 1968 susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa de Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualiniu šou. Dar po metų 1969 toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultras Tito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį Ultros.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Žinių radio eteryje metas naujausiams žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe iki 50 milijonų eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Tarnagalos ir Rūpytės kaimų Panevėžio rajone. Juose gyvena apie 700 žmonių. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislė ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovas Audrius Zalatoris valdžios veiksmus vadina buldozeriu. Apie būsimas gamyklos statybas jis teigė sužinojęs tik praėjusią savaitę. Savo ruoštų Panevėžio rajono meras Antanas Pocius sakė, kad artimiausių metų savivaldybė pradės kalbėti su gyventojų atstovais. Dronų gamintoje ketina įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-ojo sesijoje. Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsinti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengimame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvi šaliai susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą skirtą atsparumo temai. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradės savaitę truksintį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su JAV pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotojų politikai, taip pat kongreso nariais. Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių atstovais. Baltieji rūmai pranešė, kad šiandien JAV prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Abu lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Makronas į Niujorką atvyks iš Saint-Pierre'o ir Miquelono nedidelės Prancūzijos teritorijos prie Kanados Atlanto vandenyno pakrantės, kur jis susitiko su šio šalies premjeru Marku Karniu. Prancūzijos prezidentas generalinės asamblėjos kuluaruose taip pat planuoja susitikti ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nemilitarizuotoje zonoje įtariama minos sprogimo metu buvo sužeisti 3 žmonės, tarp jų Pietų Korėjos kariai. Ši zona padalyjusi pusęsalį po 1950-53 metais vykusio Korėjos karo, pasibaigusio paliaubomis, yra viena labiausiai užminuotų vietų pasaulyje. Tiesa, kol kas neaišku, ar mina padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos, ar ji priklausė Pietų Korėjos kariuomeniai. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijo žemėje ir tai jau antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per 2 savaitės. Tuo pat metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merco konservatyvioji partija pirminiais duomenimis pasiekė prasčiausią rezultatą per daugiau nei 8 dešimtmečių istoriją. Merco krikščionių demokratų sąjunga surinkusi mažiau nei 5% balsų iš jos šiaurės rytinės žemės parlamentą nepateko. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau pareiškė ir toliau įgyvendinsęs nepopuliarų į savo vyriausybės ekonominių ir socialinių reformų paketą, taip leisdama suprasti, kad atsistatydinti neketina.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienos laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą InBank.lt.
4: Reklama. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
6: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Atraskite naują Bottega Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bottega Milano Vilniaus Akropolyje.
10: Žinių radijas. Verslo pozicija.
11: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
12: Labas rytas visiems, čia Verslo pozicija, pirmadienio ryte, Tadas Povilauskas, Seb banko ekonomistas mūsų eteryje. Sveiki, Tadai.
13: Sveiki.
12: Aišku, dyzelis tema, dyzelio kainos yra didelė tema, 2,30 euro perkopusios, Tadai, tai jau pabaiga ar ne?
13: Kadangi dar yra tik tais rugsėjis ir geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose kol kas nemažėja, aš tikiu, galbūt toks atskaitos taškas gali būti lapkričio pradžia, kai jav vyks vidurio kadencijos rinkimai. Tai aš manau, kad iki to laikotarpio vėstant orams ir įtampai nemažėjant, mes galim taip sulaukti didesnių kainų.
12: Aišku, o kodėl lapkričio, sakot, pradžioje per rinkimus galės?
13: Na, manau, kad dabar irgi Irano yra tikslas, pavadinkim taip, kad respublikonai nebūtų perrinkti per vidurio kadencijos rinkimus. Ir dėl savo derybinės pozicijos. Manau, kad su tuo daug kas yra susiję. Kita vertus, į dizelino kainą dabartinę, kuri taip, jinai, jeigu žiūrėsim didmenį Europoje, jinai buvo pasiekusi vat, praeitą savaitę antradienį, kaip ir tą rekordinį lygį. Pas mus degalinėse, kaip minėjo, taip, turbūt vidurkis dar penktadienį buvo kokie 2,25 euro. Bet taip, iš esmės, na, galima sakyti, kad tai yra rekordinis lygis. Ar dar gali būti daugiau, manau, taip,
12: nes... 3 eurus pasieksim.
13: Nu, čia yra spekuliacijos, taip, čia mes, kaip sakyti, čia turbūt žodžių žaismas ar skaičiai, bet tiesiog yra aišku, kad gali būti daugiau, nes dizelinas vis tiek, jis pasaulyje yra, jo paklausa auga, kai šalo orai. O mes turim tai, kad vėlgi Rusija pratėsi dizelino eksporto draudimą ir spalio mėnesiui. Klausimas, kaip greit susitvarkys Saudo Arabija su savo naftotekiu, kuris vat, prieš pusantros savaitės buvo apgadintas, tik infrastruktūra, taip pumpavimo sotis. Tai taip, nerimo daug yra. Kainos gali būti dar didesnis.
12: Ir prielaidų, kad jos mažėtų?
13: Prielaidos, žiūrėkit, problemą sukėlė, pavadinkim, geopolitiniai reikalai. Tai jeigu geopolitiniai reikalai pakryptų į teigiamą pusę, kainos greit nučiuoštų žemyn.
14: Kitaip sakant, tik tai karo pabaiga gali sustabdyti šitą dizelio kainų pasaulyje.
13: Na, bent jau situacijos normalizavimasis Persijos įlankoje.
14: Daugiau jinai veikia negu tai, ką Trumpas vadina, kad maždaug Ukraina kalta, kad dizelis brangiai kainuoja.
13: Nes... Na, mes Trumpą nuolat girdim, kad kiek jo kalbos yra vertus, tai aš manau, kad čia... Taip, jeigu žiūrėti taip, ukrainiečių smūgį rusams, aišku, taip, ta įtampa didina, na, bet suprantam, kodėl jie tai daro.
14: Su dizeliu dar atskira problema yra perdirbimo pajėgumų stoka ir kas jau buvo ir anksčiau problema. Taip. Ir aišku, Lietuvoje mes turim pernelyg dizelinizuotą parką. 2/3 visų transporto priemonių yra dizeliai Lietuvoje ir tik tai 2% elektromobilių ir dar 2% tų plaginų vadinamų elektrą. Tai čia galbūt irgi šansas yra persitvarkyti kažkaip žmonėm.
13: Ir tai vyksta. Tai vyksta. Tiesiog užtenka pasižiūrėti, kaip, kokie yra perkami automobiliai. Dabar ir tiesiog kaip keičiasi degalų pardavimai. Matom, kad jeigu dizelino pardavimų nuosmukis yra taip kas mėnesį tarp 5-10% lyginant su pernai metais, benzino pardavimo augimas yra iki 10%. Tai čia irgi yra susijęs su parko pokyčiais ir akivaizdu, kad tai vyksta ir vyks artimiausiais mėnesiais.
14: Tadas Povilauskas patartų žmonėm, jeigu tai yra įmanoma bėgti nuo dizelio?
13: Aš pats vairuoju įkraunamą hibridą, tai benzininį, tai aš pavasarį turėjau dar dizeliną, tai aš jau perėjau. Tai aš savo pavyzdžių parodžiau, kad pabėgau.
14: Pabėgot, nes šita tendencija, nuo ko jūs pradėjot, yra ilgam ir priežastis pagrindinė yra geopolitinis nestabilumas ir karas ir apgriauti yra arabų šalyse tie pajėgumai perdirbimo, Rusija sustabdžius importą iš visų pusių smaugimas ir ta kaina tikrai laikysis dar ne vieną mėnesį.
13: Taip, nes dingo iš pasiūlos ir Rusijos, ir Saudo Arabijos, bei kitų arabų šalių dizelino pasiūla. Na, arba gerokai sumažėjo. Tai kol ten atsistatys, tol įtampa dizelino rinkoje taip
14: pasištrauks kažkokį čia stebuklą ir pasakys viskas taika, beje ir ukrainiečiai kalba apie energetinių objektų taiką, tokį energetinių objektų nebombardavimą iš abiejų pusių, tai gal čia kažkas dar ir...
13: Gali būt, bet vėlgi versle, žinot, remiesi, ką gali padaryti, ką gali pakeisti, nes taip pat galima tikėtis irgi, aš manau, kad yra labai logiška tikėtis, kad ši žema gali būti santykinai šilta dėl pasaulinių El Niño pokyčių ir kitų, bet vėlgi, na, versle nedarysi prielaidos, kad galbūt viskas gerai, nes orai gal bus šiltesni, tai vis tiek turi daryti turbūt labiau tokius pesimistiški... biudžetavimus arba galvojimus, kas gali būti blogai, o ne, kad, na, gal kažkas bus gerai.
14: Valdžia nevėluoja įsikišti?
13: Valdžia, kalbant apie degalus, vis tiek yra iš esmės vienintelis sprendimas, arba tu mažini akcizus, arba ne. Nes, na, gerai, dar kitos šalis PVM tarifai yra sumažinusios. Bet aš sakyčiau, tai, ką matau per pastaruosius kelias savaitės, aš sakyčiau, toks yra atsitraukimas tam tikras ir Europos Sąjungos šalyse, nes pamatė, kad per daug dideli sviravimai ir per daug galbūt dideli pokyčiai. Ir tie patys lenkai, žiūrėkit, nuo rugsėjo iš esmės gražino visą padėtį, kas buvo prieš karą Irane, tiek PVM dydį, tiek akcizo dydį dizelinui. Tai dabar skirtumas, kiek yra turbūt tarp mūsų ir lenkų, dabar benzino apie 10 centų, dizelino apie 18. Tai nemažai, bet vėlgi, tai nėra tie dydžiai, kur buvo tam pike, kaip čia buvo gegužė, birželė, kai tas skirtumas buvo turbūt ir 40 centų. Tai va, sakyčiau, kitos šalis irgi kažkiek yra tokios laukimo pozicijoje ir nebeskuba su nes aš sakau, arba daryt kažką stipraus, arba nedaryt nieko, nes sumažinsi dabar vėlgi 5 centais dizelino akcizą.
14: Buvo 6, man atrodo, centus.
13: 6 su PVM skaičiuojant, jo. Tai, bet dabartiniam kontekste turbūt, aš manau, kad valdžia tiesiog artimiausių metų lauks ir žiūrės, kada tie saugikliai yra išmušami kol kas, na, kaip sakyti, ekonomika juda. Norėt
14: pasakyti, nieko čia per daug nepadarysi?
13: Aš jau pasakysiu, tai yra akcizų klausimas. Na, kitais būdais, kalbant apie dizeliną, aš manau, kad kitų būdų beveik nėra. Aš skaičiu, galbūt vėlgi, turbūt į valdžią žiūrint, aš manau, kad jiems gal, skaičiu, net aktualesnis klausimas yra šilumos kaina, kuri yra turbūt dar aktualesnė žmonėms.
14: Premjeras nežada grįžti prie lengvatos PVM.
13: Jis nežada ir vėl iš ekonomikos tai vienareikšmiškai, tai yra daug tikslingesnė priemonė kompensacijos, nes na, kaina padidėtų automatiškai, daugiau žmonių gali gauti kompensacijas ir taip, biudžetui reiks daugiau išleisti. Bet vėlgi, jeigu tu turi didesnės pajamas, na, tai tu nesikreipsi, nes tu dar gali. Tai vienareikšmiškai taip yra, bet aš nebūčiau linkęs manyti, kad politiškai ištvers nepadariusi kažkokių, na, vėlgi, kažkokių to žodis yra turbūt arba tu turi mažinti PVM tarifą, arba turi kažkiek kompensuoti šilumos kainą, jeigu neklystų 22-23 metais, kai buvo tokie tam tikri sprendimai priimti.
14: Neištvers, sakot, politiškai vis tiek kažkokiam etape reikės švelninti pozicijas.
13: Vėlgi, pasižiūrėsim.
14: Kaina kils trečdalių kokių, ne? Kiek čia
13: lyginant su pernai metais. Taip, čia, bet iš esmės turbūt labiau klausimas, ar kils pamėnesiui, ar jau dabar jinai yra pasiekusi piką, čia vėl galima diskutuoti, aš manau, gal irgi, gal kaip buvo irgi 22 metais, galbūt, manau, irgi yra daug jau įskaičiuota tų blogybių ir gal einant ten į gruodį sausį, gal tos kainos ir nepadidės. Bet taip, žiūrint, lyginant su pernai metais, tai trežalių didesnės, taip. Bet vėlgi, aišku, jeigu žiūrėsim, tas pats lygis šilumos kainų, nu, jis nėra labai ten, turbūt 11-12 metais kainos buvo tik šiek tiek didesnės, mažesnės tik šiek tiek, negu dabar yra šilumos. Per tuos metus, na, pajamų lygis yra visai kitas. Tai mes vis dar esam gal irgi prisakę apie tokių, na, eurinių dydžių, kiek kainuoja šiluma. Bet pajamos, na, yra nuvažiavusios. Tai, bet sakau, aš manau, kad tikimybė, kad neištvers, yra nemaža.
14: Tadas Povilauskas, SEP ekonomistas, šnekame su juo ir aišku šnekamės apie tai, kas aktualiausia žmonėms. Ta dyzelio krizė, dyzelis yra kai kuriom transporto priemonėm yra neišvengiamybė. Čia mes sakom, pabėgti nuo dyzelio tikrai negali nei vilkikų vairuotojai, nei turbūt dalies autobusų vairuotojai, nei traukinių mašinistai, kur daug laivai tie patys, kurie va štai mūsų už nugarį yra besikeičiantis ekranas su Klaipėda ir tie laivai, tai žodžiu yra tam tikros transporto sritis, kurios neišvietos be dyzelio ir greičiausiai dabar jau turim apie 6% infliaciją, tai ta infliacija dar irgi neriba. Ką žada ruduo, kokios kainos bus?
13: Taip, tai vat sulauksim netrukus rugsėjo mėnesio infliacijos, tai faktas vien tai, kad na, dizelinas su benzinu pabrango rugsėjį, šiaip rugsėjais irgi yra toks sezoniškai mėnuo, kai būna ta infliacija. Tai
14: ir dar derliaus nuėmimas dar irgi faktorius šioks toks?
13: Derliaus nuėmimas, tai sakyčiau, pasižiūrėsim dar. Aš sakyčiau, gal vėlgi reikia, aš pabūčiau atsargesnis ir gal nėra taip viskas blogai. Nes vis tiek taip, tos liūtis, jos padarė problemų Žemaitijai, faktas, bet Suvalkija, Šiaurės Lietuva, Vidurio Lietuva, kur yra branduolys, na, ten buvo daug kas jau nuimta, kai kalbant apie grūdus, apie rapsus, buvo...
14: Tai dar šitą dizelio bangą, sakot, gali ir nepalies.
13: Labiau, kas, vėlgi, kalbant apie maistą, tai yra, sakyčiau, taip, šiek tiek yra padidėjusios ir grūdų kainos, tai per čia yra tam tikras taip padidėjimas, nes, na, kaip jis, bet vėlgi, jos, sakyčiau, jos šoktelė prieš kokį mėnesį dabar, na, taip, kviečiai, taip, 245 eurų išlono, na, kas yra taip apie 20% daugiau negu pernai metais, bet aš sakyčiau, kur yra turbūt didesnis spaudimas, vat, iš verslo pusės yra šilumos kainos, o maisto pramoniai yra labai svarbios dujos. Ir va čia va kerta, ir čia iš karto va sąskaitos už rugpjūtį, už rugsėjį maisto perdirbėjams jau ateis tokios, na, gazinančios, taip, nes vis tiek jau gamtinės dujos ir penktadienį turėjom 78 eurus už megavatvalandę, na, prieš metus jis buvo arčiau 40, ne, tai iš esmės mes kalbam apie tą biržinės kainos dalį beveik padvigubėjimą. Tai va, tai šilumos gamtinių dujų kaina ir plus, kaip jūs minėjote, taip, dizelinas yra pabrangęs išvežti ir kainuoja brangiau, tai maisto kainų infliacija taip jinai turėtų atrisnoti, bet sakyčiau, dar rugsėjį mes nekalbėsim apie maisto kainų infliaciją, manau, maisto kainų infliacija bus kitų metų tema.
14: Maisto kainos kitų metų tema, dar šitą rudenį pašoks.
13: Manau, kad dar tas yra lago efektas. Aš skaičiau apskritai su tą infliaciją. Jeigu žiūrėsim, kiek pakilo kainos nuo vasario mėnesio Lietuvoje,

0: Lietuvoje kainos padidėjo panašiai kaip Europos Sąjungoje. Ir mane čia patys stebina taip, įliejus 3,9 milijardus eurų į gyventojų sąskaitas, mes neturėjom didesnės infliacijos per tą laiką nuo lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu. Tai, bet taip neramu, kad jinai gali irgi su tam tikru atsilikimu ateiti. Tai taip, infliacija, akivaizdu, tema yra ir bus sudėtinga tema, ir sakau, ir tų rizikų yra, vėlgi, su geopolitika, su energetika. Ir ypač galvojant apie biudžetą, nes vėlgi, supraskim, kad jau spalio viduryje turėsim biudžeto projektą ir prasidės vėlgi tas koncertas, kas ko negavo ir kas ko nori. Ir ypač jeigu infliacija dar ūktel stipriau, tai... Na, žiūrėsim, ką valdžia pasiūlys.
1: Ir aišku, dar yra viena tema, nors čia biudžetas beje irgi susijęs, nes skolinamės nemažai palūkanos. Palūkanos taip. Ir viešiems pinigams 4% jau pašokusios, ir gyventojams ta pati problema, palūkanos didėja.
0: Taip, ir čia tas toks pakankamai greitas šuolis, taip, ir čia ypač per pastarąsias savaitės, taip, žmonėms 6 mėnesių euriboras, sakyčiau, yra dažniausias tas rodiklis, nes 6 mėnesių euriboro yra sudėta daugelis būsto paskolų, ar imsim leasingą.
1: Tai kas šildosi dujom, važinėja dizeliu ir dar turi paskolą, tai tiem žmonėms nepiragiai.
0: Taip, nes dabar jau yra 2,9%, 6 mėnesių euriboras metų pradžioj 2,1%. Tai 2,9 vėlgi nėra 4%, kas buvo prieš 2024 pradžioje, bet vis tiek, tas dinamika yra aiški, kad gyventojams išleisti paskolų aptarnavimui reikės daugiau, bet kaip ir minėjot, tas pats aktualu ir verslui. Ne, irgi tai didina sąnaudas valstybei, kas be ko, irgi tai ar žiūrėsim trumpalaikės, ar ilgalaikės palūkanas, jos irgi augo, tai žinot, palūkanos yra galbūt mažiau pasijaučia, kai ekonomika auga. Bet kai tik tais ekonomika pradeda nebeaugti, va tada palūkanos įmas stipriai kirsta.
1: Ar matosi tada jums, tokiam, sakykime, pusmečio laikotarpį kažkokio ryškesnio nuosmukio, o gal net krizės ženklų?
0: Rizikų ir grėsmių faktas, jų yra daug. Ir pirmas numeris, ką kalbėjome, energetika. Taip, nes mes dar esam tik rugsėjo mėnesyje, o visas, gražumas, bet visas turbūt piktumas energetikos prasideda lapkritį, gruodį, sausį, tai iki tol dar reikia išgyventi, o kainos jau yra santykinai aukštos.
1: Ir dar nežinia, kur sustos tas maksimumas jų.
0: Taip, ir turint omeny, kad, pavadinkim, mūsų priešai supranta šitą įtemptumą ir kad šitą jautri vieta per ją ir toliau turbūt bandys duoti, tai... Va čia yra rizika, su tuo susiję vėlgi, kaip judės tos pačios palūkanos, turbūt Lietuvai geopolitika.
1: Jūs suprantat, kodėl tas palūkanas didina? Juk taip spjaunama ekonomikos šaka, ekonomikos gyvybė. Tas paskolų kranelis yra ekonomikos variklis tame.
0: Čia yra toks institucionalizmas, kur vis tiek ECB turi savo mandatą, taip, ir infliacija yra vidutiniu laikotarpiu.
1: Kodėl jie stabdo ekonomiką?
0: Tam, kad slopintų infliacinius lūkesčius, ne, nes jie, kaip sakyti, negali tos pasiūlos pusės pakeisti, tai yra, kad energetikos yra stygius, tai jie bando sakyti, kad žiūrėkit, tai yra vis tiek trumpalaikis dalykas ir kad ta infliacija sugrįš, mes palūkanas keliam ir kad...
1: Tai nėra klaida jūsų nuomonė, toks požiūris.
0: Tas klaida, žinot, kaip sakyti, jeigu aš pas būčiau ECB valdyboje, aš manau, kad, žinot, kai jie yra susaisyti, kad jie irgi turi kažką daryti, ne, nes ir nieko nedaryti. Aišku, yra opcija. Švedijos centrinis bankas iš esmės dar nėra pakeitęs palūkanų šiame cikle, ECB yra pakeitęs, JAV centrinis bankas irgi yra pakeitęs. Tai aš manau, kad šituo atveju didesnė yra rizika, jeigu jie nekeistų palūkanų normų. Tai aš sakyčiau, turbūt esmė, kad per nelik neįsibėgėtų. Tai aš manau, kad vėlgi, turbūt grįžtant, rinka, sakyčiau, galbūt per daug nuėjusi su lūkesčiais, kiek dar bus tų didinimų. Nes jeigu pažiūrėsim į finansų rinkas, tai tikimasi dar, iš esmės, 3-4 didinimų. Tai priminsiu dabar, jeigu 2,5 yra bazinė palūkanų norma, tai tikimasi rinkose, kad kitų metų antrą pusmetį bus maždaug 3,5. Aš skaičiau, va čia gal yra per daug agresyvu ir mūsų ECB tiek neis. Juolab, kad irgi supraskim, kad kaip kalbėjom, kad geopolitinė situacija

0: pats gali pasikeisti ir gali būti tam tikrų ir nusileidimų, ir susitarimų, ypač artimų rytų fronte. Tai irgi skubėti negali, bet sakyti, na, nesinori teisti, kol kas, na, turbūt jie daro tai, ką turi daryti.
1: Bet to šviesaus dangaus ateityje ekonominio matosi nedaug šiuo atveju, jis tamsės.
0: Kol kas tamsėja, tik tai, žinot, kol kas mes atskaitos taškas mūsų yra pakankamai stiprus. Nes jeigu žiūrėkit vėlgi, ar kalbant apie Lietuvos ekonomiką, ar eurozonos ekonomiką, antras ketvirtis, vis tiek visi yra suskelbę, antras ketvirtis tikrai buvo stipresnis negu tikėtas. Čia yra, mes tokiam stipresniam. Dabar, kas bus trečią ketvirtį, manau, mes irgi turėsim, kalbant ar apie Lietuvą, ar apie eurozoną, irgi bus tikrai geri duomenis. Klausimas, vat kas bus ketvirtas ketvirtis ir kitų metų pirmas ketvirtis. Nes prisiminkim ir 22 metais irgi ten ar BVP ar kiti rodikliai, jie iš esmės nuėjo minusą 22 metų pabaigoje, 23 metų pradžiai. Tai aš čia matau irgi, kad šitie, kaip sakyt, pamatysim labiau silpnesnius rezultatus metų pabaigoje, kitų metų pradžioje, bet ekonomika važiuoja, taip, ekonomika važiuoja, tai kaip aš minėjau, kad kol jinai juda į priekį, tol tas palūkanų irgi augimas, jis nėra galbūt tiek garsiai jaučiamas ir ar tas energetikos išteklių padidėjimas jis tiek stipriai nekerta, bet taip, rizikų dėl paskutinio ketvirčio yra.
1: Ekonomika važiuoja, Lietuvos bankas regis praėjusią savaitę sakė 2,7 prognozė, taip, pabaigt metus, nežinau, kiek jūsų bankas, nepatikrinau, 3, nu, tai čia šiek tiek optimistiškiau, bet ne kažką labai toli nuo to. Nu, vis dėl to dar žiūrint į tas rizikas, jūs paminėjot, ateina biudžeto formavimas, ateina ta diskoteka politinė, kurią mes kiekvieną kartą matom, plus rinkimai, dar vat nepamirškim, kovo pradžia, rinkimai savivaldos, kur valdžios visos be išimties turi polinkį pamaloninti rinkėjus ir palikt po savęs didesnius deficitus biudžete, didesnės skyles. Tai nežinau, ar bus tokia prabanga šį kartą ar ne, Tadai, bet...
0: Taip, bet biudžetas, vadinkim, čia yra matyt ne rizika, tai yra atsvara trumpo laikotarpio ir aš manau, kad vis tiek tie sprendimai bus turbūt maksimaliai išspausti, kiek leidžia fiskalinis tvarumas ir duoti maksimaliai. Mes irgi prieš kiek čia porą savaičių, prieš porą savaičių apie šeimos gerovės.
1: Kaip jūs įvertinat
0: gerinimą, išgirdom, kas na, yra aiški indikacija, kad žinutė siunčiama, jog norime duoti, bet vėlgi, kai yra kiti reikalai, ten, sakoma, pinigų nėra. O kai vat čia jau, na, mes matom, kad yra. Kai kurie sprendimai, čia vėlgi, turbūt, kai kurie sprendimai yra logiški
1: nu,
0: ir
1: geri. Kas jums ten patinka, o kas manot, kad
0: manau,
1: nelogiška?
0: Aš manau, kad tai, kas siejasi su vaiko priežiūros atostogų metu, mamoms ar tėvams mokamomis išmokomis, kad jos būtų arčiau darbo užmokesčio ir kad būtų didinamos lubos. Čia yra tikrai normalus sprendimas, vėlgi, sugrįžusiems lietuviams išmokos. Tai vėlgi, bet tos sumos yra, na, kas yra normalu, turbūt 100, na, 200 milijonų eurų iki to dydžio. Tai matyt, kaip sakyt, irgi aš priminsiu, kad turbūt irgi aš galvoju, kad kur atsilaisina pinigai, priminsiu, kad kadangi yra nemažai pasitraukimų iš antros pakopos pensijų fondų, tai valstybės biudžetas, na čia jau matyt, taip apie 150 milijonų eurų sutaupys kitais metais. Tai čia matyt irgi, pane Ruginienė, tuos pinigus vat, kaip tik ruošiasi naudoti. Tai taip, o dėl biudžeto pasižiūrėsim, nes poreikiai yra dideli ir turbūt kažkas tas skaičius vėlgi bus arti 3% nuo BVP deficito bus formuojamas kitų metų biudžetas.
1: Tikrai ne mažesnis negu leidžiamas, tai dažniausiai būna, kad jis visai jau ant tokios plonytės ribos būtų.
0: Jis ant plonytės, aišku, kas gerai, kad dažniausiai vis tiek yra išleidžiama mažiau, net ir mes šiuos metus baigsim su mažesniu deficitu negu planavom, tai turbūt arčiau bus skaičius 2%. Bet na, žiūrėsim, ar bus kažkokius, ko mes nelaukiam, taip pasiūlyta spalio viduryje, na, kažkokių dar sprendimų. Čia, aišku, turbūt labiau iš to, ką duoti, negu ko paimti, nes apie mokestinius sprendimus, tai čia
1: Nu, tokios taisyklės prieš rinkimus logika yra, ką duoti, o jau po rinkimų dažniausiai visi nemalonus dalykai pranešami, ką iš ko paimti. Tai čia jau ta politinė psichologija.
0: Taip pat dėl to, kad čia greičiausiai mes, čia yra, biudžetas yra ne rizika, o bus turbūt labiau, nes vėlgi tai labai susiję ir su vartotojų lūkesčiais, matome irgi, kad ką žmonės išgirsta spalio, lapkričio mėnesiais, kiek auks pensijos, vaiko pinigai, kitos išmokos, nuo to priklauso, kaip žmonės jaučiasi, ypač vyresnio amžiaus pensininkai, mažesnių pajamų gavėjai ir beveik akivaizdu, kad kitiems metams na, bus dosnus jiems biudžetas. Tai čia irgi yra tam tikras socialinė rimti palaikantis faktoriai.
1: Mhm. Priminsiu, Tadas Povilauskas, laida vadinasi Tadai verslo pozicija. Pabaigai, koks jūsų patarimas šiandien verslui, jeigu galima taip apibendrintai?
0: Apibendrintai tiesiog pagalvoti tuos scenarius, kas būtų, jeigu būtų energetikos ištekliai dar brangesni, jeigu palūkanos būtų dar didesnės, tiesiog apsvarstyti tuos B ir C scenarius.
1: Mhm. Su palūkanom dar irgi gali pavažiuoti.
0: Aš palūkanom, vėlgi, aš kaip tikrai iš patirties, žinot, yra daug buvę atvejų, kai atrodo, kad negali būti daugiau, o visgi reikalai pablogėja. Taip, tai šituo atveju man irgi, manau, kad tos palūkanos, tie kėlimai, ko tik įsirinka, yra per daug. Bet, na, jeigu situacija su geopolitika, su energetika, jinai negerės, galbūt ir palūkanos bus dar didesnės. Tai tiesiog pagalvoti tos scenarius, na, kaip elgtis, jeigu, na, ta žema bus sunkesnė negu dabar dar galvojam.
1: Ir valdžiai gal neprikabinus makaronų, neištaškyti visų rezervų, kiek galima.
0: Tai manau, kol kas tą daro taip, nes turbūt akivaizdu, kad verslas, aišku, jisai, kaip sakyti, irgi jeigu ką tai ruoš, na, normalu, kad kreipsis į valdžią, ne, tai valdžia irgi, kad logiškai svertintų ir kad gali, na, kokiu priemoniu gali pasiūlyti ar gyventojams, ar verslui, jeigu padėtis blogėtų.
1: Kad dar stalčiukė pasilikti šiek tiek.
0: Tai manau, kad turi, tik tai sakau vėlgi. Turbūt gal dar per anksti yra.
1: Tadas Povilauskas, Seb banko ekonomistas. Ačiū Jums, kad užsukot į žinių radiją. Dėkui, kad klausėt verslo poziciją kiekvieną pirmadienį 8:05.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
6: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjo pirmąją nesėkmę patyrusį Klaipėdos Neptūną. Antrą pergalę pasiekusiam Žalgiriui 15 taškų pelnė Marekas Blaževičius, 13 pridėjo Sterlingas Braunas. Neptūno gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Alvaras Fredriksonas. Kitose rungtynėse pirmą pergalę iškovojo Gargždų ekipa namuose 90-79 įveikusi Šiaulius. Nugalėtojus į pergalę vedė 23 taškus pelnęs Džokanas Karlosas, Šiauliams 16 surinko Selimas Fofana. Po pirmosios pergalės Gargždų klubo treneris Paulius Malašauskas dėkojo vadovams, treneriams ir žaidėjams.
10: Ir šį pergalį, šiaip aš esu atvažiavęs tokią vietą, kur radau labai gerą sinergiją, trusime tarp visų žmonių, nuo prezidentų, nuo dalininkų, visų, nuo štabo, nuo žaidėjų, kuriuos susirinkom. Jaučiu malonumą čia būti ir mes džiaugiamės visi kartu. Ir čia yra visų darbas ir noriu visiems pasakyti ačiū tiek savo trenerių štabui, kurie tikrai labai gerą darbą dirba ir man padeda tiek ir rungtynių metu, tiek ir tą darbą, kurio nieks nemato tarp keturių sienų. Taip pat žaidėjai, kurie kaip pasakyti, jeigu jie bus blogi, bus ir aš blogas, jeigu jie bus geri ir aš būsiu geras, tai šiandien jie buvo geri ir mes visi geri.
9: Kalbėjo Malašauskas. Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius dalyvaus asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos 16 valandos. Rugsėjo 28-ąją kandidatūras tvirtins vykdomasis komitetas, o prezidento rinkimai vyks spalio 14. Naujasis asociacijos prezidentas pareigas eis iki dabartinio olimpinio ciklo pabaigos 2028 metų rudens. Rokas Jokubaitis debiutavo Vokietijos Bundeslygoje, o jo atstovaujamas Müncheno Bayernas namuose net 108-72 sutriuškino Bambergo ekipą. Dėl sunkios kelio traumos ilgiau nei metus nežaidęs lietuvis Bavarų klubui per 15 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Į Eurolygą Jokubaitis grįš jau šį ketvirtadienį, kuomet Bayernas svečiuose varžysi su Tel Avivo Hapoeliu. Ispanijos krepšinio supertaurės finale Badalono Juventudas 101-87 nugalėjo Barceloną. Pirmąjį sezono trofėjų iškovojusiam Juventudui 31 tašką pelnė, net 9 tritaškius pataikęs buvęs Barcelonos gynėjas Nikolasas Laprovitola. 36 metų argentinietis nesustabdomas buvo ir pusfinalio rungtynėse su Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija, kuomet surinko 27 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Juventudas tapo 7-ąją komandą, kuriai pavyko iškovoti šį trofėjų. Daugiausiai 9 kartus jį laimėjo Madrido Real, 5 kartai padarė Barcelona. Naujoji top lygos lyderių vėl tapo Kauno Žalgiris. Nukeltose 23 turo rungtynėse kauniečiai svečiuose 2-0 pranoko outsiderių Šiaulius ir surinkę 51 tašką aplenkė 50 taškų turinčią Marijampolės Sūduvą. Pastaroji kitose rungtynėse svečiuose taikiai 1-1 sužaidė su 8 vietą užimančiu Kauno rajono Hegelman klubu. Iki top lygos sezono pabaigos lieka 4 turai, o artimiausio 33 turo rungtynės vyks spalio viduryje. Deiviso taurės pirmosios grupės varžybose Lietuvos rinktinė 0-3 neprilygo Serbijai. Paskutinėjame dvejetų mače Vilius Gaubas ir Edas Butvilas 6-7-6-3-3-6 nusileido Miomirui Kacmanovičiui ir Stefanui Latinovičiui. Dabar Lietuvos komanda kovos dėl išlikimo pirmoje grupėje, o būsimi varžovai paaiškės rugsėjo 28 dieną ištraukus burtus. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pagerino visų laikų lietuvių rezultatyvumo rekordą, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo klubas namuose 69-106 neprilygo New Yorko Liberty komandai. Rytoj savo 29-ąjį gimtadienį pažymėsianti Juškaitė per 30 minučių pelnė 28 taškus ir pagerino savo dar Liepos mėnesį pasiektą 25 taškų rekordą. Dar ankstesnis lietuvių rezultatyvumo moterų NBA rekordas priklausė Jurgitai Štrimikytei Virbickienei, kuri 2001-aisiais buvo pelniusi 21 tašką. Juškaitės atstovaujama Toronto komanda šį sezoną užbaigs 2 rungtynėmis svečiuose su Čikagos Sky ir Connecticut'o Sun komandomis. Ispanijos La Ligos 7-ajame ture sostinės derbyje Madrido Atletikas namuose 2-1 palaužė Madrido Realą. 5-ą pergalę iškovojęs Atletikas surinko 16 taškų ir 5-ais atsilieka nuo lyderės Barcelonos. 2-ą kartą suklupęs Realas su 15 taškų smuktelėjo į 4-ą vietą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
11: Žinių radijas.
12: Orai.
13: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienos laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
14: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.eu.
15: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
16: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
17: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
18: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
19: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
20: Vilnius laukiasi?
21: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
22: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
23: Nauja vieta gyventi?
22: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
23: Mokykla vaikams bus?
22: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
24: O žalia ten?
22: Ir parkai, ir takai šalia namų.
24: Ir bus kur apsipirkti?
22: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
24: Kur sužinoti daugiau?
22: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
25: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
26: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
27: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
28: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Žinių radijas.
29: O ką manote jūs?
28: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
13: Mažiau nei 17 minučių lieka iki 9 ir tai yra tas laidos laikas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamai turtą, siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau jų teigimų sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Ar Rusų ir Baltarusių galimybių įsigyti nekilnojamai turtą ribojamas Lietuvoje padidintų saugumo lygiai. Ką jūs galvojat? 05-2431-431. Komentarai taip pat laukiami ir žinių radijo programėlėje. Taigi, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų. Daugiausiai jų yra skaičiuojama didmiesčiuose bei pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybės rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamai turtą. Taigi, kaip sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, reikia riboti tokį įsigijimą, kuris yra šalia saugumui svarbių objektų ir įrenginių šalia karinių teritorijų, kad nesukeltų papildomų rizikų veikloms, kurios ten yra vykdomos ar funkcionavimui tų objektų. Turime pirmąjį skambutį, išklausykime Lino nuomonę. Labas rytas.
30: Labas rytas. Labas.
13: Klausome jūsų.
30: Žinokit, aš manau, kad aš kaip ir turbūt dauguma žmonių, nu ne dauguma, bet daugelis, aš esu nuoširdžiai nustebęs, kad rusai ir baltarusai apskritai gali iki šiol dar pirkti nekilnojamą turtą. Man tai yra be galo keista, nes tai mes kariaujam, čia vyksta tas karas ar nevyksta, mes ten priešai ar ne priešai. Negalėtų, to iš viso neturėtų būti. Manau, kad nei rusai ir baltarusai neturėtų galimybės nei pirkti jokio nekilnojamo turto, nei važiuoti per mūsų šalį savo automobiliais, ką mes vis tiek kartais dar galim pamatyti numeriu, nei steigti verslų, nieko neturėtų daryti. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas.
13: O kodėl jūsų nuomonė tas draudimas kažkaip vat neįsigaliojo, vat sakot, jūs stebina, tai čia kažkam naudinga, kažkokiam interesų grupėm?
30: Aš nežinau, man atrodo, tie klausimai pakyla, taip kaip, sakykim, būna daug triukšų, daug iš didelio debesio mažas lietus. Atrodo, kad kai kurie klausimai yra skirti tik žurnalistam ir žmonėm pašnekėti, visi pakalba, bet paskui sužinai, kad nieko ir neįvyko. Taigi senai reikėjo uždrausti. Ir aš nesuprantu, kodėl iki dabar tai nepadaryta ir kokie čia būtų argumentai visą tai atidėti.
13: Supratom, jūsų nuomonę, dėkui už skambutį 0524314431. Primenu šio ryto klausimą, rusų ir baltarusių galimybių įsigyti nekilnojamąjį turtą ribojamas Lietuvoje padidintų saugumo lygį. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojamai šių šalių piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą ir siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Ara žinių radio programėlė rašo, kad rusai kaip erkės jų visur pilna, bet jų niekam nereikia ir pažymi, kad reikia ribot. Dovydas stebisi, jo teigimu labai keista, kad nėra uždraudžiama pilnai. Dainius rašo, tie piliečiai visiškai negalėtų įsigyti jokio nekilnojamo turto Lietuvoje. Lukas sako, kad keista, kad teroristinių diktatūrų piliečiai penktais karo metais apskritai gali pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje. Bronius rašo, nekilnojamą turtą iš rusų išpirkti rinkos kainą ir tegul važiuoja iš Lietuvos. Andrius ir Religijus pritarė Lino komentarui. Vytas rašo nepadidintų saugumo ir rašo, kad ieškome šnipų savo tarpę. Tokie čia pirmi komentarai žinių radio programėlėje, dar turime šiek tiek laiko, tai kas nori pasisakyčiau klausimų, laukiam jūsų skambučių 0524314431. Ar rusų ir baltarusių galimybių įsigyti nekilnojamąjį turtą ribojamas Lietuvoje padidintų saugumo lygį. Taigi, opoziciniai konservatoriai sako, kad nekilnojamasis turtas prie strategiškai svarbių objektų gali būti išnaudojama žvalgybinėms tikslams, tad ribojimai yra būtini. Na, kaip sako partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas, požiūris turėtų būti principingas, bei mano, kad visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams reikėtų riboti galimybę įsigyti Lietuvoje nekilnojamąjį turtą. Bet kaip kompromisas, tai galėtų būti galiojantis prie kritinės infrastruktūros. Tuo tarpu kaimyninė Latvija pernai uždraudė Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamo turto visoje šalyje. Čia draudimas taikomas ir įmonėms, kuriuose šių valstybių piliečiai turi bent ketvirtadalį kapitalo arba yra tikrieji naudos gavėjai. Kaip pasakoja LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, Latvijoje buvo vertinama platesnė rizika, kad nekilnojamasis turtas gali tapti Rusijos ir Baltarusijos ekonominės, politinės ir kitokios įtakos priemonę. Na ir buvo kalbama apie galimą sankcijų apėjimą, kapitalo panaudojimą įtakai stiprinti bei platesnės hybridinės rizikas. 2022-2024 metais 10 km atstumu prie svarbios infrastruktūros objektų nekilnojamo turto Lietuvoje įsigijo beveik 1900 rusų ir per 1100 baltarusių. Dalis jų turėjo tik laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. Taip, Albinas rašo įdrausti vienodai tai visiems užsieniečiam, Dovilė rašo būtina riboti, tikrai padidintų saugumą. Dovydas teiraujasi, ar mes jau išvežėm visus rusus, kurie gyvena ir lietuvių kalbos nemoka, rašo, kad kažkoks nesusipratimas. Povilas sako manantis, kad taisyklės visiems turi būti vienodos ir teisės aiškiai sako, kad diskriminacija tautiniu pagrindu yra negalima. Tokia Povilo čia nuomonė. Paskutinės akimirkos 0524314431, ar rusų ir baltarusių galimybių įsigyti nekilnojamą turtą ribojimas Lietuvoje padidintų saugumo lygį. Toks yra šios ryto. Klausimas čia žinių radio eteryje. Tuo tarpu praėjusiu metu pačioje pabaigoje registrų centras skelbė, kad užsieniečiai Lietuvoje jau sukaupė apie 57 tūkstančius nekilnojamo turto objektų, daugiau nei pusė jų yra butai, likusi dalis yra žemės, klipai, gyvenamieji namai, kiti pastatai. Visgi situacija stebintys ramina, kad šie skaičiai dar nėra tokie, dėl kurių reikėtų kelti alarmą. Taip pat pažymima, kad apie penktadalį būsto įsigyja Rusai ir Baltarusiai, beveik pusė yra asmenys su neiškia pilietybė. Na ir daugiausia tokių asmenų turtas yra fiksuojamas Vilniuje, čia jiems priklauso daugiau nei 12 tūkstančių butų ir namų, Kaune ir Klaipėdoje po pustrečio. Tūkstančio. Ačiū visiems, kurie pradėjo šią savaitę draugę su Žinių radiju, tai buvo ryto espreso laida, jie vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika, gražios savaitės pradžios, o laida jau rytoj nuo šeštos. Iki.
29: O ką manote jūs?
0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Ramiakas. Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot. Black to School. Varlė LT mano super school tool.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
9: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
11: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido du, aš Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
7: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
6: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
14: Žinių radijas.
15: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Pokalbiai apie esmes. Ir ši knyga yra dviejų mąstytojų pokalbis. Mokytojas Arvydas Šliogeris, Lietuvos filosofijos klasikas ir jo mokinys, profesoriaus kūrybos tyrinėtojas Virginijus Gustas, diskutuoja apie gyvenimą ir filosofiją, kelia klausimus, į kuriuos atsakymų ieško visi šio laikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Šliogerio filosofijos temos, todėl knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofinė tradicija, Platono dialogais. Gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoje. Aštrus, atvira nerva krapštantis ir todėl kartais nepatogus. Toks Šliogeris šioje knygoje. Pacituosiu vieną jos ištrauką apie mirtį ir baimę. Kodėl mes, baltieji krikščionys, taip bijomės mirties? Todėl, kad mums 2000 metų buvo kalama į galvą, jog mirtis baisi, buvo gąsdinama, kaip baisu numirti ir apskritai sukurtas galingas mirties mitas. Jo mes iš tikrųjų ir bijomės. Taigi aš bijausi ne pačios bekalbės mirties, apie kurią nieko nežinau ir negaliu žinoti. Ne, aš bijausi žodžio mirtis, apipinto tūkstantmečių siaubu ir bjaurastimi. Man kelia siauba ne pati mirtis, o mirties mitas. Mirties litanija, kuri tesiama, tesiama ir tesiama. Dabar ji tesiama dar bjauresniais ir baisesniais technologinio mito ir ekrano ideologijos pavidalais, propaguojant sadizmą, terorą, žudimą, banditizmą ir kitokias amerikoniškosios ideologijos bjaurastis. Ir kartu 2000 metus pliurpiama apie vadinamąjį nemirtingumą, o dabar jis žadamas jau visai konkrečiai kaip cheminis nemirtingumas. Tačiau nemirtingumo kliedėseis gali tikėti tik mirtingumą. mirties siaubą nublokšta būtybė. Žvirblis nebijo mirties, nes nieko apie ją nežino. Jis kur kas drąsesnis už žmogų. Šie faktai parodo, koks drebantis padaras yra žmogus. Tai kosminis bailys. O tai reiškia, kad bent slapčia, pats to nesuvokdamas žmogus bijosi ir patyrimo, kaip sandūros su paslaptingu ir keliančiu grėsme nežmogiškumu, kuriame gali glūdėti mirties geluonis. Žmogus bijo patyrimo. Dar sykį kartoju, todėl, kad jis skausmingas, žiaurus ir baisus. Taigi vienintelis būdas apsisaugoti nuo jo įlysti kokią nors mašiną. Pirma pradė mašina yra kalba. Tai universali mašina, iš kurios atsiranda daugybė antrinių ir dalinių mašinų, pradedant laukinio kuoka, baigiant kompiuteriu ir atominę bombą. Citatos pabaiga. Dviejų mąstytojų. Arvido Šliogerio, Lietuvos filosofijos klasiko ir jo mokinio, profesoriaus kūrybos tyrinėtojo Virginijaus Gusto knygą Pokalbėje apie esmes išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui XV, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čianai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
4: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
3: Va čia geras tavo.
4: Ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
3: Kažkas čia pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
4: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
3: Netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daugų smartfone, negu kažką.
4: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutavai pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 9 valandos.
7: Žinios.
8: Kraštutiniai dešinieji laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje. Krašto apsaugos ministras per vizitą Jungtinėse valstijose aptars amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje. Tai antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per 2 savaites. Tuo metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merso Krikščionių demokratų sąjunga, surinkusi mažiau nei 5% balsų, į šio žemės parlamentą nepateko. Rinkimų komisijos duomenimis AFD surinko apie 38% balsų ir aplenkė socialdemokratų partiją, už kurią balsavo 35,5% rinkėjų. Mersas šių rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau žadėjo ir toliau įgyvendinti nepopuliarų į savo vyriausybės reformų paketą bei parengti šalį ateičiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Niujorke susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis sakė, telefonu kalbėjęsi su Trumpu ir aptarė su juo įvairius klausimus. Susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Tai socialiniame tinkle Telegram rašė Zelenskis, užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį aptars saugumo situaciją ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Ministras be kita ko planuoja susitikimus su Jungtinių Valstijų gynybos pramonės bendrovių atstovais. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiais metais bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak institucijos, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Valstybės kontrolė padidino šiuo metu infliacijos prognozę iki 5%. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė siūlymui grąžinti PVM lengvatą šilumai. Parlamentaras LRT radijui teigė, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia. Sysas taip pat pabrėžė, kad reikia atsižvelgti ir į esamą valstybės finansinę padėtį. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatą šildymui. Druskininkų taryba rinks laikinai miesto merą vietoje korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Vyriausiojo rinkimo komisija praėjusią savaitę panaikino jo įgaliojimus. Savivaldybės interneto svetainėje nurodoma, kad Malinauskas pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo jam skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitais metais vyksiančiuose mero rinkimuose.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
8: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
0: Vienas bilietas, 2 konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Kiek darganotas pirmadienio rytas Vilniuje, o laidoje kalbėsim apie šiokią tokią darganą Vokietijos porinkiminiai politikoje. Ar išsilaikys Friedricho Merco premjeravimas, turbūt taip galima sakyti, šitas klausimas irgi kyla, kuo čia baigsis ir kokias pasekmes turės tie regioniniai rinkimai Vokietijoje. Netoli Kruonio numuštas dronas taip pat praeitą savaitę buvo tema, turbūt numeris vienas Lietuvoje, ir yra aistros ir reakcijos į tai, kas įvyko, kiek čia turim patikimą oro gynybą. Ir, aišku, migracija, žina, tema, kur dabar matom ir Meloni dėl burkų draudimo, ir Lietuvoje ta tema su visom ten kiaulių galvom ir kitais dalykais tampa tokia kaip ir saugumo tema. Ir aišku, saugumas turi pasekmes mūsų kišeniai, matom, kas darosi degalinių lentelėse, dėl to, kas vyksta artimuosiuose rytuose, irgi pamėginsim pasižiūrėti, kur situacija krypsta ten. Filosofas daktaras Kęstutis Girnius, sveiki Kęstuti.
3: Sveiki.
2: Taip pat politologas daktaras Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto dekanas vieno iš fakultetų, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Ir žinių radijo programėliai, brūkštelkit savo repliką ar komentarą, jeigu turit noro tą padaryt. Mes jas matom, reaguojam ir aptarsim, jeigu kažkokia tema ar kampa įdomesnį mūsų pokalbio turit, mes telkit į programėlę. Kęstuti, išsilaikys Mercas po to, ką matėm regioniniai rinkimai Berlyne ir Maklenburgo Pomeranijos žemėje. Čia pirmą kartą Merco krikščionių demokratų sąjunga neperžengė 5%, aš turiu omeny regioninius rinkimus Pomeranijoje, ir na, neaišku, aišku, kokios bus koalicijos. Berlyne partija antra krikščionių demokratų, tai gal padėtis netokia kritiška, bet Mercas sako, kad situacija yra katastrofa partijai. Kaip jūs vertinat, išsilaikys Mercas kanclerio poste?
3: Aš manau, kad nėra jokio klausimo, jis tikrai išsilaikys. Vokietijoje jie neturi tokią tradiciją kancler tauš. Kitai sako, neiškeičia kanclerį, neiškeičia vadovo, kaip padėtis pablogėjo. Aš manau, kad praeito savaitės viduryje aštuonių žemių pirmininkai pasakė, kad jie palaiko Mercą. Tai Mercas nebus pašalintas, bus jam duotas laikas tas problemas įspręsti. Ir aš manau, kad jie čia nebloga politika, nes jei partijai nesiseka, labai retai yra vienas žmogus už tai atsakingas. Tai dabar jis turės dar laiko, tai faktiškai tu būti iki kadencijos pabaigos, stengtis reikalus sutvarkyti. Ir aš manau, kad tai yra geresnė sistema negu ta, kur vos yra šiokių tokių nesėkmių, jau pradeda kalbėti, kad reikia iškeisti ir ką nors pakeisti. Aš manau, kad jis liks, ar jam pasiseks tas problemas įspręsti, tai čia yra kitas klausimas, ar jam pasiseks sustabdyti AFD ir linkę stiprėjimą, irgi kitas klausimas, bet jis liks kancleriu, manau, kad turbūt iki kadencijos pabaigos, įskyrus, jei jis pats nutartų pasitraukti.
2: Na, žemių rinkimai, tai nėra federaliniai rinkimai, sakykim, taip, bet jie yra signalas turbūt, o kai kas sako, netgi lūžio taškas Vokietijos politikoje. Ar jūs taip pat matote situaciją?
4: Na, tokia, ta situacija visų pirma, jinai, kaip, na, nėra visiškai naujiena. Tai yra, mes matom tas partijas, tokias labiau kraštutinės partijas, jų stiprėjimą jau ne pirmus metus. Ir ne pirmus rinkimus. Tai ta tendencija yra tokia, sakykime, nuosekli, ar ne, nėra čia kažkokio tai lūžio, kuris įvyko vat, vakar ar įvyko prieš keletą savaičių rytų Vokietijoje. Na ir kaip matom, beje, tas yra skirtumas, labai akivaizdus irgi skirtumas, kaip balsuojama skirtingose žemėse. Tai nėra toksai, na, vienalytis balsavimas, bet tuo pačiu matome tam tikras tendencijas. Viena iš jų, beje, tos tendencijos atsispindi ir pačių Vokietijos visuomenėje. Tai pasižiūrėsim, jeigu į apklausas, tai mes matom, kad vis dar dauguma vokiečių, pavyzdžiui, remia paramą Ukrainai karinę. Bet jų yra ten 52%, apie 40% jau mano, kad yra Per daug tos paramos, ar ne, tai turint omenyje 42 procentai, ar ne, kad jau yra per daug remiama Ukraina ir neskiriama pakankamai pačiai Vokietijai. Tai akivaizdu, kad tam tikras nuovargis yra šitoje temoje. Aišku, kita tema, ir tai beje ten yra vat, visos tos tiek ir D-Linke, kuri yra kairiųjų partija, kuri laimėjo Berlyne, yra tokia na, pacifistinė partija, pavadinkim taip, ir aišku, AFD, kuri taip pat labai skeptiškai žiūri į paramą ir pinigus atiduotus Ukrainai. Tai va čia tas nuovargis jaučiasi, ir aišku, prie to pačio yra kitos temos, kurios ir ekonominiai dalykai, ir migracijos dalykai, kurie taip pat susieina čia į vieną ir matom tą efektą. Aš kažkaip nemanau, kad čia toks bus jau esminis lūžis. Man kaip tik atrodo, kad gal visai ir neblogai, kad tos partijos truputėlį ateitų į kokią valdančiąją koaliciją, nors tai nebus labai lengva joms suformuotas koalicijas, bet reikia žmonėm pamatyti, kad ten nestebuklas, ar ne tos partijos, ir jos ten kažko tai nesukurs, ir staiga Vokietijos ekonomika nepradės klestėti vien dėl to, kad atėjo AFD į valdžią, į kažkurias žemes.
2: Kol kas, kiek suprantu, tradicinės partijos tą ugnesienę su ekstremaliom dešinėm ar kairiom partijom, kiek suprantu, žada palaikyti Kęstutį, ar gali keistis. Nu, žinot, vat vienas iš požiūrių sako, kad reikėtų demokratijai įsileisti jas į valdžią, kaip sako Ainius Lašas, tuomet garas išeitų, na ir žmonės pamatytų, negu laikyt tokią priešpriešą, kuri kartais net labiau naudinga jiems negu žalinga būna.
3: Nematai, kiti argumentuoja, jei yra demokratija, tai partijos, kurios laimė turėtų turėti teisę patekti į valdžią. Ir jei staiga, ir jei patenka, yra tokios partijos, kur patenka į blogųjų sąrašą, kurios neįsileidžiamos, tai tada kyla klausimas, kiek čia yra tos demokratijos ir kodėlgi, kodėlgi neleisti jiems ką nors pamėginti. Aš manau, kad aš tikrai nemanau, kad šitos AFT ir kitos pajėgtų įspręsti ūkio problemas, tai leisti jiems prieiti prie valdžios, sumažintų, nepadidintų jų populiarumą, būtų truputį demokratiškiau, negu staiga nutarti, kad čia jūs neatitinka tų tradicinių partijų kriterijų, tai mes jų neįsileisime. Ir visokių tokių brand mauer, kaip turi tokius apsaugos sistemos, jeigu judėjimas juda vieną linkme, po kiek laiko reikės vis dėlto nusileisti. Tai aš manau, kad reikėtų aš ramiau į tai žiūrėčiau, nes aš tikrai nemanau, kad AFT turi atsakymų į bet kokius esminius klausimus ir patekę į valdžią, žmonės labai greitai pamatytų, kad čia nėra kokių nors genialių vadovų, kurie klausimus įspręs, kad liks tos pagrindinės įperkamumo problemos liks, gyvenimo lygio klausimai liks, būtų problema liks ir tada kitaip sakant, jau nebus manoma, kad čia yra kažkoks išganimas iš kairės arba iš dešinės, kuris dėl kažkokių piktų priežasčių jie neįsileidžia.
2: Bičiuliai, aišku, yra tokie trys faktoriai, kuriuos tenka skaityti apie Vokietijos analizę politikos, kas gyvyko čia, kaip sako, dar ne iki galo aišku, kokios pasekmės bus, bet yra faktorius vienas imigracija, kas lemia tą kaitą politikos į kiek ekstremalesnę pusę. Nu, vokiečiai, paprastai kalbant, nesusitvarkė su per daug intensyvių srautų migrantų. Viena problema, kuri katalizavo vat, tų ekstremalesnių partijų pakilimą. Antra problema yra ekonomika. Nu, Varca žadėjo, pakelsiu ekonomiką, vokietis turi gyventi geriau, nei jis gyveno prieš kelis metus ir dabar tos perspektyvos dalis rinkėjų nemato ir baudžia už ekonomikos nuosmukį. Trečia problema, ką ir Ainius Lašas puikiai paminėjo, tos apklausos, kurios rodo, kad antikarinės nuotaikos, antiparamos nuotaikos, Ukrainai paramos nuotaikos, pirmiausiai jos ne tokios stiprios Vokietijos visuomenėje, kokias norėtų matyti tradicinės partijos, Mercas ir socialdemokratai tie patys, kurie valdžioj. Na, va, trys esminės antiimigracija, antikarinės nuotaikos ir tas ekonomikos nuosmukis. Ir dar turbūt bendrai galim ketvirtą faktorių, bendras tradicinių partijų tokia duobė nuosmukis. Bendras, kur visam pasauliu matom, kad jos sunkiai susitvarko su šiandieniniais iššūkiais tradicinės partijos. Tai koks faktorius jūsų nuomonė pats pagrindinis, Kęstuti, yra lėmė šitų rinkimų rezultatus?
3: Tai tik neturiu tvirtos nuomonės tuo klausimu. Štai.
2: Viskas po truputį.
3: Viskas po truputį.
4: Kažkoks yra, ir jie, kai kurie tie komponentai tarpusavyje kalbasi. Tai visų pirma, supraskim, kad parama Ukrainai, tai yra pinigai, kurie neateina į vietinę ekonomiką, į vietinės investicijas, į dar kažkokias pagalbos programas ir panašiai. Aišku, ten nu, galima diskutuoti, bet nu, tokia yra realybė, ar ne? Tai, bet vis tiek, ypač savivaldos rinkimuose ir aišku, ne tik savivaldose, žmonės visų pirma žiūri į savo pragyvenimo lygį, ar ne, į savo šalies pragyvenimo lygiai tai, kaip jie jaučiasi į nuomą, kurią moka, už šildymą, kiek moka, už elektrą ir panašus dalykai. Tai nuo ten...
2: Ekonomika pirmiausiai, kaip sakė Klintono strategas kažkada.
4: Na, daug kur taip yra, ar ne? Daug kas remiasi į ekonomiką ir po to netgi užsimaitina ir ta visa migracijos tema taip pat, nes kai atėjo milijonas, pavyzdžiui, iš Sirijos pabėgėlių, ar ne, tai vėlgi yra lėšos, kurios reikia jiems ir kažkur

0: nuosmukis, nesuvaldė Mercas ekonomikos nuosmukio, nepakėlė vokiečiam ekonomikos. Kęstutį, čia toks centre turėtų būti šitas.
1: Ne, aš yra vienas iš esminių dalykų, vis dėl to vokiečiai mato, kad jų gyvenimas negerėja ir aš manau, kad jos labai pyktų, kad dalis tų pinigų, kur man, jų nuomonė turėtų stiprinti ūkį ir padaryti. Pagerinti jų gyvenimą yra siunčiama į Ukrainą ar kitur. Nes reikia prisiminti, Ukrainos tas karas jau tęsiasi 4 metai. Čia nėra, kad vienkartinė parama ir padeda. Nėra, kad reikia 2 metus paremti ir tada reikalas įsispręs. Jau tęsiasi 4 metus, nematyt, kad kaip nors greitai baigtųsi ir tada atrodo, kaip tuščia skylė. Ir vis dėlto Vokietija pergyvena didelę ir ekonominę krizę. Kurį laiką jį buvo faktiškai pagrindinė pramonės, Europos pramonės.
0: Garvežys pramonės Europos.
1: Pramonės garvežys, jų automobilių gamyklos buvo pačios geriausios, savo BMW ir Mercedes'us viską eksportavo į Kiniją ir dabar viskas pakito. Dabar Kinija gamina pigesnius automobilius, siunčia į Vokietiją ir Volkswagenas, aš manau, kad jau nutarė arba 50 ar 100 tūkstančių darbuotojų atleisti. Kitaip sakant, jau Kinija jau dabar jau meta didelius iššūkius Vokietijos ūkiui ir nėra matyti, kad valdžia turi atsakymus į šituos klausimus. Ir kai žmonės mato, kad ūkinė padėtis blogėja ir nėra perspektyvų, kad jį greitai pagerėtų, tai tada atsiranda niūrus nuotaikos.
0: Kęstutis ir Ainius, grįšim po trumpos reklamos, likit su mūsų radiju.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi, tęsiam laidą. Kęstutis Girnius, filosofas ir politologas Ainius Lašas. Tiesioginis eteris, įvykiai ir komentarai apie tai, kasgi praėjusią savaitę svarbiausio ir įdomiausio. Na, o mūsų klausytojai siunčia taip pat šūsnį komentarų ir klausimų. Bičiuliai, jeigu gali trumpai sureaguokit, yra ir į temą, ir nelabai, bet Deividas sako, kodėl pas jūs pašnekovai kairiųjų pažiūrų? Sunku surasti dešinių pažiūrų ar nenorimą klausimą, bet aš, na, žinot, paliksiu šitą klausimą labai trumpai, paprašysiu jūs save laiko, atkestuti kairių pažiūrų ir Ainiau.
2: Aš iškai ekonomiškai kairių pažiūrų, gynybui dešiniųjų.
1: Ainiau, kaip jums šitoj visoje ekvilibristikoje 19 amžiaus kairių, dešinių pažiūrų?
3: Ja, aš šiaip ne kairys, aš save laikau centristu, jeigu mes kalbam iš tikrųjų. Ta prasme, nuosaikiu, nes mano filosofija yra tokia. Radikalūs sprendimai arba tokie išskirtiniai sprendimai yra reikalingi tik išskirtiniam situacijom. O visa kita, tokie radikalūs sprendimai turi radikalius šalutinius.

0: efektus, dėl to esu nuosaikus šiaip.
1: Kažkas buvo pavadinę Lietuvoje, sugalvoja pavadinimą, žinau, kas sugalvoja, bet na, ne tiek svarbu, čia matyti socialliberalai, kur tokie centristiniai ir socialiniai, kai kurioje pusėje ir liberalai kitoje ašy. Bet žiūrėkit, grįžtant prie temų, mūsų klausytojas gerą klausimą meta. Linas, ar jums netrodo, kad Lietuva pamažu seka įkandin Vokietijos, vis stiprėja antiimigracinės nuotaikos? Aksesas Kaune su kiaulės galva, kylantis nacionalinio susivienimo populiarumas, juntamas didėjantis nuovargis dėl karo Ukrainoje ir taip toliau ir panašiai. Kiek mums liko iki vokiško sindromo pakartojimo 7, 5 ar 10 metų? Ainiau, Kęstuti, einam tuo pačiu keliu, važiuojam per tas pačias temas?
0: Tai, kad važiuojame
2: per panašiai. Tai klausimas, ar kalbame apie Weimaro laikotarpį, ar dabarties laikotarpį?
1: Nu, dabartinį gal aš nežinau, čia dar į Weimaro. Nu, jeigu norit, galit ir apie tai. Vokietija, beje, ruduoja jūsų nuomonę, ar ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Nebus to, kad, na, kas buvo prieš šimtą
2: metų. Ne, aš manau, kad vokiečiams patinka geras gyvenimas, radikalus pokyčiai reikalus suvelia, tai todėl jie tiems pokyčiams priešinsis. Vokiečiai yra labai rami tauta, čia yra neįsukel sekantį karą.
1: Nu, mano giminaitis čia parašęs man žinutę iš Vokietijos, šiek tiek kitokios nuomonės buvo, bet gerai, einau jūsų nuomonę, kiek einam tom pačiom, va, tais pačiais takeliais ir kiek mums čia liko iki to paties, kas vyksta Vokietijai?
0: Tai žiūrėkit, tema yra iš tiesų aktuali ir Lietuvoje, šiek tiek aktuali. Bet, nu, supraskim, kad situacija yra kitokia pas mus kol kas. Tiek ekonominė prasme kitokia, nes Lietuva kol kas vis dar auga ir skaičiai yra neblogi, aišku, infliacija daug ką suvalgo, bet čia jau atskira tema. Bet mes matom, aplink žmonės mato, kad, na, yra žmonių iš kitų šalių, yra imigrantų, kurių yra padaugėję jau ne pirmi metai, ir tai į tai yra reaguojama. Bet visgi absoliutų skaičiai, jeigu mes pradėsim žiūrėti į skaičius tų vat imigrantų, tarkim, iš tų pačių musulmoniškų šalių, kur čia jau kelia mums labiau tokį, na, žmonėms nerimą, ir toks kultūrinis skirtumai tie visi neramina, tai tie skaičiai nėra dideli. Ta prasme, iki Vokietijos tikrai netraukia, ar ne, nieko panašaus, tuo labiau, jeigu jau dar pradam kalbėti ne tik apie tuos, kurie čia studijuot atvažiavo, laikinai padirbti, o ir diferencijuojam tuos, kurie jau gyvena, turi ten nuolatinį gyventojo statusą. Tai čia yra skirtumas yra, ir tas populiarumas taip pat su nacionaliniu susivienimu, na, iki AFD dar labai toli. Tai bet
1: klausimas, tendencija į tą pusę jūsų nuomonė,
0: ne, dinamika. Tai, bet klausimas yra kitas. Tai vat klausimas yra, kaip mes formuojam savo migracijos politiką. Ar ne? Ir jeigu mes ją eisim tą pačią linkmę, kur ėjo, praėjo visa vakarų Europa, ne visa, na, bet nemažai, tai tada mes programuojam tam tikras įtampas. Neišvengiamai, tiesiog taip yra. Mes matom tai Švedijos, tas šalių, kurios turi ir finansinius resursus integruoti tuos migrantus, vis tiek atsiranda problemų. Tiesiog žmonės atvažiuoja iš visai kitos kultūrinės aplinkos, mums jos, jiems nepažįstama šita aplinka, mums nepažįstama ana, vertybės skiriasi, įvairūs dalykai skiriasi ir tai,
1: neišvengiamai vyks kažkoks trumpas sujungimas šitoj vietoje, jeigu mes tą intensyvumą nesumažinsim migracijos.
0: Tai, migracijos. Mes valdom, tai tada kitaip. Dar kitas dalykas, dar vienas momentas, aš manau, kur mes susivaldysim, tiesiog netgi natūraliai kažkiek susivaldys, yra visa tai, kas vyksta su ekonomika, pasaulio ekonomika. Tai yra, kad ilgainiui, aišku, darbuotojų reiks tam tikruose laukuose, bet bus didelis toksai lūžis susijęs su visu dirbtiniu intelektu ir robotizacija ir panašiai. Tai po 10 metų, ką mes kalbam, tai turbūt ta mūsų ekonomika gerokai pasikeis ir tada tų darbo vietų galbūt reikės daug mažiau, nei mums dabar jų reikia. Žodžiu, čia daug niuansų yra, sakyčiau, kad iš dalies tik tai Yra ta tema paliečiama, nes žmonės taip pat ir mato Europos politiką ir seka, ir mato tai, kas vyksta tenai, bet tik iš dalies.
1: Labai įdomus klausimas, ačiū klausytojui už jį. Aišku, dar šiek tiek imigracija, gal vieną kitą sakinį apie ją pasakysim, nes čia tema ir Lietuvoje gana karštėjanti, matau, kas vyksta ir su tais, kas vadinama kai kurių apžvalgininkų provokacijom, Kaune ar čia Korano deginimai, visokie Italijos mokyklose bus uždraustos burkos bei nikabai, taip ir sako šalies premjerė Giorgia Meloni. Italija viena pagrindinių šalių, kur irgi patiria didžiulį migracijos spaudimą, na ir politinė valdžia bando nukenksminti tą temą. Štai tokiom priemonėm, Kęstutis Girnius, Ainius Lašas, grįšim po 5 minučių, dabar žinios.
3: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
4: 9:32.
3: Žinios.
4: Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu. Rinkėjų aktyvumas Latvijoje ir Rusijos Dūmos rinkimuose buvo itin mažas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Baltieji rūmai pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas šiandien Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Abu lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Prancūzijos prezidentas generalinės asamblėjos kuluaruose taip pat planuoja susitikti su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Be kita ko, Niujorke Nausėda atidarys Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forumą, skirtą sparumo temai. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Lauros Matjošaitytės istorija nepuošia vyriausiosios rinkimų komisijos. Vis dėlto anot jos ministerija skatintų Seimą inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą komisijos nariai, tik sulaukus atsakingų institucijų vertinimo. Verslo žinioms ministrė sakė, besitikinti, jog tikisi nepriklausomi VRK nariai dirbs nešališkai. Komisija pradėjo tyrimą dėl Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Rusijos valstybės dūmos rinkimuose Latvijos sostinė Rygoje dalyvavo iš viso 290 Rusijos piliečių. Tai sudaro mažiau nei 0,1% visų Latvijoje balsavimo teisę turinčių Rusijos piliečių. Prie Rusų ambasados Latvijoje, kur buvo įrengta balsavimo apylinkė, pareigūnai patikrino kiekvieno ambasados lankytojo dokumentus. Pažeidimų nenustatyta. Institucijų stebėjimai rodo, kad rinkėjų aktyvumas buvo itin mažas. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombava teigė, kad Rusijos ambasadai savo patalpas įleidinėjo tik po vieną lankytoją ir taip dirbtinai sukūrė nedidelį eilę prie ambasados. Demilitarizuotoje zonoje per įtariamą mino sprogimą buvo sužeisti 3 žmonės, tarp jų Pietų Korėjos kariai. Kol kas neaišku, ar mina padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos, ar ji priklausė Pietų Korėjos kariuomeniai. Kariniais duomenimis šiame rajone įkasta apie 800 tūkstančių minų. Daugelis jų liko nuo Korėjos karo laikų, nors minų klojimas tęsėsi ir pastaraisiais metais.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orai. Šiandien Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
3: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Tęsiam laidą. Kauno technologijos universiteto daktaras Ainius Lašas, humanitarinių socialinių menų fakulteto dekanas, Kęstutis Girnius yra filosofas, taip pat su mumis. Tęsiam laidą ir tie, kurie nori mestelkit savo repliką ar komentarą į Žinių radijo programėlę, na, o sustojom, dabar galvoju, sustojom ties migracija, nors čia nesustojom, realiai šnekėjomės visą pertrauką. Dabar su migracija, Kęstuti Girniau, jūsų nuomonė, kiek čia Lietuva yra grėsmė, matant tai, kas vyksta vat, su baikeriais, kiti momentai, daliai žmonių atrodo, kad tai įtampa provokuojama lygioj vietoj, galbūt paskatinta kažkokių trečiųjų šalių, kiti sako, kad tai yra pilietiškumas ir migracija, imigraciją stabdyti reikia, nes tuoj bus čia tas pats, kas Švedijoje ir Vokietijoje. Kaip jums tos grėsmės, kiek jos įsivaizduojamos, kiek jos realios?
2: Ne, aš manau, kad jos labiausiai įsivaizduojamos. 21 metų gyventojų apklausa parodė, kad sunniai musulmonų Lietuvoje buvo tik tai 2000. Ir nemaža dalis buvo jų totoriai, kurie jau seniai Lietuvoje gyveno. Tai ta prasme, kad būtų koks nors musulmonų antplūdis, tai yra visiškai įsivaizduojama. Aiškiai atvyksta tų vairuotojų ir kitų iš buvusių tų sovietinių respublikų.
1: Baltarusija, Ukraina dominuoja turbūt dvi šalis, kiek mačiau. Statistika visą
2: tai,
1: laiką
2: buvo. Beveik 80%. Tie, kurie atvyksta, musulmonai, tai atvyksta iš tų buvusių sovietinių respublikų ir jie atvyksta kaip vairuotojai, ir kadangi tai jų jie yra pigi darbo jėga, bet tą viską galima sukontroliuoti, nes jie beveik, manau, labai mažas procentas jų turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Tai čia yra įsigalvota problema. Čia migracija apskritai Lietuvoje yra maža, o kad būtų musulmonai sudaro dar mažesnę jų dalį.
1: Išsigalvota problema, sako Kęstutis Girnius. Nu, čia dalis jau matau mūsų klausytojų pirštus intensyviai spaudžiant komentarus, daug komentarų šiandien, bet dar vienas konkretus klausimas mūsų klausytojo Tomo. Čia arčiau Ainiaus Lašo duonos. O ar yra statistika, kiek iš trečiųjų šalių atvykusių studentų realiai lanko paskaitas ir faktiškai studijuoja? Kas ir kaip tai kontroliuoja? Ar tikrinamas paskaitų lankomumas ir studijų rezultatai, nes kyla klausimų, ar daliai žmonių studijos netampa būdu gauti leidimą čia būt Lietuvoje, o net gal išvyk toliau nei Lietuva į Europą? Ar valstybė turi duomenis, kiek tokių atvejų nustatoma, kiek čia gali būti tokio piknaudžiavimo, jau kaip jūs savo aplinkoje kontroliuojat tokius studentus, kurių, sakėt, per pertrauką tikrai turit?
0: Taip, tikrai turim, ir aš sakyčiau, kad yra kurios institucijos, kurios išgyvena, bent jau, na, didelę dalimi būtent priimdamos studentus iš užsienio, ir jau čia prasideda tik tai, na, tokie filtrai, kuriuos uždeda migracijos departamentas, tai yra kiek priemamų, kiek leidžia priimti tų studentų, kiek jie ten, kiek jiems suteikiamas kažkokios vizos ir taip toliau, kas yra migracijos departamentas dabar pakankamai taip konservatyviai žiūri ir sunku yra, bet aš žinau taip pat, kad yra, va, pavyzdžiui, ten kolegijos ir taip toliau, ypač kurios ten visai net nefiltruoja. Aš jums pasakysiu taip, kad pas mus netgi, va, buvo, girdėjau per rektoratą buvo, kalbėjom apie stojančiuosius iš Pakistano, tai ten mes galėjom priimti be skaičiaus, bet kai jiem davėm testą, ten, kurie norėjo stot matematikos testą, tai ten iš kelių tūkstančių 20 išlaikė, man atrodo, tą testą. Tai esmė yra, na, čia dar priklauso, ką priėmė, bet mes sekam, be abejo, kad sekam visus studentus. Čia nepriklauso, jisai užsienietis ar neužsienietis, visus žiūrim, sekam jų lankomumą, yra visa sistema lankomumo, ar ne, kiekvienam, aš manau, kiekvienoje įstaigoje pas mus KTU tikrai yra, mes turim raportuoti tai, pranešti.
1: Bet yra kažkoks piknaudžiavimo mastas ar procentas?
0: Aš sakyčiau, kad iš dalies yra. Iš dalies yra, ne, bet ne toks, kad akivaizdus piknaudžiavimas, ar ne, bet atvažiuoja, kiti atvažiuoja, nepaslaptis turbūt ne tiek dėl studijų, kiek dėl na, geresnio gyvenimo, bandymo galbūt ir į vakarų Europą patekti, bandymo užsidirbti, dėl to jie po to eina dirbti taksistais, ar ne, ten Bolto ar panašiai. Tai tie niuansai yra ir jie yra, nu, tokie neišvengiami, nes jau ten visa ta sistema irgi veikia, ar ne, subsistema tokia, kuri jau įtraukia juos, irgi suteikia jiems galimybės ir užsidirbti, ir susimokėtų už mokslą. Tai va čia toks ir yra tas momentas tikrai.
1: Na, kaip jums, Kęstuti, patinka Meloni idėja Italijos mokyklose uždraust burkas bei nikabus?
2: Aš esu abejingas. Aš vis tiek manyčiau, kad turėtų būti suteikt. Pirma, aš suprantu, kodėl žmonėms nepatinka, nes tada žmogus aiškiai identifikuojasi, kad jis turi jį tokio ir tokio tikėjimo, kad jis įsiskiria nuo kitų. Bet antra vertus, aš nematau, kaip galima drausti žmonėms kaip nors tą savo religinę tapatybę pabrėžti. Aš nemanau, kad galima drausti krikščionims dėvėti mažą kryželį, arba kad žydų berniukams tą galvos kepurę dėvėti. Tai jei žydams ir krikščionims leidžiama tą savo religinę tapatybę šiek tiek ne kad pabrėžti, bet parodyti, tai nemanau, kad reikėtų drausti tai daryti musulmonams. Nors, kad tą prasme, ta musulmonų apranga yra didesnė negu krišelis.
1: Saulius sako, štai ir pasirodė Kęstučio Girniaus kairumas, nevaldoma migracija jam patinka. Tu jūs taip nesakėt, kad nevaldoma migracija jums patinka, bet...
2: Ne, čia Lietuvoje ta migracija yra labai suvaldoma, yra atvykę, kiek aš manau, kad čia yra atvykę iš visų... Tokių nuolatinių atvykusių tą migraciją yra 200 tūkstančių.
1: Kiek daugiau nei 200 tūkstančių, turbūt buvo prieš metus 222 tūkstančiai, dabar nežinau, kiek tas srautas sustabdytas, bet žodžiu...
2: Bet tai tikrai nedidelė suma ir dauguma šitų žmonių neturi leidimą nuolat gyventi, jie po kiek laiko turės grįžti atgal į savo šalis, tai čia yra... Tai aš manau, kad tai ne problema, gal šiek tiek ir rasizmo.
1: Apie 70% migrantų iš ne tos, sakykime, dalies slaviškos, iš trečiųjų šalių, bet iš musulmoniškų šalių. Tai toks yra tokia statistika dabar žmonės užsivedė dėl migracijos.
2: Musulmoniškos šalis, tai turbūt yra iš tų buvusių sovietinių respublikų. Čia musulmonai netvyksta iš Maroko.
0: Mhm. Tai žiūrėkit, bet bendrai skaičiai yra tokie, kad jeigu mes pažiūrėsim 24-ais, užsieniečiai turintys galiojančius leidimus gyventi pagal pilietybės, ar ne? Tai buvo iš viso skaičius 221, beveik 222, ar ne? 24-ais. Dabar yra 226, beveik 227, tiksliau, aš atsiprašau jau, beveik 227. Tai šiek tiek yra šioks toks augimas, bet jeigu mes pradam diferencijuoti, tai vat pavyzdžiui, taip, Ukrainos, Baltarusijos žmonės iš tenai yra didžiausias procentas jų, ar ne? Bet dinamikos prasme yra kitokia dinamika. Tai yra iš Ukrainos 24-ais turėjom 86 tūkstančius, dabar yra 80 tūkstančių, iš Baltarusijos 60 62, dabar yra 47, kurie turi leidimus gyventi. Mažėjamas skaičius. Rusijoje taip, iš Rusijos taip pat. Tuo tarpu, paimkim Tadžikistanas, 5000 su beveik 6, dabar 7,5. Jeigu paimsim Turkiją, buvo 2, dabar 2, beveik jau 3. Nežinau, galim, va taip, Uzbekistanas, 8, dabar 12,6. Tai dinamika, netgi tą patį paimkim kokią, kad ir Indiją, ar ne, kur nėra daug jau jų, ar ne, bet 4,5 tūkstančio, ar ne, 24-ais, dabar 9,5. Ir kaip Lietuvoje, suprantat, Lietuva yra maža šalis, Lietuvoje 5 tūkstančiai papildomų, va, pavyzdžiui, indų, jau gatvėje jaučiasi. Dabar, mes žmonėms jaučiasi, ne dėl to aš nesakau, kad čia kažkokia tragedija, bet žmonės jaučiasi, nes tai koncentruojasi vis dėlto didesniuose miestuose tie žmonės, o kiek mes tų miestų turim? Klaipėda, Kaunas, Vilnius, nu dar ten Šiauliai gal, viskas. Ir vat tenai, kai pradeda koncentruotis, tie keli tūkstančiai susideda ir žmonėms matosi. Ir žmonės...
2: Bet antra vertus, žmonės kaime jų visiškai nemato.
0: Ne, nu tai kiek tų kaime žmonių yra iš viso? Jau
2: čia apskritai, aš manau, kad čia tikrai nėra tokie milžiniai regimi skaičiai. Įskyrus tie, kur važiuoji su dviračiais ir tą volto maistą prilygia, tai jų labai mažai matyti.
0: Ne,
1: aišku, bičiuliai, tęsiant laidą, čia tu tema iš esmės nesibaiginti, tokia temų grandinėlė judam, dar žadėjau klausytojom pakalbėti ir apie tą pirmą droną Lietuvai. Beje, šiaip temų savaitė nepašykštėjo, man tikrai gana įdomi tema, ta buvo ir užvesta von der Leyen kalboje iki 13 metų vaikams neleisti socialiniais tinklais naudotis. Čia, nu, viena vertus, kaip tėvas turbūt aš linkstu į tą pusę pritarti, bet kaip žmogus technologiją šiek tiek suprantanti, žinau, kad įgyvendinti šitą draudimą yra be galo sudėtinga, ką Australijos atvejis parodė, aš neturiu žalio supratimo, kaip efektyviai šitus dalykus įgyvendinti, bet Kestuti, girniau, ne apie tai, gal pašnekėkime apie tą drono numušimą, kur čia Lietuvoje tikrai virė diskusijos visą savaitę apie tai ir politikai reagavo, vieni matė, kad mūsų ta oro erdvė puskiaurė, kad perspėjimo sistema vėlavo, nesuveikė tinkamai ir žinot, kai kurie gavo žinutę tada, kai jau dronas buvo praskridęs ir per ilga grandinė ta reagavimo. Na, prezidentas džiaugiasi, kad, na, va štai įrodyta, kad oro gynyba mūsų veikia tuo drono numušimu. O kaip jums atrodo, ką rodo šitas drono incidentas ir kaip jį reikėtų vertinti, beje, dronas nukrito, buvo numuštas, atsiprašau, netoli susprogstamojų užtaisų, rusiškas dronas numuštas netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Čia irgi pakurstė daugam minčių apie tai, kad, na, energetiniai objektai, kiek jie šiandien saugus ir apsaugoti, bet Kestuti, kaip vertinti visą tai, kas įvyko, pirmiausia, nuo jūsų pradedu.
2: Aš manau, kad gerai, kad numušė. Reiškia, kad vis tiek, kaipgi bebūtų, mes neturim kokią nors tobulą gynybų sistemą, mes negalime daug ko sekti. Bet tai, kad pasisekė numušti, reiškia, kad mūsų dangaus erdvė nėra nuoga. Yra šiokia tokia priežiūra, yra tie mūsų sąjungininkai su savo naikintuvais. Tai aš laikau tą teigiamų dalykų. Dabar yra vienas dalykas, kai keliauja vieną droną, susekti lengva. Jei skristų 10 dronų, būtų 10 kartų sunkiau. Jei skristų staiga 20-30, tai didelę dalį jų negalėtume sugaudyti. Bet tada, jei būtų toks didelis skaičius tų dronų, tai matytum, kad čia yra šiokia tokia hibridinė ataka ir tada galėtum kreiptis į sąjungininkus ir kaip skirtingai reaguoti. Tai aš manau, kad šito atveju aš tą įvykį nesureikšminčiau, aš minčiau, kad gerai, kad sugavo, gerai, kad numušė ir rodo, kad mes nesame visiškai nuogi ir tada reikia, bet nereikia tai panikuoti ir galvoti, kad čia pradžia kokio nors didesnių išbandymų. Ar yra, ar nėra, mes pamatysim, bet likščiuliai čia yra beveik vienkartinis dalykas. Ir kai pagalvoju, kiek tų dronų skrenda iš Ukrainos Rusijos kare, kad lyg šioliai tik tai viena kita pateko į Lietuvos teritoriją, tai yra visai neblogai, nes yra ir viena ir kita pusė sąmoningai bando tas raketas nukreipti nuo savo teritorijos ir neaišku, kur jūs nuskrenda.
1: Bet jūs nedramatizuotumėt tos situacijos, sakykime, nėra taip, kad jūs čia matytumėt kažkokią preliudiją tų masinių dronų atakų, kurios gali čia pasirinkti.
2: Ne, aš visai to nematau. Gerai, Ukraina nemanau, kad mūsų pultų neturėtų bent. Kad Rusija mėgintų, jei būtų, jei staiga iš Rusijos atskristų 4, 5, 6 dronai vieno kartu, tai būtų visiškai kita reakcija, būtų kviečiami sąjungininkai, būtų kalbama apie oro erdvės sustiprinimą, daugiau naikintuvų atsiuntimą ir Rusija iš to nieko nelaimėtų. Jį tik tai sukiršintų ir vėl parodytų vakarams arba Lietuvos gyventojams, kad jie yra piktybinė šalis, kuri bando reikalus komplikuoti ir visiškai be pagrindo. Tai aš to tai tikrai nemanau. Čia, kad Rusija pradėtų siūsti dronus ir mesti iššūkius Lietuvos gynybiniai sistemai, tai būtų nesusipratimas.
1: Jūs ainiau vertinat vis dėlto, kokios čia... Kaip vertinti apskritai tas, kas įvyko ir, na, Kęstutis sako, tai nebūtų naudinga užvedinėti kažką tokio platesnio, didesnė eskalacija, beje, Dūmos rinkimai, jeigu galima juos taip vadinti, taip pat 3 dienų įvyko, aktyvumas, kiek mačiau, ryte 56, beveik 57%, laimi Kremliaus partija, Vieningoji Rusija, regis daugiau nei 301 vietą laimėjo, tai reiškia, kad 450 vietų Dūmoj, ji turės absoliučią daugumą ir aišku, kyla klausimai, vat mūsų tam karo visam kontekste, ar Putinas priims tą legitimizaciją karo į šitus Dūmos rinkimus kaip mobilizacijos, tokia, kaip sakyt, užsakymą naujai mobilizacijai, eskalacijai didesniai, žmonės maždaug pritarė, dabar jau darysiu, ką noriu. Kaip jums atrodo, taip gali būti?
0: Na, tai visaip gali būti, bet tikimybių tik tai gal čia klausimas, bet pradėkim nuo to, kad tie rinkimai, ten ne rinkimai, o jų gal labiau tokia inscenizacija, ar ne, tai šiuo atveju tie skaičiai, kokios reikia, tokius ir pripaišo turbūt, bent jau kažkiek, aišku, atliepdami kažkokias tendencijas, parodydami, bet labai aš jo nesureikšminčiau ten tų rinkimų. O klausimas dėl pačių dronų ir bendrai Rusijos, na, kol Rusija užsiemus Ukrainą, aišku, jinai dabar, jei atidarinėt kažkokį kitą frontą, turbūt nėra labai išmintinga ir tai na, nėra labai tikėtina, bet mes na, turim tam tikrų iššūkių. Akivaizdu, kad turim tų iššūkių ir visi netgi turi tų iššūkių suvaldyti tuos dronus ir jeigu tai būtų karo laukas, tai mes kalbėtumėm ne apie vieną droną, mes kalbėtumėm apie 100 dronų, turint omeny mūsų teritorijos na, mažuma, tai yra didelis iššūkis, turint omenyje, kad Vilnius yra 20-30 km nuo sienos su Baltarusija, tai dar didesnis iššūkis, ar ne, nes žinom, kad dabartinė ta mirties zona vadinama, kur dronai operuoja laisvai, yra iki 50 km, tai tų iššūkių yra labai daug. Ir akivaizdu, kad mes turbūt, na, turėtume, kariuomenė mūsų planuoja, žiūri, aš tos vidinės informacijos nežinau, klausimai yra kiti, kuriuos reikia užduoti. Tai ne tai, kad ten pakėlė naikintuvus ir sunaikino, bet klausimas yra, kiek mes matėm tai, kiek mes galim identifikuoti, kokius mes turim pajėgumus numušinėti ne su naikintuvais, o su antidroninėm sistemom, nes su naikintuvais tu nesunaikinsi ten 100, ar ne? Reikia turėti antidroninės antidronus, ar ne? Ir va čia yra jau tokie rimti sisteminiai klausimai, į kuriuos reikia turėti atsakymus ir aš manau, kad nu, aš tikiuosi, kad kariuomenė tai stebi, žiūri ir atitinkamai reaguoja ir daro namų darbus. Aš tos vidinės informacijos neturiu, girdisi nerimo ir turbūt pagrįsto nerimo, nes ir šiaip Lietuvos gynyba tokiomis karo sąlygomis nėra paprasta, yra labai sudėtinga. Aš sakyčiau, didžiausias, tarp kitko, mum pliusas, apie ką mes kartais mažai kalbam, yra Lenkija. Na, jeigu aš galvočiau dabar, kur Rusija eitų, mano vertinimu, tai aš, jeigu aš būčiau Putinas, ar ne, tai aš eičiau visų pirma į kokią Estiją gal, ar ne, provokuočiau Estiją ir taip toliau, kur yra sunku dislokuoti, pavyzdžiui, iš Suomijos sunku dislokuoti kažkokius karius ir taip toliau, o tą momentą mes labai dažnai kalbam apie Suvalkų koridorių, koks jis ten pažeidžiamas, bet tą momentą, kaip Suvalkų koridorius yra paliečiamas, paliečiama yra Lenkija, o Lenkija yra ne Lietuva, Lenkija turi visai kitokius ir karinius pajėgumus ir žmogiškuosius pajėgumus, ta prasme, kareivių ir taip toliau. Na, žodžiu, tai aš kažkaip irgi taip žiūriu, nemanau, kad čia mes einam į kažkokį karą, bet ruoštis ir atitinkamai daryti namų darbus mums būtinai reikia. Ir kuo greičiau.
1: Lenkijos premjeras, jau ne pirmą kartą, bet ir praeitą savaitę gana alarmuojančiai pasisakė Donaldas Tuskas dėl to, kad čia gali būti išpolių ne tik, sakykim, droninių, bet gal net ir balistinių kažkokių. Tai svetimos, jau anksčiau čiagi kalbame apie tą svetimos vėliavos operacijas ir tai gali, sakykim, užvesdinėt kažkokią naują įtampą, matant, kad Trumpas užsiemęs dabar ne Ukrainą iš esmės, Trumpas užsiemęs artimaisiais rytais. Kestuti, kaip jums atrodo vis dėlto, kaip Putinas gali perskaityti šitą situaciją, vat Trumpo dėmesio nusukimą į kitus dalykus ir ar gali kažkaip čia tą situaciją nujudėti į eskalaciją didesnę ar ne?
2: Trumpo dėmesys visur yra nukreiptas į kažkokį kitą šoną, o ne apie valstybinius reikalus. Trumpui valstybiniai reikalai yra smulkmena, visokie tai dabar tos paminklus stato, pertvarko baltuosius rūmus, kad būtų salės šokiams ir ginklams ir taip toliau, tai čia vis tiek jis lieka ypatingas. Aš manau, kad
1: o kas Trumpui nesmulkmena, Kestuti? Apie ką jis rytas vakaras galvoja?
2: Apie savo augantį turtą. Pernai jo turtas padidėjo milijardų, tai čia negalėjo tik atsitikti. Aš manau, kad viso to jau gana ryšku, kad Trumpo saulėleidis, jis dabar blaškosi ir nežinia, kas pradės tą Amerikos politiką tvarkyti ir čia Vensas o panašiai.
1: Čia sakot, na, rinkimai Amerikoje lapkričio pradžia.
2: Tai respublikonai pralaimės.
1: Respublikonai pralaimės, nepaisant 5000 žadėtų.
2: Nepaisant 5000 žadėtų, nes Trumpas daug ką žada, žmonės tikrai neskaičiuoja, tikrai neįsivaizduoja, kad tie pinigai pateks į jų sąskaitą. Ir taip paprastai taip yra, kai yra tie vidiniai rinkimai, tie ne prezidentiniais metais rinkimais, tai partija, kur laimėjo prezidentų rinkimus, smarkiai pralaimėjo tuose ateinančiuosius. Ir dabar ne tik tai bus ta tendencija, kad jie pagal taisyklę turėtų pralaimėti, bet dabar, kadangi ūkio padėtis yra pablogėjusi, tai aš manau, kad bus didelis, respublikonai smarkiai pralaimės ir Trumpo galios bus šiek tiek sumažintos. Aš manau, kad būtų neprotinga jam vėl kelti apkaltą, bet vis tiek jis turėtų būti atsargiau elgtis, kai demokratai valdys abudu tai atstovų rūmus tikrai. Ir net yra maža galimybė, kad perims ir senatą.
1: Bet turbūt bandys apkaltą daryti. Kągi, ateitis tokia, kurios mes čia nei vienas turbūt nežinom tiksliai, kai bus, bandom nuspėt pro rakto skylutę žiūrėdami, bet netrukus jau po mėnesio kito pamatysim, kuogi pasibaigs rinkimai ir kiti dalykai. Ačiū Kestučiui Girniui ir Ainiui Lašui. Dėkui, kad buvo su mūsų klausytojais. Tai laida Įvykiai ir komentarai. Kiekvieną pirmadienį tiesiogiai 9:05.
3: Ir komentarai.
5: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
9: Reklama.
10: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
11: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
12: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
13: Žinių radijas.
4: Dabar 10 valandų.
13: Žinios.
4: Kraštutiniai dešinieji laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje. Po Dūmos rinkimų Kremlius stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, teigė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje. Tai jau antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per 2 savaites. Tuo metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merco Krikščionių demokratų sąjunga, surinkusi mažiau nei 5% balsų, į šio žemės parlamentą nepateko. Rinkimų komisijos duomenimis AFD surinko apie 38% balsų ir aplenkė socialdemokratų partiją, už kurią balsavo 35,5% rinkėjų. Merca šių rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau žadėjo ir toliau įgyvendinti nepopuliarų į savo vyriausybės reformų paketą bei parengti šalį ateičiai. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. LRT radijui Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Remiantis Rusijos naujienų agentūrų skelbiamais duomenimis, negalutiniais duomenimis vieningoje Rusija surinko 57,5% balsų. Jokiai Maskvos karui Ukrainoje nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes. Rusija pažadėjo už tai atkeršyti. Lenkija pasmerkė Rusijos surengtus neteisėtus rinkimus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Lenkijos užsienio reikalų ministerija taip pat pasmerkė balsavimo organizavimą Padniestrėje, Pietų Osetijoje ir Abchazijoje be Moldovos ir Sakartvelo valdžios institucijų sutikimo. Lenkijos teigimu, Rusijos veiksmai pažeidžia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą jos tarptautiniu mastu pripažintose teritorijose. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Lauros Matjošaitytės istorija nepuošia vyriausiosios rinkimų komisijos. Vis dėlto, anot jos, ministerija skatintų Seimą inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą komisijos nariai tik sulaukus atsakingų institucijų vertinimo. Verslo žinioms ministrė sakė besitikinti, jog nepriklausomi VRK nariai dirba nešališkai. Vyriausių rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė siūlymui grąžinti PVM lengvatą šilumai. Parlamentaras LRT radijui teigė, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia. Sysas taip pat pabrėžė, kad reikia atsižvelgti ir į esamą valstybės finansinę padėtį. Seimo narys Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatą šildymui. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak valstybės kontrolės, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. institucija padidino šių metų infliacijos prognozę iki 5%.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
15: Orai.
4: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
17: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
18: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
19: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
20: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
21: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
22: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
21: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Čia Žinių radijas.
9: Kas po mūsų?
19: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
23: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Kodėl parduotuvė užsukė kelioms prekiams neretai išeiname su pilnu krepšeliu? Tam įtakos turi ne tik akcijos ar mūsų norai, bet ir tai, kaip parduotuvė pateikia kainas, išdėlioja prekės bei nukreipia mūsų dėmesį. Nuo 9,99 € euro kainų iki vadinamosios aukso zonos lentynose prekybininkai puikiai žino, kas gali paveikti mūsų pasirinkimus. Apie tai, kaip veikia mūsų pirkimo sprendimus ir kaip apsipirkti racionaliau, kalbame su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentu Evaldu Stankevičiumi. Sveiki.
24: Labą dieną.
23: Tai gal ir papasakokit tada pradžiai, kodėl parduotuvėje taip dažnai išleidžiame daugiau nei planuojame?
24: Na, turbūt, kad prekybininkai moka gerai parduoti ir tikrai žino, kaip reikia pasinaudoti visais marketinginiais triukais ir kaip geriau iš tikrųjų tą pirkėjį vėlioti, nusipirkti galbūt daugiau negu reikia. Bet jeigu taip detaliau pradedant analizuoti, tai iš tikrųjų turbūt pradedam nuo kainų žiūrėti, ne tas visada kainų pabaiga 99-95 centai, tai čia tikrai nieko naujo nėra, mes visi jaučiam, kad iki galo turėtų būti tas skaičius, nu, jisai neturėtų mums kažką labai daug reikšti, kad to daikto norėtume, nenorėtume pirkti, bet tai yra toks vadinamas kairios skaitmens efektas, ne? Ir žmonės iš tikrųjų tą kainą, kuri 9 centų 10 eurų, jie suvokia kaip 9 centų kainą. Ir iš tikrųjų mes jaučiam, kad jeigu tos kainos yra su kažkokia tokia uodegėlė 99-95, tai ko gero manom jau suteikiam į tokią prioritetą, lygiai tai yra gera kaina. Ir dažnai jie laiko maksinę kainą, nors iš principo čia gali būti kai tokia padaryta kainos komunikacija. Tai, va, tai labai dažnai mes kaip vartotojai va, tokią kainą interpretuojam kaip žymiai geresnį pasiūlymą. Ne? Tai akivaizdu, kad tas vienas centas mūsų perkamosios galios tikrai nepakeičia, bet pakeičia kainų kategoriją. Tai sakykime, kitas toksai labai dažnas vartotojų elgsenos tyrimas aprašytas yra tarp kainos ir rinko efekto vadinamas, kai matau nuolaidą. Minus 20, minus 30, minus 50 procentų. Tai iš tikrųjų mes turim tokią savyje, turbūt jaučiam vadinamą sandorio naudą patyrę. Tai yra prašyta irgi elgsenos ekonomikų tos ryškinys kaip taliro sandorio nauda. Kai mes liktai laikom save išlošę, ne, kad mes tą skirtumą tarp kainos, kurią norėjom, galėjo mokėti ir iš kiek nusipirkom, tai matom, kad jeigu mes atskirtumą sutaupim, tai liktai esame jau tam tikroje tokio išlošimo stadijoje. O akivaizdu, kad iš tikrųjų mes turėtume labai orientuotis, kiek ta prekė rinkoje kainuoja. Ir tas nuolaidos procentas jis neturėtų tą parodyti visą kainos tokią, sakykime, pasirinkimą. Ar tikrai mums to daikto reikia, kiek mes jį vartojam ir ta nuolaida neturėtų būti naudojama kaip kažkoks tai sutaupimas.
23: O kaip manot, ar prekybos centrai pirmiausia konkuruoja dėl tų kainų ar dėl pirkėjo dėmesio?
24: Na, turbūt viskas yra susiję, nes pirkėjo dėmesys labai susiję su kaina ir nuo kaina priklauso nuo to, kokia yra ta prekė, kaip įpakuota ir kaip tos prekės išdėliotos. Iš tikrųjų, tikrai prekybos centrų marketinginė struktūra yra labai sudėtinga ir tikrai jau ne viena turbūt 100 metų yra skaičiuojama, praktiškai daugiau kaip 100 metų tyrimai daroma, kaip būtent žmonės parsiduoda prekes, kaip prekių parduoti geriau, daugiau ir išlošti, sakykime, tą žmogą įviliojant į tam tikrus apsipirkimo spastus. Tai paskutiniam tendencijom, bet labai kai kurios šalis susiduria, tai vat, po COVID-o Prancūzija, Italija susiduria su tokia vadinama shrink infliacija, kai labai pradeda mažinti pakuotės. Pakuotės dydis, sakykime, iš 200 gramų versimės į 180 gramų, kaina realiai nepasikeičia. Tai va irgi, iš tikrųjų, jeigu pirkėjas tikrai matytų galutinę kainą, tai jam būtų žymiai lengviau priimti sprendimą, kiek ta prekė kainuoja ir kiek mes linkę būtų už tą dalyką mokėti. Tai realiai mes turės, vis dėlto mes mokam už litrą, už kilogramą ir mūsų būtent ta skirtinga pakuotė ir mes dažniausiai būna nurodyta didelė pakuotės kaina, žymiai mažesnė kaina būna to, būtent to konkretaus produkto, ne litras, kilogramas ar kažkokio kito vieneto. Ir apie 50 procentų vartotojai realiai tik naudoja būtent kilogramo kainą. Apie 80 procentų vartotojų apie vieneto kainą žino, bet ne visada ją pritaiko. Net tiesiog galbūt tu esi įpratęs pirkti tą vieną pakuotę ir tu nelabai žiūri, ten yra 800 gramų. Sakykime, įdėta to produkto ar ten 400 gramų. Ir toks tyrimas įdomus buvo, kad jeigu žmonės vis dėlto matė tikrą realią kilogramo kainą, tai jų išlaidos sumažėjo perkant apie 18 procentų. Tai kitaip sakant, vieneto kainos ignoravimas nėra tokia maža smulkmena. Ir būtent jeigu mes sugebam įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų tas kilogramas turi kainuoti, ir mes pradedam lyginti atitinkamas prekės pagal atitinkamas kategorijas, tai gali netgi turėti tam tikrą dviženklį poveikį mūsų išlaidom.
23: Užsiminėt apie tai, kaip prekės yra išdėstomos, tai ar žmogui daro kažkokią įtaką, kaip prie labai brangios prekės yra padėta vidutinės kainos arba labai pigi prekė tos pačios rūšies?
24: Tai šitas metodas taip pat yra labai dažnai taikomas ir jis labai akivaizdžiai matosi, sakykime, su tokį perkant kavą, ne, ypatingai kavinės, mes matom mažo indelio kainą, didesnį labai didelio ir iš tikrųjų brangiausia tai yra ta vidutinio dydžio kaina. Ne, jeigu paimti tą pačią skaičiuot, sakykime, kiek savikina ir kiek žmonės uždirba ir vis dėlto pasirenka tą vidutinę kainą ir jin būna dažniau pritenta prie tos, sakykime, šiek tiek didesnės kainos. Tai vat visada mes, kai turim palyginama tarp to, kokia kaina yra didelė, kokia kaina yra mažesnė, tai mums leidžia priimti tą tokį psichologinį sprendimą, kad vėl mes gaunam lygti tam tikrą sandorių naudą ir mes pasirinkam tą pakuotę, kurią iš tikrųjų galbūt būtume nepirkę, jeigu nebūtų tiek daug palyginimo padėta. Tai, va, tai labai svarbu, kaip ir minėjau, grįžti iš tikrųjų įsivertinti ne tarp kas yra brangu, kas yra pigu, mes turėtume žinoti, kiek kainuoja eurų už kilogramą, kiek kainuoja konkrečiai tas eurų litras daikto mūsų ir tada tas mūsų apsipirkimas jis taptų toksai labai racionalus. Bet turbūt visa problema yra tampa tame, kad mes iš tikrųjų papuolė į prekybos centrą ir pradedam jausti, kad atsiranda dar kiti mechanizmai, ne? Yra akcijos, yra pasiūlymai ir iš tikrųjų visi tie dalykai veikia per dvi tokias kategorijas, ne tai per laiko stygių, kai mums siūlo tik tai šį savaitgalį, tik tai šį ketvirtadienį, tik tai dar kažkada, arba per kiekio stygių, kad pasiūlymas gali būti ribotas, kad prekių kiekis ribotas ir būtent tas prekių kiekio ribotumas jis pradeda veikti toksai kaip liktai žaidybinis elementas, kad jeigu mes vis dėlto tą prekę gaunam, mes jau net tiek žiūrim, kiek jinai kainuoja, bet džiaugiamės ją įsigiję. Sakykime, toks vienas irgi iš tų tokių įdomesnių yra marketinginių triukų, kai praktiškai dirbtinai arba toks kiekis gali būti ir palaikomas. Ne, kad ir akivaizdu, kad iš šito išeina dar kiti tokie marketinginiai žaidimai, kai mums siūloma per tam tikrus, sakykime, talonus, programėlės įsigyti prekę ir kartais mes atėję tos prekės ir nerandom. Tai tada, sakykime, ieškom ten kažkokio tai vienos rūšies mėsos už tam tikrą kainą, mes jos neradėme, tada bandom ieškoti alternatyvą, ar kaip faktas alternatyva būna brangesnė, bet tik vizdu, kai liktai pardavėjas yra teisus, nes būna mažom reidelėm parašęs, bet prekių kiekis ribotas, bet šitas dalykas toks perina prie tokių juodesnių marketinginių technologijų, ne? Tai ypatingai tuos marketinginės technologijos tokios, nu, šiek tiek juodesnėm galim pavadinti, pasireiškia internetinį prekyboj. Elektroninė erdvė, tai net Europos komisija yra nustačiusi, kad praktiškai apie 30% tų juodojo marketingo tokių, sakykime, triukų yra išbandom būtent elektroninėje prekyboje, kai tu prekių įsisagai, užsisakant, tau dasideda tai pakuotės mokestis, supakavimo mokestis, labai sunku būna atsisakyti. Tai dar kažkokie papildomi mokesčiai ir tu praktiškai nelabai gali atsisakyti ir išėjti iš to, nu ir tiesiog tu nusprendi, kad tas tenai 2-3-4% pabrangimas, jisai galbūt tau nėra toksai skausmingas, bet iš kitos pusės tu apie tai nebuvai teisingai informuotas, kai tu tą prekę pasirinkiniai. O jeigu žiūrint į dar užsakomą prekybą, kai mes užsakom, sakykime, paslaugas, kurios teikiamų mėnesinės, ar kaip prenumeratos ir dar kažkas, tai yra dar didesnė problema, kad užsakyti labai lengva, bet labai sunku jas atsisakyti. Ir jeigu atsisakai neišbuvęs tam tikro laiko arba neišpildęs tam tikrų sąlygų, tai netgi gali susilaukti tam tikrų rimtų finansinių problemų ir matyt gali paprašyti grąžinti kažkokias nuolaidas ar kompensacijas. Ir kas yra baisiausia, kad užsisakymui reikia padaryti beveik 5-6 kartų daugiau žingsnių, negu tą prekę užsakant. Tai žodžiu, va tokie triukai veikia, jie labai įvairiai. O sakykime, kas dar yra įdomu apie prekybos centrų išdėstymą, planavimą, tai irgi daug labai lemia, ne? Nes įprastai prekės vietą lentynui labai keičia pardavimus. Ne? Tai netgi buvo tokie eksperimentai atlikti su bulvių traškučiais, kai prekė padėta geriausioje lentynoje viduriniai siekia. Jų pardavimas buvo apie 7,5% toj prekio kategorijai. Jeigu jinai papuolė viršutinę, tai nukrito iki 3,5%, apatinė 4%, o jeigu papuolė tą pati prekė į šoninę lentyną, vadinamą stabdymo zonai, kur tarp lentynų mes išeinam ir pamatom tą, sakykime, kraštą, tai ten prekyba jos pakilo net iki 12%. Kad ir sakant, ta pati prekė kitoj vietoj tikrai keičia mūsų pasirinkimą, ką pirkti ir ką turėti. Ir būtent ir kas yra įdomu, turbūt visi tą patį jaučiam, kad dažniausiai sukamės prieš laikrodžio rodiklę, nes kad būtų patogiau paimti prekę su dešinė ranka. Ir būtiniausiai prekių išdėstymas formuoja mūsų taip pat, sakykime, tas rautą, nes dažniausiai turbūt važiuojam iki batono, pieno prekių, jos dažniausiai būna kažkur tolimesnėje vietoj. Na ir kuo daugiau, kuo mūsų maršrutas yra ilgesnis, kuo daugiau prekių pamatom, tuo daugiau atsiranda neplanuoto pirkimo galimybių. Tai va, būtent šito ir prekybininkai nori. Tai vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių būtent yra IKEA's parduotuvė. Tai vadinamas netoks yra Grueno efektas, kai iš principo yra padarytas toksai labirintinis išplanavimas ir tave veda per ekspozicijas, per kambarius, per įvairias prekes ir tu nori beidamas, tu praktiškai papuoli į tokią stadiją, kai matai, kad kažkas kažką perka ir tu praktiškai toks pradėti pirkti ne tai, ką norėjo, o tai, ką pamatai, galbūt reikėtų, ko tu iš pat pradžių visiškai nereikėjo. Tai žodžiu, tų tokių marketinginių triukų iš tikrųjų tikrai daug yra sugalvota. Ir kas yra įdomiausia, kad net visus tuos žaidimus taip pat suprantam kaip vartotojai, net bet nori, nenori, gyvenimas eina ir mes nori, nenori pasiduoti jam. Tai matyt, taip jau turi būti.
23: O dabar dar grįžtant prie tų visų nuolaidų ir akcijų, kai būna prekės, prie prekių parašyti 2 už 1 kainą, 3 už 2 kainą, tai ar čia irgi yra tas vadinamas marketinginis triukas pirkti daugiau, ar čia jau galima pasitikėti, kad tai gera nuolaida?
24: Tai aš manyčiau, matot,

0: parduoda dar su kažkokio tankinio, tai tikrai būna jau ta prekė su tą kainą parduoda, kur galbūt, sakykime, nori išvalyti sandėlį, bet kažkokios tai mokslinės išvalgos tenai nėra, ar ten du už vieną ar tris už du yra blogai, bet tai kai vis dėlto, jeigu tos prekės tau reikia ir jeigu ta prekė, sakykime, dar yra lėčiau gendanti, tai ko gero ta logika tikrai gali pasiteisinti. Bet kas yra tyrę, Jungtinėje karalystėje toks tyrimas buvo ir būtent žiūrėjo, kad jeigu tas prekės susijęs su maistu, kuris turi ribotą galiojimo laiką, iš tikrųjų didėja labai stipriai maistas, maisto išmetimas. Ne, tai būtent įsigyjus didesnę tų prekių, kurios yra susijęs su valgymu, tai žodžiu, išmetimo procentai praktiškai apie 30-40 procentų didėja, tai akivaizdu, kad mes ko gero pusę tų prekio, kur gaunam, kai priedomės jų nepanaudojama, jos iškeliauja į savartyną, tai va tas liūdina. Bet iš pirkėjų pusės, tai iš tikrųjų irgi yra skaičiuota, kad geriau parduoti jam ne du už vieną kainą, bet pritaikyti antrai kainą 50 procentų nuolaidą. Reklamuoti ne kad už vieną kainą, bet tas vienas vienetas ir parduodamas 50 procentų nuolaidą. Tai yra skaičiuota, kad apie 30 procentų pardavimai padidėja, kad tu gali nusipirkti vieną prekę su 50 procentų nuolaidą, nežiūrint tai, liktai, kad tu du už vieną parduosi ir liktai tas kiekis turėtų būti didesnis. Tai vat, iš tikrųjų, žmonės ir elgiasi, tą logiką matyti turi, kad galbūt ne visada tų dviejų daiktų nori turėti, o tą vieną daiktą pasirinktų žymiai daugiau žmonių.
1: Labai daug pasakoja taip pat ir apie tą prekių išdėstymą. Tai kas yra parduotuvėse ta vadinamoji aukso zona? Ar tai yra tos vidurinės lentynos, ar tai yra tos, kur, sakėt, šoninės tos...
0: Stabdymo zonos.
1: Taip, ne? Stabdymo zonos.
0: Jo, tai taip ir pavadinti, iš tikrųjų, tą stabdymo zoną, kad mes tikrai turbūt atsisukam ir tuose vietose pardavimai yra patys geriausi, bet jie yra geriausi, kur mes matom ir kur mes galim prekę labai nesunkiai paimti. Tai reiškia, mūsų akių lygis ir ta zona metro 20, metro 60 aukštis, tai būtent kur saugos į pirkėjo yra akis, kur yra patogus paimimas su ranka, tai būtent tos vietos yra pačios didžiausios. Tai ir geriausias matomumas, didžiausia pardavimo tikimybė. Nu, akivaizdu, aš tu įkinių nelabai įsivaizduoju tos lentynos, tos ekonominės vertės, bet man atrodo, kad tavo, jeigu prekės tos yra toj zonai, tai ko gero, ir tų prekių pardavėjai moka galbūt didesnį kažkokį marketinginį mokestį ir pačiam prekybos centrui. O kas liečia kitą aukso zoną, tai yra vaikų kategorija, tai ta 60-90 cm aukštė, tai būtent ten turėtų būti patys pagrindiniai saldumynai ir skaniausios prekės, kur vaikai galėtų pasiimti ir į kurią iš jų tėvelį galėtų sunkiai atimti. Ir aišku, kita auksinė zona yra ties kasoma, ne, kur būtent irgi buvo daryti po covidiniai tyrimai, kai buvo reikalavimą galbūt šiek tiek greičiau žmonėms apsipirginėti prekio parduotuvėse. Tai netgi apie 40 procentų žmonių įsigijo prekio, kuri buvo padėta arti kasos, kuri jie neplanavo prieš tai įsigyti. Tai žodžiu, tai va, tos vietos tokios auksinės galėtų būti apie kasas, kur sustabdo mūsų judėjimą ir turim laiko palaukti, kol stovim prie kasos. Stabdymo zonos lentynos gale ir aišku, ten, kur mūsų akis mato, ten matom geriausiai. Kadangi tingim pasilenkti, tingim labai aukštai ranką kelti, tai vis dėlto ten, kur yra patogu, ten yra ir prekybininkas mus pagauna.
1: O gerai, o ar pardavėjas gali, nu, tai yra prekybos centrai ir visi kiti paslaugų tiekėjai, gali nuspėti, kada žmogus bus jautriausias kažkokiai tai nuolaidai, kažkokį laikotarpį nuspėti?
0: Iš tikrųjų, tai čia tokie ateina sudėtingesni tyrimai ir iš tikrųjų prekybininkai tikrai daro analizę ir lojalumo kartelių ir pirkimo čekio analizę ir mato mūsų amžių, mato mūsų norą pirkti, kada prekės įsigijam, koks yra laikotarpis, koks yra sezoniškumas. Tai jeigu kalbant apie tuos prekybos centrus, tai būtų viena galbūt kategorijos, bet įdomesnė teko tokį tyrimą skaityti apie tai, kaip yra prognozuojama, pagal kokius papildus reikėtų siūlyti žmonėm, nuo ko, kada ir

0: Taip. Ir jeigu mes pažiūrėtume, sakykime, būtume kokią Italiją, pažiūrėtume, kokius siūlo papildus, akim, sanariam, dar kažkam ir Lietuvoje, tai jie skirtingi. Tai tiesiog yra apskaičiuojama pagal populiaciją, kokių reikia, būtent ko pasiūlyti žmogui, kada pasiūlyti ir už kiek jis turėtų tai įsigyti. Tai būtent farmacija dar griežčiau dirba, negu dirba paprasti pirkėjai. Bet ir paprasti prekybininkai tikrai skaičiuoja pagal tai. Na, akivaizdžiai mes visi matom, kad savaitgalis, penktadienis yra grilio diena, ne, visi siūlo, kad įsigyti kažko pigiau, tai kadangi matil, alkoholis su nuolaida būti negali, bet tada uždeda ten gerą kainą alui, gerą kainą kažkokiai tai kiaulienos šašlyko grupėje, vištienos ir per visus prekybos centrus tas pats ratas sukasi ir kaip nekeista, visada savaitgalį būna, sakykime, ta pati akcija bananom visose prekybos centruose, na, akivaizdu, kad galbūt ir prekybininkai šiek tiek išsisėmė, nebegali atrasti kažkokių naujų dalykų. Tai, o ūsininkas teko skaityti įdomų tyrimą, kad iš tikrųjų yra laiko ir vietos efektas tyrimo, laiko efektas poveikis, kai vartotojams siunčiama pagal jų lokacijos vietą žinutė, sakykime, telefonai, prekybos tinklas siūlo įsigyti vieną ar kitą prekę su labai gera akcija. Tai tokių prekių yra parduodama, kai siunčiame konkrečioje lokacijoje esantiems konkrentiems klientams apie 12 kartų daugiau negu tam pačiam prekybos tinkle kitoje lokacijoje. Tai sakykime, dar pas mus tokių žinučių negauni telefonai, kad būtent tavo šiandieną tavo mėgstamai kavą tai siūlom būtent to ten gerą kainą, bet jau tokie dalykai daromi, kai iš tikrųjų netgi analizė ateina, skaičiuojame, kada kiek laiko, kas kokiu dažnumu, kokią tu prekį perki, ar tai būtų kava, skalbimo milteliai. Ar kažkokios ilgesnio galiojimo prekės, aišku, jeigu, sakykime, pieną vartojam kasdieną, tai ta akcija turbūt ir nelabai mums bus aktuali ir taip ar taip mes jį vartosim. Gal tik tai žiūrėsim, kur kokia kaina kas pasiūlo, bet jeigu, sakykime, kavą perkam kas antrą savaitę ir akivaizdžiai, kad labai algoritmai su mūsų duomenų kiekis dabar labai nesunkiai gali apskaičiuoti, kada mums baigsis, kada reikia nusipirkti ir kada laiku pasiūlyti. Tai lygiai taip pat, jeigu mes iš prekybininkų grįžtume į kūro pardavėjus, tai taip pat matom dėsningas nuolaidas. Penktadieniais vienos degalinės tinkle turim specialią nuolaidą, trečiadienį turim specialią nuolaidą kitam degalinės tinkle ir mes su kuponėliu gaunam, su ta, sakykime, programėlė gaunam tos, o ten 10-15 centų nuolaidą. Tai duomenės tikrai yra labai vertingi ir turi galimybę apskaičiuoti, kuriam pirkėjui, kokią prekę, kuriuo metu pasiūlyti ir kad būtent ta pirkimo tikimė būtų pati didžiausia, nes akivaizdu, kad pasiūlyti prekių reikia, tas prekės turi būti ir logistika, tų prekių turi sandėlį. Tai čia va, ta būtent ir slypi tikroji lojalumo programų vertė, kad žinoti, ką, už kiek ir kam pasiūlyti. Tai ir tie dalykai iš tikrųjų, kuo daugiau duomenų, kuo daugiau prieigos prie mūsų vartojimo istorijos, tuo tikslesnė, sakykime, mes gausim informaciją apie tai, kiek ko ir mums reikia. Ar tai blogai, sunku pasakyti, iš tikrųjų, mes tikrai patys suprantam, ką perkam, kodėl perkam, akivaizdžiai, kad matyt turim vartoti, kitaip nebus. Bet reiktų skaičiuoti tikimybę, reikia skaičiuoti, kiek mes išleidžiam, kam išleidžiam ir ar tikrai mes naudojam viską, ką įsigijom. Tai va tas didžiausia tad ir yra riba, kad būtent įsigyti tai, ko reikia, o ne tai, kas siūlo.
1: Na ir kadangi mūsų laikas jau beveik išseko, tai paskutinis mano klausimas labai trumpai. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, kai nuėjęs į parduotuvę, jis vis dėlto nusipirktų tai, ko jam reikia ir neišleistų daugiau pinigų ant galbūt ne taip reikalingų daiktų?
0: Sunku būtų patarti, iš tikrųjų kažkaip mes vis atrodo viską suprantam, bet ką reikėtų, ko reikėtų vengti, aišku, ten susijęs su maisto psichologai sako, negalėjai talkanas, turi turėti pirkėjų sąrašą. Aš tai pasakyčiau iš tokios ekonominės pusės, kad reiktų labai vengti efektyvių nuolaidų, išvengti to, kai būna netikrus stygius arba skubėjimas, paskutiniai vienetai, šiandien daugiau nebebus, kalėdos baigsis ir tų prekių nebesikartos. Labai išvengti tų vadinamojo masalo prekių, ne, kai jeigu tu ateini tos prekės ir tu jos nerandi ir keisti kitą žymiai brangesnę, tą vat, masalo pakeitimo efektą, tai tikrai reikėtų labai įvertinti. Jeigu prekybininkai tai daro, tai sakykime, reiktų įvertinti, kad tai kažkas šičia negerai su jais vyksta. Na ir tą klaidiną čia kainų hierarchiją išvengti, ne, jeigu mes parašyta sutaupom 40%, bet nežinom, nuo ko sutaupom. Ir iš tikrųjų Europos komisija yra pasakęs, kad jeigu taikoma nuolaida tam tikrai prekiai, prieš tai ta kaina turi būti išlikus stabili bent 30 dienų. Ir jeigu mes tą kainą stebim, žinom, ką už kiek pirkti, iš tikrųjų turbūt kainos stebėsina analizė ir atsiminti reikia vieną, kad mes turim mokėti už kilogramą ir už litrus, o nemokėti už pakuotę. Tai iš tikrųjų turim pažiūrėti, kas tai pakuotė yra, nes realiai mes pakuotės nenaudojame, tik tai išmetam, tai pirkim kilogramus.
1: Gerai. Ačiū pašnekovui, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentui Evaldui Stankevičiui. Ačiū klausytojai, kad klausėte. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
2: Reklama.
3: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
4: Žinių radijas.
5: 10:33.
4: Žinios.
5: Žurnalistų profesionalų asociacija ragina Matijošaitytę nusišalinti nuo LRT tarybos veiklos. Norvegijos premjeras teigia, kad Lenkijos perspėjimą dėl Rusijos kaltinimų reikia vertinti rimtai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į Laurą Matijošaitytę, ragina ją nusišalinti nuo LRT tarybos veiklos. Jei to nepadarius klausimą dėl narės nušalinimo, siūloma svarstyti pačiai visuomeninio transliuotojo tarybai. Lietuvos advokatūra pastarai penktadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų. Tyrimą pradėjo ir VRK. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį aptars saugumo situaciją ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Ministras be kita ko planuoja susitikimus su Jungtinių valstijų gynybos pramonės bendrovių atstovais. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teorė per susitikimą su Kanados premjeru Marku Kariniu pareiškė, kad į Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko perspėjimą dėl galimų Rusijos atakų reikia žiūrėti rimtai. Norvegijos premjero teigimu šalies žvalgybos tarnyba padarė išvadą, kad hibridinės veiklos, įskaitant galimas diversijas, grėsmė yra reali. Reaguodama į Rusijos grėsmę, Kanada ketina plėsti tarptautinius ryšius, be kita ko su Norvegija. Kanados premjeras tarp svarbių sričių paminėjo Arkties regiono šalių veiksmų koordinavimą, taip pat povandeninius ir kosmoso pajėgumus. Jungtinių valstijų ir Irano kare netrukus gali nutikti labai didelių dalykų. Tai interviu transliuotojų Fox News pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sakė šiuo metu sprendžiantis dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgių. Trumpas pareiškė, kad sprendžia ar sunaikins visą Iraną ir kada tai galėtų įvykti, bei pridūrė, kad Iranui verčiau derėtų tinkamai elgtis. Jis pareiškė besitikintis, kad karas su Iranu netrukus baigsis. Rusijos smūgį Ukraino Zaporižiai sužeisti 5 žmonės. Rusų kariškiai Zaporižioje atakavo daugiaukščius pastatus, prekybos centrą ir mokyklą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Porai.
5: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Čia žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
9: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Bauplys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpio ar ne Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpio atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
10: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku, Donelaičiui skirtas vistas, bet iš tikrųjų Klaipėda aš ją daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejai. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklą Šiaurės Rage, žodžiu, kad būtų jisai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkui iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, na, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi įvertinti premiją. Pat gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulipdyta 58 metais. Na, o po keliarių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas. Na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį ištartai nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi, kaip visada, užmojai dideli, bet pinigų sovietinėje sistemoje dažniausiai trukdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos, tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėsė. Na, ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai, laukiant geresnių laikų. Na, ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas, 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių, tas užtaisyti suskeldėjusias vietas. Na, ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu, ir meninių požiūrų skulptūra, tuo metu dar, sakysime, kadangi jinai buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šalimai suprojektuotas kelias žuvis. Čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada, žodžiu, iš menotėlės pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielis ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkanto pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia. Taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
11: Pone Paubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvejo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir yra kas ta Borusija?
10: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuris stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujinti, tiesiog paminėti, aplinkui buvo jos, žodžių, žmonių, biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na ir šita skulptūra 23 metais Po prijungimo prie Lietuvos, lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau, augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jis buvo sugražinta. Na, o karo metu, matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
11: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvejo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvejo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvejo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvejo skulptūra, na, liks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
10: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes, nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokių paminklų grovimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum, ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioje neutralesnėje vietoje, čia ir tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tėjo sovietai pastatę žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką. Tai yra toks savo silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybė net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaikstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame miestą, bet ar tai ką nors keičia. Aš negali sakyčiau panašiai, žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palėtaus įvairias vykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų, sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šito paminklo, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
11: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvejo skulptūra šiandien apžvelgė istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Psichologė Jolanta Donskienė svarsto, kodėl dalis žmonių nusprendžia skęsti pyktyje.
3: Tau žmogau trukdo imti už atlapų. Kiti gyvena be jokių teorijų. Jie džiaugiasi, jie gyvena, jie supranta, jie prisima atsakomybę. Jie mėgaujasi tą, ką turi, jie supranta tą gyvenimo laikinumą. Ir nereikia jiems jokių teorijų. Bet tas vat, piktas, jis yra užsisklendęs, jis kažkoks yra pasislėpęs, jis yra kažkoksai sėdžių dumblė ir kitus aš tą dumblą trauksiu. Ir žmonės, jis yra ir užkrečiama truputėlį,
4: panukim žiūrėt.
3: Oi, kokie mes išmintingi.
4: Retai pasakys, kad aš tau kažko pats kaltas. Dažniausiai, jeigu man kažkas nesiseka, nu aš labai retai išgirstu per radiją tokį atsakymą, kad nu, pat aš kažką blogai padariau.
3: Ne, tai jis kaltas. O ko tu tą žmogų taip giri, tu ką nematai jūs ten tų blogųjų pusių? Atleiskit, o tu išminties reikia pamatyti blogų pusių, nulis išminties, o tu pažiūrėk, tame žmoguje paieškok, čia jau reikės tau truputėlį išminties parodyti, kad tu tame, žinot, tas toksai, oi, jau tu čia per daug giri, oi, tu čia, ką reiškia giriu, aš įvardinu faktą, kuris mane džiugina, nu, po galai, čia vat, aš kalbu apie tuos dalykus, kurie, man atrodo, yra labai labai svarbus.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Kultūros sunkiasvoriai taip kalbėjo psichologė Jolanta Donskienė. Kultūros sunkiasvoriai pirmadieniais 14:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
8: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido du, aš Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
6: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
12: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
13: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Po Dūmos rinkimų Europa gali tikėtis daugiau Rusijos provokacijų, sako Seimo užsienio reikalų komiteto vadovas. Žemės rinkimus laimėjo Vokietijos kraštutiniai dešiniai, veikiausiai nepateks į valdžią. Trumpas žada labai didelių dalykų kare su Iranu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. LRT radijui Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Negalutiniais duomenimis vieningoje Rusija surinko per 57% balsų. Jokiai Maskvos karui Ukrainoje nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkės. Rusija pažadėjo už tai atkeršyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Niujorke susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis sakė, telefonu kalbėjasi su Trumpu ir aptarė su juo įvairius klausimus. Susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti, socialiniame tinkle Telegram rašė Zelenskis, užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai kandidatas į Meklenburgo-Pomeranijos žemės ministrus pirmininkus pareiškė nemanantis, kad jo partija pateks į valdžią šioje žemėje, nors ir laimėjo rinkimus. Visos kitos partijos atmetė bendradarbiavimo su AfD galimybę. Tikėtina, kad trijų partijų koalicija sudarys centro kairė socialdemokratų partija, partija kairė ir žaliųjų partija. AfD laimėjo rinkimus šiaurės rytinėje Vokietijos žemėje surinkusi 38% balsų. SPD liko antra su 35,5%. Partija kairė gavo 6,5%, žaliai beveik 6% balsų, todėl šios tris partijos galėtų turėti daugumą žemės parlamente. Jungtinių valstijų ir Irano kare netrukus gali nutikti labai didelių dalykų. Tai interviu transliuotojui Fox News pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sakė šiuo metu sprendžiantis dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgių. Trumpas pareiškė, kad sprendžia ar sunaikins visą Iraną ir kada tai galėtų įvykti, bei pridūrė, kad Iranui verčiau derėtų tinkamai elgtis. Jis pareiškė besitikintis, kad karas su Iranu netrukus baigsis. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į Laurą Matjošaitytę, ragina ją nusišalinti nuo LRT tarybos veiklos. Jei to nepadarius, klausimą dėl narės nušalinimo siūloma svarstyti pačiai visuomeninio transliuotojo tarybai. Vyriausiųjų rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl savo narės advokatės Matjošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų. Tyrimą pradėjo ir Lietuvos advokatūra. Druskininkų mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Grigorienė šiose pareigose pakeitė korupcijos byloje nuteistą ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską. Jis jau sumokėjo teismo jam skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitais metais vyksiančiuose mero rinkimuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. Fan kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Balsai. Kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
0: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Verslo pulsas.
0: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lošimų rinkai 25. Kas vyksta už lošimų stalo, apie tai mes šiandien. Lošimų rinkai Lietuvoje 25 metai, tačiau jubiliejų lydi ne tik rinkos istorijos apžvalga, bet ir vis garsiau keliami klausimai dėl jos reguliavimo bei valstybės politikos. Kaip per ketvirtį amžiaus keitėsi lošimų pasiūla, vartotojų elgesys ir pačios rinkos reguliavimas, kodėl asociacija kreipiasi Seimo valdybą ir kokių pokyčių siekia viešoje erdvėje, beje netrūksa diskusijų apie lošimų reklamą, nuotolinius lošimus, mokesčius ir probleminį lošimą. Tačiau ar dabartiniai sprendimai iš tiesų sprendžia svarbiausias rinkos problemas? Būtent apie tai mes šiandien laidoje dalyvauja Samuilas Kacas, Nacionalinis lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Samuilai. 25 metai, daug mažai, apskritai, kaip jūs vertinat 25 lošimo metus Lietuvoje, kaip rinka pasitinka jubiliejų?
10: Aš norėčiau truputį padaryti tokią įžangą, intarpą, šiek tiek apie kitus dalykus, kurie, kaip paaiškėjo, reiškia, turėjo didžiulės įtakos ir apie tą klausimą, kurį jūs dabar, kaip sakant, man ir uždavėt. Tai noriu jums pasakyti, kad antras mano gimtadienis taip pat yra šiais metais ir yra lygiai 25 metai nuo pirmos kaulų čiulpų transplantacijos, kuri buvo man atlikta Santaros klinikose Vilniuje. O antrai yra jubiliejus 20 metų, kur toj pačioj vietoj jau su donoro, reiškia, kaulų čiulpais buvo man padaryta transplantacija. Tai štai jeigu ne šitie, sakym, labai sunkus įvykiai, bet, reiškia, po to didelis malonumas, nes, kaip sakant, likai gyvas ir galėjai kažką tai padaryti naudingo. Tai mano visas gyvenimas brandus, beveik 40 metų, yra susijęs būtent su šita veikla žaidimų ir lošimų verslų. Va, tai yra viena. Už šitą aš labai noriu padėkoti santaros gydytojam, sesutėm, kurie man padėjo grįžti į gyvenimą. Tai va. Tai yra viena. Na, o kitas dalykas yra, kaip sakant, galima sakyti, nors jis užėmė 40 metų mano gyvenimo, bet jis yra tikrai ne tiek svarbus, kaip sakant, kaip pirmas laikas jo, kad žmogui suteikta galimybė gyventi ir kurti ir daryti. Tai va, tai neskubant prieisim turbūt prie jūsų užduoto klausimo. Po ilgų, kaip sakant, stumdymusi šiaip taip atsirado politinė valia ir 2001 metų gegužės 17 dieną buvo priimtas azartinių lošimų įstatymas, legalizuojantis šitą veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsigaliojo jisai nuo tų pačių metų Liepos 1 dienos. Iki to laiko buvo padarytas milžiniškas darbas. Ir štai du žmonės, kurie pas jūs šiandien randasi studijoje ir daugelis kitų žmonių dar nuo 1994 metų, tai yra 7 metai iki legalizavimo, dėjo didžiulės pastangas, kad šitas verslas būtų legalizuotas. Man teko tikrai didelį laimę, nusišypsojo, kad aš galėjau tą daryti. Galėjau tą daryti su žmonėmis, kurie iki to laiko visiškai legaliai dirbo šitą darbą. Tai štai 93 metų rudenį pagaliau buvo priimtas kažkoks teisės aktas ir vienu žodžiu buvo pradėtos išdavinėti licenzijos. Ir aš buvau turbūt vienas iš pirmųjų, kur lošimo automatų salonui gavau lapkričio 23 dieną finansų ministerijos licenziją šitai veiklai. O štai po kelių mėnesių, 94 sausio 14 prezidento Algirdo Brazausko jau dekretų Seimui priėmus draudimą, šitas verslas buvo uždraustas. Va, tai tokie dalykai atsitiko, kad tau leido padirbti vos 3 mėnesius ir verslas buvo uždraustas. Buvo išimta iš, reiškia, akcinių bendrovių įstatymų ir taip toliau šitą veiklą. Tai štai žmonės, kurie visiškai legaliai dirbo, aš buvau didelis entuziastas idėjos, kad reikia dėti pastangas, kad legalizuoti azartinius lošimus Lietuvoje. Loterijos jau iki to laiko dirbo, jos anksčiau buvo legalizuotos Lietuvoje.
9: Jis sovietinis dar laikas.
10: Jo, nuo laikų, bet nesvarbu. Tai va, tai susibūrė žmonės, buvo įkurta spalio mėnesį tų pačių 94 metų laisvalaikio organizatorių asociacija. Taip vadinosi šitas junginys, asocijuotas, ir prasidėjo, reiškia, pavadinkim, ilgas kelias per kopas. Bet kai paaiškėjo, kad jis buvo tikrai sėkmingas. Dabar jis buvo tuom sėkmingas, kad mums pavyko visgi pasiekti, kad šitas verslas būtų legalizuotas, būtų skaidrus, būtų socialiai atsakingas. Va, tai mes už pagrindą ėmėm, nes tuo metu buvo geri kontaktai su Vokietijos operatoriais ir gamintojais, su Didžiosios Britanijos, Čekijos. Va, tai tikrai buvo tikrai imti pakankamai geri pavyzdžiai. Ir verslas buvo legalizuotas. Ypatingas šito įstatymo visgi pasiekimas, kuo skyrėsi legalizacijos įstatymas nuo kitų Baltijos valstybių ir nuo visų buvusių postkomunistinių valstybių, tai nesvarbu, ar Tarybų Sąjungos sudėti jos buvo, ar jos buvo socialistinių valstybių. Lietuvoj buvo valstybinė lošimų priežiūros komisija, kolegialus, reiškia, institutas ir labai labai aukštai pakeltas, kadangi po du narius skiria aukščiausi valstybės vadovai. Tai yra prezidentas du, Seimo pirmininkas du ir premjeras du. Nepriklausoma kolegiali institucija, kuri turėjo užtikrinti visišką skaidrumą, kolegialumą sprendimų priėmimo. Tai čia buvo tikrai išskirtinės atvejas ir labai, reiškia, aukšto lygio. Tai va, patikimumo ir taip toliau, ir kad bus įgyvendinti valstybės užduodami tikslai. Iš tikrųjų, žmonėm buvo labai sunku dirbti, kadangi nauji žmonės ir tai suprantama visiškai, bet visgi, kaip sakant, pokalbiai, pasidalinimai nuomonėm tikrai vyko ir, kaip sakant, ir komisijos nariai, ir verslas judėjo labai sparčiai į priekį. Dabar koks buvo milžiniškas pirminio varianto minusas, o minusas buvo tas, kad visiškai staiga ir visiškai netikėtai į paskutinį etapą išėjo projekto variantas, kuriame pirma nebuvo klasifikacijos lošimų, tai yra vienas, o antras
8: visi lošimai buvo lygus, sulyginti.
10: Absoliučiai. Mhm. Tai vienas dalykas, o antras dalykas buvo tas, kad buvo padaryti milžiniški biurokratiniai barjerai, konkrečiai įstatinio kapitalo, reiškia, lygija, buvo nežmoniškai iškelti 2 milijonai salonam, litų ir 4 milijonai lošimo namam. Tai dar lošimo namam galima tą šiek tiek suvokti, bet, pavyzdžiui, matant vakarų rinkas, atitinkamas, kaip sakiau, Britanija, Olandija, Ispanija ir Vokietija ir taip toliau, kur smulkus verslas dirbo ir taip toliau. Tai štai šito įstatymu automatiškai buvo atriboti praktiškai visi iki toliai Lietuvoje verslą vykdę subjektai. Visi praktiškai. Ir jeigu norėjai dalyvauti versle, turėjai, kaip sakant, susivienyti pajėgas priešingų atveju, dalyvauti buvo neįmanoma. Tai buvo nukopijuotas estiškas modelis, estiškas įstatymas, iš esmės, išskyrus vat, lošimų komisijos,
9: dalį,
10: taip, kurią tikrai mes būtent siūlėm pagal jungtinių Amerikos valstijų, reiškia, patirtį po milžiniško skandalo šitoj srity, kadangi buvo nustatyti didžiuliai grobstimai, padedant valstybiniai kontrolės tarnybai.
9: Dar 20 amžiaus visų vidurytame.
10: Nevados valstybėje. Tai va, po šito atsirado ir kolegialus organas ir taip toliau. Tai trumpai drūtai buvo pakylėta lošimų priežiūra, dalinai reguliavimas į tikrai institucinę prasme pati pažangiausią lygį. Tai va, antras momentas, kur minėjau estiškas variantas, jisai reiškia ne ką kitą, o nuosaikių ribotų statymų industrijos net nepradėjus pabaigą. Kadangi akivaizdu, kad šitie įrenginiai buvo naudojami vakarų Europoje ir Skandinavijoje ir kitur išimtinai lošimo namuose, išimtinai. O jie, reiškia, Estijoje, ten Latvijoje, jie veikia kitaip. Jie juos leido statyti ir, reiškia, tos neribotų statymo automatus, ypatingai azartiškus ir ypatingai rizikingus, nes neribojami buvo nei statymai, nei laimėjimai, pasiūlyti milžinišką pasiūlą ir tokiu būdu, reiškia, galutinai palaidoti ribotų, reiškia, įrenginių pramonę, palaidoti. Tai va, ryšim su tuo buvo dedamos didžiulės pastangos ir tas atrodė be galo įdomu, kai ypatingai stipriai tikrai sirdamas, gulėdamas ligoninėje, visgi sugebėjau lankytis Seime ir komitete ir frakcijose, kai svėriau 53 kg ir teliko tik nosis ir įdubusios akis ir geltonas veidas su plika galva, visgi sugebėjau ten lankytis, kostiumas kaip maišas, reiškiant manęs, bet visgi radau supratimą aš tenais tuo metu, nes žmonės nebuvo kaip jums pasakyti, nu tokie apatiški, tokie arogantiški, kaip yra dabar. Ir tokie savanaudžiai. Žmonės norėjo padaryti geriau, žmonės suprato. Suprato
9: problematiką,
10: suprato Lietuvos verslą. Ir buvo padaryta iš tikrųjų, ir iškraustyti buvo A kategorijos automatai iš salonų, ir į salonus buvo įkelti ribotų statymų ir laimėjimo automatai. Nedidelių parametrų, reiškia nedidelio našumo, santykinai, palyginus su kazino pramonė. Tai va, tai buvo pasiektas didžiulis proveržis, bet pradėjo verslą, pajutom, kad ne visiems tas patiko. Ir va 20 metų, atvirai pasakius, 25 jo, nu nenuilstamos kovos, kuri iš tikro ir stebina, ir alina, ir kaip jūs sako, džiugi ar ne džiugi diena, galiu pasakyti, na vien tik to džiugi, kad dar datraukiai iki šitų laikų. Vat, nes tai yra neįtikėtina, neįtikėtina. Vat, kas čia vyko, kaip čia vyko, bet jeigu
9: vyksta,
10: trumpai
9: toliau
10: apibūdinti, tai nei tas vartotojas iš tikrųjų, nei ta valstybė, iš principo, čia niekam nėra įdomi. Tai va, tai rezumuojant, galėčiau tiesiog chronologinę tvarką papasakot, kaip kas vyko, nes, sakiau, reiškia, pažangiausi dalykai visai nepatiko, tai valstybinė lošimų priežiūros komisija pasinaudojus Saulėlydžio komisija 2008-2010 metai, kai vadovavo Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai, buvo daug įdomių dalykų. Pirmiausiai buvo bandyta sužlugdyti verslą, pasiūlius lošimo mokestį 100% padidint. Tai Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Taip.

0: Aiškiai prisižiūri, kad Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų visgi frakcija labai aktyviai prisidėjo jo, kad mes turėtumėm tą, ką turim šiandien. O šiandien, ką mes turim, pakalbėsim truputį jau turbūt vėliau vos šito laidoj. Tai va, tai jeigu taip kalbėti paprastai, tai tikrai reikia tikrai pasidžiaugti, kad dagyvenome iki šitų laikų labai permainingoj, reiškia, aplinkoj. Norėčiau dar visgi papildyti, kokioj aplinkoj. Nu, jūs turbūt žinote patys ir visi žino apie konkrečias korupcijos visgi bylas, kurios prasidėjo nuo čekučių, toliau sekė valstybinių institucijų, reiškia, atvejai konkretus, maisto veterinarijos, augalininkystės tarnybos.
1: Turim.
0: Ir kiti dalykai. Ir aš galėčiau pasakyti, kad man tai liūdėja apie pažeistą politinį ir administracinį resursą. Akivaizdžiai. Kitas momentas – bažnyčia. Čia yra mūsų trys pamatiniai, reiškia, stulpai, nu pamatiniai valstybės. Politinė, administracinė ir, sakykime, religinė.
2: Dvasinė.
0: Pamatai valstybės. Tai matom, iki ko bažnyčioj buvo daryta jau. Nenoriu net kalbėti, bet galiu pasakyti, pasitikėjimas bažnyčia krito 15%. Vat kelių dienų naujienos tyrimai atlikti. Tai va tokioj va aplinkoj, tokioj va, sakykime, srity, kaip šita, lošimai, loterijos, tarp kitko loterijos yra viena iš lošimo paslaugų rūšių. Tenka dirbti. Jau nesakysiu, kad kovoti, nes suprantat, čia ta žodis kovoti, jis jau antiek nuvalkiotas yra šitoj valstybei, kad net keista, kad žmonės dar nesuprato, su kuo jie iš tikro turi reikalą. Tai va dabar pabaigai noriu pasakyti, aplinka yra visiškai toksiška, absoliučiai toksiška, su kuo tu turi turėti reikalą yra toksiška. Iš kitos pusės reikia suvokti, kad tai nišinė veikla ir supratimo reikia didelio, čia yra mokslas. Mokslas, kaip reikia viską reguliuoti, kaip prižiūrėti, taip toliau, su mažiausiom neigiamom pasiekmėm, dalyviam rinkos, žmonėm visuomeniai, valstybei, naudingiausiai. Nesiseka šito padaryti tikrai, šitos institucijos faktiškai, nu, mano akimi žiūrint, jos diskreditavo jau senai save, bet kadangi ta aplinka yra toksiška, jo, tai matomai nėra kam ir įvertinti. Reiškia, ilgai stebėjom. Virš 10 metų vat, visą tas istorijas, kurios čia paskutiniu metu vyko, vat, stebėjom, kreipėmės į Seimo valdybą su savo stebėjimais. Vat, jūs žinot šitą.
1: Praeitą savaitę kreipėtės, nu, kaip žinau,
0: tai čia jau vienas,
1: naujausias
0: kreipėmės. Jo, bet jūs suprantat, kai yra tokia vat, aplinka aplinkui, kokio tu gali tikėtis rezultatų. Aš sakau, aš nesmulkinsiu jo,
1: taip.
0: Bet čia yra ir žmonės, ir institucijos.
1: Bendro vaizdą, manau, mes čia visi susidarė.
0: Yra žiaurų, jo. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad yra be galo sudėtinga, reiškia, gyventi šitoje aplinkoje, daryti verslą šitoje srity, kadangi turim respublikoje, valstybėje savo, va tokia situacija su įstaigom žmonėmis, kurie tvarko mūsų gyvenimus visų. Tai va.
1: Žiūrėkit, mūsų pirma dalis link pabaigos, po truputėlį eina Liutaurui, irgi duokim kaip asociacijos.
2: Aš gal tiesiog papildysim.
1: Papildom, taip, Liutaurui paskui jau įsimtoj daly prie konkrečių klausimų.
2: Klausytojams, kad tiesiog būtų gyvas konkretus pavyzdys, ne? Mes vat dirbam, analizuojam, skaičiuojam, rodom, kas būtų, imam pavyzdžius iš užsienio valstybių. O dabar turim vat naujausią pavyzdį iš finansų ministerijos su loterijų įstatymo projektu. Iš niekur. Per mėnesį jokiose planuose nėra nieko. Pokšt, kaip zuikis ištraukiamas iš kepurės ir dabar čia jau mes keisim loterijų apmokestinimą. Normaliose valstybėse, nu, pažiūrėjau, to pačio Didžiojoje Britanijoje, kad lošimų sektoriuje įstatymas pasikeistų, nu, vat mes dabar pastaruoju metu stebėjom, kaip ten nuotolinių lošimų uždėta ribos limitas nuotoliniuose 2 svarai ir 5 svarai. Vyresniem 5 svarai, jaunesniem 2 svarai. Internetu galima maksimum statyti, ne? Tai va tenai šitas

0: projektas ėjo 4 metus. Nuo idėjos, kad kažką reikia daryti iki realizavimo, 4 metai. Pas mus, va čia vat, įtariu, kad finansų ministerija būtų skubos tvarka, prastumus iki kokio, nežinau, per 1,5 mėnesio, totalų, reikšminga visos rinkos pakeitimo. Ką tai rodo? Tai rodo, nu, atvarai sakykim, neatsakingumą, o realiai gal net ir baudžiamąją atsakomybę kai kurių vadovų. Čia jau dabar jau seimūnai kreipiasi į specialių tyrimo tarnybą, bet čia ir neteisėtas lobizmas, ir neaišku, kokiais įtakos mainais prasidėjo dalykai. Tai šitoj vietoj, na, tai tik tai vat, konkretai iliustracija, kaip vyksta reikalų tvarkymas. Vietoj to, kad būtų skaidriai paskelbta, matom, identifikuojam problemą ten. Mes asociacija pati darė probleminio lošimo papildymo tyrimus, nors normaliose valstybėse valstybė tą daro reguliariai kas keliarius metus.
1: Kas trys metus, trys keturis.
0: O dabar mes 17-22 metais asociacija iš savo narių finansuoja tyrimus, tuos, kurios turėtų valstybė finansuoti.
1: Ir kurie niekam nereikalingi jiem, nes jie turi savo
2: jiems viziją. Jiems tai argumentai.
1: Jo, tai turbūt apie rinkos situaciją gal, nežinau, Liutauras
2: ar aš galiu. Mes jau žinokit apie rinkos situaciją ir kitas techninės smulkesnės detalės po naujausių žinių. Žinių radijo klausytėms tik priminsiu, kad laidoje Verslo Pulsas pas mus šiandien svečiuojasi Samuilas Kacas, nacionalinis lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas. Taigi dabar metas naujausiam žinioms ir po to pratęsime.
3: Laida Verslo Pulsas pristato nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
6: Žinių radijas.
7: 11:30.
6: Žinios.
7: Europos Sąjunga skyrė lėšų pro gimnazijos Vilniuje statybai. Lazdijų rajone pradedami krašto kelių atnaujinimo darbai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Europos Sąjunga skyrė daugiau nei 12 milijonų eurų Vilniuje bajoruose planuojamai statyti pro gimnazijai. Likusi dalis bus finansuojama valstybės bei savivaldybės lėšomis, maždaug po 6 milijonus eurų. Naujo švietimo įstaigos statybą planuojama pradėti kitų metų antrąjį ketvirtį, o baigti per metus. 3 aukštų progimnazijoje galės mokytis daugiau nei 900 moksleivių. Joje planuojama įrengti bendrojo ugdymo klases, STEAM erdvės, laboratorijas, sporto salės, renginių erdvę. Kauno taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Kaip pranešė miestas, teisė nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Pasak savivaldybės, naujoji tvarka leis didžiuosius renginius pasiekti paprasčiau. Taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink Dainų slėnį. Kaip nurodė miestas, pernai šiltuoju sezonu Dainų slėnyje surengta 60 renginių ir veiklų, kurie pritraukė 1000 žiūrovų. Pakruojo savivaldybė nori už beveik 1 milijoną eurų atnaujinti BMX dviračių trasą bei ją pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms ir skirtingoms visuomenės grupėms. Anot savivaldybės planuojama, kad sporto bazėje būtų galima ne tik važinėti BMX kalnų dviračiais, bet ir užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir krosu. Taip pat numatoma įrengti lauko treniruoklius, tiek bolo stalą sudaryti sąlygas sveikatingumo ir grupinėms mankštoms. Tuo metu žiemą esant tinkamoms oro sąlygoms trasą planuojama panaudoti snieglenčių sportui laisvo stiliaus slidinėjimui. Taip pat planuojama didinti sporto bazės prieinamumą skirtingoms visuomenės grupėms ir gerinti jos pritaikymą asmenėms su negale. Lazdijų rajone pradedami atnaujinti beveik 20 km krašto kelių. Bendra darbų vertė siekia apie 19 milijonų eurų, pranešė bendrovė Via Lietuva. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai, Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendrovė pažymi, kad prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikiniai eismo ribojimai. Šiuo metu Lazdijų rajone jau rekonstruojami kai kurie keliai.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
11: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
12: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
14: Žinių radijas.
4: Verslo pulsas.
15: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
2: Kągi tęsime laidą Verslo pulsas, šiandien kalbam apie lošimų rinką, kuriai 25 metai, bandome aiškintis, kas vyksta už lošimų stalo ir kokie sprendimai šiandien reikalingi, kad lošimų rinka būtų skaidri, o Lietuvos žmonės, na, neprasiloš. Ir man malonu dar kartelį įvardinti mano svečius, Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius asociacijos prezidentas pas mūsų studijoje. Liutaurai, dabar jau nuo jūsų pradėkime konkrečiau kalbėkime, ką jūsų asociacija pabrėžė, akcentavo savo raštuose Seimo valdybai, naujausiuose raštuose, ką jūs jiems sakot, kokias galbūt reakcijos jau iš jų.
0: Aš gal tiesiog kai kurias dalykus tiesiog pacistuosiu, bet pradėsiu tiesiog, nuo ko mes startuojam arba kodėl mes startuojam. Startuojam būtent su naujausiais duomenim, šių metų pirmo pusmečio duomenys, jie rodo tas pačias blogėjančias tendencijas. Vat Samuilas ganėtinai pozityviai išneikė apie rinkos užgimimą, jos plėtrą, taip toliau. Tačiau pastaraisiais metais mes turim realią bėdą, kad valstybės politika atsisuka prieš valstybę. Valstybė praranda lėšas, mokestinės pajamas, kurias turėtų gauti. Jos dabar išteka iš Lietuvos, netgi ne Lietuvos subjektams, o netgi užsienio bendrovėms. Labai reali bėda, mūsų vertinimais žala siekia 250 milijonų eurų. Būtent dėl blogos, neteisingos valstybės politikos. Kitas dalykas, kad visos tos lėšos surinkamos ne tai, kad iš laisvalaikio industrijos, o jį patapusi iš tiesų tokia, na, prie vos net tokio priverstinio prasilošimo žmonių išsunkimo industrija. Iš to natūraliai kyla ir bėdos, ir tam subalansuotai dirbančiam verslui tai yra didelė bėda, nes yra dalis bendrovių, užsienio kapitalo bendrovių, kuriems visiškai nesvarbu, kas bus rytoj. Jos šiandien uždirba pelną, jį išsiveža ir viso gero. Mūsų manimu, tai yra valstybės klaida, taip negalima daryti. Taip turėtų būti pakeitimai. Ne? Lygiai taip pat ir pačiam verslui dirbti tokiose sąlygose, na, tampa vis sunkiau, nes natūralu, kad yra tie, kurie dirba neatsakingai ir tie, kurie bando sureguliuoti, sudėlioti viską į eilutes. Tai mūsų išvada netgi rašte, aš pacituosiu, aukščiau pateikti duomenys ir faktai ilgų laikotarpų liudija ir leidžia teikti, jog visą visumą galima prilyginti veikimui prieš valstybę. Tai yra baudžiamajam kodeksui nurodytam nusikaltimui. Nes padaryta didžiulė žala valstybei, vartotojams, verslui. Valstybė iš esmės diskredituota, nes valstybė gėdėti iš čia yra specifinė ekonominė veikla, kurią valstybė kontroliuoja. Vyriausybė, Seimas nustato sąlygas ir pagal tas sąlygas verslas dirba. Dėl ko dabar pas mus taip išplito nuotolinių lošimai? Ne dėl to, kad ten nuotolinių lošimų organizatoriai kažkai stebukladariai. Ne, dėl to, kad valstybės sudėliotos sąlygos būtent tam verslui padarė žalią šviesą, jokių ribojimų ir taip toliau.
1: Tam sektoriui.
0: Kai yra iš vis paradoksas. Įstatyme dabar jau nustatyta vienas tikslas, arba principas, lošimų prieinamumo mažinimas. Lošimų prieinamumo mažinimas pas mus kažkaip tai išsireiškė arba virto nuotolinių lošimų plėtra. Kas ką bando apgaudinėti, ne? Todėl asociacija ir siūlo suformuoti kompetentingą darbo grupę. Nes čia iš tiesų specifinės sritis reikia kompetencijos įsigilinimo, su visa pagarba, bet net reikia ir labai specifinių žinių su gebėjimo į tuos duomenys analizuoti. Ir tada mes ir sakome, mes ant pagristai būtinybei kreiptis į teisėsaugos institucijos, tikrai yra įtartinų vietų. Ne? Užsienio valstybių reguliatorius, jeigu patys nesugebam, pasimkim ekspertus iš Vokietijos, iš Didžiosios Britanijos, ten žmonės dirba po 100, institucijos dirba po 50, po 100 metų ir rinka stabili, viskas tvarkingai veikia. Ne? Tai šitoje vietoje reikia nustatyti kiekvieno iš tų dalyvių, kas, nes yra žmonės labai konkretus, kurie 10 metų, 15 metų užsakinėja muziką. Ne? Tai vat junt rolę nustatykim ir įvertinkim.
1: Norėčiau papildyti, kaip jau minėjau, visiškai visos jų iniciatyvos, jo, skaitant jų aiškinamosius raštus, taip, už ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, daugiau nei 10 metų, taip, nedavė absoliučiai tų rezultatų, apie kuriuos buvo kalbama aiškinamosi raštuose. Tai aš sakyčiau, čia turėtų būti iš tikrųjų pradėtas rimtas tyrimas, kodėl, dėl kokių priežasčių nebuvo įgyvendinti, reiškia, aiškinamuose raštuose keliami tikslai. Nebuvo, tai yra viena. Kodėl taip įvyko, tai yra visiškai aišku, nes priemonės buvo taikomos klaidingai, visiškai netos, kosmetinės. Ta, ką mes siūlėm, niekas jiems netinka, nors mes dirbam, kaip minėjau, reiškia, jau asociacija. 32 metai kaip dirba, aš taip 40 metai, vat, ir taip toliau ir panašiai. Kodėl taip įvyko, norėčiau labai grįžti į 2005 metų lapkričio pabaigą, kai mano iniciatyva atvyko į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją į nedidelę konferenciją Europos žaidimų ir lošimų asociacijos. Vadovybė, prezidentas ir generalinis sekretorė. ir turėjau 2 valandų tokį nuomonių apsikeitimą apie rinkos viziją. Ir vat man išėjus, mums išėjus, buvo 12 valanda, čia šventas jau laikas, kai valdininkai turi pietaut. Po 2 valandų pokalbio išėjus prezidentas man sako, klausyk, nejaugi, reiškia, šitose jūsų valstybės institucijose valstybės valdymo veisėsi tokia korupcija. Aš, žinokit, netekau amo nuo šitų žodžių. Ir po to sekantis sakinys, klausyk, Samuelė, reiškia, tu neturėk su jais nei vilčių, nei lūkesčių.
2: Vat. Tai čia 2005-ais.
1: Taip, 2005 lapkričio pabaiga, važiuoktų iš čia į Europą, kitur padarysi versą. Nu, blogiausiu atveju pas mūsų į Ispaniją, nes jis buvo deleguotas iš Ispanijos. Tai vat toks pokalbis buvo ir aš galiu pasakyti tiesiai ir šviesiai. Absoliučiai pasitvirtinu.
0: Pranašas.
1: Tiesiog pranašiški jo žodžiai. Nes tą, ką mes šešnekam dabar, ar ne, tai čia tik tai lengvūti aisbergo viršūnė. Vat. Iš tikrųjų, čia yra labai rimtų reikalų. Vat. Ir būtent dėl to noro nėra jiems pradėti to tyrimą.
0: Aš konkretų skaičių galiu įvardinti.
2: Tyrimą mes kalbam apie parlamentinį tyrimą, kurį jūs siūlote.
0: Tai vat, jeigu kažkur Europoje normalioj valstybei per 5 metus išlaidos lošimams padvigubėtų, tai būtų didžiulis skandalas. Pas mus 19 metais lošimams Lietuvoje išleista 162 milijonai, 25 metais 349, nu, praktiškai 350. Suotė.
2: Čia mūsų žmonės tiek
0: išleidžia lošimams. Mhm. Tai šitoj vietoj apie kažkokį stabilumą, subalansuotumą, nu, nuosaikumą, šitoj rinkoje prie tokių skaičių mes negalim kalbėti. Ir ką šitoj vietoj, iš kur tas augimas? Augimas iš 2 sektorių. Nuotolinio lošimo ir loterijų.
1: O nuotoliniuose lošimuose augimas pagrindinis iš A kategorijos, reiškia, neribotų statymų ir laimėjimo automatų, stalo lošimų pagrindas, nu, loterijos irgi, kaip sakant, auga. Dėl ko jie auga, yra visiškai aišku.
0: Kai mes su paklausom...
1: Nes sekundė, nes tai yra pačios azartiškiausios lošimo paslaugų rūšis, kurios siūlo. Čia užtvirtinta jau yra ir Europos teisingumo teismo medžiagose. Taip, yra milžiniškas azartas būtent tose rūšyse, nes didžiuliai laimėjimai žadami. Ir milžiniška rizika, nes gali siekdamas to milžiniško laimėjimo statyti milžiniškas sumas. Štai ir visas atsakymas, dėl ko ir atsirado ir stepukoniai, ir kiti dalykai, ir būtent nebuvo pastebėti jau čia dėl kitų dalykų, ir taip toliau, ir panašiai. Čia yra padėti tiesiog pamatai, kad tokie dalykai vyktų jau apie ten mokestinius ir išpelninius reikalus, tai jau mes nekalbam, manau, tenai pakalbėsim, jau nenoriu aš plėtotos temos, bet jinai yra siaubinga. Tai yra akivaizdus veikimas prieš Lietuvos valstybę, visiškai aiškiai. Ir kalbėt, pavyzdžiui, apie korupciją man liežuvės jau nesiverčia, kadangi tai yra tik sudėtinė dalis šitų visų veiksmų. O šitas veikimo būdas, tai jis yra tik tai nedėlę dalį užima. Manau, čia yra visiškai kitų dalykų. Vat, kitų dalykų, kurie labai stipriai kenkia.
0: Tai šitoj vietoj tie skandalai, jie ir atsiranda netušioj vietoj. Jie atsiranda ne dėl valstybės veiklos. Stepukonis dėl ko atsirado? Stepukonis atsirado dėl to, kad privatūs akcininkai pasigėdo pinigų.
1: Tretieji. Visai nesusiję su šito
0: verslu. Valstybė būtų ir toliau jo nemačiasi. Sėkmingai jis būtų ten tuos milijonus leidęs, ne? Aš jau minėjau apie tą praeito savaitės loterijų šitą mokestį. Kodėl tas atsirado problema? Kodėl tas skandalas kilo? Ne dėl to, kad finansų ministerija būtų pasakius šią nesąmonę. Ne, tik tai tada, kai visuomenė jau biški sako, iš esmės sportininkų sektorius. Jeigu tas pakeitimas nebūtų susijęs su sportininkais ir sportininkai nebūtų sukilę ir paskui juos, tai politikai, loterijų šito skandalo irgi nebūtų buvę.
2: Tai ta mūsų kontrolės priežiūros tarnyba visiškai kaip
0: nu, sakant, taip, galima, tai va šitoj vietoj mes ir galvojam, kad su parlamentiniu tyrimu reikia analizuoti tuos konkrečius žmonės, jų veiklas. Nes šitoj vietoj politikai, jie neturi specifinės kompetencijos. Jiems ateina ekspertas, vyr specialistas, skyriaus vadovas, departamento direktorius, dar kažkas, ir pasako yra taip. Jie neturi galimybės, jie neturi to specifinių žinių, pasakyti, ar yra tiesa ar netiesa. Jie negali atskirti.
1: Neturi suvokimo, iš viso keičiasi žmonės, vat galiu pasakyti, dėl ko jie sutriuškino valstybinę lošimų priežiūros komisiją. Nu, jiems nepatiko, kadangi buvo šeši nariai, įsigilino žmonės, taip, turėjo galbūt ir skirtingas nuomonės, bet tai buvo jau įsigilinta kolegialų sprendimas, tai galiu pasakyti tikrai, kad judėjo jie teisinga linkme judėjo, bet jiems nedavė, kaip sakant, įgyvendinti iki, kaip sakant, planuotų dalykų ir paprasčiausiai jos likvidavo elementariai. Tai dabar, reiškia, galiu pasakyti, kad va, ta pažangiausia institucinė prasme kolegiali institucija, taip, jinai pralenkė laiką rytų ir toj vadinamai centriniai Europoje, sakau, nes nebuvo tokių dalykų šitam regione iš viso padaryta, nei vienoj valstybei. Ir įdomiausia yra tai, kad šiais laikais visiškai nesuvokiama, reiškia, baudų dydžiai, taip, kurie nuo pajamų skaičiuojami, tai jau, kad yra visiškai neproporcinga šita sistema padarytiem pažeidimam, taip, visiškai neproporcinga. Tai vienas žmogus, iš esmės, reiškia, lemia, sprendžia milijoninės baudas. Nu, neregėti dalykai. Tai, sakau, pralenkė laiką. Čia yra dalykai, kuriuos dar reikia būtinai analizuoti. Tuo pačiu metu loterijose, taip, kur dvi bendrovės, kurios veikia pagal loterijų įstatymą, jo, nu visiškai kitos baudos, nu visiškai kiti, nors reikalam, nors tie patys pažeidimai, 18 metų, pavyzdžiui, pažeidimas ir taip toliau ir panašiai, bet viskas okei, ten simboliškai, ar ne? Tai va, tai aš prie ko vedu. Įdomybė yra tame, kad jau plika akim matosi, kad jie siekia valyti rinką, jiem visai nesvarbu, reiškia, kas ir kaip čia bus, svarbu ją išvalyti ir iš atskirų, reiškia, entuziastų Seime projektų prastumtų, kaip konkrečiai, taip vadinama Majausko pertvarka, nu akivaizdžiai jau matosi, kai, reiškia, kalama 500 tūkstančių licenziją. Po daugiau nei 10 metų veiklos nuotolinių lošimų, 500 tūkstančių, sąmoningai daroma, kad atkratyti smulkesnius operatorius.
0: Kad konkurentų nebūtų.
1: Jo, tai čia yra tik tai va tokia mikroninė dalelė, ką mes, sakau, šnekam šiandien viešai su jumis. Va, bet ne nuo mūsų čia priklauso. Mes keliam klausimus, taip, žmonių, kurie gali atsakyti kompetentingai valstybės institucijose iš esmės nėra, kieno jį valia vykdo iš išorinių, reiškia, poveikio šaltinių, tai žino turbūt tik tai jie, ar ne?
0: Kieno iniciatyva loterijų įstatymas
1: išdarinėja, bet va dabar ir pas juos visą laiką gaunas kaip Rusijoje spalio revoliucija. Nu, jie bėga su vėliavom, jie rėkia, jie kaltina, jie daro foną neigiamą, tik tai neigiamą visur, o kur yra tvarkoje, net nekalba, viskas jiems blogai. Ir paskui paaiškėja, kad įvykdė tą revoliuciją, jo, va lygiai kaip dabar bus su ta kortelė. Jos nereikia.
2: Taip, apie tą
1: jos
2: kortelę
1: iš tikrųjų nereikia visai, bet nes sutvarkyk tų rinką taip, kaip reikia. Padaryk struktūrą tokią, kokią reikia, taip. Nebus ir stepukonių, nebus ir kitų dalykų, ir nebus išlaidų priežiūrai tiek, kiek dabar, reiškia. Tai ir sutvarkysi paprastai suprantama ir aiškiai, bet jie nenori to daryti.
2: Taip,
1: jie nori mažinti dalyvių skaičių, tai yra visiškai akivaizdu. Dabar verslas yra dakaltas, Lietuvoje yra žodis, neparduot, bet dakalt vadinasi. Jie dakalė Lietuvos verslą, užsienio kapitalui, ir kaip Liutauras sakė, milžiniškom sumom yra išvežami pinigai, problemos lieka Lietuvoje. Darbo vietas sunaikino, mes čia nekalbam, bet tokie kaip Majausko pertvarkos nieks nekalba, bet 35,2% per konservatorių valdymo laikotarpį prarasta darbo vietų.
0: 600 grupė.
1: Nu, milžiniški skaičiai, milžiniški. Tai va, tai žmonės nori, kad pavytų Lietuva Suomija. Nu, ir ten skaičiuoja...
0: Įsivaizduokim, kokio dydžio fabriką reikėtų pastatyti, kad įdarbint 600 žmonių.
1: Jo, tai čia jau kita kalba, ten kokia užsienio kompanija su 30 žmonių čia įsisteigė Lietuvoje. Baisus įvykis, kai jie sunaikino, reiškia, trečdalį rinkos, jo, ir kapų tyla. Tai klausimų yra, kas atsakys už visos šitos triukus, ką, nu, mano galva, tai būtina imtis priemonių. Tai dabar nuo praeito kreipimosi, tai stalčiui guli biudžeto komitete ilgai ir nuobodžiai. Tai nežinau, kadangi nebuvo veiksmas pradėtas, tai praeitą savaitę dar vieną kreipimąsi nusintą.
2: Liutaurai, užsiminė šiek tiek Samuilas apie privalomą lošėjo kortelę, teisėkūros darbai vyks atrodytų Seime, yra pasiūlymas.
0: Jo, tai va čia vėlgi turim pavyzdžią, ne, tarsi gera idėja, tarsi ir iš dalies galima būtų sakyti, kad kažkiek gal būtų naudinga nuotolinė erdvė, nes užsienio pavyzdžių turim gerų. Vokietijoje pavyzdys, pavyzdžiui, kai iš tiesų lošėjo kortelė leidžia matyti bendrą lošėjo vaizdą, ne, kaip jis veikia. Bet Vokietijoje šalia kortelės, arba to bendro vaizdo, iš karto yra apribojimai. 1 euro maksimalus statymas, maksimalus 1000 eurų išlaidų limitas per mėnesį, iš karto apriboja ir nuotolinę erdvę normalizuoja. Pas mus nėra jokių ribų. Tik tai viskas apjungiama. Čia dar slepiasi. Tam, kad viską apjungti, tu apjungi ir tai, ko visiškai nereikia. Dabar, vat, juokingas dalykas, bingo salonų Lietuvoje nėra. Bet jeigu šito lošėjo kortelė veiks, tai net ir bingo salono įrenginiai turės būti prijungti prie tos kortelės. Nors pasaulyje niekur tokių dalykų nėra. Kam to reikia? Vėlgi, kad tuos nusaikius, kurie dirba atsargiai, sąžiningai, gražiai, kad juos išbraukt, kad jiems uždėti tokius geležinės kurpaitės.
1: Norėčiau papildyti fantastišką, reiškia, žinę. Sakykim, reiškia, dabar mes jau turim 9 metai, ar ne, kai vis verslas randasi pereinamam laikotarpyje. O dabar su ta kortelė dar 3 metai plus 12 metų. Tai, reiškia, tavo lūkesčiai, tavo investicijos, visa kita. Įdomiausiai yra, kad va šitie reikalavimai, kuriuos jie vat, per tos 9 metus statė, tai realiai jie daromi taip, kad didžiausio, reiškia, našumo, didžiausio azarto, rizikingiausiai lošimai, tai reikalauja didžiausios kontrolės. Bet jiem nereikia diferencijuoto požiūrio ir proporcingų priemonių. Tai jie tas visus reikalavimus, jie taiko visom rūšim vienodai. Tai kaip atrodo dabar, reiškia, pavyzdžiui, B automatai nuotolinėje erdvėje, biškiai daugiau negu 6%. Tuo pačiu metu A kategorija, reiškia, užima čia bendrose pajamose virš 70%. O statomose sumose, reiškia, pasirinkime, ką kalbu, kas atraktyviausia ir rizikingiausia, tai 200 kartų. Mažiau, sakykim, tie B automatai
0: užima
1: kategoriją. Tai jeigu taip formuojama rinka, kad išpešti iš vartotojo maksimaliai pinigų maksimaliai, tai va tokia situacija ir turim. Tai jie padeda šitam visam, reiškia, vystimusi, visiškai įdingam, jie padeda vystytis. Va, o kalba visai ką kita.
2: Ir vienas dar iš pasiūlymų grinųjų pinigų apribojimai.
0: Jo, labai konkretus pavyzdys. Anksčiau buvo grinėjų pinigai tam, kad žmogus jaustų, kiek išleidžia. Dabar neva tai vartotojų apsaugai, sakoma, nu, tai jūs mokėkit nuotoliniu būdu, kortelę, taip toliau, neva, nu, tai vartotojus apsaugos. O kad tai psichologija visiškai priešingai veikia, finansų ministerijai, lošimo priežiūros tarnybai tas kažkaip...
1: Ne, tai čia yra, žiūrėkit, pavyzdžiui, B kategorija. Vakaruose daugelį valstybių dirba, reiškia, pavienėse vietose. Va, grinais pinigais, pagrinde metaliniais. Jūs galite maždaug įsivaizduoti ir sumažintais parametrais, kaip dabar ir visą laiką buvo Lietuvoje. Tai štai, tai yra priemonė, kurią tu žaidi. Kitose rūšyse tai yra priemonė mokėjimo, o čia yra, reiškia, pačio lošimo organizavimo
0: procesui.
1: Tai čia visai skirtingi dalykai. Tai vietoj to, kad jie pasidomėtų, kur nedidelio našumo, reiškia, įrenginiai, kur per dieną bendrosios pajamos vidutiniškai 30 eurų vieno įrenginio, jie stato reikalavimus tokius pačius, kur 3-4 kartus didesnės pajamos. Nu ir viskas, tai jie tiesiog viską daro, viską, kad išnyktum nuo žemės paviršiaus. Arba turėtum tiek investicijų, jo, kad paskaičiavę suprastum, kad laikas baigti veiklą. Toks jų tikslas yra ir jie jo siekia. Vartotojui nuo to nei šilta, nei šalta. Dabar dėl plovimo per mažos sumos. per mažos sumos vidutinės, kad iš viso taikyti tokio lygio reikalavimus. Vat. Ir viskas. Tai kur jūs girdėjot, kad statytų 9 metus pereinamą laikotarpį, dar dadėtų 3. Nu, koks verslas čia gali ateiti, normalus mąstantis?
0: Tai dėl to ir neteina.
1: Tik dėl to ir neteina. Išskyrus, nu, pasikeitė ten dalis akcijų, vienoj kitoj bendrovėj nupirko jas dėl kažkokių priežasčių. O priežastis paprastos yra, akivaizdžiai, netinkama mokesčių sistema, milžiniški viršpelniai atskiruose sektoriuose.
2: Mes jau, kadangi turim link pabaigos eiti, tik panonsuosiu, kad su Liutauru dar kalbėsime kitose laidose apie teisėkūros iniciatyvą, dabar apie privalomą lošėjo kortelę. Samuilai, vienu sakiniu, jeigu galime, kaip keisis lošimų rinka artimiausius 50 metų? Kaip jūs matote?
1: Aš matau sekantį dalyką, kad suprognozuot pakankamai yra sudėtinga, bet kol šitie žmonės bus prie vairo, turiu meni institucijose ir Seime, ar ne, tai tikėtis kažkokio rimto pozityvo galimybių tikrai nėra. Vat mano yra asmeninė tokia nuomonė.
2: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius. Laidą vedžiau aš, Lina Vinickienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
15: Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
4: Verslo pulsas.
9: Reklama.
16: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
17: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
18: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
19: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
20: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
21: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikos.
22: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 12 valandų.
6: Žinios.
7: Europos Sąjunga atmeta Rusijos vadinamosius rinkimus. Po Dūmos rinkimų Kremlius stiprėja, Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, teigia Lietuvos Seimo komiteto pirmininkas. Dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė rekordinės aukštumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą parlamento rinkimuose. Surinko 57,5% balsų. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgijo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai kandidatas į Mecklenburgo Pomeranijos žemės ministrus pirmininkus pareiškė nemanantis, kad jo partija pateks į valdžią šioje žemėje, nors laimėjo rinkimus. Visos kitos partijos atmetė bendradarbiavimo su AfD galimybę. Tikėtina, kad trijų partijų koalicija sudarys centro kairė socialdemokratų partija, partija kairė ir žaliųjų partija. AfD laimėjo rinkimų šiaurės rytinėje Vokietijos žemėje surinkusi 38% balsų. SPD liko antra su 35,5%, partija kairė gavo 6,5%. Žalieji beveik 6% balsų. Todėl šios trys partijos galėtų turėti daugumą žemės parlamente. Jungtinių valstijų ir Irano kare netrukus gali nutikti labai didelių dalykų. Tai interviu transliuotojui Fox News pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sakė šiuo metu sprendžiantis dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgių. Trumpas pareiškė, kad sprendžia, ar sunaikins visą Iraną ir kada tai galėtų įvykti, bei pridūrė, kad Iranui verčiau derėtų tinkamai elgtis. Jis pareiškė besitikintis, kad karas su Iranu netrukus baigsis. Vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė naują rekordą karo artimuosiuose rytuose, toliau trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje. Pastarosiomis dienomis kainų augimą dar labiau paskatino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir išpoliai prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Vakar vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė 2,40 €. Nors rugsėjo mėnesį maždaug penktadaliu šoktelėjusi naftos kaina per pastarąsias tris dienas nukrito, ji vis dar viršė $100. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijos pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak valstybės kontrolės, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Druskininkų mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai pareigas paskyrė Druskininkų taryba. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Už tokį sprendimo projektą balsavo 20 tarybos narių. Grigorienė šiose pareigose pakeitė korupcijos byloje nuteistą ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską. Jis galės kitais metais dalyvauti vyksiančiuose mero rinkimuose.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Smaližiams radio razina.
7: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšių laikoma Italija. Būtent čia 1968 susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa de Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualiniu šou. Dar po metų 1969 toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultras Tito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį ultros.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Rimvydas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvydai.
3: Labą dieną.
1: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
3: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
1: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja, baigit šitą dalyką daryti.
3: Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
1: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
3: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdų, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palidovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybės suspėti į kitą skrydį.
1: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu kažkur, nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
3: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išeini iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminama šviežia maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na, tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalis nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savo iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė, nie karto nebuvo jokių sunegalavimų ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
1: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
3: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėja su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau, nei na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
1: Tau teko taip važiuoti?
3: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka tą šalmą dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
1: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
3: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip iš šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju. Tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas pustis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai Vilniaus, bet Kauno ar kitų miestų, nes kiekvienam turbūt atrodo savi kamščiai patys didžiausi.
1: Didžiausias kamštis yra tas, kuriame esi tu.
3: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
1: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
3: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
1: Tai atrodo, kad čia per murzių agentūrą,
3: taip,
1: ne?
3: Jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės, na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlė ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
1: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai. Aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių?
3: Tai visų pirma, galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. 2 merginos, nepaisant to, kad jos supranta, supranta angliškai ir man, kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai. Ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
1: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
3: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausė, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiems tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir tas toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net sau pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos, turbūt, likusios pasaulio dalies. Tai, kad nepaisant to, kad tu įkūrė, pavyzdžiui, svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta į

0: jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte. Tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
1: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėm, lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS, o tu pasakoji, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
0: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
1: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
0: Taip, jiems labai svarbu. Vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje, kurortas yra Tailando, bet kažkokio tokio atramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne. Ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, labai panašiai, ką darau ir aš, važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotis ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai, paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chiao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
1: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miesto estetika? Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omeny. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa ir toks chaosas tikriausiai.
0: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką. Kodėl man jis asmeniškai yra svarbus? Todėl, kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės, tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai papūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangoraižį, nuo kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės

0: gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų, bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug vienam mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti, pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre, vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti, ir tai lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą. Į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai ta, bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kuriame tu gali išsinuomoti darbo vietą, eiti pietauti kartu su visais vietiniais, ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dienas. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
1: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvydai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
0: Gerai.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas. Orai.
4: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
5: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
6: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekimo vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
8: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje, ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
9: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
11: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką, mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, tai pavadinkim skemų, nežinau, kaip, koks būtų gražus lietuviškas atitikmuo, kažkokiu tai apgavysčių, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi aš kaip suprantu, tu truputį įslieji tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas ir pagyvendamas.
0: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
1: Vietiniai nedaro?
0: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą, jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Ir galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir na, kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas, tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių na, nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiasias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti, tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplinkui vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat. Neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos. Jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius 1 metus aplankyti. Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti, jokiais būdais nesileisk ir panašiai. Na tai aš nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija, pasižiūrėti, kaip jie, galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavimi elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekviena šaly turbūt būna, kuriuos tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande $400, nedaugiau. Mhm. Ir Bankoke žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių nukeliavę į beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvai įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
1: Paskui nuvyksta dar kartą.
0: Paskui nuvyksta vėl kitais metais.
1: Ar ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
0: Taip, apkalbėjom tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jų per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, su tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių, būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą, ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
1: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
0: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenorman kortomis, būrimo kortomis ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, sugrįž, bet tu esi, sugrįžai, sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netikau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, tarpsme, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptiką, nei kad sekantį tuo.
1: Aš tavęs paklausiu, ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauri skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėti labiau. Pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra. Tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką. Kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams. Tai. Ir ta vieta, Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
0: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventiklas yra labai daug, ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos, priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai, matai, labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius, ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ir paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
1: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
0: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai būstą. Tokiame daugia aukštyje, dangoraižyje yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korejos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai.
1: O buvo gerai, ar buvo taip?
0: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų man maistas Tailando patinka labai. Žmonės lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmu turbūt taikymu, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stipriklių. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsijų, vat daug kam patinka labai patai, tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad yra šlykščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju, dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batų yra 1 euras.
1: Vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvydas Šilvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdė. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui.
0: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra nepatiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimųjų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš durianų yra gaminami saldainiai, man tai yra pats šlykščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įsivaizduokit saldainius.
1: Labiau žanyžinius?
0: Labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va, taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo, šalia tavęs atneša padėklą didelį su krevetėmis, su kalmarais, su planai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori, ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi, ir žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lasdeles ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį, ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridedi tenai įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį. Ir, žodžiu, ir tu verdėsi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje. Visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėjai bendrauti, nes tu pykstiesi su visais. Žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, trečią, ketvirtą. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visą šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
1: Mūsų laida į pabaigą, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos rėmėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris, aš įsivaizduoju, gali būti stipriai visoks. Nu, tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti, arba kad išsigastumėm gal net.
0: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyti gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
1: Bet jis matomas plika akimi.
0: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemtus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų, sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius, kas laiptas stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ten laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti, o už du kokteilius man teko susimokėti berods $90.
1: Tai čia man, jau jų kainomis
0: tai buvo kosmosas, tai buvo man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas, tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti, Ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų, ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau, pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten, žodžiu, ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės, tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų, tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas, Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą, nesvarbu, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko, kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieš kalėdinis periodas, todėl kad jie taip pat labai mėgsta kalėdą. Ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
1: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
0: Jeigu pavyktų įsigyti biletą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu biletas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėnuo ar kalėdos naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tai biletai būna brangesni.
1: Ačiū tau, aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis, čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt, jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
0: ačiū
1: kad
0: labai.
1: Įdėjo tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
0: Kaip
1: pamatysi.
0: Smagu,
1: man
0: ačiū
1: atrodo, kažkur
0: labai.
1: Pritaikysi. Tai ačiū,
0: puiku.
1: Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl, man buvo be galo įdomu, aš noriu Tailandą, noriu Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt, pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki.
13: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
14: Reklama.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
16: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
17: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
18: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
19: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 13 valandų.
3: Žinios.
4: Europos Sąjunga atmeta Rusijos vadinamosius rinkimus. Rusai nebuvo įspėti apie didelio masto dronų ataką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiem, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Putino partija Vieningoje Rusija laimėjo 355 vietas, 450 vietų Dūmoje. Tai rekordinis rezultatas. Rinkimuose nedalyvavo nė viena Putiną kritikuojanti partija. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Apie tai pranešė savo Telegram kanale. Pasak Zelenskio, smūgiuota į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Remiantis Telegram kanalais, ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotnios naftos perdirbimo gamyklą ir Sofino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Per vakarykštę masinę dronų ataką prieš Maskvą Rusijos valdžia gyventojų apie pavojų neįspėjo nei sirenomis, nei SMS žinutėmis. Karo studijų instituto analitikų vertinimu taip elgtasi nenorint pakenkti rinkėjų aktyvumui paskutinę balsavimo rinkimuose dieną. Tačiau Rusijos valdžia ėmėsi jau įprastos priemonės, apribojo mobilų ryšį, šį kart net oficialiai nepaaiškinusi priežasties. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragone teigė, kad tai yra vienas iš daugelio alianso planų. Anot jo, planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką. Vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė naują rekordą karo artimuosiuose rytuose, toliau trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje. Pastarosiomis dienomis kaino augimą dar labiau paskatino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir išpoliai prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Vakar vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė 2,40 €. Nors rugsėjo mėnesį maždaug penktadaliu šoktelėjusi naftos kaina per pastarąsias 3 dienas nukrito, ji vis dar viršyje $100. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiųjų patarėjų. Malinauskas nurodė, kad jį paskyrė administracijos direktorė. Buvęs meras sakė, kad jam pavestos įvairios užduotys nuo NATO, saugumo iki atominio ginklo, įskaitant visokias kitokias smulkmenas, tai buvo citata. Druskininkų merė šiandien laikinai paskirta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jos pavaduotojai tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
13: Reklama.
14: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
20: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
13: elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
21: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
22: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
21: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
22: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
21: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
22: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
21: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
23: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
24: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
25: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Dienos klausimas. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kiek skausmingos bus šildymo sąskaitos ir ką dėl to daryti. Ekspertams įspėjant apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas bei premjeras Mindaugas Sinkevičius kritiškai vertina tokius siūlymus, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė primena, kad gyventojai gali pasinaudoti kompensacijomis. Kaip skelbia naujienų agentūra BNS, šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema bus šiltesnė nei praėjusi. Biokuro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Jo teigimu, nepasimokoma iš praeities bei nesiruošiama iš anksto. Baltpul biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Jonutis sako, kad vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai yra padidėjusi apie 40-50%. Pasak jo, ši biokuro rūšis sudaro didžiąją daugumą katilinėse deginamo biokuro. Kiek plačiai teks atverti pinigines dėl artėjančio šildymo sezono, ar visiems užteks kompensacijų, kodėl valdžia nenori grįžti prie 9% PVM šildymui, ar tikrai būsimam šildymo sezonui nepakankamai pasiruošta, kokios yra to priežastys, šios ir įvairius kitus klausimus mes ir aptarsime laidoje, o savo svetainėje žiniuradijas.lt jūsų klausime, ar norėtumėte, kad būtų grąžintas lengvatinis 9% PVM šildymui. Čia dauguma balsuoja, kad taip sako 55%. Ne, kam reikia, gali pasinaudoti kompensacijomis, balsuoja maždaug 39%, o sunku pasakyti maždaug 6% balsavusiųjų mūsų klausytojų. Galite prisijungti, klausytojai, jūs ir kitais būdais, nei tik balsuodami mūsų svetainėje, galite rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle arba paskambinti mums į studiją 05-2431-431. Studijos telefonas yra atviras jums. Na, mūsų pirmasis pašnekovas laidoje yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius. Labadiena.
26: Labadiena.
25: Tai sakykit, kiekgi jūsų skaičiavimais gali brangti šildymas šį artėjantį sezoną ir kiek jūs tie skaičiai gazdina?
26: Tai šildymo sąskaita lemia du dalykai – šilumos kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėta apie šilumos vieneto kainą, tai jo prognozė jau maždaug aiški, kuras perkama žiemos mėnesiais, kaip čia ir buvo minėta, 50% brangiau. Tai reiškia, tai atsiliep šilumos kainai apie plus minus 20%, skirtingai atskirose savivaldybėse. Jeigu... O klimatinis faktorius, žinoma, yra antra labai svarbi dedamoji, iš ko reikės dauginti tą šilumos kainą. Tai jinai buvo neįprastai didelė šilumos suvartojimas praeitą žiemą, kuris išaugino šildymo sąskaitas, bet tikėkimės gal bus įprastinė žiema, tai tada kažkiek kompensuotų tą šilumos kainų augimą.
25: Iš tikrųjų būtų įdomu iš sinoptikų išgirsti į klimatologų, kokiagi ta žiema yra prognozuojama, dėja neturėsime šioje laidoje sričių atstovų, tačiau kalbant apie skirtingas savivaldybės, sakėt, kad na, skirtingose savivaldybėse, kaip suprantu, gali būti skirtingai pasireikšti tas plus minus 20%, tai kam čia ta didžiausia rizika tenka?
26: Kuro išlaidos arba kuro dedamoji tiesiogiai persikelia į galutinę šilumos kainą. Tai jeigu pavertus dabartinį kuro brangimą centais kilovatvalandėje, tai yra maždaug nuo 1 iki 2 centų už kilovatvalandę reikės mokėti brangiau vien dėl biokuro, kuris yra pagrindinis kuras visose praktiškai savivaldybėse. Tai šitas prieaugis yra skirtingas priklausomai nuo to, kokia yra bazė. Pavyzdžiui, jeigu šilumos kaina ir tai buvo aukšta mažosiose savivaldybėse ypatingai, kur eilės maždaug 12-14 centų už kilovatvalandę, tai tie 2 centai prieaugio nelabai bus ir reikšmingi. Tai yra maždaug nuo 10-15%. Tuo tarpu tuose miestuose, kur šilumos kaina santykinai maža, apie 6-7 centus, tai tas 2 centų prieaugis yra daug reikšmingesnis ir bus 20-25% eilės. Tai čia vat yra šitas faktorius, kuris lems galutinę kainą tik dėl biokūro. O jau šildymo sąskaitas, kaip ponas Dievas duos dėl klimato sąlygų priklausys.
25: Tai kurias savivaldybės jūs išskirtumėt galbūt, na, jau konkrečiai, kam čia didžiausios tos kainos grėsia? Kokia, pavyzdžiui, Vilniaus situacija, nes Vilniaus meras čia kalba, grįžkim prie tų 9% lengvatinio PVM.
26: Tai jau turbūt pasiskaičiavo, kad didžiosiuose miestuose tas biokuro prieaugis ir komunalinio atliekų atitinkamai kaina, kuri lygiuojas į biokurą, bus darys didesnė įtaka ir tas PVM sugražinimas duotų apčiuopiamą naudą. Tai mažiausios kainos ir didžiausias pokytis į didėjimo pusę bus didžiuosiuose miestuose, vidutinio dydžio miestuose, tai praktiškai visi Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir panašiai, Utena įprastai žemiausių kainų lyderis, Tauragė, mažiai kaip taip toliau. Tai čia kainos nors ir po pabrangimo, bet vis tiek bus mažiausios. Tuo tarpu tose savivaldybėse, mažosiose savivaldybėse, kur šiaip labai aukštos kainos, tas prieaugis antikinai nedidelis, bet vis tiek ten šildymos kainos ir atinkamai sąskaitos bus didžiausios. Tai čia yra ir Biržus galima paminėti, Lazdijus, turbūt Trakai ir tokie kiti miesteliai palyginti nedideli, kur masto ekonomika turi didelę įtaką.
25: Antanas, pavyzdžiui, klausė mūsų klausytojas, ar įmanoma biokūrą pakeisti deginant atliekas, plastikus, senas spintas, baldus ir taip toliau?
26: Šiaip priimti yra šiais metais teisės aktai, kurie leidžia didesnį sortimentą žaliavos naudoti biokūro ruošimui, tai yra mechaninio apdorojimo, netgi nekenksmingom cheminėm medžiagom, paveiktai medienai, tai atsiranda nauja galimybė, taip sakant, biokūro žaliavos ir daugiau panaudoti šilumos gamybai, bet jos kiekiai arba atsargos sukauptos ar kurios prieinamos nėra didelės reikšmingos lyginant su miško kirtimo liekanom, kad padarytų didelę įtaką. Tai iš principo šitas medžiagas galima naudoti biokūro gamybai, bet jų yra mažai, o kad komunalinės atliekas daugiau degint, tai tiesiog nėra tokių galingumų, nes visos kogeneracinės jėgainės, kurios degina komunalinės atliekas, žiemos mėnesis dirba pilna gale ir utilizuoja viską, ką tik tai, kiek tik tai gali.
25: Na, valdžia kalba apie papildomus 125 tūkstančius kubinių metrų biokūro iš miško kirtimo liekanų, dėl ko jau skelbta, kad yra sutarta su valstybinė miškų urėdyje, bet kokį poveikį tas kiekis negali turėti, jūs sakytumėte, čia ir tai Lietuvos rinka, ar tai gali kažkaip reikšmingai pakeisti tą kryptį, kurią judame 40-50% galbūt brangesnis biokūras, kiek tai reikšmingai gali pasikeisti dėl šito?
26: Tikrai ne, šitas kiekis žinoma gerai, bet nepakankamas, jis nėra labai reikšmingas lyginant su visų metiniu poreikiu arba šildymo sezono poreikiu ir reikšmingai kainų nesumažins, nes šią kainą šiuo atveju diktuoja nebe sąnaudos, o geopolitiniai procesai, tai yra gamtinių dujų aukšta labai kaina, kuri padidėjo 2-3 kartus, tai kadangi šitie biokūrai, tiek biokūras, tiek gamtinės dujos yra konkuruojantis mūsų regione, tai labai aukštos gamtinių dujų kainos, natūraliai keliai virš trąšų ir alternatyvaus kūro, biokūro kainas. Ir mes turime čia tokią ypatybę šio laikmečio, kaip ir beje per energetinę krizę, kaip ir per praeitą šaltą žiemą, kai tik išauga labai poreikis, visos kainos kyla aplink Lietuvą, natūraliai kyla ir pas mus, nes jokio reguliavimo biokūro rinkoje nėra.
25: Iš tikrųjų, čia yra irgi įdomus tas momentas, ar mes čia, kaip suprantu, ne tik apie Lietuvą ir jos rinką turime kalbėti, kad biokuras tik čia kažkoks brangesnis, nors kita vertus tarp na, dalykų, ką galėtų valdžia padaryti, mes skaitome, kad žiūrėti, kur čia Europos Sąjungoje yra pigesnis galbūt tas biokuras, palengvinti importą ir taip toliau sudaryti tam sąlygas, bet ar yra kažkur, kaip sakyt, pigiau į ką verta pažiūrėti ir iš kur kitur čia importuoti?
26: Didelio pasirinkimo nėra. Priešingai, mūsų biokuras išvažiuoja į Skandinavijos šalis, gal netiesiogiai per tarpininkus, bet mes matom skaičius, kad ir žaliava ir eksportuojama ir pats biokuras, nekalbu apie granulės padarytas iš mūsų žaliavos, tai tikrai tie srautai yra gana reikšmingi, bet yra bendra rinka, nelabai turbūt ką galima padaryti, o pigesnio biokuro mes galim rasti tik Latvijai, kur yra didelis miškingumas ir Vilniaus kogeneracija gainė, vis karts nuo karto atsiveža sąstatą kitą biokuro iš to šalies, tai yra vienintelis galbūt toks išteklius, kuris iš kaiminių šalių gali kažkiek pagelbėti. Bet mes turim tokią ypatybę, turbūt ko kiti neturi, kad apie pusę Lietuvos miškų valdo valstybė. Ir dėja, bet operatorius arba savininkas, administratorius tų miškų, jis taip pat dirba rinkos sąlygom ir jeigu yra brangus biokuras rinkoje, jisai tiesiog privalo parduoti irgi brangiai savo biokurą ir savo žaliavą, taip kaip diktuoja rinkos sąlygom. Tai čia toks politinis ar filosofinis klausimas, ar mes vis dėlto savo išteklius turėtume parduoti savo gyventojam už sąnaudas, už kažkokį protingą pelną, ar vis dėlto uždarbiauti, reaguojant į rinkos teikiamas galimybės.
25: Ar jūs sutinkate su ta kritika iš kai kurių na, rinkos dalyvių, kad na, neišmoko tos pamokos yra, pavyzdžiui, po praėjusių metų, ten žvelgiant į tai, kiek yra saugyklos užpildytos ir panašus dalykai, ar valdžia galėjo čia kitaip kažkaip būti pasiruošus ar ne?
26: Taip, kaip matosi na, energetikų ekspertų akimis, šiuo metu naftos ir gamtinių dujų kaina šaukdina tiesiog nepasiruošimas, o dirbtinis noras sukelti kainas, nes, kaip žinote, tiek arabų šalių naftos ir dujų tiekimai sutrikdyti, tiek pačios Rusijos tiekimai sutrikdyti. Žinoma, kitos šalys dėl to uždirba neblogai, kadangi labai kainos sukilia tiek naftos, tiek gamtinių dujų, o mes, kadangi esam toj bendroj rinkoj arba tokioj regioniniai rinkoj su savo biokūru, jisai dabar daro, šitie procesai daro tiesioginį įtaką mūsų biokūro kainoms ir kol kas nėra kažkokių barjerų, kad galėtume apsaugoti savo išteklius nuo tos įtakos ir padaryti prieinamom kainom.
25: Na ir ta kova su pasiekmėmis jau išaugusių kainų, jūs kaip matytumėte, tas grįžimas prie lengvatinio PVM'o ar vis dėlto tikslinės kompensacijos, koks kelias yra jūsų akimis geresnis šiuo atveju?
26: Tai yra du keliai. Greitos priemonės, trumpalaikės priemonės ir ilguoju laikotarpiu pokyčiai. Tai trumpuoju laikotarpiu turbūt logiška būtų kompensacijas toliau naudoti tikslingai tiem gyventojam, tiem vartotojam, kuriem jų tikrai reikia, bet jos turėtų būti lengviau prieinamos, kad nebūtų didelės administracinės naštos ir kas svarbiausia, mesgi turim gerą pamoką per energetinę krizę, buvo padaryta lengvesnis prieimas prie kompensacijų, kai buvo nevertinamas registruotas turtas, kiti rodikliai ir buvo tiesiog pagal pajamas laikinai naudojamas supaprastintas mechanizmas, kuris leido daugiau žmonių pasinaudoti tom kompensacijom. Juk niekas neparduos savo buto vien dėl to, kad reikia sąskaitą apmokėti 2 mėnesius. Tai aš manau, šitie pakeitimai tikrai palengvintų skurdžiau gyvenantiems gyventojams prieinamumą šildymo ir galėtų bent jau šią žiemą išspręsti šitą finansinį sąskaito apmokėjimo klausimą, problemą. O kalbant apie ilgai laikotarpį, tai vienareikšmiškai mums reikėtų kažkaip geriau ir racionaliau įdarbinti Lietuvos miškus, tą valstybinį sektorių, kuris tikrai galėtų ruošti sąnaudų principų, sąnaudų pagrindų formuoti savo produktų kainas, daugiau gaminti biokūro, jį užtikrinti tiek jo patikimumą, tiek jo kainas, kainų stabilumą, nes nacionalinės išteklius, vat, nacionalinė energetinė nepriklausomybė, kurios mes siekiame, turi duoti rezultatą labai akivaizdų sąskaitose. Uždarbiauti iš to, nu, sutikite, nėra pats geriausias sprendimas. Kam tada buvo investuota tiek daug?
25: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius. Na, o dabar apie tos trumpalaikius ir ilgalaikius ir kitus sprendimus aptarsime ir su Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku, demokratu Tomu Tomilinu. Sveiki. Mikrofoną tik galbūt įsijunkit, nes taip dabar jau girdėjome, malonu. Dėl šitų trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių, ar ne, jūs, kaip suprantu, irgi prieštaraujate, kaip ir kiti valdančių atstovai, tam grįžimui prie 9% lengvatinio PVM, labiau reikėtų žiūrėti tas tikslines kompensacijas ir čia, kaip ponas Lukoševičius sako, kad, na, galbūt reikėtų mažiau tos administracinės naštos, galbūt čia nevertinti paties turto gyventojų, kiek jisai turi, juk neparduos būto, kaip sakė, kad susimokėtų šildymą. Ar čia yra planuojami kokie nors pokyčiai, ar ta tvarka, kur jau nustatyta, kad, kaip prognozuojama, šiemet reikės 80 milijonų, maždaug 170 tūkstančių gyventojų ir bus tai, su kuo bus važiuojama į priekį?
5: Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad pokyčiai įvyko. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai, daug didesni. Taip labai supaprastintai kalbant, ne 50 kvadratų bus kompensuojama.

0: mažiausiai pasiturintis ir tikrai daug vilniečių pasinaudoja tą priemonę. Kartais tie būtai yra šiek tiek didesni, negu gali sau leisti ten šildyti, bet nu, tikrai niekas kai nepardavinės būtų. Tai dėl to visiškai suprantama, kad tas mechanizmas turi būti kuo lankstesnis. Tai mes tiesiog jau esam daug padarę to lankstumo tikslui, bet aš tikrai nenoriu, kad susidarytų įspūdis, kad mes tik taip su pasiekmėm kovojam. Energetikos ministerija sistemingai ieško sprendimų ir tas pats importas biokūro, nes tikrai 80% mūsų šildymo yra biokūro. Tai reiškia, kad mes valdom labai nemažai įrankių, aišku, pasaulinės kainos mes nevaldom, bet yra ir aukcionai specialūs kaip idėja, ir papildomas importas, ir tos atliekos miško, kurios yra. Tik tai nesinori sudaryti, aišku, įspūdžio, kad čia miškus pradėsim masiškai kirsti. Čia yra kalba apie tai, kaip mes ūkininkaujam savo valdomose miškose iš tiesų ir kiek pasiemam pelno ir kiek mes galim na, tam visuomenės gėriui skirti. Ir aš čia pritariu prieš tai kalbėjusiam pašnekovui, kad turim čia ieškoti maksimalaus balanso, nes mes nu, esam energetiškai nepriklausomi ir turime rūpintis savo žmonių gerovę.
1: Vis dėlto prie tų kompensacijų dar staptelkime, nes čia ir kai kurie klausytojai mums rašo tikrai nemažai visokių komentarų. Pavyzdžiui, klausytojai pasivadinusi Kaunietė seniorė rašo. Negaunu kompensacijos, esu neįgali 20% dalyvumas už reabilitaciją moku, už gydymą moku, už socialinės paslaugas moku, už vaistus moku. Kodėl laidotuvėms padėti banke pinigai trukdo gauti kompensaciją? Jie pelno neneša, pajamų neuždirba. Štai toks vienas komentaras. Kitas ir Gelina rašo. Lengva pasakyti, kad galit pasinaudoti kompensaciją, bet nutylimą, kad vertinant turtą, riba labai žema, kad gautum kompensaciją, turi sodą ar garažą, o neduok dievę dar ir pinigų sąskaitoje juodai dienai, tai net nesvajok apie kompensaciją, nors ir pensija yra maža. Štai tokie, na, tarpusavėje iš esmės susiję komentarai, kaip jūs galėtumėte galbūt atliepti juos.
0: Tai aš ką tik pasakiau, kad turto normatyvai nuo Liepos padidėjo, tai žmonės galėjo to tiesiog nepastebėti. Tai tie normatyvai stipriai padidėjo ir ten pradeda nuo to, kiek tu to žemės turi, kiek tu piniginių lėšų, bet iš tiesų, ta prasme, mes čia esam atviri ir dar tobulinimai šitos sistemos ir dar korekcijoms tą galim greitai padaryti, kaip minėtoje laidoje prieš kelis metus iš vis nevertinom, tada, kai prasidėjo karas ir buvo didžiuliai šuoliai, mes tiesiog nustojom vertinti turtą kaip tokį, tai šitą priemonę tikrai mes turim omeny ir galim ją naudotis. Tiesiog čia vėlgi aš ne nuo manęs vieno priklauso, čia šitą vertinsim pagal situaciją ir tikrai vienas iš variantų būtent daryti taip, kaip darėm prieš keletą metų. Bet aš atkreipiu dėmesį, kad normatyvai gerokai paaugo ir tai bus pirmas šildymo sezonas su paaugusiais normatyvais.
1: O dėl tos PVM lengvatos 9%, žinot, įdomu yra tai, kad na, tai siūlo keli konservatoriai, iš esmės Arvydas Anušauskas ar neregistravo tokią pataisą, Valdas Benkunskas, Vilniaus meras apie tai kalba, nors na, kita vertus jie, kai kalba eina apie įvairius kitus mokestinius reikalus, vis kalba apie tvarių šaltinius, tas anas, o čia tarsi šitaip kalba, kaip prieš tai, kad ieškokim taiklesnių priemonių ir panašiai. Kaip jūs suprantate jų tokį ėjimą, tokį siūlymą ir ar, ką čia galima apie tai pasakyti? Čia rinkimams ruošiasi ar ką daro?
0: Vilniaus miesto mero rinkimai vyksta ir tai yra na, toks pigus populizmas, dviveidiškumas, akivaizdu, kad valstybė tokių galimybių dabar neturi ir ta priemonė būtų labai netaikli. Žinoma, nu, kai yra ekstremali situacija, kai šuoliai yra milžiniški, tai viskas įmanoma ir akcizus galima nuimti ir PVM'us galima nuimti laikinai. Bet mes žinom, ko baigėsi PVM'ų nuėmimai. Paskui baigėsi to, kad tai dešimtmečių lieka tos PVM skylės ir mes nesurinkam biudžeto ir paskui verkia mūsų ir pensininkai, ir mokytojai, ir visi kiti. Dėl to nu, buvo jau priimtas toks sprendimas, beje, pačių konservatorių labai labai stipriai propaguotas visą savo kadenciją, kad tą PVM'ą mes gražinam į tą universalų lygį, tai jau aš siūlau nesitraukti. Tikrai esam pakankamai lankstus dėl kompensacijų, galima jas dar labiau padidinti ir manau, kad tą įrankį ir žinoma, reikia visą tą darbą dirbti. Aš tai merui iš vis patarčiau. Na, nu kaip galima taip ciniškai elgtis? Ta prasme, renovuokit namus, sugebėkit renovuot namus. Sas

0: kitus ženkliai pamažės. Tiesiog jūs nesugebat valdyti miesto normaliai ir renovacijos
1: mastai. Bet ar tai yra tik tais Vilniaus problema? Iš tikrųjų, kiek čia
0: tai
1: yra
0: to Vilniaus problema, judesio... ta prasme, kad čia daugiausiai žmonių ir blogiausiai rodikliai, turbūt, nu, gal yra kažkur blogesnių, bet tikrai Vilnius yra nepavyzdys Lietuvai. Tai tegul čia pasitempia ir tegul padaro pavyzdį. Jeigu tiek pinigų turi, tai miestas tai tikrai galėtų čia padaryti taip, kad žmonių sąskaitos realiai sumažėtų, kad mažiau tos šilumos nueitų į orą.
1: Iš tikrųjų, dėl tų ilgalaikiškesnių sprendimų, kaip jūs sakote, ar mes čia kiekvienais metais vis dėlto turėsime vis grįžti prie tos temos, nes ta geopolitinė situacija, matom, jinai visai neramėja ir vis tie nauji kokie nors konfliktai atsiranda rimti, kurie tas kainas dujų ir kitokio kuro vis na, padidina ir tai sukuria tą spaudimą ir šildymo kainoms. Ar įmanoma kažkaip na, pasiruošti štai tais ilgalaikiais sprendimais, ar tą pačią renovaciją dar labiau skatinti, ar kažką dar padaryti, kad na, kitą metą mes net nekalbėtumėm apie tai?
0: Na, mes visada kalbėsim apie energetiką, nes nu, energetika yra šiuolaikinės civilizacijos pagrindas ir čia niekada nebus gana, bet tai žinoma, kad mažoji renovacija stovi vietoj. Aš žinau, kad ministerija energetikos tikrai kvies artimiausių metų išskirstis daug milijonų, ten virš 15 katilams atnaujinti centrinio šildymo, nes tikrai nu, jie yra pasenę ir ten reikia investicijų ir tai irgi mažins sąnaudas. Yra, sakau, dėl tos biokūro rinkos yra tikrai ir tam tikro protingo reguliavimo erdvė yra neišnaudota ir ten reikia ir naujų žaidėjų, ir naujų aukcionų, ir importo, ir mažų biokūro gamintojų ir rezervo kaupimo, vėlgi biokūras sudarantis liuto dalį mūsų šildymo poreikių, tai turi būti nu, traktuojamas kaip strateginės rezervas ir ten reikia ir mažus žaidėjus įvesti ir ūkininkus, stambesnius miško valdytojus ir tikrai stengtis, kad ta rinka suveiktų ir kaina būtų ko žemesnė.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, demokratas Tomas Tomilinas. Po žinių pratęsim su kitais pašnekovais.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Siūloma keisti ginklų naudojimo tvarką. Dalis parlamentarų prašo Konstitucinio teismo paankstinti bylos dėl LRT įstatymo nagrinėjimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Putino partija iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Anot Budrio, vadinamieji Rusijos valstybės dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad fiktyvių rinkimų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydama paankstinti bylos dėl LRT įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Birželio pabaigoje Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų sąjūdžio ir demokratų vardan Lietuvos frakcijų pasirašė kreipimąsi į Konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai. Atsižvelgdama į pasikeitusią saugumo aplinką, vidaus reikalų ministerija siūlo keisti šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką. Numatoma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas, gražinti įspėjimą į šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Pažymima, kad būtų išlaikomas principas, jog šaunamasis ginklas naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, tikslas yra ne eskaluoti situaciją, o suteikti pareigūnui dar vieną prevencinę priemonę. Projektų siūloma aiškiau įtvirtinti, kad teisėta šaunamojo ginklo panaudojimas vykdant tarnybinės pareigas būtų vertinamas kaip profesinių pareigų vykdymas. Rekordinis skaičius Naujosios Zelandijos gyventojų šį mėnesį dalyvavo balsavime, kurio metu buvo renkamas ne šalies parlamentas, o metų paukštis. Juo tapo nykstanti Četaminė Petroika. Šis nedidelis vietinis paukštis gyvena tokiose Četamio salose. 1980 metais buvo likę vos 5 šios rūšės individai, tarp jų tik viena patelė perekšlė. Dabar jų yra apie 450.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
12: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
13: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
15: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7 valandos 7 minutės per žinių radiją.
11: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
11: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
2: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Tęsime laidą Dienos klausimas, kur aptarėme, kiek skausmingos bus šildymo sąskaitos ir ką dėl to daryti. Apie tai šiandien kalbam, ekspertams įspėjant, kad kainos gali kilti ir ganėtinai skausmingai, tad ko reikėtų imtis valdžiai, o ko ne, bandome aptarti. 052-431-431 galite paskambinti, mums į studiją taip pat rašyti komentarus, naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė, kaip jau ne vieną jūsų ir citavau. Ar norėtumėte, kad būtų gražintas lengvatinis 9% PVM šildymui, taip pat mes klausime savo svetainėje žiniuradijas.lt, kur sako, kad norėtų, taip, 56 beveik procentai, ne, sako, kam reikia, gali pasinaudoti kompensacijomis, taip balsuoja maždaug 39%, sunku pasakyti, maždaug 6% balsavusiųjų mūsų klausytojų. Seimo konservatorė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė, dabar su mumis, sveiki.
16: Sveiki.
1: Na, apie tas ne kompensacijas, o PVM lengvatinį 9% šildymų ir jo galima gražinimą mes klausime atsispirant nuo to, kad tą siūlo kai kurie konservatoriai registravo pataisą Arvydas Anušauskas Seime, apie tai kalba Vilniaus miesto meras Valdas Vankunskas, kuris štai rašo, cituoju. Pavyzdžiui, praėjusiu metu spalį Vilniuje renovuotas 50 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita vidutiniškai siekė 56 eurus analogiškam būste šių metų spalį panaikinus lengvatą ir taikant 21% PVM kainą pirminiais skaičiavimais vidutiniškai sieks apie 61 eurą. Lyginant šių ir praėjusių metų pirmąjį šildymo sezono mėnesį sąskaita gyventojams gali aukti maždaug 9%, tačiau sugražinus lengvatą kaina neauktų ir net būtų 2% mažesnė. Ar jūs sutinkate su jo logika ir ar reikėtų jūsų vertinimu grįžti prie šios lengvatos?
16: Na, situacijų yra labai įvairių, turbūt negalima remtis vien Vilniaus pavyzdžių, bendrai reiktų turbūt žiūrėti skaičius, kurie yra visoje Lietuvoje. Tai jeigu paėmus vidutinę kainą centralizuotai teikiamo šildymo praėjusio metų rugsėjai ir šių metų rugsėjai, tai vertinus tai, kad dabar didesnis pridėtinės vertės mokestis, pati kaina skiriasi 42%. Tai sakyčiau, kad tikrai skirtumas yra didelis, kainos yra stipriai išaugusios ir kaip tam tikrą laikiną sprendimą suvaldant tą Hormūzo sąsiaurio sukeltą energetikos tam tikrą krizę, galima taip sakyti. Sakyčiau, kad tai galėtų būti sprendimas, toks laikinai grįžtant prie lengvatinio tarifo, bet ilguoju laikotarpiu turbūt visgi visos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos jos nėra socialiai teisingos, tai kaip ilgalaikį sprendinį, aš turbūt galvočiau, kad tai nėra variantas, bet trumpuoju laikotarpiu matyt tą galima būtų svarstyti.
1: Trumpuoju laikotarpiu tai turiu tomenį, nežinau, šiam šildymo sezonui, bet šiaip ganėtinai keista tai girdėti iš konservatorių, kurie jūs įprastai jų kalbate apie tuos ilgalaikius sprendimus, tvarius biudžetui sprendimus, parodykite maždaug, kur yra šaltiniai finansavimo ir panašus dalykai. Dabar štai tokie siūlymai, kurie kelia klausimą, ar čia Vilniaus meras nesiruošia tuomet rinkimams. Panas Tomilinas, pavyzdžiui, sako, kad netgi ciniškai sako, kad čia Vilniaus meras pasisako, nes galėtų renovaciją tada spartinti Vilniaus mieste.
16: Na, visgi turbūt ne Vilniaus meras renovacijų rūpinasi, o vyriausybė, ir vyriausybė rengia sprendinius ir kiek tų daugiabučių gali gauti finansavimą, taip pat sprendžia vyriausybė, o ne Vilniaus miesto meras. Tai man atrodo, čia truputį veidmainiškai iš dabartinių valdančių, nes aš prisimenu savo kadencijos metu, kuomet mes grįžom nuo to nulinio PVM, kuris buvo įvestas, nu, tuomet, kuomet iš ties turėjom didelę energetikos krizę prasidėjus karui Ukrainoje, mes padarėm PVM iš vis nulinį kaip krizės valdymo pratimą. Ir paskui grįžom prie to lengvatinio 9% tarifo. Aš prisimenu socialdemokratų vieno paskui kitą registruotus projektus, kad būtų grįžta prie nulinio tarifo, nors jau krizė kaip ir buvo sušvelnėjusi. Tai šitoje vietoje sakyti, kad na, čia tik tai gelbėtojai yra vienoje pusėje, man atrodo, yra pakankamai sudėtinga. Aš suprantu, kad valdžioje būnant tuos sprendimus priimti yra ganėtinai sunku, bet sakau, tuomet, kuomet buvo 2022 metais energetikos krizė, mes tų sprendimų ėmėmės, nes man atrodė, kad tas kainų pakilimas jis yra laikinas, jis yra labai staigus ir reikalingi tam tikri sušvelnimo sprendimai. Tai šitoje vietoje, kadangi kainų kilimas irgi tikrai yra pakankamai ženklus, kaip sakau, rugsėjį su rugsėjį vertinant 42%. Tai pakankamai ženklu, kad reiktų vyriausybei kažką visgi galvoti. Bet šitoje vietoje galima buvo daryti ne tik tai na, pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, bet taip pat ir šiaip ruošti šildymo sezonui, nes nei biokūro rezervų užpildymas, nei dujų saugyklų užpildymas šiuo metu netitinka to, kas turėtų būti, jeigu būtų pasiruošta, kuomet na, biokūrą tikrai vasaros sezono metu galima įsigyti pigiau ir na, užsakyti urėdijai jo turėti tiesiog daugiau, kad atėjus žiemos metui, kuomet jo išties reikės daug, na tos kainos nebebūtų tokios didelės, bet tie namų darbai tikrai nebuvo padaryti.
1: Gerai, tai kiek jūs būtumėte pasiekę, kad tas rezervas būtų užpildytas dabar, berods 43%, man atrodo, kalbant apie biokurą, bent jau tokį skaičių buvau mačiusi, tai koks tas skaičius tuomet būtų buvęs geras, kai jau galėtumėt sakyti, kad tikrai buvo pasiruošta?
16: Na, tam tikrų sprendimų buvo imtas ir anos, kaip minėjau, energetikos krizės metu, nes tuo metu energetikos ministerija inicijavo su valstybinė miškų urėdija tikrai didesnius kiekius, kad įvykdytų valstybinį užsakymą ir tokiu atveju na, būtų sukaupti didesnį skaičiai. Aš negaliu šiandien pasakyti, koks tas procentas turėtų būti, bet atsižvelgiant į mūsų kaimynų, tarkim, patirtis, kurie turi ir iš ankstinių sandorių daug daugiau užsiperkant iš anksto, tai matom, kad pas juos tas valdymas tokių staigių pokyčių jis vyksta geriau negu pas mus ir tas staigus kilimas jis eina, ne šiaip su pas mus yra sviravimai didesni negu pas Latvius ir pas Estus.
1: Taip, ir na, čia dėl tų ilgalaikiškesnių galbūt sprendimų kalbėjo ir tas pats ponas Tomilinas ir Valdas Lukoševičius kalbėjo, kad na, reikėtų geriau įdarbinti miškus, kad naujų žaidėjų biokūro rinkoje reikėtų įvesti, tas pats apie tą rezervo kaupimą irgi buvo kalbama, bet kitas dar dalykas yra susijęs su tom pačiom štai kompensacijom, vėlgi kova su pasiekmėmis, kad na, tas ratas galbūt gavėjų kažkaip būtų kitaip traktuojamas, galbūt nevertinant ten turto turimo žmonių, kaip tikrai programėlėje matau, ne vienas komentaras yra apie tai, kad na, turi garažą ar dar neduok dievę pinigų sąskaitoje juodai dienai, tai jau tu nebegali pretenduoti į tą kompensaciją. Tai tas kompensacijos mechanizmas, kaip jūs matote, ar jis pakankamai yra išplėstas, dabar čia prognozuojama, kad 80 milijonų maždaug prireikti gali maždaug 170 tūkstančių gyventojų, ar tai yra pakankama, reikia ir jį kažkaip peržiūrėti?
16: Nu, turbūt pataikyti viską ir visada yra pakankamai sudėtinga. Mokomės turbūt iš praktikos ir anos energijos krizės metu buvo panaikintas turto vertinimo kriterijus, atsisakyta jo vertintos tik tai žmonių pajamos, tai tokiu atveju tikrai daugiau žmonių pateko ir galima buvo sušvelninti platesniam ratui tą bendrą pakilimą. Bet kitas tuo metu priimtas sprendimas buvo ta pati pridėtinės vertės mokesčio lengvata terminuotai padaryta. Tai matytų sprendimų gali būti įvairių, ar eiti per kompensacijas jas taikant gerokai plačiau, ar tiesiog visiškai visiems padarant na, tą pridėtinės vertės mokesčio terminuotą lengvatą. Ir tokiu atveju nereikėtų tų kompensacijų iš vis mokėti. Na, tai tų variantų svarstyti nu, yra daug. Man tiesiog atrodo, kad valdžia nelabai ruošiasi apskritai tam šildymo sezonui. Galvoja, kad kažkaip praplauks viskas ir savaime gausis. Nes turim net ir tokių kuriozinių situacijų, kuomet žmonės atsiema antros pensijų pakopos pinigus, pasideda juos į sąskaitą ir pasirodo, kad jie nebetitinka kriterijų gauti šildymo kompensaciją, nors iš esmės jų situacija nėra pasikeitusi. Tiesiog vienas turtinės teisės pakeitė kitos. O realiai žmogus kiek turėjo pinigų, tiek ir turi. Ir galimybės jo susimokėti nėra pasikeitusios. Tai sakyčiau, kad to pasirengimo iš valdžios pusės tikrai pritrūko.
1: Na tai buvo su netgi kai kuriamis ir išmokomis ir galimybė tiems patiems vaikams gauti nemokamą maitinimą, tiems, kurie atsiėmė antros pakopos lėšas. Jūs sakytume, čia reikėjo netgi pasiruošti ir kažkokius saugiklius sudėti, kad jeigu atsiėmus antros pakopos pinigus padidės tavo pajamos sąskaitoje, tai kad vis dar galėtum pretenduoti kompensaciją, ar kaip čia suprasti?
16: Tai žinoma, tai tiesiog buvo aišku, kad tai yra na, dviejams metams galiojantis sprendimas ir tikrai, man atrodo, buvo galima numatyti išimtis įvairių va, tokių kompensacijų ar nemokamų maitinimo tvarkose, kad įvertinti šitą na, išskirtinę situaciją, nes įgalios tik tai dviejus metus, paskui na, tokių galimybių nebebus, nes realiai žmogaus na, turtas nuo to realiai nelabai pasikeitė. Jis turėjo turtinės teisės, kurios buvo na, pensijų fonde, dabar jis tiesiog turi tos pinigus banke, bet iš esmės jo pajamos gino to nėra pasikeitusios. Tai iš esmės jo ekonominė situacija yra tokia pati ir turbūt na, palikti tiesiog taip kaip yra, man atrodo, nebuvo geras pasirinkimas.
1: Ačiū labai Jums, kad prisijungėte. Buvusi finansų ministrė, Seimo konservatorė Gintarė Skaistė buvo prisijungusi prie mūsų. Na, komentaruose matau programėlėje komentuoja nemažai klausytojų. Pavyzdžiui, rašo vienas klausytojas pasivadinęs, nesuprantu, kodėl turi brangti šildymas, jei daug miestų perėjo ant biokūro, o po audros tiek jo privertė, kad dviem metams užtektų. Laimis rašo, galėtų leisti jungti miestuose nuo centrinio šildymo ten, kur yra galimybė, turint saulės elektrinę, tikrai pigiau būtų šildytis elektrą. Justas rašo, daugiabutis yra renovuotas, mokėdavau 38 eurus už šildymą, dabar bus apie 47 eurus. Nemanau, kad nubėdniesiu miestas Vilnius. Prie mūsų prisijungė Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki.
17: Sveiki.
1: Vis dėlto štai, na, konservatoriai bando siūsti žinutę, kad valdžia nepasiruošusi ateina į šį būsimą šildymo sezoną, nepadariusi namų darbų, kai kurie rinkos dalyviai apie tai kalba, kalbant apie, pavyzdžiui, to paties biokūro dalyvius. Kaip jūs sakytumėte, dabartinė situacija, ar jie galėjo kažkaip papildomais kokiais nors sprendimais sušvelninti valdžią, ar tai vis dėlto yra, na, ne visai jau jos rankose?
17: Manau, kad tiesa yra ir ten, ir ten, nes faktas, kad situacija rinkose yra ganėtinai įtempta, nes dujų kaina nuo karo Irane pradžios padidėjo 164%, tai stipriai daugiau negu du kartus pakilo. Biokūro kaina per metus pakilo 64%, ir bėda yra ta, kad ir dujos ir biokūros pagal mūsų paskaičiavimus labai stipriai įtakoja galutinę šildymo kainą Lietuvoje. Tarkim, mes skaičiuojame, kad europietiškų dujų kainai pakilus dešimtadaliu, šildymo kaina Lietuvoje padidėjo maždaug 1.5%. Jeigu biokūros brangsta 10%, šildymas Lietuvoje padidėjo 3.6%. Tai aišku, kad tas pabrangimas rinkose jis yra pakankamai didelis, bet iš kitos pusės aišku, kad buvo akivaizdu, kad šitas ruduo bus gana įtemptas, nes konfliktas yra neeskalavusi dar vasarą ir pasiruošimo tikrai ruoštis ir iš esmės reikėjo vasarą, nes situacija jinai buvo įtempta, lieka įtempta ir aš manau, kad dėja jinai bus dar labiau įtempta, kalbant apie rudens vidurį ir žiemos pradžią.
1: Kai sakot, kad reikėjo ruoštis galbūt vasarą, tai ką būtent? Ar pildyti saugiklas, jūs čia tą turite omeny, tada buvo pigiau negu dabar tą tęsti, ar kaip galėtume tai paaiškinti?
17: Aš manau, kad reikia iš esmės galvoti, kaip mes tą šildymo kainą valdysim, nes pagal mūsų paskaičiavimus optimistiniu scenarijumi šitas šildymo sezonas bus 20% brangesnis. Bet realiai labai gali būti ir tai, kad šitas šildymo sezonas bus apie 30% brangesnis. Tai manau, kad ant stalo yra daug variantų. Vienas iš variantų yra tos pačios PVM lengvatų šildymui sugrąžinimas. Kitas variantas yra ieškoti kažkokių tai galimybių biudžete ir atitinkamai karpyti tam tikras investicijas, valstybės jas atidėti ir iš tų sukauptų pinigų kompensuoti didesnį dalį gyventojų šildymo kainų augimą, nes aš tiesiog kontekstą duosiu, kodėl yra blogai, kad šildymo sezonas bus, tarkim, 20-30% brangesnis. Tai yra blogai dėl to, kad ankstesnis sezonas buvo rekordiškai brangus. Tai mes ant to rekordiškai brangaus sezoną on top dar uždedam 20-30%. Tai be abejo, kad tai tikrai kirs per gyventojų perkamąją galią ir kalbant apie žmonės, kurie uždirba mažiausius pinigus, bet ir tą patį per tą pačią vidurinę klasę, nes papildomai nepirškime, kad brangsta degalai, galų gale ir bazinės palūkanos eurozonoje kyla, tai gyventojai jaučia tam finansinį spaudimą iš karto per keletą aspektų.
1: Ir tas mažėjantis vartojimas gali būti to pasekmė, kas turėtų nuvilnyti dar labiau per toliau ekonominės pasekmes. Kokios jos galėtų būti?
17: Na ir per biudžeto pajamas. Mes asmeniškai žiūrėjome, kokie segmentai Lietuvoje, kalbant apie vartojimą, yra jautrus naftos kainos augimui ir TTF dujų kainų augimų ir mes radome labai nemažai segmentų vartojimo, kurie ir į vieną ir į kitą problemą reaguoja. Tai paprastai sakant, tai yra labai cikliškos prekius, kurios yra jautrios va, tokiam cikliškiam aspektam. Tai yra elektronika, tai yra online mažmeninė prekyba, tai yra įvairių ilgo galiojimo prekių pirkimas ir tų segmentų yra tikrai pakankamai daug. Ir labai tikėtina, kad žmonės pamatė naujas šildymo kainas, atsisakys įvairių ilgo galiojimo prekių ir tada valstybė praloš per PVM nesurinkimą. Tai va šiuo atveju aš asmeniškai nebūčiau prieš ir kalbant apie apskritai PVM lengvatą šildymui, atsižvelgiant į tai, kad jinai gali būti laikina, bet faktas, kad reikia ruoštis tikrai ganėtinai įtemptai žiemai ir tų rizikų yra pakankamai daug. Čia gal ne visai šitos laidos tema, bet viena iš rizikų, kurią mes labai dabar sekame, yra rizika, kad Jungtinių Amerikų valstijų administracija laikinai uždraus degalų eksportą tam, kad suvaldytų vietinės dizelino kainos augimą. Kitas aspektas yra Amerikos rinkimai, kurie bus lapkričio pradžioj ir labai realiai tikimybė, kad Irano konfliktas dar pasieskalos. Trečia problema tai yra šių metų gruodžio, kitų metų sausio problema, nes labai gali būti, kad tuo metu europietiškų dujų kaina dar pakils apie 20% nuo dabartinės kainos, kadangi Europa įeis į šaltesnį periodą su labai žemų lygių dujų saugyklos. Tai ruoštis reikia įvairiams stresams. Aš tikrai nesakau, kad jie visi materializuosis, bet jeigu bent vienas iš jų materializuosis, tai tikrai gyventojai per perkamą galėtų tikrai pajaus.
1: Ir žvelgiant į tai, kad jau vasara nebuvo pasiruošta, tai sakytumėte šiuo metu, ką tikrai galėtų valdžia daryti, tai ir būtent ieškoti jau tos labiau kovos su pasiekmėmis, ar vis dėlto dar įmanomas tas kažkoks kitoks pasiruošimas. To paties didesniais kiekiais biokūro užsipildymas jau yra tas sutarimas su miškų redėja, jau citavau, tai ar tai gali kažkaip padėti jūsų vertinimu, kažkaip palengvinti tas pasekmes, ten kalba eina ir apie tai, kad reikėtų palengvinti galbūt ir importo sąlygas iš kitų Europos Sąjungos valstybių, bet mes su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovu jau kalbėjom, kad šiaip Europoje visur plius minus ta panaši situacija, jis kalbėjo, kad biokūras pigesnis, gal Latvijoje nebent.
17: Tai aš su juo visiškai sutinku, nes čia reikia suprasti, kad tai yra rinkos aspektas, ne, kai jeigu brangsta dujos, brangsta energetika, atitinkamai kyla ir biokūro kaina, ir kadangi biokūros dabar yra tarsi atbangos, nes Europa šitą žemą išeina su žemų lygių dujų saugyklose, kas reiškia, kad teoriškai žiūrint reikia ieškoti kažkokių saugesnių alternatyvų, tai biokūro kaina bet kokiu atveju liks ganėtinai aukšta. Aš asmeniškai ką daryčiau, tai ieškočiau biudžete įvairių eilučių neprioritetinių, kurias būtų galima laikinai apkarpyti, tokiu būtų pasiruošti tam, kad, sakykime, galima būtų išdalinti šildymo kompensacijas didesniam žmonių ratui, kažkaip tai padidinti tą pradinį lygį pajamų, nuo kurio jos yra skaičiuojamos, sakykime, kad kažkokia tai dalimi ir vidurinės klasės žmonės galėtų tai papulti, arba ką galima padaryti paprasčiausiai, tai tiesiog įvesti PVM lengvatą šildymą, nes šiuo atveju juk šildymas brangsta ne dėl verslo, kažkokios tai klaidos, kalties ar kažką, tai yra labai objektyvios europietiškos energetinės žiemos problemas ir šiuo atveju tikrai valstybėje nepamašytų ir nepatrukdytų, jeigu būtų laikinai investą lengvatą šildymą.
1: Pabaigai galbūt labai trumpai galėtumėte sureaguoti, nežinau, kaip kitos tuomet šalis ruošiasi, kokios ten diskusijos, ar yra kažkokių gerųjų pavyzdžių, į ką pasižiūrėti, kaip čia galėtumėme mes tą pagalbą suteikti gyventojams?
17: Na, aš sakyčiau, kad iš visų gerų pavyzdžių vienareiškiškai geriausias yra Lenkija, bet tuo pačiu metu noriu pasakyti, kad tai kainuoja. Šiaip Lenkija iš visų Europos Sąjungos valstybių į energetikos krizę, kuri atėjo nuo šių metų kovo mėnesio, reagavo greičiausiai, efektyviausiai, geriausiai ir agresyviausiai.
1: Taip. Bet... Ačiū labai, kad skirėt laiko, jisai visiškai ištiksėjo laidą dienos klausimas bendram su Citadelė banko ekonomisto Aleksandru Izgorodinu ir ačiū klausytojams už jūsų dėmesį ir krūvo komentarų mūsų programėlį iki kitų kartų.
2: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Ukrainos prezidentas patvirtino pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją. Jis siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad fiktyvių rinkimų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Rusijos vadovo Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija 450 vietų valstybės dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus, pranešė rinkimų komisijos vadovė Lapamfilova. Ji nurodė, kad rinkėjų aktyvumas viršijo 59%. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Juose nedalyvavo jokios Putino atžvilgių kritiškos partijos. Kremlius savo ruoštų pareiškė, kad triuškinama Vieningosios Rusijos pergalė parlamento rinkimuose parodė, jog rusai palaiko Putiną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Apie tai pranešė savo Telegram kanale. Pasak Zelenskio, smūgiuodama į vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Kinijos lyderis Si Dzinpingas šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu, patvirtino Pekinas. Daugiau informacijos nepateikta. Vašingtonas jau anksčiau davė suprasti, kad dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų vadovai turėtų susitikti šią savaitę. Abi pusės siekia sušvelninti įtampą dėl prekybos, technologijų ir kitų strateginių klausimų. Trumpas trečiadienį asmeniškai pasitiks Si Dzinpingą, taip patvirtino amerikiečių pareigūnas. Kai Jungtinių valstijų lyderis gegužė atvyko valstybinio vizito į Pekiną, jį pasitiko Kinijos viceprezidentas. Atsižvelgdama į pasikeitusią saugumo aplinką, vidaus reikalų ministerija siūlo keisti šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką. Numatoma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas, grąžinti įspėjimą į šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Pažymima, kad būtų išlaikomas principas, jog šaunamasis ginklas naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, tikslas yra ne eskaluoti situaciją, o suteikti pareigūnui dar vieną prevencinę priemonę. Korupcijos byloje nuteistas ir merų įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiojo patarėjų. Malinauskas nurodė, kad jį paskyrė administracijos direktorė. Druskininkų merė laikinai paskirta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ji pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
8: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
10: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido du, aš Marius Dubnikos.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
6: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Tai sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis Jurga Šeduikytė. Jurga yra atlikėja, dainų autorė, rašytoja, žurnalistė, kultūros savanorė, dar sakė irgi paminėt.
2: Šitas
1: fainas. Sveiki,
2: faina.
1: Jurga.
2: Labas. Žaismingai reikia žiūrėti savo profesijas, nes žmogus nėra tai, ką jis daro.
1: Manau, tai kas jūs?
2: Ką žinau, aiškinuos kiekvieną dieną. Aš tai nebijau pasakyti. Aš esu siela, nes esu kažkada pajautusi savo laimės būseną. Ir tarsi ta laimės būsena yra dar ir tai, kuo aš tapsiu, kai numirsiu. Negaliu daugiau paaiškinti. Bet tai yra toks vat, savęs aiškus pajautimas. Tai nebūna dažnai. Man tai buvo vieną kartą gyvenime, tai džiaugiuosi, kad bent tiek.
1: O kaip ta būsena atibūdė?
2: Geras jausmas. Toks... Tarsi tu save, vat, kai pagauni savo tą šešėlį, savo šviesėje pusę ir jį priimi, susijungia, apsijungia, užsipildo kažkas viduje. Tai tas pilnatvės jausmas, kad tu esi.
1: Jūs kai atėjot, nesakiau nei apie ką mes kalbėsim, nei aš iki galo ir pats nežinau, apie ką kalbėsim. Na, kaip pirmą klausimą turiu atsidaryt pokalbio, paskui jau kur likimas ir Dievas mūsų nuves, nežinau. Mm-hmm. Bet iš esmės, Jurga, vis tiek aš noriu gal pradėti nuo to, kuo pasiruošiau, kaip šiandien vat, jaučiatės, kas tas kultūrinio žmogaus, tokia savijauta žmogaus, kuris pluduriuoja tose kultūriniuose vandenyse, projektuose, idėjose, kaip jis šiandien jaučiasi Lietuvoje?
2: Aš, kadangi esu tokia biškinė nei tema daugeliu atveju, kaip žmonės dabar įsivaizduoja, ką aš turėčiau atsakyti, tai aš atsakysiu matyti truputėlį į kitą pusę. Lankau dabar psichologijos akademiją ir turėjom tokią užduotį – apsirengti taip, kaip gyvenime niekada neapsirengtum. Tai pavyko, bet galbūt verdu tame klausime, kiek mes save užblokuojam ir uždarom į kalėjimą ten, kur net nepastebim. Nes paskaitos esmė buvo apie kūrybiškumą kalbėjimasis ir diskutavimas ir labai daugeliu atveju aš jaučiau, kad man tiesiog grobai aukštinkuojam verčiasi ir aš nepripažįstu, kad tam tikri žmonės, kurių čia neminėsiu, nėra kūrybiškos asmenybės ir panašiai. Paskui supratau, kad aš tą vertinu per meno prizmę, kad nėra menininkas, tai dar nereiškia, kad nekūrybiškas. Ir tu supranti, kad tau prieš akis veriasi tavo kategoriškumas tam tikrose vietose ir vėl iš naujo reikia dirbti tą temą. Ir įdomu, tiesiog įdomu, ką diena atneš. Ir dažniausiai, kas mane labai džiugina, diena atneša kažką labai kultūringo. Ir kažkokius klausimus apie tavo vidinę kultūrą, apie jo, gal tą vidinę ekologiją apskritai. Niekas apie ją nešneka, bet jinai, man atrodo, yra pradžia viso ko, kas aplinkui.
1: Nepavargstat nuo tų nuolatinių klausimų prasmės? Ir...
2: Ne, nuo klausimų neįmanoma pavargti, nes jie tokie tave tarsi pasodina į nežinančio poziciją. Tai tu kaip vaikas tiesiog dėlioji, žaidi ir žiūri, kas išeina. O kai turi atsakymus, būna labai sudėtinga gyventi toliau. Ypač jeigu aplinkui žmonės yra.
1: Kas motyvuoja? Vat psichologijos, savistaba kažkokias studijas. Kodėl čia, o ne, nežinau, marketingas, produsavimas ir dar daugybė kitų kultūrų.
2: Norisi pakeisti balus ir pasakyti gyvenimas privertė. Nes nuo vaikystės keldavau klausimus, kaip išeiti iš ten, kur yra nefaina. Ne tai, kad nepatogu. Ten, kur nepatogu, man gana patogu, iš tikrųjų, kai reikia spręsti didelius klausimus gyvenime. Man yra kur kas aiškiau, negu kad murgdytis kasdienybės smulkmenos ir ten nežinot atsakymų, kaip čia ką susidėliot. Tai gal tiesiog tokie, kaip mes kai kurie esam truputėlį patuninti nuo vaikystės tų problemų ir iššūkių.
1: Subrandinti kitas pasakyti.
2: Tai nėra blogai. Nu taip.
1: Aš tai irgi galvoju, lietuviškai. Kad visą tai, ką mes gaunam, galima priimti kaip kažkokią, žinot, kančią traumą ir keltos klausimus, bet galima priimti kaip dovana, Jurga, to, ko negali pakeisti gyvenime, nes tu negali pasirinkti šeimos, draugus gal kažkiek, bet aplinkos tam tikra.
2: Turiu įtarimą, kad mes tą šeimą kažkodėl vis tiek išsirinkom ir atėjom ten kažko nuveikti, nes dažniausiai tie, kurie kelia tą klausimą, jie būna labai kitokie vaikai šeimoje. Ir aš daugeliu atveju jaučiausi nesuprasta ir galvoju, kaip čia dabar aš taip vat, garsiai reiškiu savo mintis ir manęs nepalaiko, mane bando nutildyti, tai taip scena atsirado. Gal tos šeimos reikėjo, kad aš išeičiau ten, kur dabar esu ir už tai esu dėkinga.
1: Jautiesi suprasta ir išgirsta?
2: Ne. O kam reikia, kaip pagalvoji? Jaučiuosi, kad suradau savo bendraminčius, kurie jaučiasi tokie patys nesuprasti ir neišgirsti ir visai smagu kartu ten jaustis kažkaip. Tai gal mes kartais nežinom, ko mums reikia, kad mūsų tas užsipildymas ateitų. Ir atrodo, kad reikia, kad tik tave suprastų. Nu ir supras ir ką. Tu turi tiesiog judėti pirmin kažkur, tai į vieną į kitą pusę, kažką daryti, nuveikti ir išmokti nevertinti kitų ir nesmerkti savęs, kai kažkas neišeina. Tai va ties kokia vieta mums gal lietuviams reikėtų dar susikoncentravus šiek tiek atpalaiduoti raumenį, tai yra klaidos baimė. Mes labai bijom suklysti, mes norim būti tobuli, pasiduodam tam kapitalistiniam bandymui nuveikti viską, kas įmanoma. Bet kaip sakė, nežinau, čia tiesa, netiesa, bet tokį gal anekdotą girdėjau, kad Čingis Hanas pergyveno dėl vieno dalyko, kad jam neužteko metų užimti viso pasaulio, ką jis planavo. Tai reiktų gal pamatuoti, kiek čia duota ir tą išnaudot kokybiškai.
1: Mes kalbėjom su Austėla Landsbergienė prieš kurį laiką apie tą patį, vat, ką dabar paminėjai, mes neturim to klaidos natūralaus priėmimo, mums klaida yra baimė, gėda ir viskas viename, tas visas kokteilis. Ir Austė paminėjo Singapūrą, kurie spindi švietimo prasme, nu, specifinė šalis, sakykim, tiesiai šviesiai, su tam tikrų tokių požiūrių į demokratiją, netokių kaip pas mus, yra hierarchija, mokytojas, yra pusdievis. Bet man įstrigo vienas dalykas, Jurga, kad jinai sakė, kad Singapūre yra normalu diskutuot apie klaidas.
2: Noriu į Singapūrą pasižiūrėti.
1: Labai taip pat tas grįžtamasis ryšys sveikai primamas, nu va, tu čia suklydai, tu čia. Ir aš galvoju, kad gal ir mums trūksta tokios sveikos diskusijos apie klaidas. Jurga, tu čia suklydai.
2: Aurimai, kada paskutinį kartą suklydai ir nebuvo gėda?
1: Oi, paskutiniam turbūt elektroniniam laiške parašiau 6 klaidas padariau. Neperleidęs su ChatGPT ir
2: priminiai, man žodžiu, toks jokinga situacija iš gyvenimo. Žodžiu, vienas draugas sako, nu gaila, va, tavęs nebus tam ir tam festivalis. Sakau, nu, man irgi gaila, galėtų festivalis pasikvies. Sako, kvietės, bet tai tu ten tą kainą, kai įvardinai.
1: Taip.
2: Sakau, kokia ta kaina, pasakė ta kaina. Aš sakau, pas mane tokių kainų nėra. Sakau, tai tu pažiūrė, gal ten kas nors ten netaip suprato ar ką. Ir skambinuosi, aš susiradau tą moterį, pasiskambinau. Sako, nu, sako, jūsų čia neįkandama ta kaina, žodžiu, čia neįsivaizduoju, kiek čia tų festivalių reikėtų suorganizuoti, bet sako, ačiū jums, aš pasimokiau, iš jūsų pakėliau savo individualių stebimų kainą 10 eurų. Ir paskui, aš kažkaip sakau, man jau nuojauta, kad čia reikta laišką susirasti, suradau šitą laišką, ten netyčia dar vienas nulis prirašytas. Kiek aš juokiaus, bet man juokinga vienai buvo, nes ten matyt žmogus planavo vis tiek, ten programą dėliojo, matė mane joje, bet vat, nu, vat tokia arogantiška žvaigždė, žinai, su papildomu nuliu. Tai, nu, geros tos pamokos per tas klaidas, bet klausimas yra ir mūsų reakcija, kaip mes ją lankstom ir treniruojam. O tu padarai klaidą, pavyzdžiui, kokia tavo didžiausia baimė yra, suklysti kur?
1: Suklysti kur, dabar galvoju, tai aišku, profesinė, nu, kadangi daug laiko praleidi profesiją prie šito mikrofono, tai bijau, Jurgan, dabar pagalvoju, ko aš bijau. Bijau ilgos pauzės, pavyzdžiui. Žinai, tiesiog deseteris, pauzė. Kas dabar bus, o kas jeigu, o kas čia dabar, žinai.
2: Radijoje taip. Pavyzdžiui, savo laidoje, aš atsimenu, viena gražiausių pauzių buvo su profesorium Vytautu Landsbergiu, nes jisai bandė man prisiminti poeziją kažkokią eilėraštį.
1: Šiaip nelengvas pašnekovas kalbinant, esu kalbinęs.
2: Sakyčiau, labai žaismingas, jo. Ir kadangi vis tiek, žinai, laida jinai kitokia, tarsi bandom ją ten tokią padaryti, kad jinai būtų tas patogus buvimas žmogui savimi. Ir jisai sako taip, nieko nesako, bet toks kūno kalba. Ir nėra. Sėdėm toliau, aš jau taip pasipatoginau galvą, kiek čia truk, žinai. Bet kadangi ten gali daryti, ką nori, tai ta pauzė buvo ilgoka, bet jinai buvo tokia iškalbinga. Labai buvo gera. Mes kartais bijom to, kas mus praturtina, nes be pauzių gyvenime, taigi mes žinom, kad yra be šansų.
1: Pauzė parodo turbūt daugą, kad žmogus masto, o mes vat, kažkaip vienas kitą girdim, nes tas bėgimas, vat, žinot, klausimas, koks sekantis klausimas, nes mūsų žurnalistų smegenis, nu, pati, vat, turi tą gislelę, nu, vis tiek tu turi galvot, kad toliau, kaip ten rutuliota pokalbį, kažkokią atsakomybę jauti.
2: Betgi dabar nejauti. Dabargi viniuojasi.
1: Nejaučiu, bet kartais ir jaučiu, net nežinau, nuo ko tai priklauso, bet tiesiog.
2: Gal nuo to, kuris klausimą kitą užduo, žinai, kuris atsakingas už tai, kad laida viniuotųsi.
1: Antrai, mes bijom būt kvailiais, arba tokiais palaikyti gal veikiau, nes nu, visi esam kažkokių tai galimybių žmogus, vienas ar kitas, aš save laikau, aš atsimenu, buvo viena diskusija, klausytojų užvirė, koks mano intelekto koeficientas, žinai, ir taip juokinga buvo skaityti, vienas ten tiek davė, kitas tiek, nu, man atrodo, aš esu vidutinis žmogus, nei aukščiausio intelekto, nei žemiausio kažkur per vidurį.
2: Mane kviesdavosi į tuos auksinius protus ir aš kažkaip, nu, labai man šita vieta yra tokia šiek tiek nepatogi ir aš galvoju, palauko, tai kas čia dabar, kaip čia galima tą paversti pliusų kažkokiu, nes tikrai nesijaučiu ten galinti atsakyti klausimus. Buvo, aš daug ko nežinau, bet viską jaučiu.
1: Ir man tada, emocinis intelektas.
2: Emocinis intelektas yra aukštumoje, aš to net nebejoju, nes, nu, ta prasme, tiesiog dirbti į tą pusę daug, nes neturėjau žinių. O tas kitas intelektas, žinai, priklauso nuo charakterio. Tarkim, stojant į universitetą, man nieks nepasakė, kad yra laiko limitas, per kurį reikia bendrųjų gebėjimų testą padaryti. Aš naivuoliai iš Palangos, iš provincijos, žodžiu, ten gražiai raičiau tos raidelės, tol, kol man pasakė, liko 5 minutės ir aš supratau, kad aš negausiu gero pažymio, nors realiai aš jį galėčiau galbūt kažkaip tai gaut, jeigu laiko būtų pakankamai.
1: Šiaip aš pykstu dėl egzaminų. Juose daug labai streso. Aš nežinau,
2: kodėl,
1: nes jis užmuša protą.
2: Egzaminą išimčiau kažkokį tai tokį, va tą va įvertinimą staigiais. Taigi, va dabar, va, aš vertinsiu, ko tu vertas. Visų pirma, mes vienas kito negalim vertinti, nes mes per skirtingi, ane, jeigu filosofiškai žiūrint. Kitas dalykas, mano vaikas mokosi Amerikoje ir jisai labai stipriai pagerino savo mokslo rezultatus ir aš leidau savo nežinoti ir paklausti jo, Adai, kokia priežastis yra. Jisai sako, man leidžia pasitaisyti. Ir sako, tai yra didžiausia motivacija mano gyvenime. Tai
1: pažymį išsitaisyti?
2: Taip, tu gauni B, nu ten jų sistemoje ir jeigu tu dėsi pastangą, žmonės tiesiog sėdi su tavim, tau leidžia perrašyti, pasitobulinti, duoda knygų paskaityti ir panašiai. Ir jis viską išsitaisė į ją. Ir žmogus čia mokėsi tikrai prasčiau negu tenai, nes tiesiog sistema jinai pasiūlė jam tinkantį įrankį. Ir tai reiškia, kad apie jį pagalvota prieš. O mes kažkaip einam link to rezultato ir tas žmogus, kuris turi realiai dirbti nuo ryto iki baigdavo ruošt pamokos 11:30 kartais. Nes tiesiog, ta prasme, mąstymo greitis ne visiems vienodas duotas yra. Kai kuriam reikia nueit pavalgyt, nueit ten atsigert, kažką grįžti vėl ir, nu, aš tokia irgi lėta įgė truputėlį, tai nu, nesudėliotas pasaulis pagal kiekvieną.
1: Tai, kodėl mes taip bijom būt savimi tokie, vat, nežiniukai kartais ar žiniukai, bet nu, pas mus labai, Jurga, kaip to pasakyt, nu, jeigu dabar kažką labai jau susifeilinsim abudu.
2: Nu, tai kas čia gali būt blogiausia.
1: Komentarų jų.
2: Spjausi ten savo kamerų. Nepataikysi.
1: Bet bendraja prasme, visuomenės tolerancija klaida yra gana žema ir tokiam, nu, ar nusišnekėjimą ar kažkas kažką ten, žinot, kažką nežinau, girtą pagavo, ne, kokį viešą žmogų. Taip. Paskaityk komentarus.
2: Taip.
1: Nu, aš nesakau, kad
2: svarbu ne mane, žinai.
1: Kad reikia toleruoti, bet jau ten visiškai degradas praktiškai.
2: Taip. Nu, matai, ta vidinė atsakomybė, aš dabar vieną tokį mokymų grupelę papuoliau, tai sakė, o jums svarbu, kad čia būtų visi tik savi, ar čia gali būti ir nepažįstamų žmonių, nes vis tiek reikės dalintis dalykais ir sakau, nu gal geriau savi iš įpročio, pasigavau pala. O ką aš galiu čia vat, susigėsti, ar man nieks nebeig? Nu, kažkaip viską aš savo esu priėmus, man yra negėda žmogui pasakyti, man net faina pasidalinti savo kažkokiais atradimais. Tai sakyčiau, išauktos tos kelnytės, kur niekaip neatsivertum. Gal kiek tu savo viduje esi atviras pats savo, kiek tu save pažįsti ir priimi su savo visais tarakonais, taip, pas kiekvieną jų yra pilna. Tai tiek tada ir tavo tas baimė kažkaip viešuomenės. O šiaip tai mes visigi suprantam, kad vienas ne ta žingsnelis arba nedaug die kas nors padarys tavo nuotrauką su kokiu nors prikabintu, nežinau, ką, aišku, ten kūnų kito žmogaus. Ir tau šakės per vieną dieną, ne? Bet ar tau šakės viduje, ar tau šakės tik išorėje? tai lieka tas klausimas. Ir vidinės laisvės, vidinių vertybių žmogaus niekas netims. Čia tiesiog mūsų tokia duotybė yra kaip žmogaus. Tai tas šiek tiek džiugina. Bet žinau, kad vat, mano, tarkim, viena didžiausia turbūt baimė yra tai baimė suklysti tekstą. Nežinau kodėl, bet labai svarbu man žodis yra. Ir ypatingai kito žmogaus tekstą, nes nu, tenka įdarbinti ir kūną, ir pasisukimą, ir kažkokį judesį, kad aš ten prisiminčiau, ką aš norėjau pasakyti, tam, kad savo padėti, nes pasirodo, mes atsimenam ne tik smegenimis, bet ir kūno atmintis yra labai stipri.
1: Buvo jau ir
2: o, jėtau. Jau gavau ir velnių ten iš vienos moters, kuri taip piktinosi savaitę, kad ten turbūt jai labai palengvėjo gyvenime.
1: Kokia čia buvo situacija, aktorystė?
2: Laisvės dainoj, pamiršau žodį ten kažkokį vieną, kitų pakeičiau ir tada jau ten pasipiktinimo banga atėjo. Bet žinai, klausimas ne ką ji piktinosi, bet kodėl man tai buvo taip skaudu.
1: Skaudu buvo?
2: Buvo skaudu.
1: Nes žmonės, kurie vat, nu, jaučiasi įžeisti, jie sako, labai užsidariau, ten su nieko nenorėjau kalbėti, matyti.
2: Ne. Aš tiesiog supratau, kad ta istorija yra apie ją labai stipriai, bet jeigu mane jinai liečia, reiškia, jinai yra ir apie mane. Ir analizuojant šitą klaidos baimę, galvoju, ko aš ten išsigandau. Ir išsigandau pasmerkimo. Nes kai tu esi scenoje, tu esi matomas su savo pažeidžiamumu. Ir jeigu nesurasi to, nesakyčiau šarvų ar ten skydo, bet to filtro, per kurį ateina informacija iš išorės, per kurį tu išskleidi iš savęs kažkaip tai žmonėms. Ta reikia turėti omenyje. Tai yra ta Jungo Karlo Gustavo gal įvardinta persona, kuri kartais saugo žmogų nuo susinaikinimo.

0: Nes aš per tai tiesiog atsuku veidrodį į žmogų, nes jeigu jam labai nervuoja kažkas, kas pas mane netobula, tai man, nu,
1: arba
0: tiesiog,
1: humorą,
0: aš liūdžiu kartu
1: arba,
0: su juo.
1: Arba kad, nekaip dėmesio, gal kartais irgi
0: kartais
1: tai yra.
0: Kartais neparašai tiesiog, bet perskaitai žiūriu, aš tiesiog mėgstu analizuoti, kaip mane tai veikia, ar mane tai veikia dar. Nebeveikia taip, kaip
1: tikrai
0: parašiau.
1: Tikrai jau neveikia.
0: Nu, nežinau, jeigu susirinktų kažkokia kritinė masė, kuri tik tai smerktų mane, tai aš žinau, kad žmogaus gyvenimą galima sulaužyti labai lengvai. Ir su laikraščiu, žinai, ne tik muzę gali užmušti. Mm, mm. Ir kai tu negali, realiai, pavyzdžiui, yra tokių renginių, kur va, tas raustinimo, galbūt ta kultūra yra tarsi pateisinama, tai. Aš niekada jos nepateisinu, dėl to, kad kol tai yra humoro žanras, turėtų sėdėti žmogus, kuris gali atsikirsti. Jeigu jis nemoka atsikirsti, okay, galim pasijuokti iš to, kad nepavyko. Bet jeigu jo ten nėra, tai yra patyčios lietuviškos. Ir tą mes nu, mokyklose turėjom ir mes žinom, kaip tai skauda ir kodėl mes tą darom toliau. Dėl pinigų man nėra pasiteisinimas, dėl populiarumo. Tai va, tai aš kažkaip...
1: Sako, skūra gal auga.
0: Ne. Sako, labai geras papildymas. Tas, kas mūsų nesulaužo, padaro stipresniais, tai reikia papildyti, bet kiekvienam savas Everestas. Nes kartais su žmogu...
1: skirtingi.
0: Taip, kartais yra lašiuko klausimas. O kitam yra dar tik tai pradžia tos kelionės ir ten jam visiškai vienodai ir jisai šiaip yra storas kūris. Mm. O pajautrintam žmogui gali labai nedaug reikėti.
1: Pajauti, Jurga, aš nežinau, bendraujant su žmogum tą ribą, kaip sakyt, kiekvienas turi, kaip sako, tą ribą, kur yra ta riba, ir tu matai žmogų, kuris iš savęs pasijuokti labai gali, mėgsta ir net jam visą mimiką rodo, kad jam čia net faina kažkaip.
0: Labai gera šalia tokio žmogaus, jeigu tai nėra juokimasis nurašant savęs.
1: Jo, bet ir ne iš kažkokių ten kūno dalykų, žinai, kartais irgi tai būna jau ten, bet šiaip normaliai vat kažką, tai susimoviau kažkur ir visi vat turi gerą progą pasijuokti, sumaišiau.
0: Kažką. Arba santykiuose, žinai, kažkas neišeina ir žmogus pasako, gal aš užeisiu iš naujo, man tas kažkada tai teko šitoj situacijai dalyvauti, taip prajuokino, taip gerai.
1: Užeisiu iš naujo, reiškia pradėsiu.
0: Taip, nu tarsi mes žino, kad nesigavo, prisiima atsakomybę ir kažkaip pavandom dar kartą užeiti kambarį.
1: Šiaip kaip ta. Kaip tą skydą tokį pačiai padėjo, vat, kas labiausiai turėti ir susiformuoti?
0: Aš manau, kad tai reikalauja vieno gebėjimo, kuris dažnai būna pas mus labai nuslopęs, tai yra jautrumas sau. Jeigu neleido jausti žmogui nepatogių emocijų, pykčio ten kažkokio tai išreikšt ar kažkokios nevilties demonstruoti, tada mes uždarom tą emociją, uždarom jausmą ir uždarom šeštą jausmą lygiai taip pat. Tada reikia tą turėti omeny, kad tu savęs ir nepajausti, kai tu neleidi savo jausti. Tai reikia pradaryti tos dalykus, surasti būdą, kaip priimti savo tą pyktį, ką su juo veikti, išsiboksuoti ar ten kažkur tai kitaip išsireikšti, ar išsišnegėti su kažkuo. Bet tol, kol nėra atidarytas tas jautrumas, jausmingumas, tol tu nepajausi. Bet tą žinojimą, aš tikiu, turi kiekvienas žmogus. Tik tai vieni iš jų nori tai naudoti, nes kartais būna nepatogu su juo. Mhm. Turi išeiti iš savo komforto į kažką tai nepažinto. Ir man kažkada tai pasiūlė burbulą pasidaryti. Sako, tu sceno žmogus, tau reikia burbulo. Tu kitaip ten suvalgyta būsi, nu gerai.
1: Burbulo tai savo tu.
0: Nu, va, tis,
1: nes,
0: va, ne. Apsaugos burbulas, nuo garbintojų, žinai. Žiūrėk, palauk, burbulas. Ateis kas nors paspaus, žinai, ir pukšt, ir nebėra. Tada kietesnis burbulas. Nu ir tu su savim tiesiog, vat, ieškai tau tinkamą variantą ir sakau, žinokit, man netinka burbulas. Sakau, kaip netinka. O ten, žinai, jogos meditacija ten kažkokia, kaip tau čia netinka, kas milijonai metų jau veikia, žinai. Ir aš sakau, man ne burbulas, man reikia skydo, gal. Ir tada pagalvojau, kad skydas, tada supranti, kad jeigu skydas reiškia, čia yra savas, ten yra priešas, vėl netinka. Ir kai aš atėjau prie to filtro, man palengvėjo viduje. Tai va, žmogus turi turėti apsaugą nuo išorinio pasaulio kažkokią. O kokia jinai bus? Ar jinai bus kaip bičių korys, kuris užsidarytas ten kas antras, tik tai ten, žinai, whatever works, ta prasme, fantaziją paleidi ir savo įsivaizduoji, bet jeigu surandi savo tinkamą simbolį, jis į tave ir saugo. Tai jautrumo reikia. Ir reikia nebijot pažaisti.

0: esi laimingas žmogus.
1: Aha. Geras. Tai išduoda šipsan. Aš nežinau net kodėl. Matyt, kažkokie dalykai atvedė prie to, kad aš darau tai, bet ir dalinuosiu su kitais, kas yra smagiausia.
0: Koks patarimas žmonėms, norintiems būti laimingais?
1: Labai sudėtinga.
0: Kokį vieną dalyką? Gal net paprastą, gal kažkokį ritualą turit dienos metu, vat, kuris tą homeostazę, tokią pusiausvyrą vidinę sutvarko.
1: Aš gal iš savo dainavimo pamokau va, tokį dalyką, kas labiausiai, gal nu, va, porą dalykų, kurie veikia. Niekada nepatikėti to, kuris tave užblokuoja, tarsi tau nepavyks, jeigu tau labai norisi, nes būna žmonės pasako, tu negali dainuot, gal tu patylėk ir panašiai, tu gali dainuot. Jeigu norisi, reiškia per tai kažkas reiškiasi ir kartais per ten užsiblokuoja viskas. Visas vidinis pasaulis, jisai užsispazmuoja ties gerklę ir būna ir panika ir dar kažkas. Ir kitas dalykas, žmogus turi klausos organus, reiškia, jis turi klausą. Tiesiog vieni iš mūsų esame pratę girdėti nuo vaikystės, būdami ten muzikanto aplinkoj. Ar kažkokioj kitoj aplinkoj, kur kreipiamas dėmesys į žmogų. O kitiems reikia išmokti pradžioje klausytis, įsiklausyti. Tai įsiklausyti galima tik tada, kai šiek tiek tyliau negu kad daug žodžių.
0: Kultūros sunkia svorė, Jurga Šeduikytė, ačiū, kad atėjai į Žinių radiją.
1: Ačiū, lengvos dienos.
2: Kultūros sunkias svoriai.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Trys žiniasklaidos priemonės paduos Trampo administraciją į teismą. Technologijų milžinė Google bus skirta didelė bauda. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Per vakarykštę masinę dronų ataką prieš Maskvą Rusijos valdžia gyventojų apie pavojų neįspėjo nei sirenomis, nei SMS žinutėmis. Karo studijų instituto analitikų vertinimu taip elgtasi, nenorint pakenkti rinkėjų aktyvumui paskutinę balsavimo rinkimuose dieną. Tačiau Rusijos valdžia ėmėsi jau įprastos priemonės, apribojo mobilų ryšį ir šį kart net oficialiai nepaaiškino priežasties. Per dronų ataką nukentėjo naftos perdirbimo gamykla, logistikos parkas buvo apgadintas gyvenamasis namas. Dėl atakos buvo įvesti apribojimai Maskvos oro uostuose. Trys jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonės, tarp jų CNN, kurioms prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė patekti į Baltuosius rūmus, pateikė ieškinį siekdamos apginti Konstitucijos pirmąją pataisą garantuojamas teisės. Kaip pranešė CNN, skubos tvarka pateiktą prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai ir administracinius teisiniai argumentai gali būti išklausyti jau šią savaitę. Šis konfliktas, pasak CNN, yra vienas didžiausio atgarsio iki šiol sulaukusių Trampo administracijos susidūrimo su žiniasklaida. Praėjusį penktadienį paskelbęs draudimą, Trampas pareiškė, kad sąrašą gali papildyti ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija bendrovė Google skyrė 403 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Be baudos reguliavimo institucija nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų reikalavimus. Google teigia, kad byla susijusi su senosiomis taisyklėmis, kurios vėliau buvo atnaujintos. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad šiandieninis sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema. dėl kurios tuomet teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Šiandien skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Manchesterio oro uostuose. Oro linijų bendrovė EasyJet pareiškė, kad naujausi skrydžių sutrikimai kelia bejonių dėl NAT sistemos atsparumo.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
12: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
11: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
12: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
11: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
12: Kalbėsime, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
11: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas.
14: Renkuosi knygą.
15: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Pokalbiai apie esmes. Ir ši knyga yra dviejų mąstytojų pokalbis. Mokytojas Arvidas Šliogeris, Lietuvos filosofijos klasikas ir jo mokinys, profesoriaus kūrybos tyrinėtojas Virginijus Gustas, diskutuoja apie gyvenimą ir filosofiją, kelia klausimus, į kuriuos atsakymų ieško visi šio laikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Šliogerio filosofijos temos, todėl knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofinė tradicija, Platono dialogais. Gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoje. Aštrus, atvira nerva krapštantis ir todėl kartais nepatogus. Toks Šliogeris šioje knygoje. Pacituosiu vieną jos ištrauką apie mirtį ir baimę. Kodėl mes, baltieji krikščionys, taip bijomės mirties? Todėl, kad mums 2000 metų buvo kalama į galvą, jog mirtis baisi. Buvo gąsdinama, kaip baisu numirti ir apskritai sukurtas galingas mirties mitas. Jo mes iš tikrųjų ir bijomės. Taigi aš bijausi ne pačios bekalbės mirties, apie kurią nieko nežinau ir negaliu žinoti. Ne, aš bijausi žodžio mirtis, apipinto tūkstantmečių siaubu ir bjaurastimi. Man kelia siauba ne pati mirtis, o mirties mitas. Mirties litanija, kuri tesiama, tesiama ir tesiama. Dabar ji tesiama dar bjauresniais ir baisesniais technologinio mito ir ekrano ideologijos pavidalais, propaguojant sadizmą, terorą, žudimą, banditizmą ir kitokias amerikoniškosios ideologijos bjaurastis. Ir kartu 2000 metus pliurpiama apie vadinamąjį nemirtingumą, o dabar jis žadamas jau visai konkrečiai kaip cheminis nemirtingumas. Tačiau nemirtingumo klėdėseis gali tikėti tik mirtingumą. Mirties jau bandų blokšta būtybė. Žvirblis nebijo mirties, nes nieko apie ją nežino. Jis kur kas drąsesnis už žmogų. Šie faktai parodo, koks drebantis padaras yra žmogus. Tai kosminis bailys. O tai reiškia, kad bent slapčia, pats to nesuvokdamas žmogus bijosi ir patyrimo, kaip sandūro su paslaptingu ir keliančiu grėsme, nežmogiškumu, kuriame gali glūdėti mirties geluonis. Žmogus bijo patyrimo, dar sykį kartoju, todėl, kad jis skausmingas, žiaurus ir baisus. Taigi vienintelis būdas apsisaugoti nuo jo įlysti kokią nors mašiną. Pirma pradė mašina yra kalba. Tai universali mašina, iš kurios atsiranda daugybė antrinių ir dalinių mašinų, pradedant laukinio kuoka, baigiant kompiuteriu ir atominę bombą. Citatos pabaiga. Dviejų mąstytojų Arvido Šliogerio, Lietuvos filosofijos klasiko ir jo mokinio, profesoriaus kūrybos tyrinėtojo Virginijaus Gusto knygą pokalbėje apie esmes išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietijos kraštutinės dešinės partijos lyderis prognozuoja, kad kancleris iki metų pabaigos neteks posto. Lenkija tikisi iki 15 tūkstančių amerikiečių karių. Per rusų smūgį užsidegė didelė istorinio Zaporižės universiteto pastato dalis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją. Vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pareiškė siūlantį įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad rinkimų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Valstybės pareigūnai pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. 450 vietų valstybės dūmoje ji iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus. Skelbiama, kad rinkėjų aktyvumas viršijo 59%. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Rinkimuose nedalyvavo jokios Putino atžvilgių kritiškos partijos. Kremlius savo ruoštų pareiškė, kad triuškinama vieningosios Rusijos pergalė parlamento rinkimuose parodė, jog rusai palaiko Putiną. Po Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos patirtų pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kancleris Friedrichas Mercas iki metų pabaigos neteks savo posto, prognozavo kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai lyderį Šiaurės rytų žemėje. AfD laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje surinkusi 38% balsų. Merco vadovaujama CDU gavo mažiau nei 5% būtinus patekti į žemės parlamentą. Partija taip pat prarado balsus per Berlyno miesto ir žemės rinkimus. Jie aplinkė kraštutinių kairių partija Kairė. Savo poziciją smarkiai sustiprino ir AfD. Lenkija tikisi, kad šalyje bus nuolat dislokuota apie 5000 karių ir dar 10 000 rotuojamų karių. Lenkijos gynybos ministerijos atstovo teigimo kariai būtų dislokuojami etapais. Praėjusią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social teigė, kad padaryta didelė pažanga, kuriant Jungtinių valstijų kariuomenės bazę Lenkijoje. Trumpas sakė, kad bazės vieta bus paskelbta labai greitai. Per Rusijos smūgį apgadinta Zaporižės nacionalinio universiteto dalis yra saugomas kultūros paveldo objektas. Universitetas nurodė, kad didelė pasto dalis išdegė. Taip pat buvo apgadinti kiti mokomieji korpusai. Šiuo metu vertinama apgadintų pastatų būklė ir šalinami atakos padariniai. Universitetas nurodė, kad atkūrimo procesas bus sudėtingas. Praėjusią naktį rusų pajėgos dronais atakavo gyvenamosius pastatus ir civilinę infrastruktūrą Zaporižioje. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad šiandieninis sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuomet teko atšaukti per 2000 skrydžių. Šiandien skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Mančesterio oro uostuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas. Ir komentarai.
11: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos, čia Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis, kiek darganotas pirmadienio rytas Vilniuje, o laidoje kalbėsim apie šiokią tokią darganą Vokietijos porinkiminiai politikoje, ar išsilaikys Friedricho Merco premjeravimas, turbūt taip galima sakyti, šitas klausimas irgi kyla, kuo čia baigsis ir kokias pasekmes turės tie regioniniai rinkimai Vokietijoje. Netoli Kruonio numuštas dronas taip pat praeitą savaitę buvo tema, turbūt numeris vienas Lietuvoje ir yra aistros ir reakcijos į tai, kas įvyko, kiek čia turim patikimą oro gynybą. Ir, aišku, migracija, žinoma, tema, kur dabar matom ir Meloni dėl burkų draudimo ir Lietuvoje ta tema su visom ten kiaulių galvom ir kitais dalykais tampa tokia kaip ir saugumo tema ir, aišku, saugumas turi pasekmes mūsų kišeniai, matom, kas darosi degalinių lentelėse dėl to, kas vyksta artimuosiuose rytuose, irgi pamėginsim pasižiūrėti, kur situacija krypsta ten. Filosofas daktaras Kęstutis Girnius, sveiki Kęstuti.
13: Sveiki.
12: Taip pat politologas daktaras Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto dekanas vieno iš fakultetų. Sveiki.
14: Labas rytas.
12: ir žinių radijo programėlėj brūkštelkit savo repliką ar komentarą, jeigu turit noro tą padaryt. Mes jas matom, reaguojam ir aptarsim, jeigu kažkokią temą ar kampą įdomesnį mūsų pokalbio turit, mes telkit į programėlę. Kęstuti, išsilaikys Mercas po to, ką matėm regioniniai rinkimai Berlyne ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėje. Čia pirmą kartą Merco krikščionių demokratų sąjunga neperžengė 5%, aš turiu omeny regioninius rinkimus Pomeranijoje ir, na, neaišku, aišku, kokios bus koalicijos. Berlyne partija antra krikščionių demokratų, tai gal padėtis netokia kritiška, bet Mercas sako, kad situacija yra katastrofa partijai. Kaip jūs vertinat, išsilaikys Mercas kanclerio poste?
4: Aš manau, kad nėra jokio klausimo, jis tikrai išsilaikys. Vokietijoje jie neturi tokią tradiciją kancler tauš. Kitai sakant, neiškeičia kanclerį, neiškeičia vadovo, kai padėtis pablogėjo. Aš manau, kad praeito savaitės viduryje aštuonių žemių pirmininkai pasakė, kad jie palaiko Mercą. Tai Mercas nebus pašalintas, bus jam duotas laikas tas problemas įspręsti. Ir aš manau, kad čia nebloga politika, nes jei partijai nesiseka, labai retai yra vienas žmogus už tai atsakingas. Tai dabar jis turės tą laiko, tai faktiškai turbūt iki kadencijos pabaigos stengtis reikalus sutvarkyti. Ir aš manau, kad tai yra geresnė sistema negu ta, kur vos yra šiokio tokio nesėkmių, jau pradeda kalbėti, kad reikia iškeisti ir ką nors pakeisti. Aš manau, kad jis liks, ar jam pasiseks tas problemas įspręsti, tai čia yra kitas klausimas, ar jam pasiseks sustabdyti AFD ir linkę stiprėjimą, irgi kitas klausimas, bet jis liks kancleriu, manau, kad turbūt iki kadencijos pabaigos, įskyrus, jei jis pats nutartų pasitraukti.
12: Na, žemių rinkimai, tai nėra federaliniai rinkimai, sakykim, taip, bet jie yra signalas turbūt, o kai kas sako, netgi lūžio taškas Vokietijos politikoje, ar jūs taip pat matot situaciją?
13: Na, tokia, ta situacija visų pirma, jinai, nėra visiškai naujiena, tai yra, mes matom tas partijas, tokias labiau kraštutinės partijas, jų stiprėjimą jau ne pirmus metus. Ir ne pirmus rinkimus. Tai ta tendencija yra tokia, sakykime, nuosekli, ar ne, nėra čia kažkokio tai lūžio, kuris įvyko vakar ar įvyko prieš keletą savaičių rytų Vokietijoje. Na ir kaip matom, beje, tas yra skirtumas, labai akivaizdus irgi skirtumas, kaip balsuojama skirtingose žemėse. Tai nėra toksai vienalytis balsavimas, bet tuo pačiu matome tam tikras tendencijas. Viena iš jų, beje, tos tendencijos atsispindi ir pačių Vokietijos visuomenėje. Tai pasižiūrėsim, jeigu į apklausas, tai mes matom, kad vis dar dauguma vokiečių, pavyzdžiui, remia paramą Ukrainai karinę. Bet jų yra ten 52%, apie 40% jau mano, kad yra per daug tos paramos, ar ne, tai turint omenyje 42%, ar ne, kad jau yra per daug remiama Ukraina ir neskiriama pakankamai pačiai Vokietijai. Tai akivaizdu, kad tam tikras nuovargis yra šitoje temoje. Aišku, kita tema, ir tai beje ten yra visos tos tiek ir D-Linke, kuri yra kairiųjų partija, kuri laimėjo Berlyne, yra tokia, pacifistinė partija, pavadinkim taip. Ir aišku, AFD, kuri taip pat labai skeptiškai žiūri į paramą ir pinigus atiduotus Ukrainai. Tai va čia tas nuovargis jaučiasi ir aišku, prie to pačio yra kitos temos, kurios ir ekonominiai dalykai, ir migracijos dalykai, kurie taip pat susieina čia į vieną ir matom tą efektą. Aš kažkaip nemanau, kad čia toks bus jau esminis lūžis. Man kaip tik atrodo, kad gal visai ir neblogai, kad tos partijos truputėlį ateitų į kokią valdančiąją koaliciją, nors tai nebus labai lengva joms suformuotas koalicijas, bet reikia žmonėm pamatyti, kad ten nestebuklas, ar ne tos partijos, ir jos ten kažko tai nesukurs, ir staiga Vokietijos ekonomika nepradės klestėti vien dėl to, kad atėjo AFD į valdžią, į kažkurias žemes.
12: kol kas, kiek suprantu, tradicinės partijos tą ugnesienę su ekstremaliom dešinėm ar kairiom partijom, kiek suprantu, žada palaikyti Kęstutį, ar gali keistis, nu, žinot, vat vienas iš požiūrių sako, kad reikėtų demokratijai įsileisti jas į valdžią, kaip sako Ainius Lašas, tuomet garas išeitų, na, ir žmonės pamatytų, negu laikyti tokią priešpriešą, kuri kartais net labiau naudinga jiems negu žalinga būna.
4: Nematai, kiti argumentuoja, jei yra demokratija, tai partijos, kurios laimė turėtų turėti teisę patekti į valdžią. Ir jei patenka į tokius partijos, kur patenka į blogųjų sąrašą, kurios neįsileidžiamos, tai tada kyla klausimas, kiek čia yra tos demokratijos ir kodėlgi neleisti jiems ką nors pamėginti. Aš manau, kad aš tikrai nemanau, kad šitos AFT ir kitos pajėgtų įspręsti ūkio problemas, tai leisti jiems prieiti prie valdžios, sumažintų, nepadidintų jų populiarumą, būtų truputį demokratiškiau, negu staiga nutarti, kad čia jūs neatitinka tų tradicinių partijų kriterijų, tai mes jų neįsileisime. Ir visi kitokie brand mauer, kai turėtų tokius apsaugos sistemos, jeigu judėjimas juda vieną linkme, po kiek laiko reikės vis dėlto nusileisti. Tai aš manau, kad reikėtų aš ramiau į tai žiūrėčiau, nes aš tikrai nemanau, kad AFT turi atsakymų į bet kokius esminius klausimus ir patekę į valdžią, žmonės labai greitai pamatytų, kad čia nėra kokių nors genialių vadovų, kurie klausimus įspręs, kad liks tos pagrindinės įperkamumo problemos liks, gyvenimo lygio klausimai liks, būtų problema liks ir tada kitaip sakant, nebus manoma, kad čia yra kažkoks išganimas iš kairės arba iš dešinės, kuris dėl kažkokių piktų priežasčių jie neįsileidžia.
12: Bičiuliai, aišku, yra tokie trys faktoriai, kuriuos tenka skaityti apie Vokietijos analizę politikos, kas gyvyko čia, kaip sako, dar ne iki galo aišku, kokios pasekmės bus, bet yra faktorius vienas imigracija, kas lemia tą kaitą politikos į kiek ekstremalesnę pusę. Nu, vokiečiai, paprastai kalbant, nesusitvarkė su per daug intensyvių srautų migrantų. Viena problema, kuri katalizavo vat, tų ekstremalesnių partijų pakilimą. Antra problema yra ekonomika. Nu, Marca žadėjo, pakelsiu ekonomiką, vokietis turi gyventi geriau, nei jis gyveno prieš kelis metus ir dabar tos perspektyvos dalis rinkėjų nemato ir baudžia už ekonomikos nuosmukį. Trečia problema, ką ir Ainius Lašas puikiai paminėjo, tos apklausos, kurios rodo, kad antikarinės nuotaikos, antiparamos nuotaikos, Ukrainai paramos nuotaikos, pirmiausiai jos netokios stiprios Vokietijos visuomenėje, kokias norėtų matyti tradicinės partijos, Mercas ir socialdemokratai, tie patys, kurie valdžioj. Na, va, trys esminės antiimigracija, antikarinės nuotaikos ir tas ekonomikos nuosmukis. Ir dar turbūt bendrai galim ketvirtą faktorių, bendras tradicinių partijų tokia duobė nuosmukis. Bendras, kur visam pasauliu matom, kad jos sunkiai susitvarko su šiandieniniais iššūkiais tradicinės partijos. Tai koks faktorius jūsų nuomonė pats pagrindinis, Kęstuti, yra jau lėmė šitų rinkimų rezultatus?
4: Tik neturiu tvirtos nuomonės tuo klausimu. Štai.
12: Viskas po truputį?
4: Viskas po truputį.
14: Kažkoks yra, ir jie, kai kurie tie komponentai tarpusavyje kalbasi. Tai visų pirma, supraskim, kad parama Ukrainai, tai yra pinigai, kurie neateina į vietinę ekonomiką, į vietinės investicijas, į dar kažkokias pagalbos programas ir panašiai. Aišku, ten nu, galima diskutuoti, bet nu, tokia yra realybė, ar ne? Tai, bet vis tiek, ypač savivaldos rinkimuose, ir aišku, ne tik savivaldose, žmonės visų pirma žiūri į savo pragyvenimo lygį, ar ne, į savo šalies pragyvenimo lygiai tai, kaip jie jaučiasi į nuomą, kurią moka, už šildymą, kiek moka, už elektrą ir panašus dalykai. Tai nuo ten...
12: Ekonomika pirmiausiai, kaip sakė Klintono strategas kažkada.
14: Na, daug kur taip yra, ar ne? Daug kas remiasi į ekonomiką ir po to netgi užsimaitina ir ta visa migracijos tema taip pat, nes kai atėjo milijonas, pavyzdžiui, iš Sirijos pabėgėlių, ar ne, tai vėlgi yra lėšos, kurios reikia, jiems ir kažkur reikia gyventi, būstų pasirūpinti, juos, jais pasirūpinti, padėti, jiems integruotis ir panašiai ir taip toliau ir panašiai. Iš vienos pusės kaip ir gerai, tarsi reikėjo darbo jėgos, bet kai dabar ta ekonomika nėra tokia klestinti ir problematiška, tai tada vėlgi gula našta ant valstybės, kuriai reikia ir paramos visokas programas vėlgi finansuoti ir panašiai. Tai va čia visa tai susikalba, aš tai sakyčiau, kad sukasi labai aplink ekonomiką, bet aišku, yra ir tie kiti veiksniai, kurie turi savo kažkokią tai atskirą darytaką.
12: Bet esminis faktorius, kuris kitus tik užvedinė ekonomikos nuosmukis, nesuvaldė Mercas ekonomikos nuosmukio, nepakėlė vokiečiame ekonomikos Kestutį, čia toks centre turėtų būti šitas faktorius.
4: Ne, aš yra vienas iš esminių dalykų, vis dėl to vokiečiai mato, kad jų gyvenimas negerėja ir aš manau, kad jos labai pyktų, kad dalis tų pinigų, kur man, jų nuomonė turėtų stiprinti ūkį ir padaryti. Pagerinti jų gyvenimą yra siunčiama į Ukrainą ar kitur. Nes reikia prisiminti, Ukrainos tas karas jau tęsiasi 4 metai. Čia nėra, kad vienkartinė parama ir padeda. Nėra, kad reikia 2 metus paremti ir tada reikalas įsispręs. Jau tęsiasi 4 metus, nematyt, kad kaip nors greitai baigtųsi ir tada atrodo, kaip tuščia skylė. Ir vis dėl to Vokietija pergyvena didelę ir ekonominę krizę, kurį laiką jį buvo faktiškai pagrindinė pramonės Europos pramonės.
12: Garvežys pramonės Europos.
4: Pramonės garvežys, jų automobilių gamyklos buvo pačios geriausios, savo BMW ir Mercedes'us viską eksportavo į Kiniją ir dabar viskas pakito. Dabar Kinija gamina pigesnius automobilius, siunčia į Vokietiją ir Volkswagen'as, aš manau, kad jau nutarė arba 50 ar 100 tūkstančių darbuotojų atleisti. Kitaip sakant, jau Kinija jau dabar jau metą didelius iššūkius Vokietijos ūkiui ir nėra matyti, kad valdžia turi atsakymus į šituos klausimus. Ir kai žmonės mato, kad ūkinė padėtis blogėja ir nėra perspektyvų, kad jį greitai pagerėtų, tai tada atsiranda niūrius nuotaikos.
12: Kestutis ir Ainius, grįšim po trumpos reklamos, likit su mūsų radiju.
0: Ir komentarai.
15: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
16: Atraskite naują Bottega Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bottega Milano Vilniaus Akropolyje.
17: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
16: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Čia žinių radijas.

0: straipsniai ir komentarai.
1: Taigi, tęsiam laidą. Kęstutis Girnius, filosofas ir politologas Ainius Lašas. Tiesioginis eteris, įvykiai ir komentarai apie tai, kasgi praėjusią savaitę svarbiausio ir įdomiausio. Na, o mūsų klausytojai siunčia taip pat šūsnį komentarų ir klausimų. Bičiuliai, jeigu gali trumpai sureaguokit, yra ir į temą, ir nelabai, bet Deividas sako, kodėl pas jūs pašnekovai kairiųjų pažiūrų, sunku surasti dešinių pažiūrų ar nenorimą klausimą, bet aš, na, žinot, paliksiu šitą klausimą, labai trumpai paprašysiu, jūs save laikot, Kęstuti, kairių pažiūrų ir Ainiau.
2: Aš iškai ekonomiškai kairių pažiūrų, gynybui dešiniųjų.
1: Ainiau, kaip jums šitoj visoje ekvilibristikų?

0: Jums netrodo, kad Lietuva pamažu seka įkandin Vokietijos, vis stiprėja antiimigracinės nuotaikos. Aksesas Kaune su kiaulės galva, kylantis nacionalinio susivienimo populiarumas, juntamas didėjantis nuovargis dėl karo Ukrainoje ir taip toliau ir panašiai. Kiek mums liko iki vokiško sindromo pakartojimo 7, 5 ar 10 metų? Ainiau Kestuti. Einam tuo pačiu keliu, važiuojam per tas pačias temas.
1: Tai, kad važiuojame...
2: Man tik tai klausimas, ar kalbame apie Weimaro laikotarpį, ar dabarties laikotarpį?
0: Nu, dabartinį gal aš nežinau, čia dar į Weimaro... Nu, jeigu norit, galit ir apie tai. Vokietija, beje, ruduoja jūsų nuomonę, ar ne?
2: Ne.
0: Ne?
2: Ne.
0: Nebus to, kad, na, kas buvo prieš šitą
2: metą. Aš manau, kad vokiečiams patinka geras gyvenimas, radikalus pokyčiai reikalus suvelia, tai todėl jie tiems pokyčiams priešinsis. Vokiečiai yra labai rami tauta, čia yra neįsukel sekantį karą.
0: Nu, mano giminaitis čia parašęs man žinutę iš Vokietijos, šiek tiek kitokios nuomonės buvo, bet gerai, Ainiau, jūsų nuomonė, kiek einam tom pačiom, va, tais pačiais takeliais ir kiek mums čia liko iki to paties, kas vyksta Vokietijai?
1: Tai žiūrėkit, tema yra iš tiesų aktuali ir Lietuvoje, šiek tiek aktuali. Bet, nu, supraskim, kad situacija yra kitokia pas mus kol kas. Tiek ekonominė prasme kitokia, nes Lietuva kol kas vis dar auga ir skaičiai yra neblogi. Aišku, infliacija daug ką suvalgo, bet čia jau atskira tema. Bet mes matom, aplink žmonės mato, kad, na, yra žmonių iš kitų šalių, yra imigrantų, kurių yra padaugėję jau ne pirmi metai, ir tai į tai yra reaguojama. Bet visgi absoliutų skaičiai, jeigu mes pradėsim žiūrėti į skaičius tų vat imigrantų, tarkim, iš tų pačių musulmoniškų šalių, kur čia jau kelia mums labiau tokį, na, žmonėms nerimą, ir toks kultūrinis skirtumai tie visi neramina, tai tie skaičiai nėra dideli. Ta prasme, iki Vokietijos tikrai netraukia, ar ne, nieko panašaus, tuo labiau, jeigu jau dar pradam kalbėti ne tik apie tuos, kurie čia studijuot atvažiavo laikinai padirbti, o ir diferencijuojam tuos, kurie jau gyvena, turi ten nuolatinį gyventojo statusą. Tai čia yra skirtumas yra, ir tas populiarumas taip pat su nacionaliniu susivienimu, na, iki AFD dar labai toli.
0: Tai bet klausimas... Nu, tendencija į tą pusę jūsų nuomonė, ja, nu, dinamika.
1: Tai, bet klausimas yra kitas. Tai vat klausimas yra, kaip mes formuojam savo migracijos politiką. Ar ne? Ir jeigu mes ją eisim tą pačią linkmę, kur ėjo, praėjo visa vakarų Europa, ne visa, na, bet nemažai, tai tada mes programuojam tam tikras įtampas. Neišvengiamai. Tiesiog taip yra. Mes matom tai Švedijos, tose šalių, kurios turi ir finansinius resursus integruoti tuos migrantus, vis tiek atsiranda problemų. Tiesiog žmonės atvažiuoja iš visai kitos kultūrinės aplinkos, mums jos, jiems nepažįstama šita aplinka, mums nepažįstama ana, vertybė skiriasi, įvairius dalykai skiriasi ir tai,
0: kurie... Neišvengiamai vyks kažkoks trumpas sujungimas šitoj vietoje, jeigu mes tą intensyvumą nesumažinsim migracijos.
1: Tai, jeigu mes valdom, tai tada kitaip. Dar kitas dalykas, dar vienas momentas, aš manau, kur mes susivaldysim, tiesiog netgi natūraliai kažkiek susivaldys, yra visa tai, kas vyksta su ekonomika, pasaulio ekonomika. Tai yra, kad ilgainiui, aišku, darbuotojų reiks tam tikruose laukuose, bet bus didelis toksai lūžis susijęs su visų dirbtiniu intelektu ir robotizacija ir panašiai. Tai po 10 metų, ką mes kalbam, tai turbūt ta mūsų ekonomika gerokai pasikeis ir tada tų darbo vietų galbūt reikės daug mažiau, nei mums dabar jų reikia. Žodžiu, čia daug niuansų yra, sakyčiau, kad iš dalies tik tai yra ta tema paliečiama, nes žmonės taip pat ir mato Europos politiką ir seka, ir mato tai, kas vyksta tenai, bet tik iš dalies.
0: Labai įdomus klausimas, ačiū klausytojui už jį. Aišku, dar šiek tiek imigracija, gal vieną kitą sakinį apie ją pasakysim, nes čia tema ir Lietuvoje gana karštėjanti, matau, kas vyksta ir su tais, kas vadinama kai kurių apžvalgininkų provokacijom, Kaune ar čia Korano deginimai, visokie Italijos mokyklose bus

0: uždraustos burkos bei nikabai, taip ir sako šalies premjerė Džordža Meloni. Italija viena pagrindinių šalių, kur irgi patiria didžiulį migracijos spaudimą, na ir politinė valdžia bando nukenksminti tą temą. Štai tokiom priemonėm. Kęstutis Girnius, Ainius Lašas, grįšim po 5 minučių, dabar žinios.
1: Įvykiai ir komentarai.
2: Žinių radijas.
3: 15:31.
2: Žinios.
3: Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie padažnėjusias Rusijos provokacijas. NATO parengė planus galimai eskalacijai rytiniame flange. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Europos žvalgybos tarnybų atstovai perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje. Čekijos saugumo tarnybos vadovas mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius. Latvijos valstybės saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad esama ženklų, rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Tačiau neaišku, ar šie planai nėra tiesiog destabilizavimo strategijos dalis. Švedijos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad nepaisant to, kaip klostysis įvykiai, Rusijos diversinė kampanija Europoje artimiausiais mėnesiais veikiausiai intensyvės. Pasak jo, pastaruoju metu suintensyvėjusią Rusijos diversinę veiklą siekiama kelių tikslų – susilpninti paramą Ukrainai, kurstyti nesutarimus NATO viduje ir įbauginti Europos gyventojus. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragone teigė, kad tai yra vienas iš daugelio aljanso planų. Anot jo, planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiųjų patarėjų. Malinauskas nurodė, kad jį paskyrė administracijos direktorė. Druskininkų merė laikinai paskirta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ji pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydama paankstinti bylos dėl LRT įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Birželio pabaigoje Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų pasirašė kreipimas į Konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai. Pasak kreipimosi autorių, naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrų vadovų atleidimo mechanizmą ir galimai pažeidžia teisinės valstybės principus.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai. Tęsiam laidą. Kauno technologijos universiteto daktaras Ainius Lašas, humanitarinių socialinių menų fakulteto dekanas, Kęstutis Girnius yra filosofas, taip pat su mumis. Tęsiam laidą ir tie, kurie nori, mestelkit savo repliką ar komentarą į Žinių radijo programėlę. Na, o sustojom dabar, galvoju, sustojom ties migracija. Nu, čia nesustojom, realiai šnekėjomės visą pertrauką. Dabar su migracija, Kęstutį Girniau, jūsų nuomonė, kiek čia Lietuvai yra grėsmė, matant tai, kas vyksta vat, su baikeriais, kiti momentai. Daliai žmonių atrodo, kad ta įtampa provokuojama lygioj vietoj, galbūt paskatinta kažkokių trečiųjų šalių. Kiti sako, kad tai yra pilietiškumas ir migracija. Imigraciją stabdyti reikia, nes tuoj bus čia tas pats, kas Švedijoje ir Vokietijoje. Kaip jums tos grėsmės? Kiek jos įsivaizduojamos, kiek jos realios?
1: Ne, aš manau, kad jos labiausiai įsivaizduojamos. 21 metų gyventojų apklausa parodė, kad sunni musulmonų Lietuvoje buvo tik tai 2000. Ir nemaža dalis buvo jų totoriai, kurie jau seniai Lietuvoje gyveno. Tai ta prasme, kad būtų kokios nors musulmonų antplūdis, tai yra visiškai įsivaizduojama. Aiškiai atvyksta tų vairuotojų ir kitų iš buvusių tų sovietinių respublikų.
0: Baltarusija, Ukraina dominuoja turbūt dvi šalis, kiek mačiau. Statistika visą laiką
1: buvo. Beveik 80%. Tie, kurie atvyksta, tie, kur atvyksta musulmonai, tai atvyksta iš tų buvusių sovietinių respublikų ir jie atvyksta kaip vairuotojai, ir kadangi tai jų jie yra pigi darbo jėga, bet tą viską galima sukontroliuoti, nes jie beveik, manau, labai mažas procentas jų turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Tai čia yra įsigalvota problema. Čia migracija apskritai Lietuvoje yra maža, o kad būtų musulmonai sudaro dar mažesnę jų dalį.
0: Išsigalvota problema, sako Kęstutis Girnius. Nu, čia dalis jau matau mūsų klausytojų pirštus intensyviai spaudžiant komentarus, daug komentarų šiandien, bet dar vienas konkretus klausimas mūsų klausytojo Tomo. Čia arčiau Ainiaus Lašo duonos. O ar yra statistika, kiek iš trečiųjų šalių atvykusių studentų realiai lanko paskaitas ir faktiškai studijuoja? Kas ir kaip tai kontroliuoja? Ar tikrinamas paskaitų lankomumas ir studijų rezultatai? Nes kyla klausimų, ar daliai žmonių studijos netampa būdu gauti leidimą čia būti Lietuvoje, o net gal išvykti toliau nei Lietuva į Europą. Ar valstybė turi duomenis, kiek tokiu atveju nustatoma, kiek čia gali būti tokio piknaudžiavimo, einiau, kaip jūs savo aplinkoje kontroliuojat tokius studentus, kurių, sakėt, per pertrauką tikrai turit?
2: Taip, tikrai turim, ir aš sakyčiau, kad yra kurios institucijos, kurios išgyvena, bent jau, na, didelę dalimi būtent priimdamos studentus iš užsienio, ir jau čia prasideda tik tai, na, tokie filtrai, kuriuos uždeda migracijos departamentas, tai yra kiek leidžia priimti tų studentų, kiek jie ten, kiek jiems suteikiamas kažkokios vizos ir taip toliau, kas yra migracijos departamentas dabar pakankamai taip konservatyviai žiūri ir sunku yra, bet aš žinau taip pat, kad yra, va, pavyzdžiui, ten kolegijos ir taip toliau, ypač kurios ten visai net nefiltruoja. Aš jums pasakysiu taip, kad pas mus netgi vat, buvo, girdėjau per rektoratą, kalbėjom apie stojančiuosius iš Pakistano, tai ten mes galėjom priimti be skaičiaus, bet kai jiem davėm testą, ten, kurie norėjo stot matematikos testą, tai ten iš kelių tūkstančių 20 išlaikė, man atrodo, tą testą. Tai esmė yra, na, čia dar priklauso, ką priėmė, bet mes sekam, be abejo, kad sekam visus studentus. Čia nepriklauso, jisai užsienietis ar neužsienietis, visus žiūrim, sekam jų lankomumą, yra visa sistema lankomumo, ar ne, kiekvienam, aš manau, kiekvienoje įstaigoje pas mus KTU tikrai yra, mes turim raportuoti tai, pranešti.
0: Bet yra kažkoks piknaudžiavimo mastas ar procentas?
2: Aš sakyčiau, kad iš dalies yra. Iš dalies yra, bet ne toks, kad akivaizdus piknaudžiavimas, ar ne, bet atvažiuoja, kiti atvažiuoja, nepaslaptis turbūt ne tiek dėl studijų, kiek dėl, na, geresnio gyvenimo, bandymo galbūt ir į vakarų Europą patekti, bandymo užsidirbti, dėl to jie po to eina dirbti taksistais, ar ne, ten Bolto ar panašiai, tai tie niuansai yra ir jie yra, nu, tokie neišvengiami, nes jau ten visa ta sistema irgi veikia, ar ne, subsistema tokia, kuri jau įtraukia juos, irgi suteikia jiems galimybės ir užsidirbti, ir susimokėtų už mokslą. Tai va čia toks ir yra tas momentas tikrai.
0: Na, kaip jums, Kęstuti, patinka Meloni idėja Italijos mokyklose uždraust burkas bei nikabus?
1: Aš esu abejingas. Aš vis tiek manyčiau, kad turėtų būti suteikti. Pirma, aš suprantu, kodėl žmonėms nepatinka, nes tada žmogus aiškiai identifikuojasi, kad jis turi į tokio ir tokio tikėjimo, kad jis įsiskiria nuo kitų. Bet antra vertus, aš nematau, kaip galima drausti žmonėms, kaip nors tą savo religinę tapatybę pabrėžti. Aš nemanau, kad galima drausti krikščionims dėvėti mažą kryželį, arba kad žydų berniukams tą galvos kepurę dėvėti. Tai jei žydams ir krikščionims leidžiama tą savo religinę tapatybę šiek tiek ne kad pabrėžti, bet parodyti, tai nemanau, kad reikėtų drausti tai daryti musulmonams. Nors ta prasme, ta musulmonų apranga yra didesnė negu kryšelis.
0: Saulius sako, štai ir pasirodė Kęstučio Girniaus kairumas, nevaldoma migracija jam patinka. Jūs taip nesakėt, kad nevaldoma migracija jums patinka, bet...
1: Ne, čia Lietuvoje ta migracija yra labai suvaldoma, yra atvykę, kiek aš manau, kad čia yra atvykę iš visų tokių nuolatinių atvykusių tą migraciją yra 200 tūkstančių.
0: Kiek daugiau nei 200 tūkstančių, turbūt buvo prieš metus 222 tūkstančiai, dabar nežinau, kiek tas srautas sustabdytas, bet žodžiu...
1: Bet tai tikrai nedidelė suma ir dauguma šitų žmonių neturi leidimą nuolat gyventi, jie po kiek laiko turės grįžti atgal į savo šalis, tai čia yra tikrai aš manau, kad tik tai ne problema, gal šiek tiek ir rasizmo.
0: Apie 70% migrantų iš ne tos, sakykim, dalies slaviškos iš trečiųjų šalių, bet iš musulmoniškų šalių. Tai toks yra tokia statistika dabar žmonės užsivedė dėl migracijos.
1: Tos musulmoniškos šalis, tai turbūt yra iš tų buvusių sovietinių respublikų. Čia musulmonai netvyksta iš Maroko.
2: Mhm. Tai žiūrėkit, bet bendrai skaičiai yra tokie, kad jeigu mes pažiūrėsim 24-ais, užsieniečiai turintys galiojančius leidimus gyventi pagal pilietybės, ar ne? Tai buvo iš viso skaičius 221, beveik 222, ar ne? 24-ais. Dabar yra 226, beveik 227, tiksliau, aš atsiprašau jau, beveik 227. Tai šiek tiek yra šioks toks augimas, bet jeigu mes pradam diferencijuoti, tai vat pavyzdžiui, taip, Ukrainos, Baltarusijos žmonės iš tenai yra didžiausias procentas jų, ar ne? Bet dinamikos prasme yra kitokia dinamika. Tai yra iš Ukrainos 24-ais turėjom 86 tūkstančius, dabar yra 80 tūkstančių, iš Baltarusijos 62, dabar yra 47, kurie turi leidimus gyventi. Mažėjamas skaičius Rusijoje taip, iš Rusijos taip pat. Tuo tarpu, paimkim Tadžikistanas, 5 tūkstančiai su beveik 6, dabar 7,5. Jeigu paimsim Turkiją, buvo 2, dabar 2, beveik jau 3. Nežinau, galim, va taip, Uzbekistanas, 8, dabar 12,6. Tai dinamika, netgi tą patį paimkim kokią, kad ir Indiją, ar ne, kur nėra daug jau jų, ar ne, bet 4,5 tūkstančio, ar ne, 24-ais, dabar 9,5. Ir kaip Lietuvoje, suprantat, Lietuva yra maža šalis, Lietuvoje 5 tūkstančiai papildomų, va, pavyzdžiui, indų, jau gatvėje jaučiasi. Dabar mes žmonėms jaučiasi, ne dėl to aš nesakau, kad čia kažkokia tragedija, bet žmonės jaučiasi, nes tai koncentruojasi vis dėlto didesniuose miestuose tie žmonės, o kiek mes tų miestų turim? Klaipėda, Kaunas, Vilnius, nu dar ten Šiauliai gal, viskas. Ir vat tenai, kai pradeda koncentruotis, tie keli tūkstančiai susideda ir žmonėms matosi. Ir žmonės...
1: Bet antra vertus, žmonės kaime jų visiškai nemato.
2: Ne, nu tai kiek tų kaime žmonių yra iš viso?
1: Apskritai, aš manau, kad čia tikrai nėra tokie milžiniai regimi skaičiai. Įskyrus tie, kur važiuoji su dviračiais ir tą voltą maistą, tai jų labai mažai matyti.
0: Ne, aišku, bičiuliai, tęsiant laidą, čia tu Tema iš esmės nesibaiginti, tokia temų grandinėlė judam, dar žadėjau klausytojom pakalbėti ir apie tą pirmą droną Lietuvai. Beje, šiaip temų savaitė nepašykštėjo, man tikrai gana įdomi tema, ta buvo ir užvesta von der Leyen kalboje iki 13 metų vaikams neleisti socialiniais tinklais naudotis. Čia, nu, viena vertus kaip tėvas turbūt aš linkstu į tą pusę pritarti, bet kaip žmogus technologiją šiek tiek suprantanti, žinau, kad įgyvendinti šitą draudimą. Draudimą yra be galo sudėtinga, ką Australijos atvejis parodė, aš neturiu žalio supratimo, kaip efektyviai šitus dalykus įgyvendinti, bet Kestuti, Girniau, ne apie tai, gal pašnekėkime apie tą drono numušimą, kur čia Lietuvoje tikrai vyrė diskusijos visą savaitę apie tai ir politikai reagavo, vieni matė, kad mūsų ta oro erdvė puskiaurė, kad perspėjimo sistema vėlavo, nesuveikė tinkamai ir žinot, kai kurie gavo žinutę tada, kai jau dronas buvo praskridęs ir per ilgą grandinę tą reagavimo. Na, prezidentas džiaugiasi, kad na, vat štai įrodyta, kad oro gynyba mūsų veikia tuo drono numušimu. O kaip jums atrodo, ką rodo šitas drono incidentas ir kaip jį reikėtų vertinti? Beje, dronas nukrito, buvo numuštas, atsiprašau, netoli susprogstamojų užtaisų, rusiškas dronas numuštas netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Čia irgi pakurstė daugam minčių apie tai, kad na, energetiniai objektai, kiek jie šiandien saugus ir apsaugoti, bet Kestuti, kaip vertinti visą tai, kas įvyko, pirmiausia, nuo jūsų pradedu.
1: Aš manau, kad gerai, kad numušė. Reiškia, kad vis tiek, kaip kaip bebūtų, mes neturim kokią nors tobulą gynybų sistemą, mes negalime daug ko sekti. Bet tai, kad pasisekė numušti, reiškia, kad mūsų dangaus erdvė nėra nuoga. Yra šiokia tokia priežiūra, yra tie mūsų sąjungininkai su savo naikintuvais. Tai aš laikau tą teigiamų dalykų. Dabar yra vienas dalykas, kai keliauja vieną droną, susekti lengva. Jie skristų 10 dronų būtų 10 kartų sunkiau. Jei skristų staiga 20-30, tai didelę dalį jų negalėtume sugaudyti. Bet tada, jei būtų toks didelis skaičius tų dronų, tai matytum, kad čia yra šiokia tokia hibridinė ataka ir tada galėtum kreiptis į sąjungininkus ir kaip skirtingai reaguoti. Tai aš manau, kad šito atveju aš tą įvykį nesureikšminčiau. Aš minčiau, kad gerai, kad sugavo, gerai, kad numušė ir rodo, kad mes nesame visiškai nuogi ir tada reikia, nereikia tai panikuoti ir galvoti, kad čia pradžia kokio nors didesnių išbandymų. Ar yra, ar nėra, mes pamatysim, bet likščiuliai čia yra beveik vienkartinis dalykas. Ir kai pagalvoju, kiek tų dronų skrenda iš Ukrainos Rusijos kare, kad likščiuliai tik tai vieną kitą pateko į Lietuvos teritoriją, tai yra visai neblogai, nes yra ir viena ir kita pusė sąmoningai bando tas raketas nukreipti nuo savo teritorijos ir neaišku, kur jūs nuskrenda.
0: Bet jūs nedramatizuotumėt tos situacijos, sakykime, nėra taip, kad jūs čia matytumėt kažkokią preliudiją tų masinių dronų atakų, kurios gali čia pasirinkti.
1: Ne, aš visai to nematau. Ukraina nemanau, kad mus pultų, neturėtų bent. Kad Rusija mėgintų, jei būtų, jei staiga iš Rusijos atskristų 4, 5, 6 dronai vieno kartu, tai būtų visiškai kita reakcija, būtų kviečiami sąjungininkai, būtų kalbama apie ką oro erdvės sustiprinti, daugiau naikintuvų atsiuntimą ir Rusija iš to nieko nelaimėtų. Jį tik tai sukiršintų ir vėl parodytų vakarams arba Lietuvos gyventojams, kad jie yra piktybinė šalis, kuri bando reikalus komplikuoti ir visiškai be pagrindo. Tai aš to tai tikrai nemanau. Čia, kad Rusija pradėtų siūsti dronus ir mesti iššūkius Lietuvos gynybiniai sistemai, tai būtų nesusipratimas.
0: Jūs ainiau vertinat vis dėlto, kokios čia. Kaip vertinti apskritai tas, kas įvyko ir, na, Kestutis sako, tai nebūtų naudinga užvedinėti kažką tokio platesnio, didesnė eskalacija, beje, Dūmos rinkimai, jeigu galima juos taip vadinti, taip pat 3 dienų įvyko, aktyvumas, kiek mačiau, ryte 56, beveik 57%, laimi Kremliaus partija, Vieningoji Rusija, regis daugiau nei 301 vietą laimėjo, tai reiškia, kad 450 vietų Dūmoje, ji turės absoliučią daugumą ir aišku, kyla klausimai, vat mūsų tam karo visam kontekste, ar Putinas priims tą legitimizaciją karo į šitus Dūmos rinkimus kaip mobilizacijos, tokia, kaip sakyt, užsakymą naujai mobilizacijai, eskalacijai didesniai, žmonės maždaug pritarė, dabar jau darysiu, ką noriu. Kaip jums atrodo, taip gali būti?
2: Ta, tai visai gali būti, bet tikimybių tik tai gal čia klausimas. Bet pradėkim nuo to, kad tie rinkimai, ten ne rinkimai, o jų gal labiau tokia inscenizacija, ar ne, tai šiuo atveju tie skaičiai, kokios reikia, tokius ir pripaišo turbūt, bent jau kažkiek, aišku, atliepdami kažkokias tendencijas, parodydami, bet labai aš jo nesureikšminčiau ten tų rinkimų. O klausimas dėl pačių dronų ir bendrai Rusijos, na, kol Rusija užsiemus Ukrainą, aišku, jinai dabar jai atidarinėt kažkokį kitą frontą turbūt nėra labai išmintinga ir tai na, nėra labai tikėtina, bet mes na, turim tam tikrų iššūkių. Akivaizdu, kad turim tų iššūkių ir visi netgi turi tų iššūkių suvaldyti tuos dronus. Ir jeigu tai būtų karo laukas, tai mes kalbėtumėm ne apie vieną droną, mes kalbėtumėm apie šimtus dronų. Turint omeny mūsų teritorijos na, mažumą, tai yra didelis iššūkis, turint omenyje, kad Vilnius yra 30 km nuo sienos su Baltarusija, tai dar didesnis iššūkis, ar ne, nes žinom, kad dabartinė ta mirties zona vadinama, kur dronai operuoja laisvai, yra iki 50 km, tai tų iššūkių yra labai daug ir akivaizdu, kad mes turbūt na, turėtume, kariuomenė mūsų planuoja, žiūri, aš tos vidinės informacijos nežinau, klausimai yra kiti, kuriuos reikia užduoti, tai ne tai, kad ten pakėlė naikintuvus ir sunaikino, bet klausimas yra, kiek mes matėm tai, kiek mes galim identifikuoti, kokius mes turim pajėgumus numušinėti ne su naikintuvais, o su antidroninėm sistemom, nes su naikintuvais tu nesunaikinsi ten šimtų, ar ne? Reikia turėti antidronus, ar ne? Ir va čia yra jau tokie rimti sisteminiai klausimai, į kuriuos reikia turėti atsakymus, ir aš manau, kad nu, aš tikiuosi, kad kariuomenė tai stebi, žiūri ir atitinkamai reaguoja ir daro namų darbus. Aš tos vidinės informacijos neturiu, girdisi nerimo ir turbūt pagrįsto nerimo, nes ir šiaip Lietuvos gynyba tokiomis karo sąlygomis nėra paprasta, yra labai sudėtinga. Aš sakyčiau, didžiausias, tarp kitko, mum pliusas, apie ką mes kartais mažai kalbam, yra Lenkija. Na, tad, jeigu aš galvočiau dabar, kur Rusija eitų, mano vertinimu, tai aš, jeigu aš būčiau va, Putinas, ar ne, tai aš eičiau visų pirma į kokią Estiją gal, ar ne, provokuočiau Estiją ir taip toliau, kur yra sunku dislokuoti, pavyzdžiui, iš Suomijos sunku dislokuoti kažkokius karius ir taip toliau, o tą momentą mes labai dažnai kalbam apie Suvalkų koridorių, koks jis ten pažeidžiamas, bet tą momentą, kaip Suvalkų koridorius yra paliečiama yra Lenkija, o Lenkija yra ne Lietuva, Lenkija turi visai kitokius ir karinius pajėgumus ir žmogiškuosius pajėgumus, ta prasme, kareivių ir taip toliau. Na, žodžiu, tai aš kažkaip irgi taip žiūriu, nemanau, kad čia mes einam į kažkokį karą, bet ruoštis ir atitinkamai daryti namų darbus mums būtinai reikia. Ir kuo nu,
0: Lenkijos premjeras, jau ne pirmą kartą, bet ir praeitą savaitę gana alarmuojančiai pasisakė Donaldas Tuskas dėl to, kad čia gali būti išpolių ne tik, sakykim, droninių, bet gal net ir balistinių kažkokių. Tai svetimos, jau anksčiau čia kalbam apie tą svetimos vėliavos operacijas ir tai gali, sakykim, užvesdinėt kažkokią naują įtampą, matant, kad Trumpas užsiemęs dabar ne Ukrainai, iš esmės. Trumpas užsiemęs artimaisiais rytais. Kestuti, kaip jums atrodo vis dėlto, kaip Putinas gali perskaityti šitą situaciją, vat Trumpo dėmesio nusukimą į kitus dalykus ir ar gali kažkaip čia tą situaciją nujudėti į eskalaciją didesnę?
1: Trumpo dėmesys visur yra nukreiptas į kažkokį kitą šoną, o ne apie valstybinius reikalus. Trumpui valstybiniai reikalai yra smulkmena, visokiai tai dabar tos paminklų statų, pertvarko baltuosius rūmus, kad būtų salės šokiams ir ginklams ir taip toliau, tai čia vis tiek jis lieka ypatingas.
0: O kas Trumpui nesmulkmena, Kestuti? Apie ką jis rytas vakaras galvoja?
1: apie savo augantį turtą. Pernai jų turtas padidėjo milijardų, tai čia negalėjo tik atsitiktinai atsitikti. Aš manau, kad viso to jau gana ryšku, kad Trump, jau prasidėjo Trumpo saulėleidis, jis dabar blaškosi ir nežinia, kas pradės tą Amerikos politiką tvarkyti ir čia Vensas o panašiai.
0: Čia sakot, na, rinkimai Amerikoje lapkričio pradžia.
1: Tai respublikonai pralaimės.
0: Respublikonai pralaimės, nepaisant 5000 žadėtų.
1: Nepaisant 5000 žadėtų, nes Trumpas daug ką žada, žmonės tikrai neskaičiuoja, tikrai neįsivaizduoja, kad tie pinigai pateks į jų sąskaitą. Ir taip paprastai taip yra, kai yra tie vidiniai rinkimai, tie ne prezidentiniais metais rinkimais, tai partija, kur laimėjo prezidentų rinkimus, smarkiai pralaimėjo tuose ateinančiuosius. Ir dabar ne tik tai bus ta tendencija, kad jie pagal taisyklę turėtų pralaimėti, bet dabar, kadangi ūkio padėtis yra pablogėjusi, tai aš manau, kad bus didelis, na, respublikonai smarkiai pralaimės ir Trumpo galios bus šiek tiek sumažintos. Aš manau, kad būtų neprotinga jam vėl kelti apkaltą, bet vis tiek jis turėtų būti atsargiau elgtis, kai demokratai valdys abudu tai atstovų rūmus tikrai. Ir net yra maža galimybė, kad perims ir senatą.
0: Bet turbūt bandys apkaltą daryti. Kągi, ateitis tokia, kurios mes čia nei vienas turbūt nežinom tiksliai, kai bus, bandom nuspėt pro rakto skylutę žiūrėdami, bet netrukus jau po mėnesio kito pamatysim, kuogi pasibaigs rinkimai ir kiti dalykai. Ačiū Kęstučiui Girniui ir Ainiui Lašui. Dėkui, kad buvo su mūsų klausytojais. Tai laida Įvykiai ir komentarai, kiekvieną pirmadienį tiesiogiai 9:05.
3: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarenda, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 16 valandų.
9: Žinios.
10: Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie padažnėjusias Rusijos provokacijas. Kancleris Mercas žada išlaikyti valdančiąją koaliciją dėl Vokietijos demokratinės ateities. Donaldas Trumpas pavadino dalį šalies žiniasklaidos grėsme nacionaliniam saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos žvalgybos tarnybų atstovai perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo tarnybos vadovas mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad yra ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau, tačiau esą neaišku, ar šie planai nėra destabilizavimo strategijos dalis. Švedijos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusijos diversinė kampanija Europoje artimiausiais mėnesiais veikiausiai intensyvės. Pasakiau, Rusija taip siekia kelių tikslų – susilpninti paramą Ukrainai, kurstyti nesutarimus NATO viduje ir įbauginti Europos gyventojus. Pareigūnai pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po griežtai kontroliuojamų 3 dienas trukusių rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Kremliui ar karui Ukrainoje nepritariančios partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, jog Vieningoji Rusija užsitikrino 355 vietas iš 450 dūmoje. Šis rezultatas garantavo Putino partijai dar didesnę konstitucinę daugumą, kuri leidžia keisti šalies konstituciją. Anot Kremliaus rinkimų rezultatai rodo, jog rusai palaiko Putiną. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pažadėjo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mercas išsakė po skaudžių pralaimėjimų 2 regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Socialdemokratai taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija rinkimuose patyrė didelių nuostolių ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų. Nepaisant raginimo atsistatydinti, Mercas pakartojo, kad liks pareigose ir sieks įgyvendinti sunkiai iškovotas ekonominės bei socialinės gerovės reformas. Mercas atmetė kritiką, kad jo paties žemi populiarumo reitingai lėmė pralaimėjimą rinkimuose. Prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė pagrindinę žiniasklaidos priemonės, kurios kartais kritikuoja jo administraciją, pavadindamas jas melagingomis naujienomis ir jungtinėms valstijoms grėsmę keliančių vėžių. Tuo metu televizija CNN ir dar 2 žiniasklaidos priemonės pateikė ieškinį po to, kai joms buvo uždrausta dirbti Baltuosiuose rūmuose. Žiniasklaidos priemonės teigia, kad Baltieji rūmai panaikino žurnalistų akreditacijas bei išankstinio įspėjimo ar procedūros, nes prieštarauja jų pranešimams. Bendrovė ESO jau sulaukė daugiau kaip 9000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl šalį nusiaubusios audros padarinių. Jau išmokėta per 150 000 eurų pagal maždaug 900 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, kompensuoti generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
9: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
6: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Čia Žinių radijas.
14: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkas bendrai kūrėjas Bright Andrius Ratkevičius. Sveiki Andriu.
15: Labą dieną.
14: Andriu, nusikelkime į jūsų vaikystę ar paauglystę. Koks buvote vaikas ir kaip save įsivaizdavote ateityje?
15: Tai labai seniai jau čia buvo, tai tenka prisiminti, tuo metu turbūt buvo sportas galvoje, manau dauguma berniukų vieną ar kitą sporto šaką lankė, asmeniškai užaugau prie futbolo stadionų, tai daug futbolo žaidėm ir man atrodo, ta norėjo būti sportininkas. Ir buvo tokia istorija, kad Lietuvo visai gerai sekėsi, bet išvažiavau į užsienį gyventi ir ten supratau, kad sportininkas nebūsiu, nes lygis visai kas kita. Ir tada teko, kaip sakant, iš naujo rast save ir tada į mokslus pasinėriau, labiau į akademiją, į tiksliuosius mokslus. Tai karjeros tada neplanavau dar.
14: Neplanavot, taip. O kaip prasidėjo jūsų tas profesinis kelias? Sakėt, išvažiavot į užsienį, tai gal galėtumėt papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas įsirutuliavo iki šiandien dienai, kur esat?
15: Taip, tai aš gan anksti pradėjau universitetą, 17 metų, ir jau antrą kursą vasarą dirbau vasaros praktiką, atlikinėjau naftos ir dujų išgavimo, atradimų ir išgavimo įmonė. Ir tris vasaras ten ir praleisdavau, pats universitete baigiau chemijos inžineriją ir galiausiai tas darbas man labai patiko. Ir įsidarbinau ten, buvau pakviestas įsidarbint ir, kaip sakant, neplanavau būti inžinierium, bet taip gavosi, kad patiko tiksliai mokslai, sekėsi universitete ir nemačiau, kad kažką galima geriau ir smagiau daryti. Tai tiesiog jau pasirviau daug maž ir įsidarbinau kaip inžinierius didelioje tarptautinėje įmonėje.
14: Uh-huh. Tai dirbot samdomą darbą?
15: Taip, samdomo darbo aš net tada nesuokiau, kad galima kažkaip kitaip dirbti, nes aplinkui visi taip daro, mokinasi, pagal, kaip sakant, pagal mokslus įsidarbina ir kad pradėt verslus, man buvo labai svetima tokiam jauno amžiui.
14: Uh-huh. O pavyzdžiui, tuo metu, kai dirbot, jautėt tame prasme, malonumą ar buvot patenkintas savo veikla?
15: Iš esmės buvo net labai, nes darbas buvo labai įdomus. Pavyzdžiui, dirbau su Afrika, skraidžiau sraigtasparniais, daug įtakos visai turėjom. Buvo tokia istorija, kad pasamdė mane kaip jaunąjį inžinierių ir aš buvau po žmogum, kuris, aišku, buvo vyresnis ir daugiau patirties ir aš turėjau porą metų praleisti pozicijų, po to būt paaukštintas. Bet jį atleido, ar jisai pats išėjo, neatsimenu, ir man jie tą vietą jo pastatė, kuriam laiku, kol suras pakeitimą. Ir gavosi taip, kad nusprendė tie žmonės nepakeisti jo, tiesiog palikti mane toj vietoj. Ir tada dar daugiau buvo atsakomybių, dar įdomiau pasidarė. Tai maždaug tris gerus metus aš ten labai gerai jaučiausi, nes daug išmokau, daug pamačiau, pakeliavau daug. Ir tada labai patiko. Ir, kaip sakant, ta industrija yra gan prestižinė, yra labai mažai, kur gali įsidarbinti. Ir dirbi tiek su teisininkais, geologais, su šalim, vyriausybėm ir labai patiko atsimenu. Bet visai, kad buvo toks slaptas noras kažką daugiau nuveikti, kur dar daugiau įtakos galėčiau turėti.
14: Mhm. Tai kaip į jūsų gyvenimą atėjo dabartinis jūsų verslas, nes prieš tai sakėt, kad niekada apie tai esat negalvojęs?
15: Taip, tai iš to ir noro, kad daugiau kažką noriu gyvenime nuveikti, negu būti samdomas darbuotojas. Ir tuo pačiu, samdomas darbuotojas gali būti labai gera situacija. Man tada labai geros sąlygos buvo, bet aš tiesiog norėjau kažką kurti pats. Visą laiką turėjau tą kūrybos šiek tiek gislelį. Ir buvo tam darbe, kadangi darbas visiko tokia, kad visą laiką turi būti įsijungęs. 2 ar 3 telefonus turėjau, mažai miego, buvo labai daug kavos. Ir daug kovos reiškia drebuliai, bloga savijauta gale dienos ir galiausiai kenčia pats darbas. Tai, kaip sakant, toks užburtas blogas ratas. Tada labai domėjausi, kaip galima būti produktyvesnę dieną, kad dar galėčiau darbę nuveikti, greičiau pasiekti karjeros laiptus. Ir atradau tokį temą kaip nutropikai. Tai yra medžiagos, kurios padeda pagerina smegenų veiklą. Ir tada gali tiesiog būti protingesnis, gudresnis, daugiau matyti sprendimų ir tiesiog būti geresnis kaip darbuotojas. Tai aš atradau šitą temą, pradėjau vartoti nutropikus pats ir po kurio laiko supratau, kad šitas produktas, kurį aš pats vartoju, toks naminis receptas, visai gerai veikia ir galėtų veikti daugam. Tai ir gimė idėja produktyvumo gėrimui. Bet aš tada sujungiu paprastus 2 taškus. Parduotuvėse nieko panašaus nėra, o čia gali padėti labai daug žmonių. Tiek įmonėm įdomu turbūt, kad žmonės produktyvus būtų ir man tada labai lengvai atrodė viskas bus. Yra lentynose, parduotuvėse nėra, aš jį turiu, reikia padaryti produktą iš to. Ir galimai bus tas produktas tarptautiniu mastu sėkmingas ir galėsiu vystyti tik jį, daug įtakos turėti per šitą prizmę.
14: Man atrodo, šitam taške tikrai ne vienas buvo žmogus, kuris sugalvoja problemą ir ją įsprendimo būdą. Bet labai maža dalis, kuri tai įgyvendina. Ir va čia vat man klausimas, kas jum padėjo tai įgyvendinti?
15: Tai gal tas nežinojimas kaip sunku nesustabdė manęs. Aš galvoju, bus labai paprasta. Blogiausiu atveju pabandysiu grįžti atgal į darbą. Taip sakant, nemačiau jokios rizikos. Ir, kaip sakant, tuo pačiu norėjau grįžti į Lietuvą. Turėjau tuo pačiu ir kapitalo susitaupęs iš darbo. Tai labai daug dalykų man leido išeiti iš darbo ir pradėti vystyti produktą. Bet tuo pačiu irgi ne vienas. Tada jau buvau, papasakojau apie mano idėją draugui, kuris buvo jau verslininkas šioks toks ir jisai paminėjo, kad nedaryk vienas nieko, ypač verslą, daug smagiau, daug drąsiau ir po to reikės palaikymo ir, kaip sakant, tikrai reikia rasti tavo antrą žmogų, su kurio galėtum dirbti ir vystyti. Taip ir jį ir susipažinau su kolega Simu ir mes galima sakyti nuo pirmos dienos ir vystėm šitą produktą. Tai tada dar drąsiau tapo, kai antras žmogus tiki produktu ir mes abu nusprendėm, kad reikia all in būti su jo. Tai išeiti iš darbų ir vystyti tik šitą ir nematėm didelių rizikų. Bet jeigu šiandien, aš žinodamas, ką aš dabar žinau, nebūčiau pradėjęs šito verslo, tikrai.
14: Tai kartais mažiau žinių padeda pasiekti ateities kažkokius tikslus. Nes taip, ką aš dabar matau, tai tikrai daug žmonių pradeda ir pirmiausiai jie įsivertina rizikas, įsivertina baimės ir žiūri, dėl ko nepavyks, o dėl ko pavyks. Pas jūs, kaip suprantu, visiškai nebuvo to, jūs galvojote tik apie problemą, kaip ją išspręsti ir žodžiu, kad viskas bus gerai. Tai minėjot, kad atsirado taip kolega Simas. Kaip nusprendėt, kad vat, būtent tai yra tas žmogus, su kuriuo norėtumėt kurti savo verslą? Nes šiaip, man atrodo, čia yra tikrai vienas svarbiausių sprendimų surasti tą žmogų, su kuriuo dalinsities viskuo.
15: Taip, tai kaip ir vedybos turbūt atsitiko. Ir mes teisingai, kad nepažinau aš jo labai stipriai. Tik žinojau, kad jam irgi patinka produktas, jis jį supranta. Man kaip ir to užteko. Ir mes, kaip sakant, nuo tada ir patys kartu augom. Kaip profesionalai, verslininkai, tai pamenu, su Simu buvo pokalbis malonus, geras, idėja tikėjo ir man labai, kaip sakant, mačiau jo energiją, kad jisai tiek pat jos turi ir man to pilnai užteko ir taip gavosi, kad Simas taip pat yra fainas, geras žmogus ir pasisekė turbūt.
14: Bet vėlgi, tikriausiai tas ir vidinis pajautimas, vat ką jūs ir pradėjot sakyti, kad pamatėt, kad tai yra žmogus fainas, supranta idėją, na nebuvo tokių, nežinau, kažkokių galbūt labai racionalių vertinimų, tiesiog svarbiausia ta emocija, kurią galbūt ir pasikliovėt?
15: Tai tuo metu tik tai ir buvo, nes apie jį tik žinojau iš mano bendro draugo. Ir toks būna dalykas, tave supa žmonės labai panašus į tave dažniausiai, kažkaip taip gaunasi. Tai mano draugas buvo, nu, mano geras draugas ir jo geras draugas buvo Simas. Tai gausi, kad tokie žmonės kartu ir būna ir man vien dėl to, kad rekomendavo jį, daug pasitikėjimo suteikė. Tuo pačiu, nu, dar buvo ankstyva stadija, blogiausiu atveju būtume įsiskyrę, jeigu kas. Ir būčiau kažkaip kitaip prasisukęs, arba jisai būtų kažkaip kitaip, bet to neteko, ačiū Dievui, nes tikrai mes tada jau buvo nelengva ir dar jeigu reikėtų galvoti apie su kuo kitu, kaip įsiskirti, tai būtų turbūt ir idėja numirus.
14: Bet neturėjot nei jūs, nei Simas kažkokių verslo žinių pradžioje tokių didelių, kaip viskas klostėsi toliau, nes skamba tikrai labai gerai, sugalvojau idėją, suradau partnerį, ar atrodo viskas savaime kažkaip išsisprendė, bet tikrai taip nėra. Kaip jūs priejot prie tos verslo dalies, kaip pasiskirstėt savo rolės, už ką vienas, už ką kitas, nu kaip visa ta pradžia vyko, ar viskas chaotiškai, ar kažkaip žingsnis po žingsnio, nes man atrodo, čia labai žmonės ir užstringa vat, šitoj vat pradžioj.
15: Tai patarimas, jeigu kažkam reikėtų įduoti, tai geriausia, kad du skirtingi žmonės su skirtingom žiniom prisijungia ir padaro kažką kartu. Mes, pas mus buvo kitaip, mes abu nieko nežinojom ir abiem teko mokintis to paties. Tai pradžia buvo tokia, kad nu, požiūris tas pats, reikia padaryti tai produktą, kad sužinotų kuo daugiau žmonių, kaip ir įsivaizduojam, kaip tai padaryti, bet buvo nuomonės, kas skiriasi. Ir teko išmokti pardavinėti idėjas kitam žmogui, įtikinti, arba mane įtikindavo, arba aš jį, ir užtrukdavo papildomai laiko tai padaryti, tai nebuvo labai lengvi laikai irgi, kada Simas nori daryti vienaip kažką, o aš kitaip, nu ir mes tiesiog stovim vietoj, ir kol kažkas nenusileidžia arba neperpranta viens kito. Ir po to mes supratom, kad geriausia tiesiog pasidalinti temomis arba atsakomybėmis. Tai šitas labai mums padėjo įspręsti tą kartai sustojimą, nes nuomonės ar požiūris nesutampa. Ir šiandieną mes taip ir dirbame. Aš visiškai jo pasitikiu, ką jisai daro. Jisai manim tikiuosi pasitikė, ką aš darau. Ir mes jau kaip tapom sričių ekspertai po tiek laiko. Tai pradžiui nežinodami nieko, dabar jau mūsų klausė, kaip ką daryti, kviečia į pokalbis, kad galėtume pasakoti apie tai. Ir dabar daug sėkmingiau dirbame, nes kaip minėjau anksčiau, du žmonės, kurie nežino nieko, susijungia ir kaip eina. Nežinau, kaip vienas veda kitą ir skirtingas pusės ir niekas iš tikrųjų nežino, kurią pusę eiti reikia.
14: Bet ką ir girdžiu, tai galbūt ta praktika, kuri jums na, vat, ir leido pasiekti tokį lygį ir buvo tas pagrindinis dalykas. Pasitikėti pačiu procesu ir daryti maksimaliai gerai kiekviename etape tas atsakomybės, taip? Ar buvot kažkur mokėtės kažkokių dalykų, nežinau. Vis tiek tai naujas rytis, net ir jums buvo, ir verslas irgi nauja, ir atrodo viskas nauja.
15: Nauja, bet netrodė tada labai sunku. Tai mes teisingai tiesiog darėm, ėjom, nebuvo pamokų kur, arba paskaitų, kurias galėtume lankyti. Buvo labai daug patarimų žmonių skirtingų ir tie visi patarimai viens kitam prieštaravo ir supratom iš tikro, kad galima įvairiais būdais įgyvendinti idėją. Ir mes tiesiog eidami į priekį matėm, kur yra geriausia galimybė ir tą, į tą pusę ir eidavom. Tai taip užtrukome. Tas ir buvo, jeigu šiandieną pradėčiau šitą verslą, būtų viskas daug greičiau. Tada tiesiog mokėmės ir iš klaidų savo, ir iš klausim ir patarimų blogų tada, ir teko keistis, produktą keisti. Tai toks nelengvas kelias, bet eini ir darai tiesiog svarbiausia.
14: O vat prisiminus Andrių, kuris sugalvojo šitą idėją, ir kaip viskas dabar yra, ar tai yra ta patu, ta idėja, ar netgi, nežinau, viršinot savo lūkesčius dabar, palyginus su tuo, kas buvo tada?
15: Ar apie produktą šnekam, ar apie...
14: Ir apie produktą, ar galbūt, nežinau, kaip ir sakėt, apskritai neturėjot lūkesčių verslui kažkokiam partneriui tokių, tai gal nebuvo, bet produktą vis tiek jūs jau buvot pasigalvojęs maždaug kokį norėtumėt kurti.
15: Taip, tai mano idėja visai, kad buvo produktyvumo gėrimas, pagerinti žmonių darbą, kad galėtų jie daugiau nuveikti, gerai kiti, kad galėtų daugiau nuveikti, o kiti, kad greičiau nuveikti, ką jie turi ir galėtų greičiau namo grįžti, daryti tą, ką iš tikro nori. Bet supratom, kad nu, ne visiems taip toks stiprus noras būti darbingiem, tiesiog žmonės nori gerai jaustis, neturėti pašalinių poveikių. Ir produktas evoliucionavo iš tokio kaip kavos pakaitalo, nitropinio gėrimo į dabar, ką turim. Tai yra švariausias produktas, kurį gali vartoti. Jisai yra geresnė alternatyva, sveikesnė už energetinius dėl daug priežasčių. Ir viena iš jų, kad geriau veikia, kaip sakant, kita, kad nėra saldiklių, pridėtinio cukraus. Ir, kaip minėjau, švariausia receptūra, kurią galima sukurti. Ir tuo pačiu ir vietoj kavos jisai geriau veikia. Tai aš pagrinde ir geriau jį vietoj kavos. Tai anksčiau jis buvo gan specifinis produktas, o dabar jį vartoja ir sportininkai, ir mamos, ir vairuotojai, ir studentai, ir profesionalai. Tai nesitikėjom, kad tiek daug žmonių galime paliesti, arba tiek daug žmonių manys, kad tai yra jiems aktualus produktas. Ir gaunasi, kad iš tikro mes keičiam rinką. Mūsų jau nebijo, bet mato, kad kažkas bus, didėjai žaidėjai. Ir tas iš tikrųjų labai veža dabar padaryti nuostolijams, būtent lietuviams, kovoti prieš pasaulį, nes didėjai brandai yra nelietuviški.
14: Taip. O vat dar grįžtant irgi per tą visą verslo kelią, aš tikiu, kad buvo ne vienas iššūkis ir ne vienas sunkumas. Galbūt kas buvo sunkiausia tam žmogui, kuris na niekada prieš tai nebuvo turėjęs tokios patirties ir kaip tuos sunkumus pavyko išgyventi?
15: Kada tiki savo idėją labai stipriai ir kada iš kitų žmonių, kurios vertini arba gerbi tą išgirsti tą patį, kad čia labai geras produktas, tiesiog padaryk. Belieka visai ką rasti sprendimą, kaip kažkokią problemą apeiti. Tai startuolyje turbūt nu, daug kas sako, kad problema, kodėl daugiau sėkmingų nebūna startuolių, tai dėl to, kad nebūna rinkos, ar nežinau, žmonių nesuranda tinkamų darbų, bet ištirko didžią dalį startuolių, tiesiog čioj daliai nepavyksta finansų pritraukti. Tiek, kad galėtų jie išlošti tiek daug laiko, kad galėtų jie keistis ir panašiai. Tai būdavo ir mums taip, kad didžiausia baimė arba rizika, kad mes tiesiog baigsis pinigai pradžiai. Ir mes kiekvieną kartą prie to prieėję reikėdavo eiti į pasvetimus, nepažįstamus žmonės ir prašyti jų pinigų, kad finansuotų mūsų idėją dar kažkiek mėnesių, kad galėtume toliau vystyti šitą. Ir tai buvo labai daug kartų. Ir tada ir buvo labai sunku, nes jeigu negautume tų papildomų pinigų iš išorės, negalėtume tęsti, reiškia, užsidaryti reikėtų. Tai vat tais momentais būdavo tokia gyvenimas arba mirties klausimas, bet kai tai yra tavo gyvenimo projektas, kaip man dabar tai yra, nu, tos pastangos šiek tiek kitokios ir žmonės pamato jas ir tiki. Ir daug žmonių mes ir pritraukim prisijungti prie mūsų. Ir dabar palengvėjo viskas, kada įmonė pati iš savęs gyvena. Dabar iš to lengvumo mes dar daugiau galim nuveikti ir sukurti.
14: O vat kaip manot, ar buvo sunkiau pradėti, ar yra sunkiau paskui su tais vat iššūkiais susitvarkyti?

0: yra įtikinti skirtingas parduotuvės arba skirtingas, nu, tiesiog žmonės, kuriuose, kurie sprendžia, kas bus jūsų, jų parduotuvėse. Tai va, su to iššūkiu susidūrėm ir ilgai užtrukom, kol tas produktas atsiras masinėse rinkose, lentynose, dabar prekybos tinklai praktiškai visi Lietuvos turi, bet pradžiai tai mumis niekas netikėjo. Bet turė, buvo tokių žmonių, kurie labai patikėjo ir mums davė tą šansą ir po to mes parodėm savo rezultatus kitiem, tada buvo, kad jeigu ten mums pavyko, turbūt ir pasiseks pas mus ir toks kaip užsisuko kaip ten snowballas, kad vis daugiau pamato, vis daugiau nori mūsų produkto ir po to jau patys dabar rašo, kad norėtų Braito tiekimo ir į parduotuvę ar į ofisą, tai dabar viskas yra kitaip negu anksčiau. Tai dabar mūsų iššūkis iš tikro yra pasiplėsti komandą, norim turėti geriausią komandą, kokia įmanoma, ir užkariauti pasaulį.
1: Man atrodo, išvystyti verslą iki tokio lygio, kokiame esate dabar, turi vis tiek būti kažkokia varomoji jėga ir prasmė. Tai vat klausimas mano kyla, ar finansai buvo kažkada jums varomoji jėga, tai užsidirbti, gerai gyventi, ar čia jau yra kažkokia vat misija ir gilesnis dalykas?
0: Pinigai gal pradžiai tiesiog norės gyventi kažkaip iš to projekto, bet nebuvo visą laiką esmė. Man pačiam patinka dideli iššūkiai ir juos pereiti. Tai čia toks turim didžiulį labai iššūkį pakeisti rinkos gigantus ir tas labai veža. Čia kaip žaidimas dabar jau tapo. Tai mes matom, kad tai mums pavyksta ir ta varomoji jėga yra sužinoti, kiek daug iš tikro mes galim nuveikti su produktu. Ar jis gali tapti pasauliniu mastu labai svarbus ir didelis man pačiam es aktualu, kad įtakos būtų. Daug įdomiau dirbti darbus, kur turi gali įtakoti ar žmonės, ar jų sveikatą, gerovę, negu nieko neįtakoti. Tai kiti, aišku, nori prezidentai žmonės būti jauni, nes būtent dėl tos pačios priežasties jie nori tiesiog turėti daug įtakos. Tai gal skamba negražiai, bet iš tikrųjų tiesiog norisi ir padėti žmonėm ir parodyti teisingą kelią, nes kai pasidomi ir žinai, kas tai yra, manai, kad padedi kitiems ir tas labai veža.
1: Tokia turėti svarbą gyvenime.
0: Svarbą gyvenime, taip. Tada jau jautiesi geriau apie save, kaip sakant, atradai save vadinasi.
1: Taip, taip. O jūs jaučiate save atradęs dabar, vat, palyginus, koks buvot prieš tai ir vat, koks esat dabar?
0: Būtent taip ir yra. Tam samdomam darbe aš žinau, kad tai nesu aš. Ir žinau, kad turiu kažką kito veikti. Ir vat šitas produktas, Braitas, ir man suteikė tą dabar laisvę ir žinau tikrai, kad čia yra mano, nu, kaip jau gyvenimo projektas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
8: Tetri persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.

0: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido du, aš Marius Dubnikovas.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Žinių radijas.
5: 16:31.
4: Žinios.
5: Druskininkų savivaldybė teigia, kad buvęs meras patarėjų tapo dėl kompetencijų. Teismas Kandrotui pravardė celofanas dėl smūgio visuomenininkui skyrė 60 parų arešto. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Upytės seniūnijos bendruomeniai bei žemės ūkio ministrui tik į žiniasklaidos sužinojus apie Lietuvos dronų gamintojos būsimos gamyklos vietą Panevėžio rajone, premjeras pabrėžė, kad apie tai nepranešta dėl saugumo sumetimų. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, apie tokius projektus paprastai skelbiama tik pradedant planuoti realius darbus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praėjusią savaitę pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį su RSA Europe. Gamyklos statybas planuojama pradėti kitų metų pradžioje. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad pokyčių gyventojai nejaus, rajone bus atnaujinta susisiekimo infrastruktūra, sukurta 10 darbo vietų. Druskininkų savivaldybė teigia, kad už korupciją Vijūnėlės dvaro byloje nuteistas dabar jau buvęs meras Ričardas Malinauskas, administracijos vyriausiųjų patarėjų tapo dėl kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Malinauskas patarėjų tapo nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio apkaltinamojo nuosprendžio. Druskininkų taryba šiandien laikinai mero pareigas pavedėti daugumos frakcijos už Druskininkus atstovei Violetai Grigorienei. Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti 5 Jonavos, Marijampolės ir Kaišėdorių rajono politikams. Be to, 3 Tauragės ir Skuodo tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Vilniaus miesto apylinkės teismas Antaną Kandrotą pravardė celofanas nuteisė byloje dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Vyrui už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto. Subendrinus anksčiau kitose bylose paskirtas bausmes, Kandrotui celofanui skirta daugiau nei 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat teismas byloje dėl viešosios tvarkos pažeidimo jį pripažino recidyvistu. Teismo nuosprendį dar galima skųsti apeliacinę tvarką.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Žinių radijas.
5: Darbo skonis.
13: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų laidos svečias, Bright bendrai kūrėjas Andrius Ratkevičius. Andriau, dar vat, man įdomu, ar verslas keičia žmogų, tarkim, koks buvo Andrius iki Bright ir Andrius dabar.
14: Mhm. Tai pradžiui galvotum, kad tikrai keičia, nes kaip gali nekeisti. To iš tikro, manau, kad ne, tiesiog žmogus tampa labiau, koks jis iš tikro yra.
13: Mhm.
14: Tai jeigu mėgiai rizikas mažas arba jaunas būdamas, tikriausiai tu mėgsi jas ir vėliau, mėgsti iššūkis, mėgsi jos ir vėliau. Tampi taip daugiau patirties, daugiau žinių turi, bet iš esmės žmogus nesikeičia pagal mane. Dabar toks paprastas dalykas gal, kad aš supratau, nėra problemos, kurią negali išspręsti. Anksčiau gal taip nemačiau, būdo yra problema, nu tai kažką reikia kitam duoti arba žmogus, kuris labiau supranta, galėtų patart. O dabar matau, kad pats galiu nupeik visas problemas įspręs, kas liečia verslą. Tik klausimas, ar jos bus labai gerai įspręstos, ar tik okay, bet nėra tokių, kur jau viskas gali, show stopperis, kaip sakant.
13: Uh-huh. O va dar irgi klausimas, kas manot verslo sėkmei prisideda labiau, ar žmogaus asmenybė, ar žinios?
14: Asmenybė tikriausiai, nes asmenybė leidžia tau įveiktos iššūkius, kurių tikrai bus žinių, tu visą laiką gali gauti, ypač šiandieną internete žmonės gali patarti, kurie gana atviri iš tikro žmonių, kur galvotum, kad negali pasiekti, labai atvirai dalinasi žiniomis, tai tikrai asmenybė yra numeris vienas. Ir asmenybė turbūt galima pakeisti, bet aš jau čia ne mano sritis visiškai.
13: Mhm. O irgi va toks momentas, jeigu va žvelgtumėt iš ateities į dabartinį save, ko sau palinkėtumėt va dabartiniam kelyje?
14: Taip, tai manau, kad toks gyvenam kartą, aišku, tai reikia tiesiog mėgautis viskuo, kas dabar vyksta. Yra dienų, savaičių, kur dalykai gal ne taip gerai klostosi, kaip norėtum, bet iš tikro viskas yra gerai ir labai gerai. Tai reikėtų džiaugtis visų procesų, mėgautis ir, kaip sakant, sustot kartais, pasižiūrėt, padėkot už tai, kas įvyko iki šiol ir to nepamiršti. Aš bijau, kad jeigu aš to nedarysiu, nu ir praeis 10 metų, labai greitai, kaip ir dabar labai greitai laikas eina. Ir tiesiog patariu savo, nu, kad reikia sustoti ir pasidžiaugti iš tikro.
13: Mhm. Bet vat, kažkaip klausydama jūsų, nuo to, kaip net ir buvo vaikystėj, aš manau, kad ta valia ir ta vat, disciplina ir yra galbūt ta jūsų sėkmė, kurią vat, šiandien dienai jūs ir turit. Nes daug žmonių tikrai svajoja apie verslą, daug žmonių turi idėjas, bet na, vat, jie patys su savim kažkaip vat, gal nesusidirba. O vat, jūs, nuo, sakėt, nuo mažens sportavot. Tai galbūt tas sportas, ar nežinau, ar kažkokia kita aplinka ir leido formuoti tą valią, nes daug žmonių ima ir pasiduoda. Tikrai jūsų kelyje irgi pats sakėt, buvo tų iššūkių, bet aš matau, kaip jūs juos reaguojat. Taip paprastai, taip, kad na, tiesiog tai yra išsprendžiama.
14: Taip, tai va, kai žinai, kad gali kiekvieną problemą išspręsti, jos ne, nebaugina tavęs, bet nu, man šitas dalykas yra, nežinau, turbūt už daug kas svarbiau. Tai net nėra klausimo, kad aš turiu tai daryti toliau ir nėra, kad aš plano B turiu kažkokį. Mm. Nu, tai vat tas labai daug daro. Neturėjimas plano B, žinai, kad nu, šitą privalai turi padaryti, negaliu pasiduoti, nes kokie, kokios kitos alternatyvos grįžti atgal į samdomą darbą, kur vėl jausius, kad aš norėčiau daugiau veikti, daugiau įtakos turėti gyvenime. Ir ta žinojimas, kad nenoriu grįžti atgal, tiesiog labai skatina eiti į priekį, nesiblaškyti, nes idėjų galvoje milijonas būna. Ir iš tikro būna, kad galvot, čia jau galėjau aš daugiau negu vieną dalyką vystyti ir tada tiesiog supranti, kad reikia fokusuotis į šitą. Ir labai perspektyvos, labai didelę perspektyvą turim kažką tikrai padaryti pasaulyje. Tai tas neleidžia paškytis ar sustoti ir net nėra klausimų.
13: Ką mes ir priėjom tokia išvada laidoj, kad už kiekvieno verslo slypi pirmiausiai asmenybė ir tai yra labai labai svarbus aspektas. Ir kaip jūs šiandien dienai nusinulinat nuo to verslo, kaip save stiprinat kaip, kaip žmogų pirmiausiai, vat, kuris leidžia taip ramiai viską reaguoti, ar yra kažkokių būdų, kaip, kaip žmonėm, nežinau, vėl sugrįžti į save ir, ir tą stresą nunulinti.
14: Tai pradžiai braitą gerti reikia kiekvieną dieną, bet tokia idėja turiu, kad jeigu, kaip kas yra geras atostogas, tokios, kur negalvoja apie darbą. Tai svarbiausia, jeigu jau atsitraukit nuo darbo, nedirbti atostogų metu, mano prioritetas gerai sinagoti. Man, jeigu būna sunkiau pasidaro, man užtenka vienos labai geros dienos išsinagoti ir tada pasaulis vėl kitoks, vėl gražus ir galima tęsti toliau darbus. Tai yra, kas mėgsta kavinius sportus, nes tuo metu, kada sportuojate arba esi ten, negali nieko kito galvoti apie priešininką. Tai tokios veiklos labai padeda. Kas nepadeda man, pavyzdžiui, bėgiojimas, nes bėgioji ir galvoji apie darbą. Tiesiog per mažai užimtas kūnas yra. Tai vat, rasti tai, kas tave, tavo mintis užima pilnai.
13: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
14: Šiandieną tai labai saldus ir skanus.
13: Gerai. Ačiū labai, Andriau. Priminsiu, kad kalbėjomės su Bright bendrai kūrėjumi Andriumi Ratkevičiumi. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauski, o visų žinių radijo laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
15: Darbo skonis. Reklama.
16: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: vienas, kompas telefonas. Mokyklai prek jų milijonas.
1: Back to school. Back to school.
2: Varlė LT Black to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu spoteriu žadančiu mecenato bilietu.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie padažnėjusias Rusijos provokacijas. 5 šalys pasmerkė Rusijos surengtus rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose. Vokietijos kancleris žada išlaikyti valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos žvalgybos tarnybos atstovai perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo tarnybos vadovas mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad yra ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Tačiau neaišku, ar šie planai nėra destabilizavimo strategijos dalis. Švedijos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusijos diversinė kampanija Europoje artimiausiais mėnesiais veikiausiai intensyvės. Pasakiau, Rusija taip siekia kelių tikslų – susilpninti paramą Ukrainai, kurstyti nesutarimus NATO viduje ir įbauginti Europos gyventojus. 5 šalys, įskaitant Jungtinę karalystę, Australiją ir Kanadą, pasmerkė Rusijos surengtus parlamento rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose, pavadindamo šį žingsnį platesnės okupacinės sistemos dalimi. Rusijos pareigūnai pranešė, kad Putino partija vieningoje Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po griežtai kontroliuojamų rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Kremliui ar karui Ukrainoje nepritariančios partijos. Anot Kremliaus rinkimų rezultatai rodo, jog Rusai palaiko Putiną. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pažadėjo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mercas ir sakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Socialdemokratai taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija rinkimuose patyrė didelių nuostolių ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų. Nepaisant raginimo atsistatydinti, Mercas pakartojo, kad liks pareigose ir sieks įgyvendinti sunkiai iškovotas ekonominės bei socialinės gerovės reformas. Druskininkų mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinais daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba administracijos direktorės vyriausiojų patarėjų. Jis patarėjų tapo nepraėjusnė savaitėj po įsigaliojusio apkaltinamojo nuosprendžio. Savivaldybės teigimu buvęs meras į pareigas paskirtas dėl kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Bendrovė ESO jau sulaukė daugiau kaip 9000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl šalį nusiaubusios audros padarinių. Išmokėta per 150 000 eurų pagal maždaug 900 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, generatorių nuomą, jų įsigijimą ir kurą jiems.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibo.

0: Davimas privers jus dainuot.
1: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rusijoje baigėsi valstybės dūmos rinkimai, daugelio vertinami kaip fiktyvus ir nenustabu, kad juos ir vėl laimėjo Vladimiro Putino partija. Kremlius dar labiau sustiprėjo, bet ar tai reiškia, kad Maskva dabar gali imtis dar agresyvesnių veiksmų prieš Lietuvą, ne tik kalbant apie provokacijas, o realią kažkokią eskalaciją? Ar Kremliui dabar atrištos rankos rengti naujas provokacijas visoje Europoje, galbūt dažniau pažeidinėti Lietuvos oro erdvę, galbūt tikrinti NATO reakciją? O gal iš esmės tokie dūmos rinkimų rezultatai Rusijos elgesio iš esmės labai ir nekeičia. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Remigijumi Motuzu. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai ponia Motuzai, jūs jau ryte ir kolegoms pakomentavot tuos rinkimų rezultatus, sakot, kad Kremlius tik dar labiau sustiprėjo, bet iš esmės kiek jūs matytumėt, kad gali dabar atsirišti dar labiau Vladimiro Putino rankos ir ne tik kalbant apie kažkokius aktyvesnius, dar aktyvesnius veiksmus prieš Ukrainą, bet kalbant ir apie įvairias provokacijas, o galbūt ir realią eskalaciją prieš Europą?
1: Na, pirmiausia, turbūt rinkimų rezultatai rodo, kad iš tikrųjų Putinas gavo mandatą, gavo tautos mandatą, pritarimą, kaip pats traktuoja Kremlius, pritarimą tai politikai, kurią vykdo. Na, aš manau, kad užsienio politikoje niekas nepasikeis ir toliau vyraus izoliacija ir panašiai, bet dėl karo Ukrainoje aišku, kad intensyvės puolimai, nes jam buvo labai svarbu, nes buvo atvirai kalbama apie tai, kad rinkimų rezultatai, aktyvumas, visuomenės palaikymas parodys, ar jie pritaria ar nepritaria karui. Ir na, iš tikrųjų, atidarydamas turbūt urnas, Putinas net viešai pasakė, kad jūsų pasirinkimas ir jūsų valia dar kartą parodys, kad milijonai žmonių palaiko mūsų karius. Ir tai, žinoma, rodė ir visa rinkimo kampanija, pirmiausia, kaip jau žinom, yra okupuotos teritorijos, kur tai pasmerkė ir Europos taryba, ir kitos institucijos, bet buvo siekiama kuo didesnio dalyvavimo, tą ir parodė ir pasiekė tą dalyvavimą, pirmiausia, aišku, kad dalyvavo okupuotos teritorijos ir plus Krymas, bet buvo vykdoma mobilizacija, gazdinami žmonės ir panašiai, nes buvo bandoma tai parodyti. Aš manau, kad dabar Putinas ir Kremlius įgijo mandatą ir toliau taip veikti. Tai pirmiausia, aš manau, su intensyvės veiksmai Ukrainoje, o kita vertus, aš manau, dabar turbūt nebūtų priežasčių, sakykime, plėsti savo polimą ar kovas ES valstybėse ar kitur. Bet kita vertus, na, iš tiesų, turbūt, kaip jūs ir minėjote, mes tą seniai girdime, kad Kremlius ir Putinas laiko, kad NATO yra nepasirengusi atremti iššūkius, nepasirengusi grėsmėm ir dėl to gali išbandyti, kaip veikia NATO penktasis straipsnis. Kaip Kremliaus atstovai ir sako, kad dažnai tas penktasis straipsnis neveikia ar neveiktų, jeigu būtų tam tikras pavojus. Dėl to aš manau, kad dabartinių atvejų turbūt Rusija elgsis agresyviau ir dėl to mes turime būti atidesni, saugant savo infrastruktūros objektus, saugant savo, žinoma, ir karinės bazės ir, žinoma, pasirengę, aišku, bet kokiai situacijai.
0: Provokacijos skaldant NATO vienybę, apie tai buvo labai daug kalbama, kad jos labai tikėtinos prieš rinkimus, nes tarsi reikia kažką Vladimirui Putinui įrodyti. Bet ką mes stebim pastaruoju metu, kad tiek prieš rinkimus, tiek per rinkimus ir tiek ir šiandien, štai lenkų politikai labai daug kalba apie tai, kad labai yra įmanomi kažkokie tai veiksmai prieš rytų flango valstybės. Kęstutis Budrys, mūsų užsienio reikalų ministras, kalba apie tai, kad disponuoja tą pačią informaciją, kurią turi ir Lenkijos kolegos. Ir nemato, kad čia kažkaip labai stipriai ta saugumo situacija yra pakitusi. Kaip jūs pats žvelgiate tai, kad Lenkai pastaruoju metu na, retoriškai labai stipriai aiškina savo visuomeniai, kad tikrai yra įmanomi veiksmai iš Rusijos pusės, ar tai prieš Lenkiją, ar prieš kitas rytų flango valstybės?
1: Na, pirmiausia, turbūt Lenkija yra sudėtingoje geopolitinėje situacijoje. Ir mes matome iš tikrųjų, kad dar prieš dvi maždaug savaitės užsienio reikalų ministras Lavrovas iš tikrųjų ironiškai pareiškė, kad kiek tęsis tie važinėjimai traukiniais iš Lenkijos į Ukrainą. Iš ties turbūt pagrindinė arterija jungianti šiuo metu turbūt Kijevą ir Europos Sąjungos valstybės, pagaliau ne tik Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnus vykstančius į Kijevą yra būtent per Lenkiją šią arteriją. Ir turbūt čia prieš dvi savaitės bandymas turbūt sutrukdyti tam diplomatiniam, kaip sako, traukiniai, buvo tas pirmasis bandymas. Ir jis, aš manyčiau, buvo sąmoningas parodyti, kad kiek jūs čia keliausite, kiek jūs čia remsite Ukrainą. Kita vertus, turbūt aš paminėjau, kad Lavrovas tą pasakė, bet kita vertus, tai labai keista. Ir kad vis dėlto gali būti tam tikrų pokyčių ir užsienio politikoje, nes Lavrovas galbūt mažai kas pastebėjo, buvo įrašytas pirmuoju numeriu vieningosios Rusijos rinkimų sąraše. Praktiškai tai labai retas dalykas, kad užsienio reikalų ministras, diplomatijos šefas būtų įrašytas pirmuoju numeriu. Tai rodo, kad iš tikrųjų jis užims arba Dūmos galbūt pirmininko pareigas, o galbūt ir vyriausybės vadovo, arba keis diplomatijos vadovo. Dėl to aš manau, kad ir ta agresyvi Lavrovo politika irgi buvo ne šiaip sau, nes jis iš tikrųjų dalyvauja su vieningąja Rusija ir yra tam tikra prasme nusiteikęs agresyviai. Mes žinom, kad per Lenkiją taip pat keliauja ir humanitarinė parama ir kiti dalykai. Dėl to aš manau, kad Lenkija pirmiausia susiduria su tomis atakomis. Ir kita vertus, turbūt Lenkijoje yra labai daug įsikūrusių ir ukrainiečių, labai didelė bendruomenė, daug pabėgėlių ir Lenkija taip pat skiria nepaprastai didelį dėmesį, kad karas Ukrainoje pasibaigtų kuo greičiau. Na, žinoma, buvo visokių peripetijų tam tikrais laikotarpiais, bet iš tikrųjų Lenkija yra viena iš tų valstybių, kur labai stipriai dalyvauja rytinio flango pajėgų stiprinime.
0: Racionaliai, aišku, galima turbūt suprasti, na, ką ir kalbėjom apie tas provokacijas prieš rinkimus, ką užsiminiau, kad jos buvo labai tikėtinos ir apžvalgininkai apie tai kalbėjo. Ir tu supranti racionalų tikslą, kodėl štai, pavyzdžiui, Putinas to imtųsi, tarsi sustiprint savo partijos reitingus ir parduoti Rusijai tai, kad štai pasižiūrėkit, NATO vienybės jokios nėra. Bet kalbant apie tai, kad jau tie rinkimai pasibaigė. Kam, na, spekuliuojant, kam reikėtų provokacijos prieš NATO valstybės, kam dabar štai, pavyzdžiui, Rusijos žmonėms rodyti, kad NATO nėra vieningas, nes, na, turbūt apčiuopimo kažkokio rezultato nepasieksi, nes rinkimų dabar nebus.
1: Na, mes matome, turbūt Rusija ir Kremlis išgyvena tam tikrą desperaciją, juk nesiseka taip, kaip norėtų. Kad vyktų karas. Kita vertus, pats rinkimo procesas turbūt parodė, vis dėlto Maskva liepsnoja. Ir mes matom ir šiandien taip pat ir Rusijos žiniasklaidoje, kad Maskvos gyventojai yra pasipiktinę, kad nebuvo sustabdyti tos dronų atakos ir taip toliau. Ir daugelį vietų net buvo laikinai, kaip žinome, sustabdyti net rinkimai dėl to, kad skrėjo dronai ir panašiai. Buvo daugybė kibernetinių atakų. Centrinė rinkimo komisija pripažino, kad buvo per 1000 kibernetinių atakų, kurios taip pat sutrukdė. O Rusija, kadangi man teko 5 metus ten dirbti ir matyti, visada yra pilna keršto. Ir va, dėl, sakykime, rinkimo to sutrukdymo dronų atakų, didelių dronų ir gausių atakų rinkimo metu, Putinas sako, mes atkeršysime, mes padarysime to pačiu. Tai tuo pačiu ir yra tam tikra grėsmė ir Europai, kadangi žinom, kad Europos Sąjungos valstybės remia Ukrainą. Ir dabar pagrindinis naratyvas kartais būna prasiveržę, kad ne tiek ukrainiečiai yra kalti, ukrainiečiai gal nėra tokie blogi žmonės ir panašiai, taip kalba visuomenė, socialinės tinkluose. Bet štai tie vakarai, kurie nori Rusiją suvaryti į kampą, Rusiją sužlugdyti. Ir mes turime nepasiduoti ir tas apgultos tvirtovės naratyvas, kuri vysto labai Kremlius, yra labai gajus. Dėl to aš manau, kad gali būti tam tikrų provokacijų, parodint, kad Rusija ir toliau išlieka didį valstybę ir jeigu reikės, ji gali ir toliau, sakykime, ar pratesti puolimą NATO valstybėse ar, sakykime, artimiausiose valstybėse, kurios ribojasi su Rusija.
0: Bet saugumo padėtis dabartinė, nesakytumėt, kad yra pasikeitusi po šių rinkimų, turiuomenį Lietuvos saugumo padėtis?
1: Aš manau, kad saugumo padėtis nėra pasikeitusi, net ir, sakykime, turbūt ir būna tų įvairių ir individualių grasinimo ir taip toliau. Mes irgi, sakykime, ir po komentaro apie rinkimus Rusijai, taip pat elektroninių paštų gauname keistokų laiškų su pagrasinimais ir taip toliau. Tai aš manau, kad yra įjungtos visos pajėgos, žinoma, kad daryti spaudimą, kad parodyti, kad Rusija yra vienintelė teisė, o visi kiti yra tik tai, reiškia, norintis sužlugdyti Rusiją kaip stiprią valstybę, galingą valstybę, kad ji gina savo interesus. Juk labai ciniškai vis dėlto, sakykime, įtraukimas per 2000 karo veteranų irgi rodo tam tikrą cinizmą ir tam tikrą parodymą, kad Rusija yra karinė valstybė. Agresyvi valstybė.
0: Dėkui Jums labai, kad skiriat laiko. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas buvo kartu su mumis tiek šioje laidos dalyje.
2: Reklama. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupeiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Jūs klausotės žinių radijų.

0: aktualusis interviu. Antra laidos dalis prie mikrofono žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Kaunas atnaujino darnaus judumo planą ir imasi projektuoti pirmąją tramvajaus liniją. Ji kol kas turėtų driektis šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Kol kas galutinio projekto kaina nėra aiški, tačiau anksčiau buvo skaičiuota, kad jis galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Ar Kaunui iš tiesų reikia tramvajaus, kokią miesto transporto problemą jis galėtų išspręsti ir ar nauja transporto priemonė paskatintų gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą? Kauno sprendimas kelia klausimą ir apie Vilnių, ar tramvajaus reikėtų ir sostinei. Apie tai kalbame su Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vadovu Martynu Matusevičiumi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir socialdemokratų susiekimo komiteto nare Jūrate Zailskienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Matusevičiau, Kaunas perina prie tramvajaus idėjos nuo tramvajaus idėjos prie konkretaus jo projektavimo. Kodėl apskritai buvo nuspręsta, kad miestui reikia tramvajaus?
1: Kaunas miestas yra tankus, bet jisai labai didelę drėką turi ir mes matome, kad miestas plečiasi, viešųjų transportų vis yra sunkiau užtikrinti aukštą kokybę, kad galėtume naudotis vežti keleivius, todėl Kaunas turi išaugti, Kaunas jau turi išaugti didesnio našumo, didesnio galimybės daugiau keleivių pervežti viešo transporto sistemos. Tai buvo atlikta studija, kuri mums ir atsakė, ką mes turėtume pasidaryti ir kurioje vietoje. Tai studija, mūsų numatytoje studijoje buvo numatytos dvi trasos ir numatyta transporto priemonė tramvajus.
0: Ir kokią konkrečią Kauno transporto problemą tramvajus turėtų išspręsti, kurios šiuo metu neįsprendžia autobusai ir trolybusai?
1: Problemą turime, tai yra rytinis bei vakarinis pikas, kuris dažniausiai automobiliams būna aktualus labai, bet viešajam transportui dar būna aktualus ir dienos pikas, kai daugiausiai važiuoja studentų, moksleivių, grįžta namo. Ir matome, kad tikrai nepakanka mums transporto priemonių, kad galėtume patogiai išvežti žmonės, keleivius į jiems tinkamas vietas. Ir tas, matome, viešo transporto perpildymas, jis turi būti išspręstas. Tai kas yra talpesnis, tai ką studija mums yra atsakė, kad tai turėtų būti tramvajus. Tramvajus jis būna apie 30, gali būti ilgesni ir gali išvežti dvigubai daugiau keleivių vienu metu. Užtikrinant gerą dažnį, tai galima tikrai užtikrinti labai gerą paslaugą.
0: LRT gatvėje kalbinti kauniečiai sakė, kad dabartinis viešasis transportas jų netenkina ir kad galbūt pirmiausia reikėtų investuoti į autobusus ir trolybusus. Tai kodėl būtent pasirinktas tramvajus, o ne esamos sistemos stiprinimas? Apskritai, kuo remianti savivaldybė darė išvadą, kad Kaunui reikia tramvajus?
1: Kaip žinia, prieš kelis metus Kauno miesto viešasis transportas atsinaujino iš esmės, buvo nupirkta labai didelė dalis autobusų bei troleibusų, atnaujintas parkas, jisai pas mus dabar siekia apie 8 metai, kas yra tikrai labai aukštas lygis, tai autobusų kokybė troleibusų yra pakankamai gera. Jų dažnis kai kuriuose trasose irgi yra labai didelis, kai kuriuose siekia net ir 5 minutės dažnis. Tai tikrai sunku yra užtikrinti su autobusų kiekiu, su esamais vairuotojais, kad dažnis dar būtų didesnis, kad būtų tikrai patogu važiuoti. Tą galima užtikrinti tik didesnėmis transporto priemonėmis. Taip mes Kaune turime irgi nemažai nusipirkti ir 18 metrų, tai yra prailgintų autobusų, kurie tikrai padeda daugiau išvežti, bet matome, kai kuriuose reisuose ir to mums trūksta. Tai mums reikia iš esmės peržiūrėti visą viešojo transporto sistemą, ką mes ir numatėme darnaus judumo plane. Tai yra ne tik tai tramvajus, bet tai yra ir terminalai, nes tikrai didžioji dalis pas mūsų viešojo transporto maršrutų ir dubliuojasi, ir tokie gaunasi ilgi, kad iš vieno Kauno miesto galo į kitą važiuoja 1,5 valandos ir matome, kad tą sistemą reikia pertvarkyti. Tai darnaus judumo plane tą ir numatėme.
0: Pone Zailskienė, Kaunas jau imasi projektuoti pirmąją tramvajaus liniją. Kaip vertinate Vilniaus situaciją? Jūsų manimu, Vilniui taip pat reikėtų tramvajaus, o galbūt reikėtų stiprinti esamą viešojo transporto situaciją?
2: Man belieka tik pasidžiaugti, kad Kaunas mato plačiau, giliau ir aš tai dar siečiau ne tik, ką kalbėjo gerbiamas Martynas, tai kad išspręsti ir tas problemas susisiekimo ir visa kita, bet tai ir istorinės sąsajos, ir buvusi konkė, ir mažesnė tarša, ir ką tik be pasakysi, ir be to miesto patrauklumui, tai irgi pridės didelių pliusų ir tas pats funikulierius, kuris yra šiuo metu Kaune traukė ne tik Lietuvos gyventojus, bet ir turistus. Tai, manau, bet koks judėjimas į priekį ir ieškojimas naujų iššūkių yra labai labai svarbu. Ir įdomiausia yra tai, kad yra kaip kažkokia atrodo, kaip užburtas ratas. Kaunas suplanuoja ir daro ir padaro. Vilnius daugiau kalba, daugiau yra kažkokių amžinai tam tikros problemos, kodėl negalima. Upė yra ir Kaune, yra ir Vilniuje. Tai labai labai panašios situacijos ir kad spręst transporto problemą Vilniuje reikia, tai man atrodo sutiks kiekvienas. Nes net ir dabar, žiūrėkit, stato Žalgirio stadioną, nacionalinį futbolo stadioną, o jau visi kalba, o kaipgi bus su transportu, ar nebus kamščių, ar nebus vėl miestas užkištas ir tik tai dėl to kils problemos. Tai, man atrodo, ir metropoliteno įstatymas, kuris yra priimtas, gyvendinimo įstatymas, kuris priimtas jau 2018 metais, leidžia drąsiau svajoti ir planuoti. Nes Vilnius tikrai yra tas miestas, kuriam jau reikia rimtai sės ir galvot, ką

0: Jie sako, taip, visai reikėtų apie tai galvoti ir reikia tą daryti. Todėl kartais norisi, kad pereitų ir Vilnius nuo kalbų prie darbų, ir, bet, žinot, bet kokią idėją reikia tikrai paruošti, ir, bet jokių būdų nepasiduoti karui. Kai jau dvi stovyklos kariauja, reikia arba nereikia. Turi būti argumentai aiškus, kodėl reikia. Nebejoju, kad jie gal turi studiją, o jei neturi, nu, tai tegul pasidaro ir tegul išaiškina, koksgi transportas, kaipgi į padaryti, kad tos tie kamščiai būtų mažesni Vilniui.
1: Na ir pabaigai, na, tramvajaus projektas iš tikrųjų tai yra labai didžiulė investicija. Kiek jūsų manimo valstybė turėtų prisidėti prie tokio, na, jeigu Vilnius darytų tokį projektą, prie Vilniaus projekto, jeigu miestas, na, nuspręstų imtis to?
0: Čia manęs klausyti, ne? Tai aš manau, kad kadangi ir Kauno meras yra paminėjęs, kad jie ieškos europinių pinigų, tai nebejoju, kad ir Vilnius turėtų ir šitoj vietoj irgi padirbėti. Ir, bet tam, kad gaut lėšų, nesvarbu iš ko šiuo atveju, ar valstybės biudžeto, ar Europos Sąjungo, ar struktūrinių fondų, ar dar iš kažkur, turi būti paruošti namų darbai. Už idėją niekas pinigų nemoka. Tai jei bus paruoštas aiškiai įvardintas projektas su pliusais, ką Vilnius sostinė gaus, tai tuo pačiu ir visa Lietuva, tai manau, kad tada ir bus kalbama ir apie finansavimą, bet kol kas kalbėti apie orą, nu kaip ir nesinori, nes pradžiai norisi rimtų paruošiamųjų darbų.
1: Ačiū Jums labai, kad atradot laiko. Su mumis buvo Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vadovas Martynas Matusevičius ir socialdemokratų susisiekimo komiteto narė Jūratė Zailskienė. Aš žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė šiandien su Jumis atsisveikinu. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Gero likusio vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su Jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
9: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loibas, čia Radio Ritmas.
11: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radio klausytojai, su Jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
13: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
14: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
15: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
14: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
4: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir pirmadienio proto mankšto žaidimas. Jūsų dėmesį kviečiu prisijungti, dalyvauti, domėtis ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra The New York Times bestselleris Kevin Kwan knyga, romanas pavadinimu Beprotiškai turtingi. Tai ir trumpai apie rašytoją, na, išties didelis apimties romanas, 500, daugiau nei 500 puslapių gero skaitimo. Kevinas Kwanas iš Singapūro kilęs pasauliniais bestselleriais tapusios trilogijos apie nepaprastai turtingus aziečius romanas. 2018 metais jis buvo įtrauktas į Time 100 įtakingiausių žmonių sąrašą. Na ir beprotiškai turtingi, ši knyga, kurią jums šiandien noriu padovanoti, ironiška ir šmaikšti knyga, tapusi pasaulinė sensacija. Gyvenimo būdas, kuris stulbina, galimybės, kurių neįsivaizduojate ir Aziją, kurios nepažįstate. Beprotiškai turtingi, šią knygą parašė Kevin Kwan, tai šiandien yra žaidimo prizas. Na, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tas žaidimą ir laimės. Ir šiandien rugsėjo 21 diena ir ši diena Jungtinių tautų iniciatyva buvo paskelbta taikos diena. Diena minima dar nuo 1981 metų ir Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja rekomendavo visoms valstybėms šią dieną susitaikyti vieną su kita. Ir žinoma, net karo metu rekomendavo nutraukti karo veiksmus. Žinoma, niekas pernelyg daug į šią dieną dėmesio nekreipia ir karo tikrai nenutraukė, bet apie pačią taikos dieną ir taiką plačiajame prasme šiandien proto mankštoje ir pasikalbėkime. Na, apie taiką, ko gero, dar niekad nesame kalbėję proto mankštoje, tad pirmas toks pokalbis apie viską, kas susiję su taika. Pirmas klausimas jūsų dėmesio, jis štai toks. Kaip be žodžių gestais parodyti taiką? Vienas iš variantų būtų parodyti ranką su ištiestais, rodomuoju ir viduriniu pirštu, kai kiti pirštai būtų sugniaužti. Gestas kaip taikos simbolis išpopuliarėjo gėlių, vaikų, tai yra hipių laikais, tačiau dar prieš 20 metų atgal, antrojo pasaulinio karo metu, jis buvo naudojamas kaip pergalės simbolis. Ištiesti du pirštai suformuoja raidą V, kas anglų kalboje reiškia victory arba pergalė. Koks garsus politikas šį gestą naudojo kaip savo vizitinę kortelę? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Taigi vienas iš variantų, kaip parodyti taiką, tai yra ištiesti savo ranką, sugniaužti visus pirštus ir palikti tik du. Tai yra rodomąjį ir didįjį pirštą. Na, taip suformuojant tokią V raidę. Būtent šis simbolis atsirado dar antrojo pasaulinio karo metu. Na, jis atsirado, žinoma, seniau išpopuliarėjo antrojo pasaulinio karo metu, kuomet vienas politikas jį naudojo kaip savo vizitinę kortelę ir V čia simbolizavo pergalę nuo žodžio victory. Po to, žinoma, šis simbolis buvo jau ir taikai pritaikytas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Sveiki, kuo vardu?
5: Markas.
4: Markai, gerai jūs girdėt, koks gi tas garsus politikas, kuris šį simbolį išpopuliarino?
5: Čerčilis.
4: Čerčilis, Vinstonas Čerčilis, teisingas atsakymas, sako Markas. Ir teisingai, Marką priemame žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Apie tai, kas sukurta daugybė dainų. Apie ją dainavo ir Bobas Dylanas, ir Michaelas Jacksonas. Dainavo ir Bobas Marlis, ir Black Eyed Peas. Bet žymiausia daina, ko gero apie taiką, galėtume laikyti 1971 metais sudainuotą dainą. Dainoje autorius kviečia įsivaizduoti, koks taikus pasaulis būtų be karų, be šalių su sienomis ir be religijų. Dainos pavadinimas Imagine arba lietuviškai Įsivaizduok. Klausimas jums, kasgi ją atlieka? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Apie tai, kas sukurta tikrai daugybė dainų, net ir lietuviškų, žinoma, yra ir pasaulinių hitų. Michaelas Jacksonas dainavo Heal the World, išgydyk, pagydyk pasaulį. Na, bet ko gero, tokiu taikos himnu galime laikyti 71 metais sudainuotą dainą. Dainoje autorius kviečia įsivaizduoti, koks būtų pasaulis be karų, be šalių, su sienomis ir be religijų. Žinoma, būtų labai taikus. Dainos pavadinimas yra Imagine, lietuviškai Įsivaizduok, bet kasgi ją atlieka. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Sveiki, kuo vardu?
6: Paulius.
4: Pauliu, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
6: Gal tai Džonas Lenonas.
4: Džonas Lenonas. Tikrai buvęs bitlas, Džonas Lenonas ir mums teisingą atsakymą sako Paulius. Taip, Džonas Lenonas, dabar mes žinoma šios dienos ir paklausysime į temą ir su Pauliumi ir Marku ir visais jumis susitiksime jau visai netrukus, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie taiką, klausėmės Džono Lenono dainos Imagine All the People, taigi apie taiką šiandien kalbamės, mirima pasaulinė taikos diena, nors žinoma, tos taikos tikrai pasaulyje trūksta, niekas šią dieną karų nebaigė, bet apie taiką ir apie visus simbolius, kas su taika susijėmė šiandien ir kalbamės, o žaidimo finale susitiks Paulius ir Markas ir vienam iš jų atiteks Kevino Kvono knyga, beprotiškai turtingi Azija, kurios nepažįstate, gyvenimo būdas, kuris stulbina. Pauliau, ar jūs čia? Pauliau?
1: Taip.
0: Esat gerai, Marka, jūs?
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai galim ko gero ir pradėti, ar ne?
1: Pradėtum.
0: Važiuojam. 1958 metais Didžiojo Britanijoje dizaineris Geraldas Holtomas nupiešė taikos simbolį. Taip skritimas su viena didelė vertikalė linija ir dviejomis mažesnėmis nukreiptomis į šonus. Na, tikrai įsivaizduojate, kaip šis simbolis atrodo. Įdomu tai, kad simbolis iš pradžių reiškia ne tiesiog taiką, o konkrečiai branduolinį nusiginklavimą. Vėliau, ypač per 70-ojo dešimtmečio taikos ir pilietinių teisių judėjimus, jis paplito visame pasaulyje ir tapo universaliu taikos simboliu. Simbolis tapo plačiai naudojamas taikai pavaizduoti ypač vakarų kultūroje ir prie to prisidėjo vienas karinis konfliktas ir jam prieštaraujantis hipių judėjimas.
1: Visgi,
0: Vietnamas, teisingai Markas, ar ne, sako Vietnamas?
1: Taip.
0: Vietnamo karas, teisingai, koks tai karinis konfliktas buvo, kuriame ironiška net patys kareiviai nešiojo taikos ženkliukus arba nusipiešdavo jos ant šalmų ar savo automatų. Vietnamo karas, teisingai, sako Markas, važiuojam toliau. Krikščioniškoje kultūroje taika neša balandis, ypač baltas ir dar geriau, jeigu jis snape kažką tai turi. Ką?
1: Lauro lapelis.
0: Ne, bet arti. Šakelė, tačiau ne lauro.
1: Taip.
2: Alyvos?
1: Abejoju, kad ąžuolos, turbūt, kad ne.
0: Ką sakė Markas?
2: Alyvos.
0: Ne alyvos. Na, alyva, ko gero įsivaizduojam tokia... Ne, na, ne alyva. Tai... Labai arti, bet ne alyva.
2: Alyvmedžio.
0: Alyvmedis, teisingai, sako Markas, tu pasitaiso ir antrą tašką savo sąskaitą rašo. Taip, Paulius sakė, kad ko gero ne ažalo, tai tikrai ne ažalo, o alyvmedžio šakelė. Šis balandis neša ir taip simbolizuoja taiką. Alyvmedžio šakelės atvaizdas vakarų Europos kultūroje simbolizuojantis taiką ir gerą valią. Ši tradicija kilusi dar iš antikinės Graikijos ir pagal graikų mitologiją Dzeusas pažadėjo atiduoti naują miestą dievui, kuris suteiks žmonijai naudingiausią dovaną. Poseidonas atėjo ir smogė į žemę savo trišakiu ir žemės iš triško šaltinis. Dovana gera, na, bet sakoma, galėjo būti ir geresnė. Tada atėjo Atėnės eilė. Išminties, strategijos ir karo dėvė Atėnė smeigė savo jėtį į žemę ir čia išaugo alyvmedis. Pastaroji dovana Dzeusui buvo pripažinta geriausia ir dėviai atiteko miestas. Kaip jis vėliau buvo pavadintas? Teisingai, čia jau Paulius balsas, ar ne? Atėnai, taip, teisingai, žinoma, Atėnės garbiai. Bet dabar jūs sužinojate ir kodėl šis miestas taip pavadintas. Gerai. Alyvmedžio šakelės ar vainikai šiuolaikinėje kultūroje simbolizuoja taiką ir matomi keletoje vietų. Pavyzdžiui, Jungtinių tautų organizacijos vėliavoje žemės rutulys apsuptas alyvmedžio vainiku. Italijos herbas apsuptas vainiku, kurio dešinė pusė yra iš alyvmedžio šakelių, o kairė iš ąžuolo šakelių. Ir dar viena Europos valstybė savo vėliavoje vaizduoja šalies kontūrus, o po kuriais stovi nutiestos
2: Kipras.
0: Bet Paulius, ar negreičiau?
1: Ja.
0: Taip. Girdėjau, kol dar skaičiau klausimą, kad sakė Paulius teisingą atsakymą, bet Markas. Irgi jį žino Kipras, taigi šalies vėliavo, šalies kontūrai ir dvi alyvmedžio šakelės, kurios simbolizuoja ne ką kita, o taiką. Kokia tai šalis ir rašom Pauliui antrą tašką, rezultatas 2-2, penktas klausimas jūsų dėmesiui. Aukščiausių apdovanojimų taikdariams yra laikoma Nobelio taikos premija. Norvegijos Nobelio komiteto skiriama nuo 1901 metų, premija skiriama kasmet tarptautiniu mastu pagarsėjusiems asmenims ar organizacijoms vykdant Alfredo Nobelio valią. Pasak jos, pasak šios valios, Nobelio taikos premija skiriama asmeniui, kurie, ką būti sena, dabar cituoju, nuveikė daugiausiai ir geriausia tautų brolybės vardan už esamų kariuomenių panaikinimą arba sumažinimą ir už taikos kongresų rengimą bei garsinimą. Citata baigta. Nobelio taikos premija gali laimėti nebūtinai asmenys, bet ir organizacijos, pavyzdžiui, Raudonasis kryžius ar Tarptautinė klimato kaitos komisija. 2012 metais taikos premija laimėjo sąjunga, kuriai priklauso ir Lietuva. Laimėjo už daugiau nei 60-mečius trunkantį indėlį į taikos, susitaikymo ir žmogaus teisių plėtrą. Kokia tai organizacija, kas sakė Markas?
2: Europos Sąjunga,
0: teisingai sako Markas. Europos Sąjunga, ta organizacija, kuri yra laimėjusi ir Nobelio taikos premiją. Kągi, penktas klausimas įveiktas ir rezultatas 3-2. Markas laimi šį žaidimą, bet dar vieną klausimą dėl smalsumo atsakykim. Kaip gyvadinamas judėjimas, smerkintis bet kokius karus ar prievartą ir pasyvimis priemonėmis remiantis taiką?
1: Pacifizmas,
0: teisingai, čia jau Paulius sako teisingą atsakymą. Na, jeigu klausimai kita būtų eilę sudėlioti, galbūt būtų Paulius išplėšęs pergalę, šiandien visgi sveikiname Marką ir Paulius, žinoma, kviečiamas skambinti ir kitas proto mankštas, bei laimėti puikų prizą ir savo. Na, o dabar, Marka, jūs sveikiname su pergalė, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su proto mankšta, toks šiandien buvo žaidimas apie taiką, na, o rytoj kalbėsime jau kita tema, tad iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
13: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen –
14: Verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
15: Radijas.

0: for sad songs, sad songs.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
2: Tai sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis Jurga Šeduikytė. Jurga yra atlikėja, dainų autorė, rašytoja, žurnalistė, kultūros savanorė, dar sakė irgi paminėt.
3: Šitas fainas.
2: Sveiki,
3: fainas.
2: Jurga.
3: Labas, žaismingai reikia žiūrėti savo profesijas, nes žmogus nėra tai, ką jis daro.
2: Manau, tai kas jūs?
3: Ką žinau, aiškinuos kiekvieną dieną. Aš tai nebijau pasakyti, aš esu siela, nes esu kažkada pajautusi savo laimės būseną ir tarsi ta laimės būsena yra dar ir tai, kuo aš tapsiu, kai numirsiu. Negaliu daugiau paaiškinti, bet yra toks vat, savęs aiškus pajautimas, tai nebūna dažnai, man tai buvo vieną kartą gyvenime, tai džiaugiuosi, kad bent tiek.
2: O kaip ta būsena atibūdė?
3: Geras jausmas, toks... Tarsi tu save, vat, kai pagauni savo tą šešėlį, savo šviesiąją pusę ir jį priimi, susijungia, apsijungia, užsipildo kažkas viduje. Tai tas pilnatvės jausmas, kad tu esi.
2: Jūs kai atėjot, nesakiau nei apie ką mes kalbėsim, nei aš iki galo ir pats nežinau, apie ką kalbėsim. Na, kaip pirmą klausimą turiu atsidaryt pokalbį, o paskui jau kur likimas ir Dievas mus nuves, nežinau. Bet iš esmės, Jurga, vis tiek aš noriu gal pradėti nuo to, kuo pasiruošiau, kaip šiandien vat, jaučiatės, kas tas kultūrinio žmogaus, tokia savijauta žmogaus, kuris pluduriuoja tose kultūriniuose vandenyse, projektuose, idėjose, kaip jis šiandien jaučiasi Lietuvoje?
3: Aš, kadangi esu tokia biškinė nei tema daugeliu atveju, kaip žmonės dabar įsivaizduoja, ką aš turėčiau atsakyti, tai aš atsakysiu matyti truputėlį į kitą pusę. Lankau dabar psichologijos akademiją ir turėjom tokią užduotį – apsirengti taip, kaip gyvenime niekada neapsirengtum. Tai pavyko, bet galbūt verdu tame klausime, kiek mes save užblokuojam ir uždarom į kalėjimą ten, kur net nepastebim. Nes paskaitos esmė buvo apie kūrybiškumą kalbėjimasis ir diskutavimas ir labai daugeliu atveju aš jaučiau, kad man tiesiog grobai aukštinkuojam verčiasi ir aš nepripažįstu, kad tam tikri žmonės, kurių čia neminėsiu, nėra kūrybiškos asmenybės ir panašiai. Paskui supratau, kad aš tą vertinu per meno prizmę, kad nėra menininkas, tai dar nereiškia, kad nekūrybiškas. Ir tu supranti, kad tau prieš akis veriasi tavo kategoriškumas tam tikrose vietose ir vėl iš naujo reikia dirbti tą temą. Ir įdomu, tiesiog įdomu, ką diena atneš. Ir dažniausiai, kas mane labai džiugina, diena atneša kažką labai kultūringo. Ir kažkokius klausimus apie tavo vidinę kultūrą, apie jo, gal tą vidinę ekologiją apskritai. Niekas apie ją nešneka, bet jinai, man atrodo, yra pradžia viso ko, kas aplinkui.
2: Nepavargstat nuo tų nuolatinių klausimų prasmės? Ir...
3: Ne, nuo klausimų neįmanoma pavargti, nes jie tokie tave tarsi pasodina į nežinančio poziciją. Tai tu kaip vaikas tiesiog dėlioji žaidį ir žiūri, kas išeina. O kai turi atsakymus, būna labai sudėtinga gyventi toliau. Ypač jeigu aplinkui žmonės yra.
2: Kas motyvuoja? Va, psichologijos, ta, va, savistaba kažkokias studijas. Kodėl čia, o ne, nežinau, marketingas, produsavimas ir dar daugybė kitų kultūrų.
3: Norisi pakeisti balus ir pasakyti gyvenimas privertė. Nes nuo vaikystės keldavau klausimus, kaip išeiti iš ten, kur yra nefaina. Ne tai, kad nepatogu. Ten, kur nepatogu, man gana patogu, iš tikrųjų, kai reikia spręsti didelius klausimus gyvenime. Man yra kur kas aiškiau, negu kad murgdytis kasdienybės smulkmenos ir ten nežinot atsakymų, kaip čia ką susidėliot. Tai gal tiesiog tokie, kaip mes kai kurie esam truputėlį patuninti nuo vaikystės tų problemų ir iššūkių.
2: Subrandinti kitas pasaulis.
3: Tai nėra blogai. Nu taip.
2: Aš tai irgi galvoju, lietuviškai. Kad visą tai, ką mes gaunam, galima primt kaip kažkokią, žinot, kančią traumą ir keltos klausimus, bet galima primt kaip dovana, Jurga, to, ko negali pakeisti gyvenime, nes tu negali pasirinkti šeimos, draugus gal kažkiek, bet aplinkos tam tikra.
3: Turiu įtarimą, kad mes tą šeimą kažkodėl vis tiek išsirinkom ir atėjom ten kažko nuveikti, nes dažniausiai tie, kurie kelia tą klausimą, jie būna labai kitokie vaikai šeimoj. Ir aš daugeliu atveju jaučiausi nesuprasta ir galvoju, kaip čia dabar aš taip vat, garsiai reiškiu savo mintis ir manęs nepalaiko, mane bando nutildyti, tai taip scena atsirado. Gal tos šeimos reikėjo, kad aš išeičiau ten, kur dabar esu ir už tai esu dėkinga.
2: Jautiesi suprasta ir išgirsta?
3: Ne. O kam reikia, kaip pagalvoji? Jaučiuosi, kad suradau savo bendraminčius, kurie jaučiasi tokie patys nesuprasti ir neišgirsti ir visai smagu kartu ten jaustis kažkaip. Tai gal mes kartais nežinom, ko mums reikia, kad mūsų tas užsipildymas ateitų ir atrodo, kad reikia, kad tik tave suprastų. Nu ir supras ir ką. Tu turi tiesiog judėti pirmin kažkur, tai į vieną į kitą pusę, kažką daryti, nuveikti ir išmokti nevertint kitų ir nesmerkti savęs, kai kažkas neišeina. Tai va ties kokia vieta mums, gal lietuviams reikėtų dar susikoncentravus šiek tiek atpalaiduoti raumenį, tai yra klaidos baimė. Mes labai bijom suklysti, mes norim būti tobuli, pasiduodam tam kapitalistiniam bandymui nuveikti viską, kas įmanoma. Bet kaip sakė, nežinau, čia tiesa, netiesa, bet tokį gal anekdotą girdėjau, kad Čingis Hanas pergyveno dėl vieno dalyko, kad jam neužteko metų užimti viso pasaulio, ką jis planavo. Tai reiktų gal pamatuoti, kiek čia duota ir tą išnaudot kokybiškai.
2: Mes kalbėjom su Austė Landsbergienė prieš kurį laiką apie tą patį, vat, ką dabar paminėjai, mes neturim to klaidos natūralaus priėmimo, mums klaida yra baimė, gėda ir viskas viename, tas visas kokteilis. Ir Austė paminėjo Singapūrą, kurie spindi švietimo prasme, nu, specifinė šalis, sakykim, tiesiai šviesiai, su tam tikrų tokių požiūrių į demokratiją, ne tokių kaip pas mus, yra hierarchija, mokytojas, yra pusdievis. Bet man įstrigo vienas dalykas, Jurga, kad jinai sakė, kad Singapūre yra normalu diskutuoti apie klaidas.
3: Mokykloj. Jau noriu į Singapūrą pasižiūrėti, kaip sakė, jie tenai.
2: Labai taip pat tas grįžtamasis ryšys sveikai primamas, nu va, tu čia suklydai, tu čia. Ir aš galvoju, kad gal ir mums trūksta tokios sveikos diskusijos apie klaidas.
3: Padiskutuokime.
2: Aurimai, tu čia suklydai laidoje. Jurga, tu čia suklydai.
3: Aurimai, kada paskutinį kartą suklydai ir nebuvo gėda?
2: Oi, paskutiniam turbūt elektroniniam laiške parašiau 6 klaidas padariau. Neperleidęs per visus čia GPT ir
3: priminiai, man žodžiu, toks jokinga situacija iš gyvenimo. Žodžiu, vienas draugas sako, nu gaila, va, tavęs nebus tam ir tam festivalis. Sakau, nu, man irgi gaila, galėtų festivalis pasikviesti. Sako, kvietėsi, bet tai tu ten tą kainą, kai įvardinai.
2: Tai.
3: Sakau, kokia ta kaina, pasakė ta kaina. Aš sakau, pas mane tokių kainų nėra. Sako, tai tu pažiūrėk, gal ten kas nors ten netaip suprato ar ką. Ir skambinuosi, aš susiradau tą moterį, pasiskambinau. Sako, nu, sako, jūsų čia neįkandama ta kaina, žodžiu, čia neįsivaizduoju, kiek čia tų festivalių reikėtų suorganizuoti, bet sako, ačiū jums, aš pasimokiau, iš jūsų pakėliau savo individualių stebimų kainą 10 eurų. Ir paskui, aš kažkaip sakau, man jau nuojauta, kad čia reikta laišką susirasti, suradau šitą laišką, ten netyčia dar vienas nulis prirašytas. Kiek aš juokiaus, bet man juokinga vienai buvo, nes ten matyt žmogus planavo vis tiek, ten programą dėliojo, matė mane joje, bet vat, nu, vat tokia arogantiška žvaigždė, žinai, su papildomu nuliu. Tai, nu, geros tos pamokos per tas klaidas, bet klausimas yra ir mūsų reakcija, kaip mes ją lankstom ir treniruojam. O tu padarai klaidą, pavyzdžiui, kokia tavo didžiausia baimė yra, suklysti kur?
2: Suklysti kur, dabar galvoju, tai aišku, profesinė, kadangi daug laiko praleidi profesiją prie šito mikrofono, tai bijau, Jurgan, dabar pagalvoju, ko aš bijau. Bijau ilgos pauzės, pavyzdžiui. Žinai, tiesiog deseteris, pauzė. Kas dabar bus, o kas jeigu, o taip. Kas čia dabar, žinai.
3: Radijoje taip. Pavyzdžiui, savo laidoje, aš atsimenu, viena gražiausių pauzių buvo su profesorium Vytautu Landsbergiu, nes jisai bandė man prisiminti poeziją kažkokią eilėraštį.
2: Šiaip nelengvas pašnekovas kalbinant, esu kalbinęs.
3: Sakyčiau, labai žaismingas, jo. Ir kadangi vis tiek, žinai, laida jinai kitokia, tarsi bandom ją ten tokią padaryti, kad jinai būtų tas patogus buvimas žmogui savimi. Ir jisai sako taip, nieko nesako, bet toks kūno kalba. Ir nėra. Sėdim toliau, aš jau taip pasipatoginau galvą, kiek čia truk, žinai. Bet kadangi ten gali daryti, ką nori, tai ta pauzė buvo ilgoka, bet jinai buvo tokia iškalbinga. Labai buvo gera. Mes kartais bijom to, kas mus praturtina, nes be pauzių gyvenime, taigi mes žinom, kad yra be šansų.
2: Pauzė parodo turbūt daugą, kad žmogus masto.
3: Taip.
2: O mes vat, kažkaip vienas kitą girdim, nes tas bėgimas, vat, žinot, klausimas, koks sekantis klausimas, nes mūsų žurnalistų smegenis pati vat, turi tą gislelę, nu vis tiek tu turi galvot, kad toliau, kaip ten rutuliota pokalbį, kažkokią atsakomybę jauti.
3: Betgi dabar nejauti. Dabargi viniuojasi.
2: Dabar nejaučiu, bet kartais ir jaučiu, net nežinau, nuo ko tai priklauso, bet tiesiog.
3: Gal nuo to, kuris klausimą kitą užduo, žinai, kuris atsakingas už tai, kad laida viniuotųsi.
2: Antrai, mes bijom būt kvailiais, arba tokiais palaikyti gal veikiau, nes nu, visi esam kažkokių tai galimybių žmogus, vienas ar kitas, aš save laikau. Aš atsimenu, buvo viena diskusija, klausytojų užvirė, koks mano intelekto koeficientas, žinai, ir taip juokinga buvo skaityti, vienas ten tiek davė, kitas tiek. Nu, man atrodo, aš esu vidutinis žmogus, nei aukščiausiai intelekto, nei žemiausiai kažkur per vidurį.
3: Mane kviesdavosi į tuos auksinius protus ir aš kažkaip, nu, labai man šita vieta yra tokia šiek tiek nepatogi ir aš galvoju, palauko, tai kas čia dabar, kaip čia galima tą paversti pliusų kažkokiu, nes tikrai nesijaučiu ten galinti atsakyti į klausimus. Pau, aš daug ko nežinau, bet viską jaučiu.
2: Ir man tada, emocinis intelektas.
3: Emocinis intelektas yra aukštumoje, aš to net nebejoju, nes, nu, ta prasme, tiesiog dirbti į tą pusę daug, nes neturėjau žinių. O tas kitas intelektas, žinai, priklauso nuo charakterio. Tarkim, stojant į universitetą, man nieks nepasakė, kad yra laiko limitas, per kurį reikia bendrųjų gebėjimų testą padaryti. Aš naivuoliai iš Palangos, iš provincijos, žodžiu, ten gražiai raičiau tos raidelės, tol, kol man pasakė, liko 5 minutės ir aš supratau, kad aš negausiu gero pažymio, nors realiai aš jį galėčiau galbūt kažkaip tai gaut, jeigu laiko būtų pakankamai.
2: Šiaip aš pykstu tai, iškai dėl egzaminų. Juose daug labai streso. Aš nežinau, kodėl, aš apskritai, nes jis užmuša protą.
3: Egzaminą išimčiau kažkokį tai tokį, va tą va įvertinimas staigiais. Taigi, va dabar, va, aš vertinsiu, ko tu vertas. Visų pirma, mes vienas kito negalim vertinti, nes mes per skirtingi, ne, jeigu filosofiškai žiūrint. Kitas dalykas, mano vaikas mokosi Amerikoje ir jisai labai stipriai pagerino savo mokslo rezultatus ir aš leidau savo nežinoti ir paklausti jo, Adai, kokia priežastis yra. Jisai sako, man leidžia pasitaisyti. Mm. Ir sako, tai yra didžiausia motivacija mano gyvenime.
2: Pažymį išsitaisyti?
3: Taip, tu gauni B, nu ten jų sistemoje, ir jeigu tu dėsi pastangą, žmonės tiesiog sėdi su tavim, tau leidžia perrašyti, pasitobulinti, duoda knygų paskaityti ir panašiai, ir jis viską išsitaisė į ją. Ir žmogus čia mokėsi tikrai prasčiau negu tenai, nes tiesiog sistema jinai pasiūlė jam tinkantį įrankį. Ir tai reiškia, kad apie jį pagalvota prieš. O mes kažkaip einam link to rezultato ir tas žmogus, kuris turi realiai dirbti nuo ryto iki baigdavo ruošt pamokos 11:30 kartais. Mm. Nes tiesiog, ta prasme, mąstymo greitis ne visiems vienodas duotas yra. Kai kuriam reikia nueit pavalgyti, nueit ten atsigerti kažką, grįžti vėl ir, nu, aš tokia irgi lėta įgė truputėlį, tai nu, nesudėliotas pasaulis mastau, pagal kiekvieną.
2: Kodėl mes taip bijom būt savimi tokie, vat, nežiniukai kartais ar žiniukai, bet, nu, pas mus labai, Jurga, kaip to pasakyt, nu, jeigu dabar kažką labai jau susifeilinsim abudu.
3: Nu, tu kas čia gali būt blogiausia.
2: Komentarų jų.
3: Spjausi ten savo kamerų. Nepataikysi
2: čia. Bet bendraja prasme, visuomenės tolerancija klaida yra gana žema ir tokiam, nu, ar nusišnekėjimo, ar kažkas ten, žinot, kažką, nežinau, girtą pagavo, ne, kokį viešą žmogų.
3: Taip.
2: Paskaitai komentarus.
3: Taip.
2: Nu, aš nesakau, kad
3: svarbu ne mane, žinai.
2: Kad reikia toleruoti, bet jau ten visiškai degradas praktiškai.
3: Taip. Nu, matai, ta vidinė atsakomybė, aš dabar vieną tokį mokymų grupelę papuoliau, tai sakė, o jums svarbu, kad čia būtų visi tik savi, ar čia gali būti ir nepažįstamų žmonių, nes vis tiek reikės dalintis dalykais, ir sakau, nu gal geriau savi iš įpročio, pasigavau pala. O ką aš galiu čia, vat, susigėstinti, ar man nieks nebeigia? Nu, kažkaip viską aš savo esu priėmus, man yra negėda žmogui pasakyti, mane faina pasidalinti savo kažkokiais atradimais. Tai sakyčiau, išauktos tos kelnytės, kur niekaip neatsivertum. Gal kiek tu savo viduje esi atviras pats savo, kiek tu save pažįsti ir priimi, su savo visais tarakonais, taip, pas kiekvieną jų yra pilna. Tai tiek tada ir tavo tas baimė kažkaip viešuomenės. O šiaip tai mes visigi suprantam, kad vienas ne ta žingsnelis arba nedaug die kas nors padarys tavo nuotrauką su kokiu nors prikabintu, nežinau, aišku, ten kūnų kito žmogaus. Ir tau šakės per vieną dieną, ne? Bet ar tau šakės viduje, ar tau šakės tik išorėje, tai lieka tas klausimas. Ir vidinės laisvės, vidinių vertybių žmogaus niekas netims. Čia tiesiog mūsų tokia duotybė yra kaip žmogaus. Tai tas šiek tiek džiugina. Bet žinau, kad vat, mano, tarkim, viena didžiausių turbūt baimė yra tai baimė suklysti tekstą. Nežinau kodėl, bet labai svarbu man žodis yra. Ir ypatingai kito žmogaus tekstą, nes nu, tenka įdarbinti ir kūną, ir pasisukimą, ir kažkokį judesį, kad aš ten prisiminčiau, ką aš norėjau pasakyti, tam, kad savo padėti, nes pasirodo, mes atsimenam ne tik smegenimis, bet ir kūno atmintis yra labai stipri.
2: Buvo jau ir
3: o, jėtau. Jau gavau ir velnių ten iš vienos moters, kuri taip piktinosi savaitę, kad ten turbūt jai labai palengvėjo gyvenime.
2: Tu kokia čia buvo situacija, aktorystė?
3: Laisvė, ne, ne, laisvės dainoj, pamiršau žodį ten kažkokį vieną, kitų pakeičiau ir tada jau ten pasipiktinimo banga atėjo. Bet žinai, klausimas ne, ką ji piktinosi, bet kodėl man tai buvo taip skaudu.
2: Skaudu buvo?
3: Buvo skaudu.
2: Nes man žmonės, kurie vat, nu, jaučiasi įžeisti, jie sako, labai užsidariau, ten su nieko nenorėjau kalbėti, matyti.
3: Ne, ne, ne, ne. Aš tiesiog supratau, kad ta istorija yra apie ją labai stipriai, bet jeigu mane jinai liečia, reiškia, jinai yra ir apie mane. Ir analizuojant šitą klaidos baimę, galvoju, ko aš ten išsigandau. Ir išsigandau pasmerkimo. Nes kai tu esi scenoje, tu esi matomas su savo pažeidžiamumu. Ir jeigu nesurasi to, nesakyčiau šarvų ar ten skydo, bet to filtro, per kurį ateina informacija iš išorės, per kurį tu išskleidai iš savęs kažkaip tai žmonėms. Ta reikia turėti omenyje. Tai yra ta Jungo Karlo Gustavo gal įvardinta persona, kuri kartais saugo žmogų nuo susinaikinimo ar sunaikinimo iš išorės. Tai aš savo esu atsakius, kad pas mane yra toksai filtriukas, iš vidaus ateina toksai koncentratas ir išsiskleidžia žmonės, o žmonių pareina per šiaudelį. Aš profiltruoju, ką aš pasiemu viduje, o kas yra ne apie mane.
2: Skaitai komentarus po laidų, po koncertų?
3: Kartais skaitau, bet labiau gal po postais, nes aš tokį pasiemus galinėje truputėlį gal kontrargumentuoti visam Facebook'o srautui, nes norisi tiesiog
2: reaguoji,
3: savo liniją.
2: Reaguoji, kurie nori tave pažeminti, žeisti.
3: Pažeminti, žeisti, man tada būna toks, aš taip sustoju ir rašau ir jums geros dienos. Nes aš per tai tiesiog atsuku veidrodį į žmogų, nes jeigu jam labai nervuoja kažkas, kas pas mane netobula, tai man, nu,
2: arba tiesiog,
3: aš liūdžiu kartu arba, su juo.
2: Arba nekreip dėmesio, gal kartais irgi
3: kartais
2: tai yra.
3: Kartais neparašai tiesiog, bet perskaitai žiūri, aš tiesiog mėgstu analizuoti, kaip mane tai veikia, ar mane tai veikia dar. Nebeveikia taip, kaip
2: tikrai
3: parašiau.
2: Tikrai jau neveikia.
3: Nu, nežinau, jeigu susirinktų kažkokia kritinė masė, kuri tik tai smerktų mane, tai aš žinau, kad žmogaus gyvenimą galima sulaužyti labai lengvai. Ir su laikraščiu, žinai, ne tik muzę gali užmušti. Ir kai tu negali, realiai, pavyzdžiui, yra tokių renginių, kur va, tas raustinimo, galbūt ta kultūra yra tarsi pateisinama, tai aš niekada jos nepateisinu, dėl to, kad kol tai yra humoro žanras, turėtų sėdėti žmogus, kuris gali atsikirsti. Jeigu jis nemoka atsikirsti, okay, galim pasijuokti iš to, kad nepavyko. Bet jeigu jo ten nėra, tai yra patyčios lietuviškos. Ir tą mes nu, mokyklose turėjom ir mes žinom, kaip tai skauda ir kodėl mes tą darom toliau. Dėl pinigų man nėra pasiteisinimas, dėl populiarumo. Tai va, tai aš
2: nu, kažkaip sako, skūra gal auga.
3: Ne. Ne. Sako, labai geras papildymas. Tas, kas mūsų nesulaužo, padaro stipresniais, tai reikia papildyti, bet kiekvienam savas Everestas. Nes kartais su žmogu...
2: skirtingi.
3: Taip, kartais yra lašiuko klausimas. O kitam yra dar tik tai pradžia tos kelionės ir ten jam visiškai vienodai ir jisai šiaip yra storas kūris. O pajautrintam žmogui gali labai nedaug reikėti.
2: Šiaip pajauti, Jurga, aš nežinau, bendraujant su žmogum tą ribą, kaip sakyt, kiekvienas turi, kaip sako, tą ribą, kur yra ta riba, nu ir tu matai žmogų, kuris iš savęs pasijuokti labai gali, mėgsta ir net jam visa mimika rodo, kad jam čia net faina kažkaip.
3: Labai gera šalia tokio žmogaus, gera, jeigu tai nėra juokimasis nurašant savęs.
2: Jo, bet ir ne iš kažkokių ten kūno dalykų, žinai, kartais irgi tai būna jau ten, bet šiaip normaliai, vat kažką tai susimoviau kažkur ir visi vat turi gerą progą pasijuokti, sumaišiau.
3: Kažką. Arba santykiuose, žinai, kažkas neišeina ir žmogus pasako, gal aš užeisiu iš naujo, man tas kažkada tai teko šitoje situacijoje dalyvauti, taip prajuokino, taip gerai.
2: Užeisiu iš naujo, reiškia pradėsiu.
3: Taip, nu tarsi mes žino, kad nesigavo, prisiima atsakomybę ir kažkaip pavandom dar kartą užeiti kambarį.
2: Šiaip kaip ta. Kaip tą skydą tokį pačiai padėjo, vat, kas labiausiai turėt ir susiformuot?
3: Aš manau, kad tai reikalauja vieno gebėjimo, kuris dažnai būna pas mus labai nuslopęs, tai yra jautrumas sau. Jeigu neleido jausti žmogui nepatogių emocijų, pykčio ten kažkokio tai išreikšti ar kažkokios nevilties demonstruoti, tada mes uždarom tą emociją, uždarom jausmą ir uždarom šeštą jausmą lygiai taip pat. Tada reikia tą turėti omeny, kad tu savęs ir nepajausti, kai tu neleidi savo jausti. Tai reikia pradaryti tos dalykus, surasti būdą, kaip priimti savo tą pyktį, ką su juo veikti, išsiboksuoti ar ten kažkur tai kitaip išsireikšti ar išsišnegėti su kažkuo. Bet tol, kol nėra atidarytas tas jautrumas, jausmingumas, tol tu nepajausi. Bet tą žinojimą, aš tikiu, turi kiekvienas žmogus. Tik tai vieni iš jų nori tai naudoti, nes kartais būna nepatogu su juo. Turi išeiti iš savo komforto į kažką tai nepažinto. Ir man kažkada tai pasiūlė burbulą pasidaryti. Sako, tu sceno žmogus, tau reikia burbulo. Tu kitaip ten suvalgytą būsi, nu gerai.
2: Burbulą tai savo tu?
3: Nu, va, tis, nes, va, ne. Apsaugos burbulas, nuo garbintojų, žinai. Žiūrėk, palauk, burbulas. Ateis kas nors paspaus, žinai, ir pukšt, ir nebėra. Tada kietesnis burbulas. Nu ir tu su savim tiesiog, vat ieškai tau tinkamą variantą ir sakau, žinokit, man netinka burbulas. Sakau, kaip netinka. O ten, žinai, jogos meditacija ten kažkokia, kaip tau čia netinka, kas milijonai metų jau veikia, žinai. Ir aš sakau, man ne burbulas, man reikia skydo, gal. Ir tada pagalvojau, kad skydas, tada supranti, kad jeigu skydas reiškia, čia yra savas, ten yra priešas, vėl netinka. Ir kai aš atėjau prie to filtro, man palengvėjo viduje. Tai va, žmogus turi turėti apsaugą nuo išorinio pasaulio kažkokią. O kokia jinai bus? Ar jinai bus kaip bičių korys, kuris užsidarytas ten kas antras, tik tai ten, žinai, whatever works, ta prasme, fantaziją paleidi ir savo įsivaizduoji, bet jeigu surandi savo tinkamą simbolį, jisai tave ir saugo. Tai jautrumo reikia. Ir reikia nebijot pažaisti.
2: Esi laimingas žmogus.
3: Aha. Geras. Tai išduoda šipsan. Aš nežinau net kodėl. Matyt, kažkokie dalykai atvedė prie to, kad aš darau tai, bet ir dalinuosiu su kitais, kas yra smagiausia.
2: Koks patarimas žmonėms, norintiems būti laimingais?
3: Labai sudėtinga.
2: Kokį vieną dalyką? Gal net paprastą, gal kažkokį ritualą turit dienos metu, vat, kuris tą homeostazė tokia pusiausvyra vidinė sutvarko.
3: Aš gal iš savo dainavimo pamokau va tokį dalyką, kas labiausiai, gal, nu va, porą dalykų, kurie veikia. Niekada nepatikėti tuo, kuris tave užblokuoja, tarsi tau nepavyks, jeigu tau labai norisi, nes būna žmonės pasako, tu negali dainuoti, gal tu patylėk ir panašiai, tu gali dainuoti, jeigu norisi, reiškia per tai kažkas reiškiasi ir kartais per ten užsiblokuoja viskas. Visas vidinis pasaulis, jisai užsispazmuoja ties gerklę ir būna ir panika ir dar kažkas. Ir kitas dalykas, žmogus turi klausos organus, reiškia, jis turi klausą. Tiesiog vieni iš mūsų esame pratę girdėti nuo vaikystės, būdami ten muzikantų aplinkoj. Ar kažkokioj kitoj aplinkoj, kur kreipiamas dėmesys į žmogų. O kitiems reikia išmokti pradžioj klausytis, įsiklausyti. Tai įsiklausyti galima tik tada, kai šiek tiek tyliau negu kad daug žodžių.
2: Kultūros sunkia svorė, Jurga Šeduikytė, ačiū, kad atėjai žinių radiją.
3: Ačiū, lengvos dienos.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
4: žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšių laikoma Italija. Būtent čia 1968 susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa De Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualinių šou. Dar po metų 1969 toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultrastito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį ultros.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lošimų rinkai 25, kas vyksta už lošimų stalo, apie tai mes šiandien. Lošimų rinkai Lietuvoje 25 metai, tačiau jubiliejų lydi ne tik rinkos istorijos apžvalga, bet ir vis garsiau keliami klausimai dėl jos reguliavimo bei valstybės politikos. Kaip per ketvirtį amžiaus keitėsi lošimų pasiūla, vartotojų elgesys ir pačios rinkos reguliavimas, kodėl asociacija kreipiasi Seimo valdybą ir kokių pokyčių siekia viešoje erdvėje, beje netrūksa diskusijų apie lošimų reklamą, nuotolinius lošimus, mokesčius ir probleminį lošimą. Tačiau ar dabartiniai sprendimai iš tiesų sprendžia svarbiausias rinkos problemas? Būtent apie tai mes šiandien laidoje dalyvauja Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Samuilai, 25 metai, daug mažai, apskritai, kaip jūs vertinat 25 lošimo metus Lietuvoje, kaip rinka pasitinka jubiliejų?
4: Aš norėčiau truputį padaryti tokią įžangą, intarpą, šiek tiek apie kitus dalykus, kurie, kaip paaiškėjo, reiškia, turėjo didžiulės įtakos ir apie tą klausimą, kurį jūs dabar, kaip sakant, man ir uždavėt. Tai noriu jums pasakyti, kad antras mano gimtadienis taip pat yra šiais metais ir yra lygiai 25 metai nuo pirmos kaulų čiulpų transplantacijos, kuri buvo man atlikta Santaros klinikose Vilniuje. O antrai yra jubiliejus 20 metų, kur toj pačioj vietoj jau su donoro, reiškia, kaulų čiulpais buvo man padaryta transplantacija. Tai štai jeigu ne šitie, sakykim, labai sunkus įvykiai, bet, reiškia, po to didelis malonumas, nes, kaip sakant, likai gyvas ir galėjai kažką tai padaryti naudingo. Tai mano visas gyvenimas brandus, beveik 40 metų, yra susijęs būtent su šita veikla žaidimų ir lošimų verslų. Va, tai yra viena. Už šitą aš labai noriu padėkoti Santaros gydytojam, sesutėm, kurie man padėjo grįžti į gyvenimą. Tai va, tai yra viena. Na, o kitas dalykas yra, kaip sakant, galima sakyti, nors jis užėmė 40 metų mano gyvenimo, bet jis yra tikrai ne tiek svarbus, kaip sakant, kaip pirmas, reiškia, laikas jo, kad žmogui suteikta galimybė gyventi ir kurti ir daryti. Tai va, tai neskubant prieisim turbūt prie jūsų užduoto klausimo. Po ilgų, kaip sakant, stumdymusi, šiaip taip, atsirado politinė valia ir 2001 metų gegužės 17 dieną buvo priimtas azartinių lošimų įstatymas, legalizuojantis šitą veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsigaliojo jisai nuo tų pačių metų Liepos 1 dienos. Iki to laiko buvo padarytas milžiniškas darbas. Ir štai du žmonės, kurie pas jūs šiandien randasi studijoje ir daugelis kitų žmonių dar nuo 1994 metų, tai yra 7 metai iki legalizavimo, dėjo didžiulės pastangas, kad šitas verslas būtų legalizuotas. Man teko tikrai didelį laimę, nusišypsojo, kad aš galėjau tą daryti. Galėjau tą daryti su žmonėmis, kurie iki to laiko visiškai legaliai dirbo šitą darbą. Tai štai 93 metų rudenį pagaliau buvo priimtas kažkoks ten teisės aktas ir vienu žodžiu buvo pradėtus išdavinėti licenzijos. Ir aš buvau turbūt vienas iš pirmųjų, kur lošimo automatų salonui gavau lapkričio 23 dieną finansų ministerijos licenziją šitai veiklai. O štai po kelių mėnesių, 94 sausio 14 prezidento Algirdo Brazausko jau dekretų Seimui priemus draudimą, šitas verslas buvo uždraustas. Va, tai tokie dalykai atsitiko, kad tau leido padirbti vos 3 mėnesius ir verslas buvo uždraustas. Buvo išimta iš, reiškia, akcinių bendrovių įstatymų ir taip toliau šitą veiklą. Tai štai, žmonės, kurie visiškai legaliai dirbo, aš buvau didelis entuziastas idėjos, kad reikia dėti pastangas, kad legalizuoti azartinius lošimus Lietuvoje. Loterijos jau iki to laiko dirbo, jos anksčiau buvo legalizuotos Lietuvoje.
0: Jis sovietinis draugės.
4: Jo, nuo laikų, bet nesvarbu. Tai va, tai susibūrė žmonės, buvo įkurta spalio mėnesį tų pačių 94 metų laisvalaikio organizatorių asociacija. Taip vadinosi šitas junginys asocijuotas ir prasidėjo, reiškia, pavadinkim, ilgas kelias per kopas. Bet kai paaiškėjo, kad jis buvo tikrai sėkmingas. Dabar jis buvo tuom sėkmingas, kad mums pavyko visgi pasiekti, kad šitas verslas būtų legalizuotas, būtų skaidrus, būtų socialiai atsakingas. Va, tai mes už pagrindą ėmėm, nes tuo metu buvo geri kontaktai su Vokietijos operatoriais ir gamintojais, su Didžiosios Britanijos, Čekijos. Va, tai tikrai buvo tikrai imti pakankamai geri pavyzdžiai. Ir verslas buvo legalizuotas. Ypatingas šito įstatymo visgi pasiekimas, kuo skyrėsi legalizacijos įstatymas nuo kitų Baltijos valstybių ir nuo visų buvusių postkomunistinių valstybių, tai nesvarbu, ar Tarybų Sąjungos sudėti jos buvo, ar jos buvo socialistinių valstybių, Lietuvoje buvo valstybinė lošimų priežiūros komisija, kolegialus, reiškia, institutas ir labai labai aukštai pakeltas, kadangi po du narius skiria aukščiausi valstybės vadovai. Tai yra prezidentas 2, Seimo pirmininkas 2 ir premjeras 2. Nepriklausoma kolegiali institucija, kuri turėjo užtikrinti visišką skaidrumą, kolegialumą sprendimų priėmimo. Tai čia buvo tikrai išskirtinis atvejas ir labai labai, reiškia, aukšto lygio. Tai va, patikimumo ir taip toliau, ir kad bus įgyvendinti valstybės užduodami tikslai. Iš tikrųjų, žmonėms buvo labai sunku dirbti, kadangi nauji žmonės ir tai suprantama visiškai, bet visgi, kaip sakant, pokalbiai, pasidalinimai nuomonėm tikrai vyko ir, kaip sakant, ir komisijos nariai, ir verslas judėjo labai sparčiai į priekį. Dabar koks buvo milžiniškas pirminio varianto minusas, o minusas buvo tas, kad visiškai staiga ir visiškai netikėtai į paskutinį etapą išėjo projekto variantas, kuriame pirma nebuvo klasifikacijos lošimų, tai yra vienas, o antras
2: visi lošimai buvo lygus, sulyginti.
4: Absoliučiai. Mhm. Tai vienas dalykas, o antras dalykas buvo tas, kad buvo padaryti milžiniški biurokratiniai barjerai, konkrečiai įstatinio kapitalo, reiškia, lygiai, buvo nežmoniškai iškelti 2 milijonai salonam
0: litų
4: ir 4 milijonai lošimo namam. Tai dar lošimo namam galima tą šiek tiek suvokti, bet, pavyzdžiui, matant vakarų rinkas, atitinkamas, kaip sakiau, Britanija, Olandija, Ispanija ir Vokietija ir taip toliau, kur smulkus verslas dirbo ir taip toliau. Tai štai šito įstatymu automatiškai buvo atriboti praktiškai visi iki toliai Lietuvoje verslą vykdę subjektai. Visi praktiškai. Ir jeigu norėjai dalyvauti versle, turėjai, kaip sakant, susivienyti pajėgas priešingų atveju, dalyvauti buvo neįmanoma. Tai buvo nukopijuotas estiškas modelis, estiškas įstatymas, iš esmės, išskyrus lošimų komisijos.
0: Dalį.
4: Taip, tai kurią tikrai mes būtent siūlėm pagal Jungtinių Amerikos valstijų, reiškia, patirtį po milžiniško skandalo šitoj srity, kadangi buvo nustatyti didžiuliai grobstimai, padedant valstybiniai kontrolės tarnybai
0: Dar 20 amžiaus visų vidurytė.
4: Nevados valstybė. Tai va, po šito atsirado ir kolegialus organas ir taip toliau. Tai trumpai drūtai buvo pakilėta lošimų priežiūra, dalinai reguliavimas į tikrai institucinę prasme patį pažangiausią lygį. Tai va, antras momentas, kur minėjau estiškas variantas, jisai reiškia ne ką kitą, o nuosaikių ribotų statymų industrijos net nepradėjus pabaigą. Kadangi akivaizdu, kad šitie įrenginiai buvo naudojami vakarų Europoje ir Skandinavijoje ir kitur išimtinai lošimo namuose, išimtinai. O jie, reiškia, Estijoje, ten Latvijoje, jie veikia kitaip. Jie juos leido statyti ir, reiškia, tos neribotų statymo automatus, ypatingai azartiškus ir ypatingai rizikingus, nes neribojami buvo nei statymai, nei laimėjimai, pasiūlyti milžinišką pasiūlą ir tokiu būdu, reiškia, visiškai galutinai palaidoti ribotų, reiškia, įrenginių pramonę, palaidoti. Tai va, ryšim su tuo buvo dedamos didžiulės pastangos ir tas atrodė be galo įdomu, kai ypatingai stipriai tikrai sirdamas, gulėdamas ligoninėje, visgi sugebėjau lankytis Seime ir komitete ir frakcijose, kai svėriau 500 kg ir teliko tik nosis ir įdubusios akis ir geltonas veidas su plika galva, visgi sugebėjau ten lankytis, kostiumas kaip maišas, reiškia ant manęs, bet visgi radau supratimą aš tenais tuo metu, nes žmonės nebuvo, kaip jums pasakyti, nu tokie apatiški, tokie arogantiški, kaip yra dabar, ir tokie savanaudžiai. Žmonės norėjo padaryti geriau, žmonės suprato
0: problematiką,
4: suprato Lietuvos verslą. Ir buvo padaryta iš tikrųjų, ir iškraustyti buvo A kategorijos automatai iš salonų, ir į salonus buvo įkelti ribotų statymų ir laimėjimo automatai. Nedidelių parametrų, reiškia nedidelio našumo, santykinai palyginu su kazino pramonė. Tai va, tai buvo pasiektas didžiulis proveržis, bet pradėję verslą pajutom, kad ne visiems tas patiko. Ir va 20 metų, atvirai pasakius, 25 jo, nu nenuilstamos kovos, kuri iš tikro ir stebina, ir alina, ir kaip jūs sako, džiugi ar ne džiugi diena, galiu pasakyti, jinai vien tik to džiugi, kad dar datraukiai iki šitų laikų. Vat, nes tai yra neįtikėtina. Vat, kas čia vyko, kaip čia vyko, bet jeigu trumpai apibūdinti, tai nei tas vartotojas iš tikrųjų, nei ta valstybė, iš principo, čia niekam nėra įdomi. Tai va, tai rezumuojant, galėčiau tiesiog chronologinę tvarką papasakot, kaip kas vyko, nes, sakiau, reiškia, pažangiausi dalykai visai nepatiko, tai valstybinė lošimų priežiūros komisija pasinaudojus Saulėlydžio komisija 2008-2010 metai, kai vadovavo Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai, buvo daug įdomių dalykų. Pirmiausiai buvo bandyta sužlugdyti verslą, pasiūlius lošimo mokestį 100% padidint. Tai Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Taip. Nu, galiu pasakyti, jeigu ne pasiūlymas iš Seimo nario jo, kad ne 100, jau 50, tai, kaip sakant, ant nulio, vos nebankrutuota, milžiniška skaičių žmonių neteko darbo ir taip toliau. Bet tas niekam nerūpėjo. Tai va, tai vienas dalykas, kitas fundamentalus dalykas, kaip jie sunaikino neva dėl biurokratijos valstybinė lošimų priežiūros komisija, nes jiems labai nepatiko matomai. Nepriklausomumas jiems nepatiko šitiem kažkokiem, ar ne, kokiem tai mes žinom žmogeliam, vat, nu, jie padėjo daug pastangų, kad ją sulikviduoti. Tai stebint vat visą tą raidą už tą visą laikotarpį, tai aiškiai prasižiūri, kad Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų visgi frakcija labai aktyviai prisidėjo jo, kad mes turėtumėm tą, ką turim šiandien. O šiandien, ką mes turim, pakalbėsim truputį, jau turbūt, nu, vėliau, vos šito laidoj. Tai va, tai jeigu taip kalbėti paprastai, tai tikrai reikia tikrai pasidžiaugti, kad dagyvenom iki šitų laikų labai permainingoj, reiškia, aplinkoj. Norėčiau dar visgi papildyti, kokioje aplinkoje. Nu, jūs turbūt žinote patys ir visi žino apie konkrečias korupcijos visgi bylas, kurios prasidėjo nuo čekučių, toliau sekė valstybinių institucijų, reiškia, atvejai konkretus maisto veterinarijos, augalininkystės tarnybos.
2: Turim, tikrai turim.
4: Ir kiti dalykai. Ir aš galėčiau pasakyti, kad man tai liūdėja apie pažeistą, konkrečiai pažeistą politinį ir administracinį resursą. Akivaizdžiai. Kitas momentas – bažnyčia. Čia yra mūsų trys pamatiniai, reiškia, stulpai, nu, pamatiniai valstybės. Politinė, administracinė ir, sakykime, religinė.
0: Dvasinė.
4: Pamatai valstybės. Tai matom, iki ko bažnyčioj buvo daryta jau, nenoriu net kalbėti, bet galiu pasakyti, pasitikėjimas bažnyčia krito 15%. Vat kelių dienų naujienos tyrimai atlikti. Tai va tokioj va aplinkoj, tokioj va, sakykime, srity, kaip šita, lošimai, loterijos, tarp kitko loterijos yra viena iš lošimo paslaugų rūšių, tenka dirbti. Jau nesakysiu, kad kovoti, nes suprantat, čia ta žodis kovoti, jis jau ant tiek nuvalkiotas yra šitoj valstybėj, kad net keista, kad žmonės dar nesuprato, su kuo jie iš tikro turi reikalą. Tai va dabar pabaigai noriu pasakyti, aplinka yra visiškai toksiška, absoliučiai toksiška, su kuo tu turi turėti reikalą yra toksiška. Iš kitos pusės reik suvokti, kad tai nišinė veikla ir supratimo reik didelio, čia yra mokslas. Mokslas, kaip reikia viską reguliuoti, kaip prižiūrėti, taip toliau, su mažiausiom neigiamom pasiekmėm, dalyviam rinkos, žmonėm visuomeniai, valstybei, naudingiausiai, nesiseka šito padaryti tikrai, šitos institucijos faktiškai, nu, mano akimi žiūrint, jos diskreditavo jau senai save, bet kadangi ta aplinka yra toksiška, jo, tai matomai nėra kam ir įvertinti, tai reiškia, ilgai stebėjom. Virš 10 metų vat, visą tas istorijas, kurios čia paskutinių metų vyko, vat, stebėjom, kreipėmės į Seimo valdybą su savo stebėjimais. Vat, jūs žinot šitą.
2: Praeitą savaitę kreipėtės,
4: nu,
2: kaip praeitą, žinau,
4: tai čia, jo, vienas,
2: naujausias
4: kreipėmės. Jo, bet jūs suprantat, kai yra tokia vat, aplinka aplinkui, kokio tu gali tikėtis rezultato. Aš sakau, aš nesmulkinsiu jo,
2: taip.
4: Bet čia yra ir žmonės, ir institucijos.
2: Bendro vaizdo, manau, mes čia visi susidarė.
4: Yra žiaurų, jo. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad yra be galo sudėtinga, reiškia, gyventi šitoje aplinkoje, daryti verslą šitoj srity, kadangi turim respublikoje, valstybėje savo tokią situaciją su įstaigom žmonėmis, kurie tvarko mūsų gyvenimus visų. Tai va.
2: Žiūrėkit, mūsų pirma dalis link pabaigos, po truputėlį eina Liutaurui, irgi duokim kaip asociacijos.
0: Aš gal tiesiog papildysim.
2: Papildant, ja. Taip, Liutaurui paskui jau eisim kitoj daly prie konkrečių klausimų.
0: Klausytojams, kad tiesiog būtų gyvas konkretus pavyzdys, ne? Mes vat dirbam, analizuojam, skaičiuojam, rodom, kas būtų, imam pavyzdžius iš užsienio valstybių. O dabar turim vat naujausią pravyzdį iš finansų ministerijos su loterijų įstatymo projektu. Iš niekur. Per mėnesį jokiose planuose nėra nieko. Pokšt, kaip zuikis ištraukiamas iš kepurės ir dabar čia jau mes keisim loterijų apmokestinimą. Normaliose valstybėse, nu, pažiūrėjau, toj pačioj Didžiojoj Britanijoj, kad lošimų sektoriui įstatymas pasikeistų, nu, vat mes dabar pastaruoju metu stebėjom, kaip ten nuotolinių lošimų uždėta ribos limitas nuotoliniuose 2 svarai ir 5 svarai. Vyresniem 5 svarai, jaunesniem 2 svarai. Internetu galima maksimum statyti, ne? Tai va tenai šitas projektas ėjo 4 metus. Nuo idėjos, kad kažką reikia daryti iki realizavimo, 4 metai. Pas mus, va čia vat įtariu, kad finansų ministerija būtų skubos tvarka, prastumus iki kokio, nežinau, per 1.5 mėnesio, total reikšminga visos rinkos pakeitimo. Ką tai rodo? Tai rodo Nu, atvirai sakykime, neatsakingumą, o realiai gal net ir baudžiamąją atsakomybę kai kurių vadovų. Čia jau dabar jau seimūnai kreipiasi į specialių tyrimo tarnybą, bet čia ir neteisėtas lobizmas, ir neaišku, kokiais įtakos mainais prasidėjo dalykai. Tai šitoje vietoje, na, tai tik tai vat, konkreti iliustracija, kaip vyksta reikalų tvarkymas. Vietoj to, kad būtų skaidriai paskelbta, matom, identifikuojam problemą ten. Mes asociacija pati darė probleminio lošimo paplitimo tyrimus, nors normaliose valstybėse valstybė tą daro reguliariai kas kelerius metus.
4: Kas trys metus, trys keturis.
0: O dabar mes 17-22 metais asociacija iš savo narių finansuoja tyrimus, tuos, kuriuos turėtų valstybė finansuoti.
4: Ir kurie niekam nereikalingi jiem, nes jie turi savo
2: jiems viziją. Jiems tai argumentai.
4: Jo, tai turbūt apie rinkos situaciją, gal nežinau, Liutauras,
2: mes jau, žinokit, apie rinkos situaciją ir kitą tas techninės smulkesnės detalės po naujausių žinių. Žinių radijo klausytėms tik priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiuojasi Samuilas Kacas, nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas. Taigi dabar metas naujausiam žinioms ir po to pratęsime.
1: Laida Verslo pulsas pristato nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
3: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantis mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
8: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. reklama@ziniuradijas.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grup.
7: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Verslo pulsas.
7: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
11: Kągi tęsime laidą Verslo pulsas. Šiandien kalbam apie lošimų rinką, kuriai 25 metai. Bandome aiškintis, kas vyksta už lošimų stalo ir kokie sprendimai šiandien reikalingi, kad lošimų rinka būtų skaidri, o Lietuvos žmonės neprasilošia. Ir man malonu dar kartelį įvardinti mano svečius. Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas pas mūsų studijoje. Liutaurai, dabar jau nuo jūsų pradėkime konkrečiau kalbėkime, ką jūsų asociacija pabrėžė, akcentavo savo raštuose Seimo valdybai, naujausiose raštuose, ką jūs jiems sakot, kokias galbūt reakcijos jau iš jų.
12: Aš gal tiesiog kai kurias dalykas tiesiog pacistuosiu, bet pradėsiu tiesiog, nuo ko mes startuojam arba kodėl mes startuojam. Startuojam būtent su naujausiais duomenim. Šių metų pirmo pusmečio duomenys, jie rodo tas pačias blogėjančias tendencijas. Vat Samuilas ganėtinai pozityviai išneikė apie rinkos užgimimą, jos plėtrą, taip toliau. Tačiau pastaraisiais metais mes turim realią bėdą, kad valstybės politika atsisuka prieš valstybę. Valstybė praranda lėšas, mokestinės pajamas, kurias turėtų gauti. Jos dabar išteka iš Lietuvos, netgi ne Lietuvos subjektams, o netgi užsienio bendrovėms. Labai reali bėda, mūsų vertinimais žala siekia 250 milijonų eurų. Būtent dėl blogos, neteisingos valstybės politikos. Kitas dalykas, kad visos tos lėšos surinkamos ne tai, kad iš laisvalaikio industrijos, o jį patapusi iš tiesų tokia, vos net tokio priverstinio prasilošimo žmonių išsunkimo industrija. Iš to natūraliai kyla ir bėdos, ir tam subalansuotai dirbančiam verslui tai yra didelė bėda, nes yra dalis bendrovių, užsienio kapitalo bendrovių, kuriems visiškai nesvarbu, kas bus rytoj. Jos šiandien uždirba pelną, jį išsiveža ir viso gero. Mūsų manimu, tai yra valstybės klaida. Taip negalima daryti. Taip turėtų būti pakeitimai. Ne? Lygiai taip pat ir pačiam verslui dirbti tokiose sąlygose, tampa vis sunkiau, nes natūralu, kad yra tie, kurie dirba neatsakingai ir tie, kurie bando sureguliuoti, sudėlioti viską į eilutes. Tai mūsų išvada netgi rašte, aš pacituosiu. Aukščiau pateikti duomenys ir faktai ilgų laikotarpų liudija ir leidžia teikti, jog visą visumą galima prilyginti veikimui prieš valstybę. Tai yra baudžiamajam kodekse nurodytam nusikaltimui. Nes padaryta didžiulė žala valstybei, vartotojams, verslui. Valstybė iš esmės diskredituota, nes valstybė gėdėtišiai. Čia yra specifinė ekonominė veikla, kurią valstybė kontroliuoja. Vyriausybė, Seimas nustato sąlygas ir pagal tas sąlygas verslas dirba. Dėl ko dabar pas mus taip išplito nuotolinių lošimai? Ne dėl to, kad ten nuotolinių lošimų organizatoriai kažkiek stebukladariai. Ne, dėl to, kad valstybės sudėliotos sąlygos būtent tam verslui padarė žalią šviesą, jokių ribojimų ir taip toliau.
13: Tam sektoriui.
12: Yra iš vis paradoksas. Įstatyme dabar jau nustatyta vienas tikslas, arba principas, lošimų prieinamumo mažinimas. Lošimų prieinamumo mažinimas pas mus kažkaip tai išsireiškė arba virto nuotolinių lošimų plėtra. Kas ką bando apgaudinėti, ne? Todėl asociacija ir siūlo suformuoti kompetentingą darbo grupę. Nes čia iš tiesų specifinės sritis reikia kompetencijos įsigilinimo, nu, su visa pagarba, bet net reikia ir labai specifinių žinių su gebėjimo į tuos duomenys analizuoti. Ir tada mes ir sako, mes ant pagristai būtinybei kreiptis į teisėsaugos institucijos tikrai yra įtartinų vietų. Ne? Užsienio valstybių reguliatorius, na, jeigu patys nesugebam, pasimkim ekspertus iš Vokietijos, iš Didžiosios Britanijos, ten žmonės dirba po 100, nu, institucijos dirba po 50, po 100 metų ir rinka stabili, viskas tvarkingai veikia. Ne? Tai šitoje vietoje reikia nustatyti kiekvieno iš tų dalyvių, kas. Nes yra žmonės labai konkretus, kurie 10 metų, 15 metų užsakinėja muziką. Ne? Tai vat jų rolę nustatykim ir įvertinkim.
5: Norėčiau papildyti, kaip jau minėjau, visiškai visos jų iniciatyvos, jo, skaitant jų aiškinamosius raštus, taip, už ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, daugiau nei 10 metų, taip, nedavė absoliučiai tų rezultatų, kurios buvo kalbama aiškinamosiuose raštuose. Tai aš sakyčiau, čia turėtų būti iš tikrųjų pradėtas rimtas tyrimas, kodėl, dėl kokių priežasčių nebuvo įgyvendinti, reiškia, aiškinamosiuose raštuose keliami tikslai. Nebuvo, tai yra viena. Kodėl taip įvyko, tai yra visiškai aišku, nes priemonės buvo taikomos klaidingai, visiškai ne tos, kosmetinės. Ta, ką mes siūlėm, niekas jiems netinka, nors mes dirbam, kaip minėjau, reiškia, jau asociacija, 32 metai kaip dirba, nu, aš taip 40 metai, vat, ir taip toliau ir panašiai. I, kodėl taip įvyko, galėčiau, norėčiau labai grįžti į 2005 metų lapkričio pabaigą, kai mano iniciatyva atvyko į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją į nedidelę konferenciją Europos žaidimų ir lošimų asociacijos vadovybė, prezidentas ir generalinis sekretorė. Ir turėjau 2 valandų tokį nuomonių apsikeitimą apie rinkos viziją. Ir vat man išėjus, mums išėjus, buvo 12 valanda, čia šventas jau laikas, kai valdininkai turi pietauti. Po 2 valandų pokalbio išėjus prezidentas man sako, klausyk, nejaugi, reiškia, šitose jūsų valstybės institucijose valstybės valdymo veisėsi tokia korupcija. Aš žinokit, netekau amo nuo šitų žodžių ir po to sekė sekantis sakinys, klausyk, Samuelė, reiškia, tu neturėk su jais nei vilčių, nei lūkesčių. Vat.
11: Tai čia 2005-ais.
5: Taip, 2005 lapkričio pabaiga, važiuok tu iš čia į Europą, kitur padarysi versą. Nu, blogiausiu atveju pas mus į Ispaniją, nes jis buvo deleguotas iš Ispanijos. Tai vat toks pokalbis buvo ir aš galiu pasakyti tiesiai ir šviesiai, absoliučiai pasitvirtinu.
12: Pranašas.
5: Tiesiog pranašiški jo žodžiai. Nes tą, ką mes šešnekam dabar, ar ne, tai čia tik tai lengvutė aisbergo viršūnė. Vat. Iš tikrųjų, čia yra labai rimtų reikalų. Vat. Ir būtent dėl to noro nėra jiems pradėti to tyrimo.
12: Aš konkretų skaičių galiu įvardinti.
11: Tyrimą mes kalbam apie parlamentinį tyrimą, kurį jūs siūlote.
12: Tai vat, jeigu kažkur Europoje normalioj valstybei per 5 metus išlaidos lošimams padvigubėtų, tai būtų didžiulis skandalas. Pas mus 19 metais lošimams Lietuvoje išleista 162 milijonai, 25 metais 349, praktiškai 350. Sūlote.
11: Čia mūsų žmonės tiek
12: išleidžia lošimams. Tai šitoj vietoj apie kažkokį stabilumą, subalansuotumą, nu, nuosaikumą šitoj rinkoje prie tokių skaičių mes negalim kalbėti. Ir ką šitoj vietoj, iš kur tas augimas? Augimas iš 2 sektorių. Nuotolinių lošimų ir loterijų.
5: O nuotoliniuose lošimuose augimas pagrindinis iš A kategorijos, reiškia, neribotų statymų ir laimėjimo automatų, stalo lošimų pagrindas, nu, loterijos irgi, kaip sakant, auga. Dėl ko jie auga, yra visiškai aišku.
12: Kai mes su paklausom...
5: Nes sekundė, nes tai yra pačios azartiškiausios lošimo paslaugų rūšis, kurios siūlo. Čia užtvirtinta jau yra ir Europos teisingumo teismo medžiagose. Taip, yra milžiniškas azartas būtent tose rūšyse, nes didžiuliai laimėjimai žadami. Ir milžiniška rizika, nes gali siekdamas to milžiniško laimėjimo statyti milžiniškas sumas. Štai ir visas atsakymas, dėl ko ir atsirado ir stepukoniai, ir kiti dalykai, ir būtent nebuvo pastebėti jau čia dėl kitų dalykų, ir taip toliau, ir panašiai. Čia yra padėti tiesiog pamatai, kad tokie dalykai vyktų jau apie ten mokestinius ir špelninius reikalus, tai jau mes nekalbam, manau, tenai pakalbėsim, jau nenoriu aš plėtotos temos, bet jinai yra siaubinga. Tai yra akivaizdus veikimas prieš Lietuvos valstybę, visiškai aiškiai. Ir kalbėt, pavyzdžiui, apie korupciją man liežuvės jau nesiverčia, kadangi tai yra tik sudėtinė dalis šitų visų veiksmų. O šitas veikimo būdas, tai jis yra tik tai nedėlę dalį užima. Manau, čia yra visiškai kitų dalykų. Vat, kitų dalykų, kurie labai stipriai kenkia.
12: Tai šitoj vietoj tie skandalai, jie ir atsiranda net tuščioj vietoj. Jie atsiranda ne dėl valstybės veiklos. Stepukonis dėl ko atsirado? Stepukonis atsirado dėl to, kad privatūs akcininkai pasigėdo pinigų.
5: Tretieji. Jisai nesusiję su šito verslu.
12: Valstybė būtų ir toliau jo nemačiusi. Sėkmingai jis būtų ten tos milijonus leidęs, ne? Aš jau minėjau apie tą praeito savaitės loterijų šitą mokestį. Kodėl tas atsirado problema? Kodėl tas skandalas kilo? Ne dėl to, kad finansų ministerija sakė, būtų pasakius šią nesąmonę. Ne, tik tai tada, kai visuomenė jau biškį sako, iš esmės sportininkų sektorius. Jeigu tas pakeitimas nebūtų susijęs su sportininkais ir sportininkai nebūtų sukilę ir paskui juos politikai, loterijų šito skandalo irgi nebūtų buvę.
11: Tai ta mūsų kontrolės priežiūros tarnyba visiškai kaip,
12: nu, sakyt, taip, galima, tai va šitoj vietoj mes ir galvojam, kad su parlamentiniu tyrimu reikia analizuoti tuos konkrečius žmonės, jų veiklas. Nes šitoj vietoj politikai, jie neturi specifinės kompetencijos. Jiems ateina ekspertas, vyr specialistas, skyriaus vadovas, departamento direktorius, dar kažkas, ir pasako, yra taip. Jie neturi galimybės, jie neturi to specifinių žinių, pasakyti, ar yra tiesa ar netiesa, jie negali atskirti.
5: Neturi suvokimo, iš viso keičiasi žmonės, vat galiu pasakyti, dėl ko jie sutriuškino valstybinę lošimų priežiūros komisiją. Nu, jiems nepatiko, kadangi buvo šeši nariai, įsigilino žmonės, taip, turėjo galbūt ir skirtingas nuomonės, bet tai buvo jau įsigilinta kolegialų sprendimas, tai galiu pasakyti tikrai, kad judėjo jie teisinga linkme judėjo, bet jiems nedavė, kaip sakant, įgyvendinti iki, kaip sakant, planuotų dalykų ir paprasčiausiai jos likvidavo elementariai. Tai dabar, reiškia, galiu pasakyti, kad va ta pažangiausia institucinė prasme kolegiali institucija, taip, jinai pralenkė laiką rytų ir toj vadinamai centriniai Europoje, sakau, nes nebuvo tokių dalykų šitam regione iš viso padaryta, ne vienoj valstybei. Ir įdomiausia yra tai, kad šiais laikais visiškai nesuvokiama, reiškia, baudų dydžiai, taip, kurie nuo pajamų skaičiuojami, tai jau, kad yra visiškai neproporcinga šita sistema padarytiem pažeidimam, taip, visiškai neproporcinga. Tai vienas žmogus iš esmės, reiškia, lemia, sprendžia milijoninės baudas. Nu, neregėti dalykai. Tai, sakau, pralenkė laiką. Čia yra dalykai, kuriuos dar reikia būtinai analizuoti. Tuo pačiu metu loterijose, taip, dvi bendrovės, kurios veikia pagal loterijų įstatymą, jo, nu, visiškai kitos baudos, nu, visiškai kiti, nors reikalami, nors tie patys pažeidimai, 18 metų, pavyzdžiui, pažeidimas ir taip toliau ir panašiai, bet viskas ok, ten simboliškai, ar ne? Tai va, tai aš prie ko vedu. Įdomybė yra tame, kad jau plika akį matusi, kad jie siekia valyti rinką, jiem visai nesvarbu, reiškia, kas ir kaip čia bus, svarbu ją išvalyti ir iš atskirų, reiškia, entuziastų Seime projektų prastumtų, kaip konkrečiai taip vadinama Majausko pertvarka, nu, akivaizdžiai jau matosi, kai, reiškia, kalama 500 tūkstančių licenzija, po daugiau nei 10 metų veiklos nuotolinių lošimų 500 tūkstančių sąmoningai daroma, kad atkratyti smulkesnius operatorius.
12: Konkurentų nebūtų.
5: Jo, tai čia yra tik tai va tokia mikroninė dalelė, ką mes, sakau, šnekam šiandien viešai su jumis. Va, bet ne nuo mūsų čia priklauso. Mes keliam klausimus, taip, žmonių, kurie gali atsakyti kompetentingai valstybės institucijos, iš esmės nėra. Kieno jį valią vykdo iš išorinių, reiškia, poveikio šaltinių, tai žino turbūt tik tai jie, ar ne?
12: Kieno iniciatyva loterijos
5: įstatymas išdarinėja, bet va dabar ir pas juos visą laiką gaunas kaip Rusijoje spalio revoliucija. Nu, jie bėga su vėliavom, jie rėkia, jie kaltina, jie daro foną neigiamą, tik tai neigiamą visur, o kur yra tvarko, jie net nekalba, viskas jiems blogai. Ir paskui paaiškėja, kad įvykdė tą revoliuciją, jo, va lygiai kaip dabar bus su ta kortelė. Jos nereikia.
11: Taip, apie tą
5: jos
11: kortelę.
5: Jos iš tikrųjų nereikia visai, bet nes sutvarkyk tu rinką taip, kaip reikia. Padaryk struktūrą tokią, kokią reikia, taip. Nebus ir stepukonių, nebus ir kitų dalykų, ir nebus išlaidų priežiūrai tiek, kiek dabar, reiškia. Tai ir sutvarkysi paprastai suprantama ir aiškiai, bet jie nenori to daryti. Jie nori mažinti dalyvių skaičių, tai yra visiškai akivaizdu. Dabar verslas yra dakaltas, Lietuvoje yra žodis, neparduot, bet dakalt vadinasi. Jie dakalė Lietuvos verslą, užsienio kapitalui, ir kaip Liutauras sakė, milžiniškom sumom yra išvežami pinigai. Problemos lieka Lietuvoj, darbo vietas sunaikino, mes šiandien nekalbam, bet tokie kaip Majausko pertvarkos nieks nekalba, bet 35,2% per konservatorių valdymo laikotarpį prarasta darbo vietų.
12: 600 grupė.
5: Nu, milžiniški skaičiai, milžiniški. Tai va, tai žmonės nori, kad pavytų Lietuva Suomija. Nu ir ten skaičiuoja.
12: Jūs įsivaizduokit, kokio dydžio fabriką reikėtų pastatyti, kad įdarbint 600 žmonių.
5: Jo, tai čia jau kita kalba, ten kokia užsienio kompanija su 30 žmonių čia įsisteigė Lietuvoje. Baisus įvykis, kai jie sunaikino, reiškia, trečdalį rinkos, jo, ir kapų tyla. Tai klausimų yra, kas atsakys už visos šitos triukus, ką, nu, mano galva, tai būtina imtis priemonių. Tai dabar nuo praeito kreipimosi tai stalčiui guli biudžeto komitete ilgai ir nuobodžiai. Tai nežinau, kadangi nebuvo veiksmas pradėtas, tai praeitą savaitę dar vieną kreipimosi nusintą.
11: Liutaurai, užsiminė šiek tiek Samuilas apie privalomą lošėjo kortelę, teisėkūros darbai vyks, atrodytų Seime, yra pasiūlymas.
12: Jo, tai va čia vėlgi turim pavyzdžią, ne? Tarsi gera idėja, tarsi ir iš dalies galima būtų sakyti, kad kažkiek gal būtų naudinga nuotoliniai erdvėj, nes užsienio pavyzdžių turim gerų. Vokietijoje pavyzdys, pavyzdžiui, kai iš tiesų lošėjo kortelė leidžia matyti bendrą lošėjo vaizdą, ne, kaip jis veikia, bet Vokietijoje šalia kortelės, arba to bendro vaizdo, iš karto yra apribojimai. 1 euro maksimalus statymas, maksimalus 1000 eurų išlaidų limitas per mėnesį, iš karto apriboja ir nuotolinę erdvę normalizuoja. Pas mus nėra jokių ribų. Tik tai viskas apjungiama, čia dar slepiasi, tam, kad viską apjungti, tu apjungi ir tai, ko visiškai nereikia. Dabar, vat, juokingas dalykas, bingo salonų Lietuvoje nėra. Bet jeigu šita lošėjų kortelė veiks, tai net ir bingo salono įrenginiai turės būti prijungti prie tos kortelės. Nors pasaulyje niekur tokių dalykų nėra. Kam to reikia? Vėlgi, kad tuos nusaikius, kurie dirba atsargiai, sąžiningai, gražiai, kad juos išbraukt, kad jiems uždėti tokius geležinės kurpaitės.
5: Norėčiau papildyti fantastišką, reiškia, žinę. Sakykim, reiškia, dabar mes jau turim 9 metai, ar ne, kai vis verslas randasi pereinamam laikotarpyje. O dabar su ta kortelė dar 3 metai plus 12 metų. Tai, reiškia, tavo lūkesčiai, tavo investicijos, visa kita. Įdomiausiai yra, kad va šitie reikalavimai, kuriuos jie vat per tos 9 metus statė, tai realiai jie daromi taip, kad didžiausio, reiškia, našumo, didžiausio azarto, rizikingiausiai lošimai, tai reikalauja didžiausios kontrolės. Bet jiem nereikia diferencijuoto požiūrio ir proporcingų priemonių. Tai jie tas visus reikalavimus, jie taiko visom rūšim vienodai. Tai kaip atrodo dabar, reiškia, pavyzdžiui, B automatai nuotolinėje erdvėje, reiškia daugiau negu 6%. Tuo pačiu metu A kategorija, reiškia, užima čia bendrose pajamose virš 70%. O statomose sumose, reiškia, pasirinkime, ką kalbu, kas atraktyviausia ir rizikingiausia, tai 200 kartų mažiau, sakykime, tie B automatai, reiškia, užima
12: ne
5: A kategoriją. Tai jeigu taip formuojama rinka, kad išpešti iš vartotojo maksimaliai pinigų, taip, pinigų maksimaliai, Tai va tokia situacija ir turim. Tai jie padeda šitam visam, reiškia, vystymusi, visiškai įdingam, jie padeda vystytis. Va. O kalba visai ką kita.
11: Ir vienas dar iš pasiūlymų grinojo pinigų apribojimai.
12: Jo, labai konkretus pavyzdys. Anksčiau buvo grinėjo pinigai tam, kad žmogus jaustų, kiek išleidžia. Dabar neva tai vartotojų apsaugai, sakoma, nu, tai jūs mokėkit nuotoliniu būdu, kortelę, taip toliau, neva, nu, tai vartotojus apsaugos. O kad tai psichologija visiškai priešingai veikia, finansų ministerijai, lošimo priežiūros tarnybai, tas kažkaip...
5: Ne, tai čia yra, žiūrėkit, pavyzdžiui, B kategorija. Vakaruose daugelį valstybių dirba, reiškia, pavienėse vietose. Va, grinais pinigais, pagrinde metaliniais. Tai jūs galite maždaug įsivaizduoti ir sumažintais parametrais, kaip dabar ir visą laiką buvo Lietuvoje. Tai štai, tai yra priemonė, kurią tu žaidi. Kitose rūšyse tai yra priemonė mokėjimo, o čia yra, reiškia, pačio lošimo organizavimo
12: procesą,
5: čia esi procesui. Tai čia visai skirtingi dalykai. Tai vietoj to, kad jie pasidomėtų, kur nedidelio našumo, reiškia, įrenginiai, kur per dieną bendrosios pajamos vidutiniškai 30 eurų vieno įrenginio, jie stato reikalavimus tokius pačius, kur 3-4 kartus didesnės pajamos. Nu ir viskas, tai jie tiesiog viską daro, viską, kad išnyktum nuo žemės paviršiaus. Arba turėtum tiek investicijų, jo, kad paskaičiavę suprastum, kad laikas baigti veiklą. Toks jų tikslas yra ir jie jo siekia. Vartotojui nuo to nei šilta, nei šalta. Dabar dėl plovimo per mažos sumos vidutinės, kad iš viso taikyti tokio lygio reikalavimus. Vat. Ir viskas. Tai kur jūs girdėjot, kad statytų 9 metus pereinamą laikotarpį, dar dadėtų 3. Nu, koks verslas čia gali ateiti, normalus mąstantis?
12: Tai dėl to ir neteina.
5: Dėl to ir neteina. Išskyrus, nu, pasikeitė ten dalis akcijų, vienoj kitoj bendrovėj nupirko jas dėl kažkokių priežasčių. O priežastis paprastos yra vaizdžiai netinkama mokesčių sistema, milžiniški viršpelniai atskiruose sektoriuose.
11: Mes jau, kadangi turim link pabaigos eiti, tik panonsuosiu, kad su Liutauru dar kalbėsime kitose laidose apie teisėkūros iniciatyvą, dabar apie privalomą lošėjo kortelę. Samuilai, vienu sakiniu, jeigu galime, kaip keisis lošimų rinka artimiausius 50 metų? Kaip jūs matote?
5: Aš matau sekantį dalyką, kad suprognozuot pakankamai yra sudėtinga, bet kol šitie žmonės bus prie vairo, turiu meni institucijose ir Seime, ar ne, tai tikėtis kažkokio rimto pozityvo galimybių tikrai nėra. Vat mano yra asmeninė tokia nuomonė.
11: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas ir asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius. Laidą vedžiau aš, Lina Vineckienės, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
7: Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
10: Verslo pulsas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
9: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Rimvidas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvidai.
9: Labą dieną.
8: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
9: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
8: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja, baigit šitą dalyką daryti.
9: Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
8: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
9: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdu, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palidovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybės suspėti į kitą skrydį.
8: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm mūsų saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu kažkur, noro uosto, ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba.
9: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išeini iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu jau esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na, tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalis nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savo iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė, nie karto nebuvo jokių sunegalavimų ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
8: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
9: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstipti su automobiliu.
8: Tau teko taip važiuoti?
9: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka ta šalma dėtis, todėl kad mano šukosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
8: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
9: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip iš šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju. Tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas pūstis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai Vilniaus, bet Kauno ar kitų miestų, ne, nes kiekvienam turbūt atrodo savi kamščiai patys didžiausi.
8: Didžiausias kamštis yra tas, kuriame esi tu.
9: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
8: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
9: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
8: Tai atrodo, kad čia per murzių agentūrą,
9: taip,
8: ne?
9: Jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes į tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlė ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
8: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai. Aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori, kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių.
9: Tai visų pirma galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. Dvi merginos, nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man, kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
8: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
9: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausė, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir tas toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net savo pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos turbūt likusios pasaulio dalies, tai kad nepaisant to, kad tu įkūrė pavyzdžiui svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys. Jie paskambins arba parašys per, va, kaip Lietuvoje mes naudojamės Viberio arba Cepu, ten yra programėlė Line, jie parašys per programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tarsi, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
8: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėmis. Lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakai, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
9: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
8: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
9: Ar... Taip, jiems labai svarbu vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje, kurortas yra Tailando, bet į kažkokį tokį atramesnį norint nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne. Ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, labai panašiai, ką darau ir aš, važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotis ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai, paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chiao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
8: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miestų estetika. Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omeny, tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa ir toks chaosas tikriausiai.
9: Labai. Bet man... Galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką, kodėl man jis asmeniškai yra svarbus, todėl kad aš nesu didmiesčių gerbėjas, jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės, tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai paplūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangorai žino, kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų. Bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug vienam mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti, pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre, vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti, ir tai lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą. Į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kuriame tu gali išsinuomoti darbo vietą, eiti pietauti kartu su visais vietiniais, ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dieną. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
8: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvidai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
9: Gerai.
8: Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Čia žinių radijas.
3: Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką, mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, taip pavadinkim, skemų, nežinau, kaip koks būtų gražus lietuviškas atitikmuo, kažkokiu tai apgavysčiu, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi, aš kaip suprantu, tu truputį įslieji tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas, ir pagyvendamas.
4: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš... Ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
3: Vietiniai nedaro?
4: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą. Jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų, arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas, tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiasias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti, tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplink kui vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat. Neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos. Jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius 1 metus aplankyti. Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. Ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti, jokiais būdais nesileisk ir panašiai. Na, tai aš Nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija, pasižiūrėti, kaip jie galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsisavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavimi elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekviena šaly turbūt būna, kuriuos tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande 400 tai dolerių, nedaugiau. Ir Bankoke žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių, nukeliavę į beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvo įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
5: Paskui nuvyksta dar kartą.
4: Paskui nuvyksta vėl kitais metais.
5: Ar, ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
4: Taip, apkalbėjai tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jau per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, su tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių, būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą, ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
5: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
4: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenormand kortomis, būrimo kortomis ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, tuo metu dar nebuvo labai populiaru čia kažkaip susirašyti mobiliais į telefonus arba socialiniuose tinkluose, tai ten SMS-ai labai brangiai, atsimenu, kainuodavo 25 centai už vieną, tai mes susitardavom penktadienį, kad sekmadienį važiuojam į miestą ir visi sekmadienį susitinkam. Ir aš atvažiuoju ir tos klasiokės nėra sekmadienį ir jinai netvyko, aš grįžtu namo ir aš pradedu burti ir ten buvo parašyta kažkaip tai, kas prarasta jau nebesugrįš. Ir aš galvoju, siaubas, kas čia nutiko, atėjau pirmadienį, supykęs ant jos, sakau, nu klausyk, kodėl tu čia dabar neatvykai į tą susitikimą. Ir aš tavęs laukiau, ir dar, vat aš išbūriau, kad tai, kas prarasta, jau nebesugrįš, bet tu esi, sugrįžai, sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netikau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, taip prasme, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptika, nei kad sekant į tuo.
5: Aš tavęs paklausiu ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauriu skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėt labiau. Pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra. Tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką, kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams tai. Ir ta vieta, Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
4: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventiklas yra labai daug. Ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos, priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai matai labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ar paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
5: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
4: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos, neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai būstą tokiame daugiaukštyje, dangoraižyje yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korėjos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai. Tai
5: o buvo gerai ar buvo taip?
4: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų man maistas Tailando patinka labai. Žmonės lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmų turbūt taikymų, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stiprius. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsijų, vat daug kam patinka labai patai, tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet, vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad tai yra šilkščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju, dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batų yra 1 euras.
5: Vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvidas Šilvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdi. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui?
4: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra nepatiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimųjų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš durianų yra gaminami saldainiai, man tai yra pats šlikščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įsivaizduokit saldainius.
5: Labiau žanyžinius? Oi,
4: labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va, taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kaip aktų salėje mokykloje, jeigu atsimena tokios kėdės, jos sudėliotos yra eilėmis prie įėjimo tam, kad tu atsisėstum, gauni numeriuką ir kada atsilaisvina stalas, jie pakviečia per mikrofoną ir tu eini į tokią didelę palapinę, kurioje yra beprotiškai daug dūmų. Nes ten vyksta mukrata, tokio patiekalo gaminimas. Tai yra ta jų susibūrimo vieta, kur tu susimoki, aš neatsimenu, berods 4 žmonėm kainavo 15 eurų.
5: Tačiau brangiai.
4: Čia jau, bet už tai gauni labai daug visko. Mhm. Ir gauni dėlį 2 litrų pasirinktą gaivų į gėrimą ir gauni, žodžiu, taip, tuoj papasakosiu. Gauni anglimis kaitinamą tokį anglių prikaitintų puodą, ant jo užsideda toksai kaistantis kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo šalia tavęs atneša padėklą didelis su krevetėmis, su kalmarais, su plonai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori, ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi, ir žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lasdeles ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį, ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridedi tenai įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį, ir žodžiu, ir tu verdiesi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje, visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėjai bendrauti, nes tu pykstiesi su visais, žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, trečią, ketvirtą. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visą šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
5: Mūsų laida į pabaigą, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos remėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip, nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris, aš įsivaizduoju, gali būti stipriai visoks. Nu, tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti arba kad išsigas.
4: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyt gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
5: Bet jis matomas plika akimi.
4: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemptus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius kas laiptą stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ten laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti, o už 2 kokteilius man teko susimokėti berods $90.
5: Tai čia man, jau jų kainomis
4: tai buvo kosmosas, tai buvo man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas, tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau. Pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten žodžiu ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės, tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas, Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą, nesvarbu ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieš kalėdinis periodas, todėl kad jie taip pat labai mėgsta kalėdas, ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
5: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
4: Jeigu pavyktų įsigyti biletą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu biletas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėnuo ar kalėdos, naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tie biletai būna brangesni.
5: Ačiū tau, aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis, čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt, jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
4: ačiū
5: kad
4: labai.
5: Įdėjo tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
4: Kaip
5: pamatysi,
4: smagu,
5: man atrodo,
4: ačiū
5: kažkur
4: labai.
5: Pritaikysi. Tai ačiū, puiku. Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl, man buvo be galo įdomu, aš noriu į Tailandą, noriu į Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt, pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
3: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
2: Va čia geras
3: tavo. Ta prasme, ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
2: Kažkas čia pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
3: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daug smartfone, negu kažką.
3: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutavai pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik.

0: laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radio.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais ir iš Naujojo Testamento, iš Mato Evangelijos. Šį vakarą mes vėl persikelsime į Senąjį Testamentą ir pradėsime nagrinėti antrąją Mozės knygą, arba kitaip vadinamą Išėjimo knygą. Kaip esame pratę, prieš prisiliesdami prie Dievo mums išsaugoto teksto, šventojo teksto, palenkime mūsų širdis ir nukreipkime mūsų žvilgsnius į Kūrėją. Paprašykime jo palaiminimo. Tėve, mes meldžiame, kad tu palaimintum savo žodį, kai mes studijuosime Išėjimo knygą. Atverk mūsų širdis ir protus, ir įskiepyk mums tavo žodį. To meldžiame viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Kaip jau minėjau, knygą parašė Mozė. Dabar apie pagrindinę knygos žinią. Išėjimo knygoje tęsiamas pasakojimas, pradėtas pradžios knygoje, nors šias dvi Biblijos knygas skiria mažiausiai 3,5 amžiaus. Pradžios knygos 15 skyriaus 13 eilutėje parašyta, kad Abraomo palikuonys turės 400 metų praleisti Egipte. Išėjimo knygos 12 skyriaus 40 eilutėje sakoma, kad izraelitai išbuvo Egipte 430 metų, o laiško Galatams 3 skyriaus 16 ir 17 eilutės taip pat tvirtina. Jie praleido ten 430 metų nuo Abraomo pašaukimo ir 400 metų nuo to laiko, kai Dievas jam apie tai pasakė. Išėjimo knygoje mums pasakojama istorija apie Izraelio tautos išvadavimą iš vergijos krauju ir Dievo gale. Pagrindinė šios knygos mintis išdėstyta laiško Hebrajams 11 skyriaus 23-29 eilutėse, kur sakoma: tikėdami 3 mėnesius slėpė gimusį Mozę gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus, ir nepabūgo valdovų įsakymu. Užaugęs Mozė, tikėdamas, atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Mesijo paniekinimą laikė didesniu lobiu negu Egipto turtus, nes žvelgė į atpildą. Tikėdamas jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėdamas jis šventė Velykas ir šlakstė krauju, kad angelas naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėdama tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė. Pastabos. Išėjimo knyga prasideda jungtuku, kurį geriau būtų versti ne štai, o ir. Ji buvo vadinama pradžios knygos tęsiniu. Daktaras Campbellas Morganas rašė: išėjimo knygoje niekas neprasideda ir nesibaigia. Pradžios knygos 46 skyriaus 27 eilutėje sakoma, kad į Egiptą atėjo 70 Jokūbo žmonių. Kukliais paskaičiavimais, išeidami Egiptą paliko 2 100 000 žmonių. Nors neįmanoma būti visiškai tikriems dėl šio ankstyvojo periodo datų, atrodytų, kad Juozapas atėjo į Egiptą, kai jį valdė Hiksų arba valdovų piemenų dinastija. Hiksai buvo semitai, užkariautojai, turėję giminystės ryšių su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Izraelitai galėjo būti jų vieninteliai draugai, nes egiptiečiai jų nekentė. Galiausiai jie buvo išvaryti vietinės egiptiečių dinastijos, kuri, suprantama, buvo priešiška kitataučiams. Šiai dinastijai priklausė faraonas Engėjas ir tas Egipto karalius, anot Biblijos, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Išėjimo knygoje iškyla Mozė. Jis yra penkiaknygės autorius. Į penkiaknygę įeina pirmos 5 Senojo testamento knygos – pradžios, išėjimo, kunigų, skaičių ir pakartoto įstatymo. Išėjimo knygoje Mozės gyvenimas suskirstomas į 3 40 metų laikotarpius. Pirmasis – 40 metų faraono rūmuose Egipte. Antrasis – 40 metų Midjano dykumoje. Ir trečiasis laikotarpis – 40 metų dykumoje kaip Izraelio vadovas. Sekti Dievu, išvedant Izraelį iš Egipto žemės. Mozė išmoko ne Egipto saulės šventykloje. Dievas 40 metų mokė jį dykumoje, kad parodytų, jog jis negali išvaduoti Izraelio pats vienas. Dievas tarsi suteikė Mozei dykumų daktaro laipsnį. Reikia paminėti, kad pasibaigus 40 metų laikotarpiui, per kurį Dievas ruošė Mozę išvaduoti savo žmones, jis atsiuntė jį atgal į Egiptą. Mozė reikėjo sušaukti Izraelio vyresniuosius ir eiti pas faraoną. Faraonas atsisakė išleisti Izraelį. Jo atsisakymas pradėjo varžybas tarp Dievo ir Egipto dievų. Egipte vyravo stabmeldystė, daug dievų, daug viešpačių. Ten stovėjo 1000 šventyklų ir 1 000 000 stabų. Be stabmeldystės buvo ir šėtonas. Egipto religija turėjo galią. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netvaraus tikėjimo. Rašo apaštalas Paulius 2 laiške Timotiejui 3 skyriuje 8 eilutėje. Faraonas klausė: kasgi tas viešpas, kad aš turėčiau jam paklusti ir leisti Izraeliui eiti? Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu Izraeliui eiti. Rašoma išėjimo knygos 5 skyriaus 2 eilutėje. Vėliau faraonas susipažino su Dievu ir pripažino jį kaip Dievą. Tada faraonas pasišaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: šį kartą aš kaltas. Viešpats teisus. Aš ir mano tauta esame nedori. Prašoma išėjimo knygos 9 skyriaus 27 eilutėje. Faraonas paskubomis pašaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: nusidėjau viešpačiu jūsų dievui ir jums. Taip užrašyta išėjimo knygos 10 skyriaus 16 eilutėje. Kyla klausimas, kam reikėjo bausmių? Bausmės dievo kova su Egipto dievais. Kiekviena jų buvo nukreipta prieš kokį nors Egipto dievą. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams. Aš, viešpats. Rašoma išėjimo knygos 12 skyriaus 12 eilutėje. Dievas norėjo parodyti savo žmonėms, kad jis, viešpats, yra daug galingesnis už bet kokį Egipto dievą ir kad jis turi galę juos, tai yra izraelitus, išvaduoti. Knygos planas. Pirma romėniškai, išvaduotojas. Pirmas 11 skyriai. Pirma. Izraelio vergystė Egipte. Pirmas skyrius. Antra. Mozės gimimas. Pirmieji 40 metų faraono rūmuose. Antras skyrius. Trečia. Mozės pašaukimas. Kiti 40 metų Midjane. Trečias skyrius. Epizodas su degančiu krūmu. Ketvirta. Mozės grįžimas į Egiptą. Izraeliui paskelbimas išvadavimas. Ketvirtas skyrius. Penkta. Varžybos su faraonu. Penktas, 11 skyriai. 9 bausmės prieš Egipto stabmeldystę. Dievo ir Egipto dievų kova. Antra, romėniškai. Išvadavimas. Krauju ir gale. 12-14 skyriai. Pirma. Velykų šventės įsteigimas. 10 bausmė. Pirmagimių mirtis arba kraujas. 12 skyrius. Antra. Raudonosios jūros perėjimas. Egipto kariuomenės sunaikinimas. Gale. 13-14 skyriai. Trečia romėniškai. Kelionė link Sinajaus kalno. Dvasinės pamokos. 15-18 skyriai. 7. Izraelio tautos išgyvenimai atitinka krikščionių gyvenimo patyrimus. 1. Išgelbėtųjų giesmė. Šūro dykuma. 15 skyrius 1-22 eilutės. Po išgelbėjimo gyvenimo kelias nerožėm klotas. 2. Mara kartus vanduo pasaldintas medžio gabalu. 15 skyrius 23-26 eilutės. Kryžius karčius gyvenimo patyrimus padaro saldžiais. 3. Elimai arba krikščionių gyvenimo vaisius. 15 skyrius 27 eilutė. 4. Sino dykuma. Mana ir putpelės. 16 skyrius. Kristus yra gyvenimo duona. 5. Sudavimas į uolą. Ta uola buvo Kristus. 17 skyrius 1-7 eilutės. 6. Amalekas arba kūnas. 17 skyrius 8-16 eilutės. Pergalė ant kalno viršūnės, kaip prašoma, pakartoto įstatymo knygoje 25 skyriuje 17-18 eilutėse. 7. Jetras, Midjano kunigas, 18 skyrius. Pasaulio išmintis kaip priešingybė apreiškimui. Ketvirta, romėniškai įstatymas arba pasmerkimas. 19-24 skyriai. Pirma, ateimas prie Sinajaus kalno, Izraelis sutinka priimti įstatymą. 19 skyrius. Antra, 10 įsakymų, nurodymai dėl aukuro. 20 skyrius. Ir trečia, visuomeniniai įstatymai. 21-24 skyriai. Penkta, romėniškai, padangtės projektas ir statyba. 25-40 skyriai. Kristaus modelis ir paveikslas. Pirma, padangtės projektas, aukščiausiojo kunigo drabužių pavyzdys. 25-30 skyriai. Antra, padangtės meistrai, šabas, ženklas Izraeliui. 31 skyrius. Trečia, aukso veršis, sulaužytas įstatymas, Mozė prašo Dievą už žmones, antrosios įstatymo plokštės. 32-35 skyriai. Ketvirta, padangtės statyba, 36-39 skyriai. Ir penkta, padangtė pastatoma, ją pripildo Dievo šlovė. 40 skyrius. Išėjimo knyga prasideda niūriai, o baigiasi šlovingai. Taigi išėjimo knygos pirmas skyrius. Tema – Izraelis Egipte, naujas faraonas, Izraelio vergystė ir persekiojimas, dviejų moterų didvyriškumas. Pirmos kelios išėjimo knygos eilutės susieja ją su pradžios knygos pasakojimu. Pirmiausia, išvardyjami atėjusieji į Egiptą ir trumpai aprašoma, kas įvyko laikotarpiu skiriančiu šias dvi knygas. Išėjimo knygos pirmos skyriaus 7 eilutė pratęsia pradžios knygos pasakojimą. Pagrindinė šios knygos eilutė yra išėjimo 20 skyriaus 2 eilutė, kur sakoma: aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Izraelis Egipte. Štai vardai Izraelio sūnų atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą. Kiekvienas jų atsikėlė su savo šeimyną. Rubenas, Simeonas, Levis ir Judas, Isacharas, Zabulonas ir Benjaminas, Danas ir Naftalis, Gadas ir Ašeras. Asmenų gimusių pačiam Jokūbui iš viso buvo 70. Juozapas jau buvo Egipte. Numirė Juozapas, išmirė ir visi jo broliai, bei visa ana karta. Išėjimo knygos pirmos skyriaus 1-6 eilutės. Išėjimo knyga yra pradžios knygos tęsinys. Pradžios knyga baigėsi Juozapo mirtimi. Išėjimo knygos pirmos skyriaus 6 eilutėje mums sakoma, kad Juozapas, jo broliai ir visa ana karta išmirė. Praėjo 3,5 amžiaus. Vergovė Egipte. Pradžios knygos 46 skyriuje Dievas pasakė, kad Izraelis Egipto žemėje bus vaisingas ir dauginsis bei išauks į didelę tautą. Skaitydami iki 7 eilutės galime matyti, kad ši pranašystė iš tikrųjų išsipildė. Bet izraelitai buvo vaisingi ir daugiavaikiai. Jie taip dauginosi ir jų tiek padaugėjo, kad buvo pilna visame krašte. Išėjimo knygos 1 skyriaus 7 eilutė. Aštunta eilutė parodo, kad įvyko vienas didelis pasikeitimas. Ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Išėjimo knygos pirmos skyriaus aštunta eilutė. Į Egipto sostą atėjo naujas faraonas, kuris nieko nebuvo girdėjęs apie Juozapą. Tikriausiai semitų Hiksų arba valdovų piemenų dinastija buvo nuversta nuo sosto ir jį vėl užėmė ankstesnioji Egipto karalių dinastija. Naujasis karalius niekuomet nepažinojo Juozapo ir nei jam, nei jo palikuonims nejautė jokio dėkingumo. Iš aštuntos eilutės galime išmokti svarbią pamoką. Aš dažnai stebiuosi, kodėl šiandieniniai judėjimai, kurių tikslas mokyti vaikus, nenaudoja šios eilutės. Ją reikėtų naudoti. Mes turime atsakomybę nuolatos mokyti vaikus Dievo žodžio. Jei apleisime Biblijos mokymą, ateis laikas, kai ji bus užmiršta. Kažkada Coca-Cola kompanijos direktorius Teksase man pasakė, kad nuo kiekvieno šio gėrimo buteliuko tam tikras procentas yra skiriamas reklamai. Aš tik pasijuokiau, kad tokį gerai žinomą produktą dar reikia reklamuoti ir papasakojau tam vyrui, jo kartą mažame Teksaso miestelyje mačiau net 13 Coca-Cola reklamuojančių iškabų ir mano manimu jie jau persistengė. Mano pašnekovas tarė, visai ne, ir paklausė manęs, kada paskutinį kartą matei Arbuklė kavos skardinę? Atsakiau, kad tai buvo populiari rūšis, kai aš dar buvau mažas berniukas, bet pastaruoju metu šios kavos matyti neteko. Tuomet jis pasakė, jie manė, kad jiems nebereikia reklamos. Taigi Egipte iškilo faraonas, kuris nepažinojo Juozapo. Visada yra nauja karta, kuri niekada negirdėjo apie viešpatį Jėzų Kristų. Visai neseniai buvau apstulbintas, kai sužinojau, jog mano dukra ir sūnėnas neturi jokio supratimo apie priespaudą. Jie priklauso naujajai kartai, kuriai neteko išgyventi priespaudos. Jaunimas nesupranta, kokius sunkumus ir kentėjimus, kai kuriems iš mūsų vyresniųjų teko išgyventi. Todėl visada būtina augančią kartą mokyti to, kas atsitiko su ankstesnėmis kartomis. Ir taip iškilo karta, niekada negirdėjusi apie Juozapą. O buvo laikas, kai Juozapą vadino didvyriu. Jis buvo toks įžymus, kad egiptiečiai neleido iš savo krašto išgabenti jo kūno. Atėjęs į valdžią naujasis faraonas nebuvo taip gerai nusiteikęs izraelitų atžvilgiu. Kas įvyko toliau, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
5: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkas bendrai kūrėjas Bright Andrius Ratkevičius. Sveiki, Andriu.
2: Labą dieną.
1: Andriu, nusikelkime į jūsų vaikystę ar paauglystę. Koks buvote vaikas ir kaip save įsivaizdavote ateityje?
2: Tai labai seniai jau čia buvo, tai tenka prisiminti, tuo metu turbūt buvo sportas galvoje, manau, dauguma berniukų vieną ar kitą sporto šaką lankė, asmeniškai užaugau prie futbolo stadionų, tai daug futbolo žaidėm ir man atrodo, ta norėjo būti sportininkas. Ir buvo tokia istorija, kad Lietuvoje visai gerai sekėsi, bet išvažiavau į užsienį gyventi ir ten supratau, kad sportininkas nebūsiu, nes lygis visai kas kita. Ir tada teko, kaip sakant, iš naujo atrast save ir tada į mokslus pasinėriau, labiau į akademiją, į tiksliuosius mokslus. Tai karjeros tada neplanavau dar.
1: Neplanavot, taip. O kaip prasidėjo jūsų tos profesinis kelias? Sakėt, išvažiavote į užsienį, tai gal galėtumėt papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas įsirutuliavo iki šiandien dienai, kur esat?
2: Taip, tai aš gan anksti pradėjau universitetą, 17 metų, ir jau antrą kursą vasarą dirbau, vasaros praktiką atlikinėjau naftos ir dujų išgavimo, atradimų ir išgavimo įmonė. Ir tris vasaras ten ir paleisdavau, pats universitete baigiau chemijos inžineriją ir galiausiai tas darbas man labai patiko. Ir įsidarbinau ten, buvau pakviestas įsidarbint ir, kaip sakant, neplanavau būti inžinierium, bet taip gavosi, kad patiko tiksliai mokslai, sekėsi universitete ir nemačiau, kad kažką galima geriau ar smagiau daryti. Tai tiesiog jau pasirviau daug maž ir įsidarbinau kaip inžinierius didelioje tarptautinėje įmonėje.
1: Uh-huh. Tai dirbot samdomą darbą?
2: Taip, samdomo darbo aš net tada nesuvokiau, kad galima kažkaip kitaip dirbti, nes aplinkui visi taip daro, mokinasi, pagal mokslus įsidarbina ir kad pradėti verslus man buvo labai svetima tokiam jauno amžiui.
1: Uh-huh. O pavyzdžiui, tuo metu, kai dirbot, jautėt tame prasme, malonumą ar buvot patenkintas savo veikla?
2: Iš esmės buvau net labai, nes darbas buvo labai įdomus. Pavyzdžiui, dirbau su Afrika, skraidžiau sraigtasparniais, daug įtakos visai turėjom. Buvo tokia istorija, kad pasamdė mane kaip jaunąjį inžinierių. Ir aš buvau po žmogum, kuris, aišku, buvo vyresnis ir daugiau patirties. Ir aš turėjau porą metų praleisti pozicijai, po to būt paaukštintas. Bet jį atleido, ar jisai pats išėjo, neatsimenu. Ir mane tą vietą jo pastatė, kuriam laiku, kol suras pakeitimą. Ir gavosi taip, kad nusprendė tie žmonės nepakeisti jo, tiesiog palikti mane toj vietoj. Ir tada dar daugiau buvo atsakomybių, dar įdomiau pasidarė. Tai maždaug 3 gerus metus aš ten labai gerai jaučiausi, nes daug išmokau, daug pamačiau, pakeliavau daug. Ir tada labai patiko. Ir, kaip sakant, ta industrija yra gan prestižinė, yra labai mažai, kur gali įsidarbinti. Ir dirbi tiek su teisininkais, geologais, su šalim, vyriausybėm. Ir labai patiko, atsimenu. Bet visai, kad buvo toks slaptas noras kažką daugiau nuveikti, kur dar daugiau įtakos galėčiau turėti.
1: Mhm. Tai kaip į jūsų gyvenimą atėjo dabartinis jūsų verslas? Nes prieš tai sakėt, kad niekada apie tai esat negalvojęs.
2: Taip, tai iš to ir noro, kad daugiau kažką nori gyvenime nuveikti, negu būti samdomas darbuotojas. Ir tuo pačiu, samdomas darbuotojas gali būti labai gera situacija. Man tada labai geros sąlygos buvo, bet aš tiesiog norėjau kažką kurti pats. Visą laiką turėjau tą kūrybos šiek tiek gislelę. Ir buvo tam darbe, kadangi darbas pasiko tokia, kad visą laiką turi būti įsijungęs. 2 ar 3 telefonus turėjau, mažai miego, buvo labai daug kavos. Ir daug kovos reiškia drebuliai, blogas savijauta gale dienos ir galiausiai kenčia pats darbas. Tai, kaip sakant, toks užburtas blogas ratas. Tada labai domėjausi, kaip galima būti produktyvesniam dieną, kad dar galėčiau darbę nuveikti, greičiau pasiekti karjeros laiptus. Ir atradau tokį temą kaip nutropikai. Tai yra medžiagos, kurios padeda pagerina smegenų veiklą ir tada gali tiesiog būti protingesnis, gudresnis, daugiau matyti sprendimų ir tiesiog būti geresnis kaip darbuotojas. Tai aš atradau šitą temą, pradėjau vartoti nutropikus pats. Ir po kurio laiko supratau, kad šitas produktas, kurį aš pats vartoju, toks naminis receptas, visai gerai veikia ir galėtų veikti daugam. Tai ir gimė idėja produktyvumo gėrimui. Bet aš tada sujungiu kokius du taškus. Parduotuvėse nieko panašaus nėra, o čia gali padėti labai daug žmonių. Tiek įmonėm įdomu turbūt, kad žmonės produktyvus būtų ir man tada labai lengvai atrodė viskas bus. Yra lentynose, produktuvėse nėra, aš jį turiu, reikia padaryti produktą iš to. Ir galimai bus tas produktas tarptautiniu mastu sėkmingas ir galėsiu vystyti tik jį, daug įtakos turėti per šitą prizmę.
1: Mhm. Man atrodo, šitam taške tikrai ne vienas buvo žmogus, kuris sugalvoja problemą ir ją įsprendimo būdą. Bet labai maža dalis, kuri tai įgyvendina. Mhm. Ir va čia vat man klausimas, kas jum padėjo tai įgyvendinti?
2: Mhm. Tai gal tas nežinojimas, kaip sunku, nesustabdė manęs. Mhm. Aš galvoju, bus labai paprasta. Blogiausiu atveju pabandysiu grįžti atgal į darbą. Taip sakant, nemačiau jokios rizikos. Ir, kaip sakant, tuo pačiu norėjau grįžti į Lietuvą. Turėjau tuo pačiu ir kapitalo susitaupęs iš darbo. Tai labai daug dalykų man leido išeiti iš darbo ir pradėti vystyti produktą. Bet tuo pačiu irgi ne vienas. Tada jau buvau, papasakau apie mano idėją draugui, kuris buvo jau verslininkas šioks toks ir jisai paminėjo, kad nu nedaryk vienas nieko, ypač verslą, daug smagiau, daug drąsiau ir po to reikės palaikymo ir, kaip sakant, tikrai reikia rasti tavo antrą žmogų, su kuriuo galėtum dirbti ir vystyti. Taip ir jį ir susipažinau su kolega Simu ir mes galima sakyti nuo pirmos dienos ir vystėm šitą produktą. Tai tada dar drąsiau tapo, kai antras žmogus tiki produktų ir mes abu nusprendėm, kad reikia all in būti su juo. Tai išeiti iš darbų ir vystyti tik šitą ir nematėm didelių rizikų. Bet jeigu šiandien, aš žinodamas, ką aš dabar žinau, nebūčiau pradėję šito verslo, tikrai.
1: Tai kartais mažiau žinių padeda pasiekti ateities kažkokius tikslus. Nes ką aš dabar matau, tai tikrai daug žmonių pradeda ir pirmiausia jie įsivertina rizikas, įsivertina baimės ir žiūri, dėl ko nepavyks, o dėl ko pavyks. Pas jūs, kaip suprantu, visiškai nebuvo to, jūs galvojate tik apie problemą, kaip ją išspręsti ir žodžiu, kad viskas bus gerai. Tai minėjot, kad atsirado taip kolega Simas. Kaip nusprendėt, kad vat, būtent tai yra tas žmogus, su kuriuo norėtumėt kurti savo verslą? Nes šiaip, man atrodo, čia yra nu, tikrai vienas svarbiausių sprendimų surasti tą žmogų, su kuriuo dalinsities viskuo.
2: Taip, tai kaip ir vedybos turbūt atsitiko. Ir mes teisingai, kad nepažinau aš jo labai stipriai. Tik žinojau, kad jam irgi patinka produktas, jis jį supranta. Man kaip ir to užteko. Mhm. Ir mes, kaip sakant, nuo tada ir patys kartu augom. Kaip profesionalai, verslininkai, tai pamenu, su Simu buvo pokalbis malonus, geras, idėja tikėjo ir man labai, kaip sakant, mačiau jo energiją, kad jisai tiek pat jos turi. Ir man to pilnai užteko ir taip gavosi, kad Simas taip pat yra fainas, geras žmogus. Ir pasisekė turbūt.
1: Mhm. Bet vėlgi, tikriausiai tas ir vidinis pajautimas, vat ką jūs ir pradėjot sakyti, kad pamatėt, kad tai yra žmogus fainas, supranta idėją, na nebuvo tokių, nežinau, kažkokių galbūt labai racionalių vertinimų, tiesiog svarbiausia ta emocija, kurią galbūt ir pasikliovėt.
2: Tai tuo metu tik tai ir buvo, nes apie jį tik žinojau iš mano bendro draugo ir toks būna dalykas, tada supa žmonės labai panašus į tave dažniausiai, kažkaip taip gaunasi. Tai mano draugas buvo nu, mano geras draugas ir jo geras draugas buvo Simas. Tai gausi, kad tokie žmonės kartu ir būna, ir man vien dėl to, kad rekomendavo jį, daug pasitikėjimo suteikė. Tuo pačiu, dar buvo ankstyva stadija, blogiausiu atveju būtume įsiskyrę, jeigu kas, ir būčiau kažkaip kitaip prasisukęs, arba jisai būtų kažkaip kitaip, bet to neteko, ačiū Dievui, nes tikrai mes tada jau buvo nelengva, ir dar jeigu reikėtų galvoti apie su kuo kitu, kaip įsiskirti, tai būtų turbūt ir idėja numirus.
1: Bet neturėjot nei jūs, nei Simas kažkokių verslo žinių pradžioje tokių didelių. Kaip viskas klostėsi toliau? Nes skamba tikrai labai gerai, sugalvojau idėją, suradau partnerį, ar atrodo viskas savaime kažkaip išsisprendė, bet tikrai taip nėra. Kaip jūs priėjot prie tos verslo dalies? Kaip pasiskirstėt savo rolės, už ką vienas, už ką kitas? Nu, kaip visa ta pradžia vyko? Ar viskas chaotiškai, ar kažkaip žingsnis po žingsnio? Nes man atrodo, čia labai žmonės ir užstringa vat šitoj vat pradžioj.
2: Tai patarimas, jeigu kažkam reikėtų įduoti, geriausia, kad du skirtingi žmonės su skirtingom žiniom prisijungia ir padaro kažką kartu. Mes, pas mus buvo kitaip, mes abu nieko nežinojom ir abiem teko mokintis to paties. Tai pradžia buvo tokia, kad požiūris tas pats, reikia padaryti tai produktą, kad sužinotų kuo daugiau žmonių, kaip ir įsivaizduojam, kaip tai padaryti, bet buvo nuomonės, kas skiriasi. Ir teko išmokti pardavinėti idėjas kitam žmogui, įtikinti, arba mane įtikindavo, arba aš jį, ir užtrukdavo papildomai laiko tai padaryti, tai nebuvo labai lengvi laikai irgi, kada Simas nori daryti vienaip kažką, o aš kitaip, ir mes tiesiog stovim vietoj, ir kol kažkas nenusileidžia arba neperpranta viens kito. Ir po to mes supratom, kad geriausia tiesiog pasidalinti temomis arba atsakomybėmis. Tai šitas labai mums padėjo įspręsti tą kartai sustojimą, nes nuomonės ar požiūris nesutampa. Ir šiandieną mes taip ir dirbame. Aš visiškai jo pasitikiu, ką jisai daro. Jisai manim tikiuosi pasitikė, ką aš darau. Ir mes jau kaip tapom sričių ekspertai po tiek laiko. Tai pradžiui nežinodami nieko. Dabar jau mūsų klausia, kaip ką daryti. Kviečia į pokalbis, kad galėtume pasakoti apie tai. Ir dabar daug sėkmingiau dirbame. Nes kaip minėjau anksčiau, du žmonės, kurie nežino nieko, susijungia ir kaip eina. Nežinau, kaip vienas veda kitą ir skirtingas pusės ir niekas iš tikrųjų nežino, kurią pusę eiti reikia.
1: Bet ką ir girdžiu, tai galbūt ta praktika, kuri jums navat ir leido pasiekti tokį lygį ir buvo tas pagrindinis dalykas – pasitikėti pačiu procesu ir daryti maksimaliai gerai kiekviename etape tas atsakomybės, taip? Ar taip, buvot kažkur tai mokėtės kažkokių dalykų, nežinau. Vis tiek tai naujas rytis net ir jums buvo ir verslas irgi nauja ir atrodo viskas nauja.
2: Nauja, bet netrodė tada labai sunku. Tai mes teisingai tiesiog darėm, ėjom, nebuvo pamokų arba paskaitų, kurias galėtume lankyti. Buvo labai daug patarimų žmonių skirtingų ir tie visi patarimai viens kitam prieštaravo ir supratom iš tikro, kad galima įvairiais būdais įgyvendinti idėją. Ir mes tiesiog eidami į priekį matėm, kur yra geriausia galimybė ir į tą pusę reidavom. Tai taip užtrukome, tas ir buvo, jeigu šiandieną pradėčiau šitą verslą, būtų viskas daug greičiau, tada tiesiog mokėmės ir iš klaidų savo, ir iš klausim ir patarimų blogų tada, ir teko keistis, produktą keisti. Tai toks nelengvas kelias. Bet eini ir darai, tiesiog svarbiausia.
1: O vat prisiminus Andrių, kuris sugalvojo šitą idėją ir kaip viskas dabar yra, ar tai yra ta patu, ta idėja, ar netgi, nežinau, viršinot savo lūkesčius dabar, palyginus su tuo, kas buvo tada?
2: Ar apie produktą šnekam, ar apie...
1: Ir apie produktą, ar galbūt, nežinau, kaip ir sakėt, apskritai neturėjot lūkesčių verslui kažkokiam partneriui tokių, tai gal nebuvo, bet produktą vis tiek jūs jau buvot pasigalvojęs maždaug kokį norėtumėt kurti.
2: Taip, tai mano idėja visai, kad buvo produktyvumo gėrimas, pagerint žmonių darbą, kad galėtų jie daugiau nuveikti, gerai kiti, kad galėtų daugiau nuveikti, o kiti, kad greičiau nuveikti, ką jie turi ir galėtų greičiau namo grįžti. Daryti tą, ką iš tikro nori. Bet supratom, kad ne visiems taip toks stiprus noras būti darbingiem, tiesiog žmonės nori gerai jaustis, neturėti pašalinių poveikių. Ir produktas evoliucionavo iš tokio kaip kavos pakaitalo, nitropinio gėrimo į dabar, ką turim. Tai yra švariausias produktas, kurį gali vartoti. Jisai yra geresnė alternatyva, sveikesnė už energetinius dėl daug priežasčių. Ir viena iš jų, kad geriau veikia, kaip sakant, kita, kad nėra saldiklių, pridėtinio cukraus ir, kaip minėjau, švariausia struktūra, kurią galima sukurti. Ir tuo pačiu ir vietoj kavos jisai geriau veikia. Tai aš pagrindę ir geriau jį vietoj kavos. Tai anksčiau jis buvo gan specifinis produktas, o dabar jį vartoja ir sportininkai, ir mamos, ir vairuotojai, ir studentai, ir profesionalai. Tai nesitikėjom, kad tiek daug žmonių galime paliesti arba tiek daug žmonių manys, kad tai yra jiems aktualus produktas. Ir gaunasi, kad iš tikro mes keičiam rinką. Mūsų jau nebijo, bet mato, kad kažkas bus, didėjai žaidėjai. Ir tas iš tikrųjų labai veža dabar padaryti nuostolį jiems, būtent lietuviams, kovoti prieš pasaulį, nes didėjai brandai yra nelietuviški.
1: Taip. O vat dar grįžtant irgi per tą visą verslo kelią, aš tikiu, kad buvo ne vienas iššūkis ir ne vienas sunkumas. Galbūt kas buvo sunkiausia tam žmogui, kuris na niekada prieš tai nebuvo turėjęs tokios patirties ir kaip tuos sunkumus pavyko išgyventi?
2: Kada tiki savo idėją labai stipriai ir kada iš kitų žmonių, kurios vertini arba gerbi tą išgirsti tą patį, kad čia labai geras produktas, tiesiog padaryk. Belieka visai ką rasti sprendimą, kaip kažkokią problemą apeiti. Tai startuolyje turbūt nu, daug kas sako, kad problema, kodėl daugiau sėkmingų nebūna startuolių, tai dėl to, kad nebūna rinkos, ar nežinau, žmonių nesuranda tinkamų darbų, bet ištirko didžią dalį startuolių, tiesiog čioj daliai nepavyksta finansų pritraukti. Tiek, kad galėtų jie išlošti tiek daug laiko, kad galėtų jie keistis ir panašiai. Tai būdavo ir mums taip, kad didžiausia baimė arba rizika, kad mes tiesiog baigsis pinigai pradžiai. Ir mes kiekvieną kartą prie to prieėję reikėdavo eiti į nepažįstamus žmonės ir prašyti jų pinigų, kad finansuotų mūsų idėją dar kažkiek mėnesių, kad galėtume toliau vystyti šitą. Ir tai buvo labai daug kartų. Ir tada ir buvo labai sunku, nes jeigu negautume tų papildomų pinigų iš išorės, negalėtume tęsti, reiškia, užsidaryti reikėtų. Tai vat tais momentais būdavo tokia gyvenimas arba mirties klausimas, bet kai tai yra tavo gyvenimo projektas, kaip man dabar tai yra, nu, tos pastangos šiek tiek kitokios ir žmonės pamato jas ir tiki. Ir daug žmonių mes ir pritraukiam prisijungti prie mūsų. Ir dabar palengvėjo viskas, kada įmonė pati iš savęs gyvena. Dabar iš to lengvumo mes dar daugiau galim nuveikti ir sukurti.
1: O vat kaip manot, ar buvo sunkiau pradėti, ar yra sunkiau paskui su tais vat iššūkiais susitvarkyti?
2: Pradžia, kaip minėjau, netrodė sunki, nes mes nežinom, kaip bus vėliau. Iššūkiai atsiranda vėliau, kada tu bandai, kaip sakant, tą produktą, bent jau konkrečiai mūsų, pastatyti ant lentynos skirtingose šalyse ir kad žmonės jį pamatytų ir išbandytų. Tai mūsų dabar žaidimas ar pagrindinis iššūkis yra, kad kuo daugiau žmonių išbandytų Braitą, nes žinom, kas atsitinka tada, jiems jis patinka ir tampa mūsų vartotojas, tą pačią naudą jaučia kaip mes. Tai supratom, kiek sunku yra įtikinti skirtingas parduotuvės arba skirtingas, nu, tiesiog žmonės, kurie sprendžia, kas bus jų parduotuvėse. Tai va, su to iššūkiu susidūrėm ir ilgai užtrukom, kol tas produktas atsiras masinėse rinkose, lentynose, dabar prekybos tinklai praktiškai visi Lietuvos turi, bet pradžiai tai mumis niekas netikėjo. Bet buvo tokių žmonių, kurie labai patikėjo ir mums davė tą šansą ir po to mes parodėm savo rezultatus kitiem, tada buvo, kad jeigu ten mums pavyko, turbūt ir pasiseks pas mus ir toks kaip užsisuko snowballas, kad vis daugiau pamato, vis daugiau nori mūsų produkto ir po to jau patys dabar rašo, kad norėtų Braito tiekimo ir į parduotuvę ar į ofisą, tai dabar viskas yra kitaip negu anksčiau. Tai dabar būtinais iššūkis iš tikro yra pasiplėsti komandą, norim turėti geriausią komandą, kokia įmanoma. Ir užkariauti pasaulį.
1: Man atrodo, išvystyti verslą iki tokio lygio, kokiame esate dabar, turi vis tiek būti kažkokia varomoji jėga ir prasmė. Tai vat klausimas mano kyla, ar finansai buvo kažkada jums varomoji jėga, tai užsidirbti, gerai gyventi, ar čia jau yra kažkokia vat misija ir gilesnis dalykas?
2: Pinigai gal pradžiai tiesiog norės gyventi kažkaip iš to projekto, bet nebuvo vis laiką esmė. Man pačiam patinka dideli iššūkiai ir juos pereiti. Tai čia toks turim didžiulį labai iššūkį pakeisti rinkos gigantus ir tas labai veža. Čia kaip žaidimas dabar jau tapo. Tai mes matom, kad tai mums pavyksta ir ta varomoji jėga yra sužinoti, kiek daug iš tikro mes galim nuveikti su šiuo produktu. Ar jis gali tapti pasaulinio mastu labai svarbus ir didelis, man pačiam es aktualu, kad įtakos būtų. Daug įdomiau dirbti darbus, kur turi gali įtakoti ar žmonės, ar jų sveikatą, gerovę, negu nieko neįtakoti. Tai kiti, aišku, nori prezidentais žmonės būti jauni, nes būtent dėl tos pačios priežasties jie nori tiesiog turėti daug įtakos. Tai gal skamba negražiai, bet iš tikrųjų tiesiog norisi ir padėti žmonėm ir parodyti teisingą kelią, nes kai pasidomi ir žinai, kas tai yra, manai, kad padedi kitiems ir tas labai veža.
1: Tokia turėti svarbą gyvenime.
2: Svarbą gyvenime, taip. Tada jau jautiesi geriau apie save, kaip sakant, atradai save vadinasi.
1: Taip, taip. O jūs jaučiate save atradęs dabar, vat palyginus, koks buvot prieš tai ir vat koks esat dabar?
2: Būtent taip ir yra. Tam samdomam darbe aš žinau, kad tai nesu aš. Ir žinau, kad turiu kažką kito veikti. Ir va šitas produktas, Braitas, ir man suteikė tą dabar laisvę. Ir žinau tikrai, kad čia yra mano, nu, kaip jau, gyvenimo projektas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis.

0: žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų laidos svečias, Bright bendrai kūrėjas Andrius Ratkevičius. Andriu, dar vat, man įdomu, ar verslas keičia žmogų, tarkim, koks buvo Andrius iki Bright ir Andrius dabar.
1: Mhm. Tai pradžiui galvotum, kad tikrai keičia, nes kaip gali nekeisto iš tikro, manau, kad ne, tiesiog žmogus tampa labiau, koks jis iš tikro yra. Tai jeigu mėgiai rizikas mažas arba jaunas būdamas, tikriausiai tu mėgsi jas ir vėliau, mėgsti iššūkius, mėgsi jos ir vėliau, tampi taip daugiau patirties, daugiau žinių turi, bet iš esmės žmogus nesikeičia pagal mane. Dabar toks paprastas dalykas gal, kad aš supratau, nėra problemos, kurią negali įspręsti. Anksčiau gal taip nemačiau, būdo yra problema, nu tai kažką reikia kitam duoti arba žmogus, kuris labiau supranta, galėtų patart. O dabar matau, kad pats galiu nupeik visas problemas įspręs, kas liečia verslą. Tik klausimas, ar jos bus labai gerai įspręstos, ar tik okay, bet nėra tokių, kur jau viskas gali, show stopperis, kaip sakant.
0: O va dar irgi klausimas, kas manot verslo sėkmei prisideda labiau, ar žmogaus asmenybė, ar žinios?
1: Asmenybė tikriausiai, nes asmenybė leidžia tau įveiktos iššūkius, kurių tikrai bus, žinių tu visą laiką gali gauti, ypač šiandieną internete žmonės gali patarti, kurie gan atviri iš tikro žmonių, kur galvotum, kad negali pasiekti, labai atvirai dalinasi žiniomis, tai tikrai asmenybė yra numeris vienas. Ir asmenybė turbūt galima pakeisti, bet aš jau čia ne mano sritis visiškai.
0: O irgi va toks momentas, jeigu va žvelgtumėt iš ateities į dabartinį save, ko sau palinkėtumėt va dabartiniam kelyje?
1: Taip, tai manau, kad vėl toks

0: Aš manau, kad ta valia ir ta va, disciplina ir yra galbūt ta jūsų sėkmė, kurią vat šiandien dienai jūs ir turit, nes daug žmonių tikrai svajoja apie verslą, daug žmonių turi idėjas, bet na, vat jie patys su savim kažkaip vat gal nesusidirba, o vat jūs nuo, sakėt, nuo mažens sportavot, tai galbūt tas sportas, ar nežinau, ar kažkokia kita aplinka ir leido formuoti tą valią, nes daug žmonių ima ir pasiduoda. Tikrai jūsų kelyje irgi pats sakėt, buvo tų iššūkių, bet aš matau, kaip jūs juos reaguojat taip paprastai, taip, kad na, tiesiog tai yra išsprendžiama.
1: Taip, tai va, kai žinai, kad gali kiekvieną problemą išspręsti, jos nebaugina tavęs, bet nu, man šitas dalykas yra, nežinau, turbūt už daug ką svarbiau. Tai net nėra klausimo, kad aš turiu tai daryti toliau ir nėra, kad aš plano B turiu kažkokį. Hmm. Nu tai vat tas labai daug daro. Neturėjimas plano B, žinai, kad nu, šitą privalai tu padaryti, negaliu pasiduoti, nes kokie, kokios kitos alternatyvos grįžti atgal į samdomą darbą, kur vėl jausius, kad aš norėčiau daugiau veikti, daugiau įtakos turėti gyvenime. Ir ta žinojimas, kad nenoriu grįžti atgal, tiesiog labai skatina eiti į priekį, nesiblaškyti, nes idėjų galvoje milijonas būna. Ir iš tikrųjų, būna, kad galvoti, čia jau galėjau aš daugiau negu vieną dalyką vystyti ir tada tiesiog supranti, kad reikia fokusuotis į šitą ir labai perspektyvos, labai didelę perspektyvą turim kažką tikrai padaryti pasaulyje. Tai tas neleidžia paškytis ar sustoti ir net nėra klausimų.
0: Ką mes ir priėjom tokia išvada laidoj, kad už kiekvieno verslo slypi pirmiausiai asmenybė ir tai yra labai labai svarbus aspektas. Ir kaip jūs šiandien dienai nusinulinat nuo to verslo, kaip save stiprinat kaip žmogų pirmiausiai, vat, kuris leidžia taip ramiai viską reaguoti, ar yra kažkokių būdų, kaip žmonėm, nežinau, vėl sugrįžti į save ir tą stresą nunulinti.
1: Tai pradžiai raitą gerti reikia kiekvieną dieną, bet tokia idėja turiu, kad jeigu, kaip kas yra geras atostogas, tokios, kur negalvoja apie darbą, tai svarbiausia, jeigu jau atsitraukit nuo darbo, nedirbti atostogų metu, mano prioritetas gerai išsimiegoti, man jeigu būna sunkiau pasidaro, man užtenka vienos labai geros dienos išsimiegoti ir tada pasaulis vėl kitoks, vėl gražus ir galima tęsti toliau darbus. Tai yra, kas mėgsta kavinius sportus, nes tuo metu, kada sportuojate arba esi ten, negali nieko kito galvoti kaip apie priešininką. Tai tokios veiklos labai padeda. Kas nepadeda man, pavyzdžiui, bėgiojimas, nes bėgioji ir galvoji apie darbą. Tiesiog per mažai užimtas kūnas yra. Tai vat, rasti tai, kas tavo mintis užima pilnai.
0: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
1: Šiandieną tai labai saldus ir skanus.
0: Gerai. Ačiū labai, Andriau. Priminsiu, kad kalbėjomės su Bright bendrai kūrėjumi Andriumi Ratkevičiumi. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų žinių radio laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Skonis.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
3: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
2: Va čia geras tavo.
3: Ta prasme, ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
2: Kažkas prie pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
3: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Negi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su doku smartfone, negu kažką.
3: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurai pakviešiu pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.